найбільше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись, прийдь.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри. Куди ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба. Кому це надо? І лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити. Може навчити хотіти. Може навчити

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: КФМ. Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Валерія, 9 років.
3: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину. Народжує ранок, лин.

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі. На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Забрала ти мої сни.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина мати» вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Дельфіни, Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На Київ
2: 98 FM.
0: Знай більше.

0: знаєш?
1: Світові хіти та сучасна українська музика.

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

туди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у 2 клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Загальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт! Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талантовита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: просто не знайти.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі, у понеділок, ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та мабуть завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадської організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в Іннікас Скул. Олю, добрий день вам.
3: Вітаю вас.
2: Хочу також запросити і наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-9898. Це номер нашого Viber. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль взагалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
3: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій, це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції, це сприйняття, пам'ять, увага, мислення, і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова. Тому логопед-дефектолог – це той фахівець, який розвиває всі найвищі психічні функції.
2: Добре, так у роботі з такими дітьми, з чого варто починати?
3: В першу чергу потрібно починати з імпресивної комунікації, тобто розуміння мовлення. Саме перше, що ми робимо, ми навчаємо дітей самому простому. Чим відрізняється ведмедик від зайчика, наприклад? Наприклад, як сконцентрувати увагу такої дитини? Ми працюємо над фізичним розвитком, тому що якщо ми говоримо про роботу саме з дітками з синдромом Дауна, то тут потрібно обов'язково проводити роботу з фізичним розвитком, тому що від цього дуже багато залежить потім і наш когнітивний розвиток, і мовленнєвий розвиток, і все це пов'язано з їхньою фізіологією.
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що ну, у таких діток м'язовий тонус не такий, як у
3: так.
2: без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
3: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
2: Давайте, бо цікаво.
3: Так, в 1866 році Джон Ленгтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його ну, в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є, да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя, а коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків. Mm-hmm. Але ну, симптоматика є, яку Джен Ленгтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року, в 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додаткова у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, бо, ну, тому що я більш розумію, що ну, саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку. І в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 рочків у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри. Ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
2: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
3: Було мінусом, так. Було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомії по 21-й парі хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну, зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну, ніби тут живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю для особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. А як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу шишку і зіжму її, ну я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять, перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме гіпотонуса.
2: От я про цей гіпотон, ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це в лікарі?
3: Це може бути, наприклад, реабілітолог. Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію. Тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
2: Хочу цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала. Буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини. Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
3: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз вже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому що це так середньоарифметичне, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
2: Що ви робите з восьмимісячною дитиною?
3: В першу чергу розвиваю комунікацію.
2: Як?
3: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона буває, і так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО, Даун-синдром або ГО, Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. А ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація, тобто це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
2: Ну так, я перепрошую, але так, з 8-місячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка робить му, там, правильно? Це ж така сама робота його.
3: Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який, ну, як у звичайної дитини він розвивається, да? Тобто, якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Ну, наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, ну, наприклад, її улюблена іграшка, ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дійде, тому що досить часто називає цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, ну не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
2: Ну розкажіть нам, що це за унікальна методика.
3: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати? Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Ну, нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки, дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо, вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина, ну, не розуміє, що то зайчик абсолютно, але, наприклад, мама або там, наприклад, пані Ольга, фахівець, да? О, вона так радіє, ну добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить це називається зайчик. Потім, наприклад, тьотя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик? Виставляє ведмедика вперед. Потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика. І всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так, ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. Мене питають, а як я це помічу? Помітите, ну це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже, ну, раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає, що це зайчик. І, значить, потім ми перевіряємо. Другий етап – це такий у нас етап, коли перевірочний. Ми тримаємо паралельно, тобто тепер дитина повинна обрати зайчика чи ведмедика. І ми говоримо, а де зайчик? І нікуди свої руки не просто так от паралельно вони у нас стоять, зайчик і ведмедик. І, наприклад, дитина або подивилася, або показала пальчиком, або взяла ведмедика. Якщо з 5 разів дитина 4 рази правильно обирає, до речі, ми не говоримо так, а де зайчик, а де ведмедик, а де зайчик.

0: Третина, оцей другий етап пройшла, от, то третій, не, ну, 99,9% вона його пройде. У мене діти починають хахата. Що це пані Ольга вирішила назад того ведмедика, там, зайчика чи ведмедика відводити? І, тобто, знову таке, якщо подивилася, показала, там, потянулася за цю іграшку, якщо з 5 разів, 4 рази правильно, молодець, супер, зайця, ведмедя розрізняємо, зайця відклали, взяли мишку, тепер у нас ведмідь-мишка, ведмідь уже знайомий, мишка ще не знайома. Знову таки, дивимося, до речі, перевіряємо логічне мислення дитини. Логічно, ведмедика я знаю, значить те, що пані Ольга щось там називає, значить то буде мишкою. І, до речі, на цьому етапі я вже починаю перевіряти, яка у нас логіка, як у нас логіка працює.
1: І... У мене одне тільки питання. Ага. Як втримати увагу дитини під час... заняття, де ви робите, ну, там, 30 хвилин одне і те ж саме. Де зайчик, де ведмедик? Де зайчик, де ведмедик?
0: Переключення. Ми 30 хвилин не робимо одне і те ж саме. Ми, наприклад, 5 разів я запитала, де зайчик, де ведмедик, тикнула дитині в руки того зайчика і ведмедика. А потім, наприклад, що ми в цей період? Пізнавальний розвиток у нас ніхто не відміняв, да? Нашу пірамідку ніхто не відміняв, наші кубики ніхто не
1: От давайте про кубики, пірамідки і загалом пізнавальний розвиток буквально за 3 хвилиночки.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще у 18, мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті це іпотека під нуль, оскільки в моєї сім'ї, в мене самого, свого майна немає. Треба хоч щось займати. Гроші то вже додатково, то так, мене більше іпотека тільки цікава. Злість, вона й до сих пір є. Це на початку війни. Я поїхав вже на звільнення Гостомеля вивозити 200-300. І мирних вивозили, і з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога, можливо, війна закінчиться, та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві, я бачив таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї жаги до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль в цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої професії у нас сьогодні, чи навіть би сказала, спеціальності у нас сьогодні в студії. Це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка 3 посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом Вінніказ Скул. Оль, ми зупинилися на тому, що... коли починається робота, то мова йде не про спочатку не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі?

0: що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
1: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємося стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий, от наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі, тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка з синдромом Дауна. Але щоб так от від народження і до теперішнього часу у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в другому класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
0: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви водите там один чи двічі чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що ну все, ви галочку поставили.
1: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть два рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, ну, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо два рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить непогано накачаю руки. Тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, шановні батьки, скільки ваша дитина, ну, скажімо так, не займається. Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків, що робити з дитиною. На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються, я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже сильно хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, і проходить цей процес. Плюс всі заняття, які От говорити про себе, я проводжу, вони емоційні, вони прописані, і я прописую батькам, от 1, 2, 3, 4, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку, не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прям наголошує, емоційно наголошує на цьому. І дитина, вона чує, що таке, значить щось велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває, давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому мамі показує оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, що цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 раз складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після роботи. А давай татові покажемо, як ми складаємо. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх, і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває щось як засунеться в голову, і ти думаєш, да ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
0: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти, от найменші, вони теж такі, і наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
1: А всі діти різні, в тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї, ну можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться. Тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, ну і то, також, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі і обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. О, тобто до Мілани підходиш, там за плечико тронеш, вона зразу починає ричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім вона, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно, якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
0: Угу.
1: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Хтось, ну, уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, так, знаєте, мужик з синдромом Дауна. Mm-hmm. От, ну, реально ж страшно. Ну, тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да? Ти ж бачиш, що ну, ми, ну, кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це ж це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є, ну, дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися. Да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід, нехай. Да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати по плечу, побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися, і, ну, або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти, або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна, або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, або до кожного з нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, ну, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить ще й на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, перед школою дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти, і дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину вже, щоб дитина питала.
0: Так, ну ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось, а все-таки оця емоційність, вона до допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією. Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити. Mm-hmm. Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
1: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання, я показую ведмедя, показую зайця, і я показую, я говорю, це ведмідь, ведмідь речить. От наші перші, перша звукова мова. А це зая, зая пишіть. І-і-і-і-і. Через деякий час дитина, можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи да ну серйозно, ну і ти її розумієш. І вона навчається в 6 класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Тому що це невербальна, давайте так, невербальна, експресивна. Ми з вами почали про комунікацію. Mm-hmm. Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. Mm-hmm. І оця невербальна комунікація, жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди проводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Іра, ви гарно виглядаєте! Іра, ви гарно виглядаєте! Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе. Да? Тобто якщо висока самооцінка, ну вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше і демонструю своєю звуковою мовою, ну я маю на увазі своєю інтонацією, зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, коли ми працюємо з звуковою мовою, з маличку. Тобто ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і, не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя, просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, вау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь, ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь, ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не ні в коєм случаї ми не кажемо, так, це няв-няв. Ну, яка ж це няв-няв? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто ми настаєвамо на тому. І коли мовлення, як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже ну, це вже мовлення, це вже розуміння, да? От. І потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто і за логопедичні масажі я. Особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в ротика, це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Mm-hmm. От, а то накопляють зондів, починає туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5, тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер. Мега. Робити банальні артикуляційні вправи, дихальні вправи, голосові вправи. Все це є дуже класним. До речі, голосові вправи, дихальні, артикуляційні вправи, пальчикова гімнастика. Все це я описала з кучу різноманітних віршиків, потішечок, щоб батьки могли працювати з дітками. Я описала в першому своєму посібнику, який називається «Формування навичок комунікації та мовлення у дітей з синдромом Дауна». Mm-hmm. Кожен з вас може цей посібник почитати безкоштовно. Він залитий, називається «Inclusium.ua». сайт inclusion.ua, і ви туди вводите посібник і побачите. Там такий неймовірний посібник, співавтором якого я є. Все це можна почитати і зрозуміти, як же працювати з дитиною, з артикуляційним апаратом дитини і як запускати мовлення.
0: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення у вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? Над чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
1: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, хвилинка реклами, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. Mm-hmm. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад. Mm-hmm. Я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем. Клас! Будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
0: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю і все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж вони розвивають, зараз сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю, як здорових дітей. І ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння, але ну коли, на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють цьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
1: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
0: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
1: Щиро дякую.
0: Отже, на сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка 3 посібників, також лекторка громадської організації, спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром, а також всеукраїнської благодійної організації Даун-синдром, і також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім спростування фейку про дивовижні двотижневі локдауни в Україні, очищення Києва від незаконної реклами в липні, а також про робота-атлета, який перевищив фізичні здібності людини. Спершу про ворожий терор. На Одещині російський удар зруйнував приватний житловий будинок. Оселі поруч пошкодила вибухова хвиля. Крім того, рашисти атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Відомо про суттєво пошкоджену інфраструктуру. І сьогодні зранку у Києві та області була повітряна тривога. Так звані двотижневі локдауни в великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не залучена до зимової підготовки країни. Так, на чергове нагнітання у мережі відреагував Центр протидії дезінформації. Мовляв, таких обмежень не було навіть під час минулої зими. Востаннє ж локдаун запроваджували за пандемії ковід. Фахівці вкотре закликали довіряти лише залученим процеси людям. В Києві пропонують повністю заборонити прокат електросамокатів. Петиція вже набрала 586 підписів. Автор петиції вимагає припинити роботу сервісів прокату та розірвати меморандуми з операторами. Серед причин він називає наїзди на пішоходів, їзду вдвох на одному самокаті та хаотичне паркування, яке блокує пандуси, виходи з метро і тротуари. Для розгляду петиції необхідно 6 тисяч голосів. На збір підписів залишилося 54 дні. І ще в Києві впродовж липня демонтували більше 1200 незаконно розміщених рекламних конструкцій та вивісок. Більше половини власники прибрали самостійно. Найбільше демонтували конструкції на фасадах. Загалом від початку 26-го року в столиці прибрали понад 9,5 тисяч рекламних конструкцій. Усе, щоб упорядкувати рекламний простір та зберегти архітектурний вигляд нашого міста. Українці в Німеччині з 18 серпня можуть обмінювати водійські права без іспитів. Йдеться про більшість категорій від мотоциклів і легкових авто до вантажівок та автобусів. Для окремих категорій потрібно буде лише підтвердити стан здоров'я та зір. Також теоретичний іспит у Німеччині тепер можна складати українською мовою.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 23 градуси тепла, але вдень очікується до плюс 26. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, а з середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ, обіцяють синоптики. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Друзі, 8:05, про те, як їде столиця, будемо розбиратись, сподіваюся, в наступному випуску, тому що, дивлюся, у нас продовжується тривога, вона триває, тому, друзі, закликаю вас бути в безпеці. Сьогодні, от, коли йшов до вас, то бачив, як люди із укриття, от, батько з двома дітками виходив. Але для розуміння, давайте подивимося більш предметно, що відбувається. Зараз вам скажу, є прекрасний такий застосунок, не можу його рекламувати, але маю вам сказати, що відбувається. У нас є, знову ж таки, один на Бровари, і в Чернігівській області багатенько, десь десяток, і вони можуть опуститися до нас, якщо що, тому і тривогу не прибирають, бо вони можуть піти Київським морем, зокрема, і тоді наближатися до нас. Тому, друзі, тривога поки триває, тому рекомендаціон мій, як завжди, такий: машину ставимо так, щоб не заважати іншим, хто рухається, і шукаємо укриття. Я думаю, на четвертий з гаком рік, скоро вже буде 5 загалом, от років великої війни, знайти укриття потрібно, розуміти, де і що. І власне, сьогодні от дивлюся на колег, хто спав, хто не спав. Чесно кажучи, я вже просто людина, яка звикла до того, що я сплю вночі там годину, дві, можу далі не спати, можу спати. Сьогодні в мене була ідентична ніч, але доволі бадьорим виглядаю, тому що вже і зраночку норму виконав, і побігав, і насолодився цим життям, посміхнувся. навіть не пив каву. От камера передає вітання всім, у кого було вчора день народження, у кого сьогодні день народження, теж всім вітання. От, і тут наш слухач пише, які укриття, Вова, їх не було, так і не буде. Ну, слухайте, тут маю вам сказати, що далеко не всюди їх немає, тому ще мій рекомендаціон займайтеся теж, як і ми, в своєму будинку облаштуванням так, щоб перетворити там з підвального приміщення, зробити з нього щось схоже на укриття. Ну, у нас немає сертифікату, це правда, будьмо чесними, або у нас є комунікації в підвалі, відповідно, це не потрапляє, ну, не може бути сертифікованим укриттям, якщо що. Не знаю, щось якісь зайві звуки у нас тут грають, хто тут собі дозволяє просто. Таке враження, що сусіди уже увірвалися у нашу студію і не мають ніякої поваги елементарної, власне. Якісь звуки видають, ще якісь, може, пісні ще би стали, поспівали в коридорі. Друзі, 8.08, все, розбиратимемося, що відбувається на столичних дорогах. Що по тексту, я щось не почув.
4: Тофон,
3: така пісня є нова. Не знаю, хто виконавець, мабуть, штучний інтелект. А, друзі, про те, як їде столиця, розберемося, сподіваюся, в наступному випуску. Зараз не будемо акцентувати через те, що у нас дійсно триває повітряна тривога, тому вас так от трішки розтормосив і, власне, направив туди, куди треба бути. Рухаємося далі.
5: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
5: Київ Morning Show.
14: Доброго ранку, друзі. Кажуть тут про те, що чи сильна то робота говорити. Хто проти? Ніхто. Насправді не проти, але знаєте, як то було в дитячому віршику, всі професії нужны, всі професії важны. Тому давайте оце не будемо. Я розумію, звісно, що той, хто зараз спускається в шахту, умовно, і так само спав, як там Володимир Бузько, кілька годин, як я, трошки більше, можливо, на годину-півтори. Тут я підозрюю, що ми разом спали. Ні, ми в різних знаходимось, на різних адресах ми проживаємо, тому ні, цієї ночі цього не було. Як мінімум цієї ночі, да. Я все це насправді жарти і сарказм, але я розумію, що так, хтось, хто спускається в шахту або зараз підходить до станка і виробляє деталі або тягає щось важке, звісно, йому, напевно, важче, ніж мені, але, ну, не треба порівнювати, бо в кожній роботі, в кожній професії є свої особливості. Але не про це. 18 серпня, вівторок, друзі, коротенький анонс, про що будемо говорити сьогодні в ефірі в нашому. Отже, і хто у нас буде в гостях? В першу чергу буде з нами Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Будемо говорити ми про ситуацію на фронті, про те, що росіяни перекидають військові кораблі в Балтійське море, ну і не тільки. Так само з нами буде сьогодні Тетяна Ніколаєнко, це журналістка, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка НАКО, це Незалежна антикорупційна комісія. Будемо говорити про ситуацію з закупівлями для ЗСУ, тому що там цікава історія. І з паном Жумадділовим, який очолює Агентство оборонних закупівель, і в цілому про те, як може діяти це агентство, чому воно так не діє і які ризики це все несе. А далі, друзі, буде з нами сьогодні Олег Дунда. Клас! Народний депутат України від фракції «Слуга народу». Чому радію? Тому що я, чесно кажучи, думав, що раз сьогодні Рада виходить з канікул, то, напевно, нам буде важко, як то кажуть, висмикнути якогось народного депутата нам в ефір, але нам це вдалося. І це прекрасно. Будемо говорити про те, що на порядку денному, чи будуть кадрові голосування, бо, нагадаю, у нас є незакрите питання з тимчасово виконувачами обов'язків. Це і міністр оборони ВО, міністр закордонних справ ВО, голова СБУ ВО. Чи є ці подання від президента? Чи є голоси на це? Чому ще немає подань? Чому можуть не набратися голоси? От про це все поговоримо. І, власне, так само будемо ми говорити на цю ж тему, тільки вже тепер з політтехнологом, політичним консультантом Віталієм Балою. Він буде одразу за Олегом Дундою. А в нашому ефірі приблизно в 9:35 останній слот. Тому всім доброго ранку, давайте розпочинати. І, власне, Павло Лакійчук з нами на зв'язку, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вас вітаємо, доброго ранку.
4: Доброго ранку, слава Україні.
14: Героям слава. Отже, пане Павле, ну, в першу чергу, хочу з вами дійсно поговорити про ситуацію на фронті. Звісно, що, скажімо так, я як інфопривід вам цю тему подавав, і там була розмова про одного конкретного командира, ну, зокрема, про пана Білецького. Але я тут хочу з вами поговорити не про персоналії. Я хочу з вами поговорити про, власне, ситуацію, тому що, наприклад, військовослужбовець і військовий журналіст пан Бутусов каже, що в разі втрати Слов'янська і Краматорська Україну будуть примушувати до капітуляції. А взагалі у нас ризик втрати Слов'янська і Краматорська наскільки високий? Чи він збільшується тоді, коли росіяни проведуть таки свою мобілізацію? Тому що, за різними даними, вони мають призвати від 500 до 800 тисяч людей. І я розумію, що якщо це станеться, ну, якби у нас і так дефіцит з нашим, скажімо так, ресурсом мобілізаційним, то якщо їхня кількість підвищиться настільки, то наш дефіцит стане, ну, дуже критичним. І, відповідно, чи зможуть вони, навіть після своєї мобілізації, таки захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
4: Ну, я тут не зовсім погоджуюсь з Юрієм Бутусовим, тому що, як на мене, і цей рік, і минулий рік, 2025, мета стратегічної операції росіян на Сході була полягала не в територіях. Якщо подивитись стратегічну наступальну операцію противника, яку ми називаємо літньою кампанією 25-го року, або зимову кампанію зими 25-го на 26-й рік, чи літню кампанію 26-го року, то всі вони проходять за одним сценарієм. Це головний напрямок удара – це Слов'янськ-Краматорськ, допоміжний напрямок удара – це південь України, запорізький напрямок, зокрема. І на напрямку головного удара їх метою полягає не прочавлення нашої оборони. Задача росіян оточити і розгромити угруповання Сил оборони України. От саме тому кожного разу вони в лоба б'ють по двом напрямках. Перший – це з півдня, з Мирноград, Покровськ, пригадайте, літо минулорічне, Покровськ, Мирноград, з півдня, зі сходу. Потім літом минулорічним, власне кажучи, вони вперлись в Покровськ-Мирноград, не змогли виконати першу задачу, на неї витратили всі ресурси, що призвело до того, що фактично стратегічна наступальна операція завершилась, не виконавши стратегічних цілей. Те саме північ, воно менш можливо помітно, але це знову ж таки був Слов'янсько-Лиманський напрямок. Там вони успіху теж не досягли. Зима. Так, зимою вони змогли досягти виконати першу задачу. Тобто багатостраждальний Покровськ-Мирноград вони захопили. Фактично вийшли на висхідні рубежі для прориву оборони, для розвитку успіху. Але от захоплення Покровська у них з'їло всі ресурси, які були на операцію. Наступна операція, вони знову її повторюють. З півдня, з Покровська, Мирнограда, з Константинівки, а з півночі, з Лимана і Слов'янська. З Лиманського напрямку, Слов'янського і напрямку намагаються прорвати оборону. В чому полягає південний прохід? Якщо їм вдасться прорватися в обхід Слов'янська-Краматорська, от на той Добропільський виступ, пам'ятаєте, минулорічна кампанія, спроба прориву на Добропілля, українські захисники знаходять ресурси, резерви для того, щоб ліквідувати той Добропільський виступ. Зараз повторюються спроби саме в тому ж напрямку рухатись. Тобто в обхід Краматорська з південного заходу, глибокий обхід. Поки їм це не вдається. Другий напрямок, який з'явився, це Константинівський напрямок. Якщо падає Константинівка, Часів Яр, то у них відкривається рух на Дружківку. Це скромніший значно задум. Таке, то велике, грубо кажучи, то журавель, Добропільський напрямок, це журавель в небі, Дружківський – це синиця в руках, тобто частину сил відсікти таким чином, але тільки ударами з півдня це реалізувати неможливо. Їм необхідна ще така клишня, північна клишня. Це Лиманський напрямок, де хлопці тримаються, тримаються потужно, надпотужно. І тут теж зміщення на південь цих ударів, які ми зараз спостерігаємо, фактично це фронтальне просування на Слов'янськ, от, воно зменшує цю дугу охоплення. Поки що вони, очевидно, не відмовляються від вихідного того задуму оточити всі сили оборони України, основні сили оборони України, але мають в рукаві ще й такі спроби малого оточення. Не можемо великі, хоч трошки, але це тоді ламає весь їх задум, всю їх ідею, яка зводилась до того, що оточити основні сили оборони України, а потім диктувати умови капітуляції чи продовжувати просування розгрому збройних сил, які фактично втратили боєздатність. Тому і Путін такий самовпевнений Лавров, яких переконали їхні генерали, що реалізувати ці задуми цілком можливо. Очевидно, що стратегічно той задум, який був запланований, він не буде реалізований в 2026 році. Тобто тактичні успіхи можливі, навіть можливе захоплення Константинівки, Часового Яру, просування на Дружківку. Але стратегічних цілей вони не досягнуть. Далі питання, що робити? Погоджуватись на

0: важкий час.
1: Угу. Що ж, пане Павле, тоді з цим розібралися. Давайте поговоримо ще на тему того, що от є інформація про те, що росіяни перекидають кораблі в Балтійське море. Військові кораблі мається на увазі, причому не просто військові кораблі, тому що навіть там умовно мінний тральник це теж військовий корабель, а саме ракетоносії. І станом на зараз відомо, що в них в Балтійському морі вже є ракетний крейсер, а адмірал Касатонов, здається, є есмінець. Теж якийсь...
0: Ні, то не крейсер, то корвет Касатонов.
1: Ну,
0: все ж таки.
1: Ну, бачите, тут ви експерт, я можу щось плутати, я не настільки... як то кажуть, дока в цих питаннях. І так само є есмінець теж вже. Для чого вони це роблять? Що, тобто вони це роблять для того, щоб вберегти, скажімо, ці судна від українських ударів? І взагалі ці судна кому належать? Це Балтійський флот? Ну тоді логічно, що вони в Балтійському морі. Чи це Чорноморський флот? Чи це якийсь інший флот? І вони перекидають його. Навіщо це робиться, на вашу думку?
0: Ну, російський військово-морський флот, він значно більший, ніж Чорноморський флот. Чорноморський флот, це тільки невелика його складова, як він розгромили, зараз закритий фактично в Чорному морі. Ну, за виключенням декількох одиниць, ну, наприклад, цей Есен, там це фрегат, один з трьох. От Григоровича підбили наші сили оборони. Макарова підбили, Есен один залишився, тому що він не в Новоросійську, а на 22-й рік був поза межами Чорного моря, і повернутися в Чорне море він просто не може. Тому росіяни його використовують для конвоювання суден тіньового флоту з півночі до Середземки. Так точно вони почали використовувати і кораблі Балтійського і Тихоокеанського флоту. Балтійський флот у росіян він приблизно такий же ж, навіть менший. Зараз, точніше, в порівнянні з 22-м роком, він ж менш боєздатний був, ніж Чорноморський флот. Щонайменше на Чорному морі у них був крейсер «Москва». От тут точно крейсер. От ще два крейсери таких є тільки на Північному флоті і на Тихоокеанському флоті. От один з них «Варяг», який колись мав ім'я «Червона Україна». На Балтиці такого класу кораблів немає. От, але на Балтиці їм зараз нема необхідності. Точніше, бажання є, а можливостей немає. Тому основна задача якраз, як зараз з просуванням НАТО, на Фінляндію, Швецію, фактично у них скукожився їх сектор Чорного моря до Фінської затоки, це Санкт-Петербург, і Калінінградського анклаву. Два таких острівця в морі, з яких вони намагаються побудувати безпечну логістику для безпечне забезпечення для отого основного потоку російського, фактично, це знову російська з Чорного моря, зерно, нафтопродукти. І друге, це порти Ленінграда, більш-менш не замерзає, відносно в порівнянні з там, Північним флотом чи Тихоокеанським, не замерзаючи порти, і звідси спрямувати. Зважаючи на санкції Європейського Союзу, ну, росіяни вирішили, що от такий силовий спосіб може гарантувати безпеку відносно їхнього піратського цього судноплавства. І тому на Балтиці бойових кораблів не вистачає. Вони перекидають з півночі. Саме от йдеться про есмінець колишній БПК-956 проєкту, про корвет. Про фрегат ставлять, які переводяться тимчасово з півночі на Балтику. Це от про це. І одночасно ці ж кораблі мали на півночі формувати угруповання сил довкола авіаносця їхнього, так званого Кузнєцова, довкола Петра Великого, тощо там для них потрібно.

0: Потрібні корабельні ударні групи для того, щоб вони свою боєздатність зберегли. Але раз кораблі переводять на Балтику, то значить, що куги для цих кораблів вже не потрібні. Швидше за все їх будуть списувати. Це говорить з одного боку про деградацію російського військово-морського флоту в цілому. Надводного, що надводних сил щонайменше, а з іншого боку про те, що росіяни так радикалізують морське сполучення в Північній Атлантиці, перетворюють його на такий собі псевдотеатр воєнних дій, самолітики.
1: Що ж, пане Павле, почули вас, дуже дякуємо за те, що були з нами, за те, що цікаво нам про все розповіли. Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами. І, власне, далі наша рубрика «Голоси з фронту», випуск новин «Дорожня хроніка». І повернемось в Київ Моніншоу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Легіон, командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
4: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування, посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. А наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись, танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: 8:31 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. В Ізюмі росіяни вдарили по житлових будинках. Постраждало аж 5 людей, серед них і 9-річний хлопчик. У місті пошкоджено 5 приватних будинків. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Профільні служби ліквідовують наслідки атаки. І в Україні 76 керівників ТЦК обласного, районної, міського рівнів отримали підозри в межах кримінальних проваджень. За словами голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, правоохоронці також перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч чоловіків. Найбільше таких випадків виявили в Дніпропетровській та Закарпатській областях. Окремо поліція розшукує військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Від початку року ТЦК передали правоохоронцям понад 1,5 мільйони звернень щодо їхнього розшуку. Санду пояснили, чому Молдові важливо допомагати Україні з транзитом зерна. За її словами, можливість України експортувати свою продукцію безпосередньо пов'язана з її здатністю фінансувати оборону. Вона наголосила, що ослаблення України створило б значно серйозніші ризики і для Молдови. Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства. Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа тепер впав до 33% найнижчого показника за час його нинішнього президентського терміну, тоді як 64% американців не схвалюють його роботу. За даними Reuters, падіння підтримки відбувається на тлі війни з Іраном, зростання цін на бензин і занепокоєння американців через можливе затягування конфлікту. Ігор Гомін встановив національний рекорд – 385 концертів за рік. Та, хор Львівського органного залу та театр Орг встановили рекорд за кількістю концертів. І ці концерти відбувалися як в Україні, так і за кордоном за період із серпня минулого року до липня 26-го. Рекорд у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України» офіційно зафіксували 16 серпня у Києві після концерту туру. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 18-та вже в мене. Я вже думав, що все, картина дня. Це тільки 8:34. А я так зрадів від бою. Знаєш, вже дивлюсь на 8, вже бачу 18. Потім таки думаю, та це ж ранкова зміна, ще не вечірня. Ох, оце відбій мене так нормально накрив. Бачите, друзі, зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Але знаєте, що мені подобається в таких моментах? Це вміння швидко виходити з цієї ситуації, тому що можна увійти в певний такий ефірний штопор, коли ти не розумієш, що ти десь пішов не туди, і ти далі щось накидаєш, і тебе немає кому виправити, але тут от дивишся просто, ти чув, що я казав, що ну, 18:34. Я вже в вечірній зміні, вже картина дня, вже середина першої години, якщо що. Жартую, друзі. Це Київ Манін Шоу, Тарас Кобзар в студії, Олена Клопотюк, Ніна Романчук. Ми взагалі тут у чотирьох, як там ми на минулому тижні грали в цю гру по відсотках, скільки відсотків це було. Не граємо, да? Олена каже, вже не граємо, хватить, вже досить добре, не будемо. Все, до столичних доріг, дивимося перед Північним мостом. Друзі, ускладнений рух на проспект Романа Шухевича. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. Дивимося на з'їзді, що тут на набережну Рибальську. І тут у нас є нюанси перед Гаванським мостом. На Гаванському мосту теж є певні труднощі. Щодо мосту метро, то маю сказати, що невеликі ускладнення можуть бути біля метро Лівобережна, але загалом норм. Далі тільки біля гідропарку. Далі на правому фланзі невеликі ускладнення на набережному шосе помітні зараз, туди ближче до Поштової площі. А щодо мосту Патона, то тут є нюанс безпосередньо на мосту, але загалом доволі непогана ситуація. Бачите, була повітряна тривога, починаючи десь 6-ї години. Ну, загалом їх вночі було кілька, тому було не дуже, знаєте, спокійно. От, але дістається Броварам в більшій мірі зараз, тому хто звідти нас слухає, вам сил та терпіння. Ну, а ті, хто слухає нас з Києва, не таких більшість, звісно, вам теж сил терпіння, набирайтеся перед періодом осені-зими, нам воно точно треба. Тобто маємо проходити наступну зиму. Я думаю, що ці лякалки, які були минулого дня з приводу локдауну, ми ввечері розбирали, сьогодні зранку теж додаємо це для розуміння тих, хто плутає слова. От, локдаун дійсно у нас колись був, але він стосувався точно коронавірусу, і ми тоді не виходили з дому, своїх домівок. Пам'ятаю, як нас тоді лякали, нам казали, що ну-ну-ну, не можна, навіть в парк не можна ходити без маски. От, і я пам'ятаю, от людина, яка, знаєш, біда була в чому, коли ти бігаєш, а тобі, типу, не можна. Я вибігав о 5-й годині ранку, біг попри дороги, коли машин не було, я за, ну і люди ж не їздили особливо, то я за одного разу за 10 кілометрів я рахував по трасі доволі живі, якщо зараз подивитися, було жвавій, там потоки мало бути. Я нарахував менше 10 автівок загалом за всю пробіжку, а це, яка тривала годину. 10 машин, ну, навіть менше, це просто. Я пам'ятав кольори і марки. Ну, зараз уже не пам'ятаю, що то було, але загалом це дійсно було так. Ну що ж, друзі, локдаунів не передбачається, так що помилився трішки той пан. А ми рухаємося далі.
6: Реклама
8: на Київ FM.
9: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
13: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, доброго раночку, друзі. Отже, рухаємося далі, говоримо про найважливіше, про те, що у нас відбувається. І, зокрема, поговоримо далі ми про ситуацію з оборонними закупівлями. Тому що, дивіться, станом на зараз у нас, так би мовити, триває реформа оборонних закупівель, все, що стосується зброї, до цього, ну, як до цього, не до цього дня, звісно, але до певного періоду у нас була схема прямих контрактів з виробниками. Після того, як до нас, в нас змінився міністр оборони, він почав запроваджувати, можливо, я помиляюся, мене зараз виправить наша гостя нашого ефіру, він почав запроваджувати трошки іншу історію і робити певну реформу оборонних закупівель, але вона не закінчена, вона працює, скажімо так, з певними питаннями, її треба завершувати або навпаки повертатися до схеми прямих закупівель. У нас є питання до директора агентства оборонних закупівель пана Жумаділова, який, до речі, знаходиться на грані звільнення зі своєї посади. А у нас станом на зараз є 45 мільярдів дебетової заборгованості. Що таке дебетова заборгованість? Поясню вам, це гроші відправлені, гроші перераховані на рахунки певним виробникам, а продукції за ці гроші ми не отримали ще. Так от, продукції такої на 45 мільярдів гривень, на секундочку. Що відбувається взагалі у нас з закупівлями? Про все це поговоримо прямо зараз з Тетяною Ніколаєнко. Це журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Тетяно, вас вітаємо, доброго ранку.
14: Доброго ранку.
1: Я, здається, ну, якось так коротко, але точно описав, що у нас відбувається з оборонними закупівлями. Здається, ніде не помилився, хіба, можливо, помилився з впровадженням оцієї реформи від прямих закупівель до тендерних закупівель.
14: Ну, давайте будемо потроху з цим розбиратися, давайте. Тому що тема така непроста, це не в категоріях якоїсь такої епічної одіссеї можна описати, тема занудна.
1: Відповідно, ви ходили. Хочеться відзначити, що ви ходили на одіссею, мається на увазі, бо я так і не попав.
14: Так. Так, але не про те, що в нас було. В нас закуповувалися дуже довго за прямими контрактами, дійсно. Ще з 22-го в нас було дуже багато скандалів про те, що компанії там контрактуються, вони невідомо звідки взялися, потім відбуваються непоставки, потім відбувається якби таке, що законтрактували не тих, в кого найдешевша ціна, а дорожче, а вони ще й вчасно не привезли. І, власне, це все стало причиною створення агенції оборонних закупівель. В самій агенції і за Марини Безрукової, і вже за Арсена Жумаділова були написані спеціальні порядки, за якими закуповується зброя. В безрукової будь-хто міг направити взагалі з вулиці, ну як з вулиці, тобто будь-яка компанія на існуючі емейли могла відправити свої пропозиції, і вони могли бути розглянуті протягом 3 днів, вони мали отримати відповідь. Це був якби взагалі відкритий доступ ринку до взагалі для постачання агенції. Коли прийшов Арсен Жумаділов, він змінив порядок. Минулого року у нього був прям скандал з ЦПК, тому що він фактично спочатку компанії мали пройти внутрішню перевірку АОСу, потім ті компанії, які потрапили в реєстр, вони отримували вже від агенції запити на те, що чи можуть вони поставити таку номенклатуру чи ні. Відповідно, претензія ЦПК було, що Арсен Жумаділов створив закритий клуб. Ну, в той закритий клуб входить більше 1000 компаній. На жаль, Арсен з минулого року засекретив більшість інформації, з якої можна було б оцінювати його ефективність як менеджера. І сталося це якраз в той момент, коли дебіторська заборгованість ну, в конкретний момент стала перевищувати ту, яку він спадкував у Марину Безрукову. Відповідно, якби така цифра була вже тоді у активістів, було б питання щодо його ефективності як менеджера і заради чого тодішній міністр оборони Рустам Умєров звільнив одну очільницю агенції, з якою він не міг домовитися якраз про пряме контрактування певних компаній, і замінив на людину, яка вважає його своїм другом. Вони разом вчилися, вони, як ми розуміємо, разом ходили на квартиру до Міндіча, і так далі. Агенція Жумаділова створила свій порядок. В деяких речах він насправді, можливо, навіть і кращий, ніж в Безрукової. І все контрактування відбувалося в рамках нього. Компанії подавали свої пропозиції, і якщо цих пропозицій на одну номенклатуру більше 3, могло б відбутися таке, ще внутрішні торги, да, агенція могла би просити знизити ціни. Відповідно, далі, ну, це відбувався не тендер, але якісь такі квазі-тендерні торги. Це стосувалося, на жаль, тільки закупівлі артилерії, да, артилерійських пострілів, того, що, власне кажучи, мало ТТХ, техніко-тактичні характеристики. Що стосується дронів. Чи то дрони, вони б у нас були на ринку такі FPV однакові, з однаковими характеристиками, чи вони були трошки складніші і різніші. Але з 22-го року Генеральний штаб їх контрактував за назвою. І це от було одною з причин претензій Громадської антикорупційної ради, тому що насправді в цьому є велика корупційна складова. Бо, да, Генштаб враховував побажання військових частин, але ми розуміємо, що частини тісно співпрацюють з виробниками. Вони вже навчилися обходити з виробами якогось виробника. Їм не треба перевчатися постійно, бо це відправляти військових на тренування і так далі, і перевчатися працювати з іншим дроном. Тобто тут могла бути як зацікавленість з боку військової частини, і іноді навіть корумпували командири військової частини, щоб брати певні дрони. Плюс можна було домовлятися з Генштабом. І зрештою в нас складалась така трошки корупційна пірамідка, та? Коли Генштаб вписував ось закупівля дрона, умовно дрон «Апельсинка», купуємо його там умовно 700 тисяч. Та? Коли прийшов Федоров, він сказав, що ні, так не годиться. Давайте дивитися на результати єбалів, на замовлення частин, на те, скільки його замовляють через дочейн, і дивитися на Mission Control, дивитися, що випадає в день, і яка результативність цього дрону. Чи він досягає мети, чи він довозить, чи він вражає ціль. Це не сподобалось дуже багатьом компаніям, і, власне кажучи, я вважаю, це було однією з причин, чому Федоров втратив свою посаду, тому що дехто втратив свої годівниці. І їхнє контрактування сильно зменшилось. Але
1: багато хто так вважає основною причиною взагалі. Ну,
14: так. Федоров анонсував тендери, але для того, щоб проводити тендери, власне кажучи, треба було написати ось ці техніко-тактичні характеристики. Для цього мали бути створити координаційні групи між Міноборони і Генштабом, вони мали оце всі переліки ці узгодити. Процес відбувався дуже довго, і він відбувався чому того, тому що ми розуміємо, що була напруга як між Генштабом і Міноборони, а з іншого боку, у нас була ще напруга між агенцією і Міністерством оборони з тих же причин, тому що в них теж були різні погляди, що і коли, як контрактувати. І, власне кажучи, десь на стадії початку липня, коли Федоров ще був міністром, це було так само називало однією з причин того, чого Арсен Джумаділов хоче добровільно залишити свою посаду. Його ніхто не змушував писати заяву. Тобто це була якась його внутрішня мотивація. І одна з середочин, вона включала ці постійні тертя з Міністерством оборони. Паралельно в нас є стратегічний огляд Україна-НАТО. І в рамках цього огляду ми маємо покращити свої закупівельні і спроможності, і процедури. Для цього, і що анонсувало міністерство, і з чим почали працювати, це розроблення якраз закритих контурів, де торги би відбувалися, ну, так само, як в системі Прозоро, да? Але ми систему Прозоро бачимо, а це був би закритий контур, і до нього мали би доступи лише, ну, власне кажучи, ті компанії, які би отримали, ну, мовно, пароль до свого кабінету, та, де вони могли би торгуватися, і, відповідно, Агенція оборонних закупівель, міністерство з того боку, щоб бачити, як ці торги відбуваються, щоб не було там якихось зловживань. От на цій стадії того, що просили наші партнери, того, що ми анонсували для них створення цих, воно тут, якби, з одного боку робота триває, а з іншого боку, от робота починала трохи буксувати, і тому все вперлося в те, про що написав Ігор Федірко, поправте мене, чи в четвер, чи п'ятницю, вже плутаюся в днях. Але якраз Ігор Федірко вказав на те, що не відбувалися закупівлі, тому що не були підготовлені вчасно ТТХ. Ну, і якось так сталося, що буквально на наступний день вже і виявилося, що ті ТТХ готові, і будемо сподіватися, що далі цей процес буде рухатись, і особи, які втрачають свої потоки грошей, вони не зможуть сильно вплинути на цей процес, а навпаки на це зможуть вплинути наші європейські партнери, які дають нам зараз гроші на закупівлю зброї, і вони якраз зацікавлені в розробці оцих, не скажу, що прозорих, та, тому що, ну, закупівлі зброї не можуть бути анонсовані на весь світ, ну, і показані там на сайті Прозоро, але зрозумілих процедур. Тому що минулого року якраз ми знаємо, що в нас є данська модель, з якою європейські партнери допомагали нам, і багато чого, якісь контракти Міноборони перекривалися, оплачувалися європейцями. Так от, в них було дуже багато запитань по закупівлях дронів, чому ми купуємо саме цей дрон, а чому ми купуємо його за такою ціною. Відповідно, є велике питання до того, що складається орієнтовна вартість дрона, і, власне кажуть, чи є аналогічні, чому ми маємо купити саме цей. Ось ці процедури, які розпочала команда Федорова, я сподіваюся, що їх будуть напрацьовувати далі, незалежно від того, чи повернеться Федоров на посаду міністра чи ні, я в це не вірю, зважаючи на ті обставини, які зараз є. Але я дуже вболіваю за те, щоб самі процедури розвивались далі, тому що вони нам необхідні для того, щоб ми могли купувати більше і кращого, а не просто сидіти і чекати, коли один виробник виробить таку кількість дронів, які йому пообіцяв зробити Генштаб.
1: Ну, до слова, частина команди Федорова залишається в Міноборони, наскільки я розумію.
14: Поки що так. Ми не, ну, дивіться, поки немає повноцінного міністра, де у нас є, в принципі, нюанси, як би там мали призначатися заступники, але вони от зараз, виходу, призначаються, власне, Кабміном, так? Тобто, на нас навіть не звучить там, що за поданням ВО міністра Хмари, тому що, ну, немає такої формули, так? Щоб ВО міністра подавав заступників, але заступники призначаються. У нас повернули, слава Богу, Сергія Боєва, якого невідомо на що на 3 дні забрали в Укроборонпром, звідки звільнили після вибухів у Вишневому Сметані. І де тривають конкурси, туди назначили, слава Богу, після півроку чекання Любов Галан. І от зараз ще Миколу Швидкого назначили, але це, ну, якби така якась посада, де він буде комунікувати якраз між Генштабом і Міністерством оборони. Але ми при цьому маємо не забувати, що в нас є ще величезні пласти роботи. Вони стосуються безпосередньо закупівель, і вони стосуються управління майна Міністерства оборони. І я мушу нагадати, що в нас ще жоден міністр оборони не пішов з посади за те, що там, якби, були якісь проблеми саме на лінії бою, бо це відповідальність Генштабу, але кожен міністр оборони має величезні проблеми з закупівлями. Відповідно, Євген Хмара має розуміти, що отут в нього має бути найсильніша команда, до якої не буде ніяких запитань. Так само це має розуміти президент, тому що зараз ми будемо купувати тільки за гроші партнерів. Наші гроші, як традиційно, в серпні вже закінчились. Причому, що оскільки ми ще контрактували частину зброї за гроші, які йшли на зарплати і пальне, тому що і там підгребли наші, скажімо так, комори. І є питання з тим, як ми будемо закривати зараз питання, і в тому числі по виплатам військовим. Ну, це вже задачка для парламенту і для Міністерства оборони, і для Кабміну. Але що стосується якраз оплати збройних контрактів, я думаю, що наші партнери будуть від нас вимагати тільки зрозумілих процедур і зрозумілого формування ціни. Тому що без зрозумілого формування ціни, коли компанії там собі дозволяли записувати в ціну виробу землю, яку вони орендують, десь невідомо, чи вона їм потрібна для виробництва чи ні, але в якісь свої витрати вони записували навіть це. Я думаю, що будуть ретельніше оцінювати компонентну базу і, можливо, будуть навіть говорити про нецінові критерії, тому що, ну, давайте будемо розуміти, європейські партнери будуть так само зацікавлені в тому, щоб продавати сюди свої дрони, і вони будуть, ну, розуміючи, що вони не будуть дешевші, ніж наші.
1: Вони будуть від них.
14: Да, ну, да. Вони будуть казати, що треба враховувати ще якісь інші показники, і життєвий цикл, і ефективність, і що там ще відбувається.
1: Угу. Добре, тоді станом на зараз, як вважаєте, все ж таки, Арсен Жумаділов піде у відставку, і, скажімо так, чи це буде більше втрата для МО і АОЗу, чи навпаки, скажімо, це більше те, що може якось покращити роботу, і чи є кандидатура, ну, на ваш погляд, ви все-таки в структурі, ефективніша за Жумаділова, за якою немає певного бекграунду, і яка би могла, наприклад, ну, покращити роботу. Якщо це, скажімо, така конфіденційна інформація, і я зараз влажу в певні внутрішні процеси, ви теж можете про це сказати, що ні, це коментувати не буду, і взагалі, ну, це якби трошки там, ну, дійсно конфіденційна інформація.
14: Дивіться, давайте так, хороших закупівельників, я думаю, що в країні є. Їх можна знайти, тому що, ну, продаємо ми багато і різного, і тому що хороший закупівельник, який розуміє, як налагодити ефективно процес, він може налагодити так само їх. І в питанні зброї є команда, я сподіваюся, ну, тобто питання не тільки, чи піде Арсен, але скільки людей з його команди підуть. Просто це тоді ще на місяць-півтора створює велику там турбулентність з їхнім звільненням, з їхнім з набранням нових співробітників, і це теж, ну, трохи послаблює роботу агенції, і ми тобі завжди дуже обережно ставимось до будь-яких кадрових змін, тому що навіть не через те, що ефективний чи неефективний менеджер, але ось ця турбулентність, вона в часи війни ніколи не є сприятливою. Кандидатури на посаду є, не буду називати, щоб там по них не починали працювати завчасно. Є вони в різних, скажімо так, веж впливу. Але хотілося б, щоб насправді керівника вибрали такого, який міг справді налагодити ефективну роботу, а не захищати інтереси певних груп, які зрозуміли, що зараз дуже вигідно заробляти на війні.
1: Так, пані Тетяно, почули вас, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися, за те, що, ну, власне, пояснили нам всю ситуацію. Будемо сподіватися, що дійсно вона покращиться. Принаймні, є така надія, не знаю, чи є тенденція, напевно, вам видніше, чи є тенденція до покращення, але так, принаймні, проблеми певні ми бачимо. От ви нам їх описали, знаходячись в нашому ефірі, знаходячись на зв'язку, тому ми дуже дякуємо вам. Тетяна Ніколаєнка, журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Далі наша постійна рубрика, де ми згадуємо усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Вона називається «Герої України». Далі хвилина мовчання, випуск новин, дорожня хроніка. І повернемось в Київ Morning Show в нову ефірну годину. Будемо говорити про наш парламент. Будуть у нас одразу два гості, один за одним. Спробуємо цю проблему подивитися, роздивитися з усіх боків.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
15: Є захисники, чиї долі стають символом відданості Україні. Таким був полковник Андрій Єфросиненко, офіцер-прикордонник, випускник Інституту прикордонних військ України. Він пройшов шлях від Сумського прикордонного загону до керівництва підрозділом в аеропорту Донецька. Коли у 2014 році розпочалася війна на Сході, Андрій долучився до захисту України у складі добровольчого батальйону. З початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав Державної прикордонної служби, воював під Бахмутом та на Чернещині. Маючи значний бойовий досвід, він за власною ініціативою приєднався до новоствореної бригади гвардії наступу «Сталевий кордон», де обійняв керівну посаду в 4-й прикордонній комендатурі швидкого реагування. 14 листопада 2023 року поблизу Першотравневого на Харківщині підполковник Єфросиненко очолив групу бійців у бою з переважаючими силами ворога. Під щільним артилерійським та мінометним вогнем наші воїни 7 годин стримували ворожий штурм. Завдяки професійним діям командира було знищено до 30 окупантів, і ворог відступив. На жаль, у цьому бою Андрій зазнав смертельного поранення. За мужність та героїзм йому присвоєно чергове військове звання полковника посмертно, а пізніше Андрій Єфросиненко був нагороджений званням Героя України.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
16: Слухай Київ. 98 FM.
17: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами цієї ночі, що горить в Росії від українських безпілотників і на якому етапі зараз підготовка до опалювального сезону в столиці. У Броварах під Києвом виникла масштабна пожежа. Місто від ночі зазнає атаки реактивних дронів, повідомляють місцеві ЗМІ. Мешканців просять зачинити вікна. А загалом цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 147 дронів, ППО знешкодила 111 з них. Дрони влучили в 19 місцях, ще у трьох впали уламки. На Чернігівщині постраждала 59-річна жінка. Ворог двічі вдарив по Корюківському району. Там загорілися дві господарчі будівлі. Пошкоджені автокрани, комбайн, вогонь знищив склад і кілька тонн кормів. На Київщині дрони влучили в цивільні об'єкти у Броварському районі. Дісталося офісні будівлі, складам і приватному будинку. Про постраждалих поки не повідомляли. У Молдову теж залетів і вибухнув дрон біля села Талмаза. Там спалахнула пожежа. Зараз на цьому місці працюють поліцейські. В МЗС водночас заявили, що засуджують порушення повітряного простору країни. І цей інцидент становить пряму загрозу безпеці громадян. Перед цим в повітряних силах ЗСУ попередили, що російська бандероль з Одещини перетнула держкордон у напрямку Молдови. А тим часом в Московській області після атаки безпілотників пошкоджений логістичний комплекс «Вілдберіс». Уже традиційно. В компанії заявили, що уламки влучили в стіну будівлі в області та й в самій Москві вночі лунали вибухи. Деталі про наслідки уточнюють. Тим часом міський голова Москви стверджує, що у сторону російської столиці летіло аж 620 безпілотників. Вночі також сталася пожежа на території російського військового аеродрому «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму, пишуть моніторингові групи. Там розташовані російські склади та ангари з технікою. Підготовка до опалювального сезону в столиці триває. На сьогодні із запланованого виконали майже 50%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ». Втім, на втілення великих проєктів потрібно буде більше часу. Цитую. Готуючись до опалювального сезону, наше головне завдання – підготувати дублюючу систему. Система теплопостачання в Києві – одна з найбільших в Європі, будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її просто неможливо, зазначив Віталій Кличко. І наостанок цікава статистика. 7% українців вважають, що Сталін був великим вождем. Ще 62% проти такого твердження, свідчать дані опитування КМІС. Також 3% українців відповіли, що позитивно ставляться до Сталіна. 27% – байдуже. І ще 57% – ставляться негативно. І, до речі, в 23-му році до цього позитивно ставилися 4%. Ще от 61% ставився негативно. А в Росії ж, нагадаю, що в 26-му, тобто нині, до Сталіна позитивно ставляться аж 59% росіян. І також там 56% людей вважають його великим вождем. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 22 градуси тепла, але вдень очікується до плюс 26. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, а з середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:05 на студійному годиннику. Дякуємо Ніні. Давайте подивимося. Тут пан Олег пише, налаштовує свої вуха. Буду Вову слуха. От таке. Отже, це народна творчість, пане Олеже, дякую. Дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Важкувато перед Північним мостом. Ускладнений рух на проспекті Романа Шухевича. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. З'їзд поганенько. Тут на набережної Рибальської, Гаванський міст. Є ускладнення. Щодо того, як їде проспект Степана Бандери, від Почайної доведеться тягнутися до епіцентру і потім нагору по Теліги теж тягнемося. Біля Дорогожичів аж до Дегтярівської. прямо сказав, аж, ну там не так далеко, якщо що. А дивимось, що ще цікавого є. У нас є міст метро. Яка тут ситуація? Зараз подивимося. На Броварському мало би бути непогано, в принципі, але сьогоднішні повітряні тривоги мають все ж таки вносити свої корективи. Так воно і є. Біля Лівобережки тягнемося до гідропарку трішки. І потім, власне, ще є нюанси біля якраз мосту Патона. Давайте подивимося, де саме. На мосту Патона, так, дійсно, є певні ускладнення перед ним. І давайте дивитися на Дарницький міст. Перед Дарницьким мостом теж невеликі ускладнення можливі, але загалом наче проїзним виглядає. Бачите, дійсно, ні, Дарницький ок, і під'їзд до нього все гаразд, і проспект Петра Григоренка їде добре, і Радзиня теж все чудово. Ну і давайте подивимося, що з Південним. Тут невеликі ускладнення можливі біля Високорків і біля Славутича. Загалом доволі непогано пересувається зараз столиця, враховуючи повітряні тривоги, які були, тому, друзі, можна вважати, що норм. Рухаємося далі, повернусь за 25 хвилин. Залишайтеся з нами, слухайте Київ Монінг Шоу.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі, доброго раночку усім. Так, дійсно, у нас була повітряна тривога, зараз же відбій. Є, на жаль, влучання у нас в Броварах. Показують моніторингові пабліки там і пожежу на одному з об'єктів, досить масштабну. Тому, броварчани, ми, звісно, завжди з вами. Тримайтеся, будь ласка. Розуміємо, що зараз той період, коли почастішили атаки, коли спокою менше. Ну, в принципі, його, знаєте, в нашій країні менше з 24 лютого 22 року. Тому єдине побажання триматися. Я розумію, що запас, так би мовити, міцності психіки стоншується з кожним днем. Але, ну, у нас, в принципі, немає вибору іншого. Тому так чи інакше треба триматися. Але мова не про це. Говоритимемо далі про наш парламент, будемо говорити про роботу депутатів, адже сьогодні наші шановні парламентарі виходять з канікул, сьогодні має бути перше засідання, має відкритися, ну, наскільки можу оперувати певними термінами, пленарний тиждень. Відповідно, є певні питання на порядку денному, але цікаво, що, напевно, важливих питань з приводу призначень міністра оборони, а не ТВО, міністра закордонних справ, а не ТВО, голови СБУ, а не ТВО, поки що на порядку денному нема. Хочеться зрозуміти, коли вони з'являться, що про це знають народні депутати, чому їх ще нема, адже ці, до речі, подання кандидатур мають розглянути ще й комітети. Це не просто подається, це має спочатку засідання бути комітету, потім за висновками комітету це передається вже в сесійну залу, і там депутати голосують. Отже, от всі ці питання, так би мовити, переадресовую нашому гостю. Це Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, вас вітаємо, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Тарасе, вітаю всю вашу аудиторію.
1: Отже, ну, власне, ви, як і багато ваших колег, сьогодні заступаєте в робочі будні.
2: Тому... Пане Тарасе, ми з них і не виходили.
1: А, да? Ну, бачите, ну, просто місяць говорили про те, що канікули, і, знаєте, ну, я розумію, що в когось не канікули, хтось працює з виборцями, хтось працює на округах, хтось дійсно займається роботою, а хтось дійсно використав цей час, я без персоналі абсолютно зараз, але хтось дійсно використав якийсь проміжок для того, щоб, так би мовити, відпочити. Без засуджень, без претензій, бо я розумію, от я сьогодні говорив на початку в цілому ефіру, що всі професії важливі, і вся робота важлива, і я розумію, що і депутатам теж треба, ну, видихнути, це нормально, аби потім далі нормально, ефективно працювати. Я розумію, що зараз, знаєте, частина аудиторії може сказати, що їм відповідати, сидять там оце, знаєте, так само, як і про мене можуть сказати, що йому відповідати, сидить в студії, язиком ляпає.
2: Але... Дивіться, я додам на додачу, робота депутата, вона вельми специфічна. Якщо ми говоримо про сесійну залу, я б оцінив, що робота голосування в сесійному залу, це десь від нормальної роботи депутатської роботи максимум 10%. Набагато більше роботи, це кратно більше роботи робиться за лаштунками. Я наведу окремі приклади стосовно по канікулах. Розумієте, сенс, дуже часто сенс депутата, і це головне, наприклад, це те, що він для себе формує свій порядок денний, формує свою роботу. Деякі депутати, для них взагалі канікули не потрібні. Окремі персоналі, вони з першого дня, з 19 року, де-факто знаходяться на канікулах. Є такі персоналі. Тобто їм не потрібно нічого офіційного. А є люди, які постійно працюють, і постійно, незважаючи там, яка погода на вулиці, які там ситуація, все одно працює. Ну, от, наприклад, канікул немає. Тобто люди, незважаючи на те, що вони в сесійному залі, вони обирають те, чим вони займаються. Ну, наприклад, я візьму по собі. Десь тиждень тому у мене, наприклад, була нарада з міністерством, з різним міністерством, з офісом президента, з омбудсменом стосовно ситуації в Польщі. Що Україна має зробити відповідно до тих проявів ксенофобії і насильства в Польщі щодо українців? І було напрацьовані окремі рекомендації, і ці рекомендації рекомендації були надані до розгляду і запровадження, і до того ж Офісу Президента, і до Міністерства зовнішніх справ. Це питання тиску на Польщу через відповідні інституції або Єврокомісію в Брюсселі. Є така можливість, де ми не допрацьовуємо. І тут депутати мають всі можливості і інструменти для того, щоб об'єднано навколо свого міністерства примушувати їх до праці. Було б таке бажання і готовність це напрацьовувати. І ця робота, вона досить велика і дуже мало хто колись помічає, але результати можуть по ним бути шалені. Скажемо таким чином.
1: Ну, бачите, дуже добре, насправді, от ви згадали про цю проблему, і бачите, ну, насправді вдячний вам, що ви і працюєте в цьому напрямку, і згадали, тому що, допоки там дійсно ми думаємо, що депутати на канікулах, але ця проблема збільшується, вона наростає, насправді, і, відповідно, в мене так було враження, що там, якщо немає от таких заяв на кшталт вашої зараз, про те, що робота є, вона є на рівні влади, на рівні парламентарів, уряду, президента і взагалі, то в мене взагалі було враження, що увагу цьому приділяють тільки ЗМІ. Ну, і телеграм-канали, умовно. Але бачите, ви от сказали, що є. Ну, це насправді дуже добре, і добре, що ви тримаєте, фокусуєтесь на цьому, бо як з кожним днем, насправді, ситуація погіршується. І це треба якось вирішувати.
2: І вона буде погіршуватися, пане Тарасе, тому що... І це не проблема, наприклад, партії Конфедерація або ПІСу, це проблема влади. Бо влада Польщі, вона дуже млява, і вона боїться займати таку жорстку позицію. І не маючи жорсткої позиції, фактично ця невеликий прошарок націоналістів і класинофобів в Польщі буде підіймати градус напередодні виборів в Польщі. Таким чином. І якщо ми при всій повазі до нашого посольства і до посла Польщі, пана Василя Мироновича Боднара, їм в Польщі, безпосередньо в Польщі, їм нічого вирішити не вдасться. За багатьох причин, які до них, об'єктивних причин, які до них не мають жодного відношення. І єдиний шлях, який у нас є, це тиснути на Польщу через Єврокомісію, через Брюссель, показуючи, що Польща якраз не виконує ті зобов'язання, які вони підписалися, під якими писалися, які вони узгодили під час свого вступу до Євросоюзу. І відповідно у Єврокомісії є такі важливі впливи. Наприклад, вони за невиконання своїх зобов'язань можуть зупинити фінансування окремої країни. До речі, з Польщею це вже відбувалося кілька разів. І тоді, пам'ятаючи історію з Угорщиною, з Польщею, тоді влада в цих країнах починає швидко переглядати своє відношення до процесів. Проблема наша пов'язана з тим, що, от, наприклад, по тому ж засіданню з Міністерством зовнішніх справ, я можу сказати, що наш МЗС взагалі, по-перше, не розуміє регламентів і норм Євросоюзу, які ми можемо застосовувати. Для них це білий шум. Вони взагалі не знають їх. Для них це було здивування, що, виявляється, є окрема процедура, через яку Україна може застосувати до Польщі. Абсолютно юридично, без всяких політичних гасел, що вони не виконуються. По-перше, по-друге, більшість представників МЗС в Києві, я не кажу за посольство, вони займають позицію, а давайте так робити, щоб нічого не робити. І тут завдання безпосередньо депутатів, користуючись своїм повноваженням, давайте говорити чесно, відшмагати бюрократію і примусити їх працювати, як того потрібно. Чи може депутат цього зробити? Безумовно, може. В нього є всі для цього інструменти. Питання, знову ж, бажання окремих депутатів на цьому треку працювати. От все.
1: Почули вас в цьому аспекті, почули, але давайте переходити, власне, до питань нагальних. Насправді всі питання нагальні, і питання з Польщею теж нагальне. Пробачте, але все-таки, були певні сподівання, якби в такій експертному середовищі, в ЗМІ, що як тільки депутати, знову ж таки, опиняються в сесійній залі, одразу буде подання у нас на кілька важливих посад. Це квота президента, тому що президент, власне, як верховний головнокомандувач, як головний, по суті, дипломат країни, це записано в Конституції, це його квота і його подання кандидатур на посаду міністра оборони, на посаду міністра закордонних справ. Зараз у нас на обидвох цих посадах тимчасові виконувачі обов'язків в МінО, в МО пан Хмара, в МЗС пан Сибіга. Але подань немає. Відповідно, питання це відкладається, тому що, от я, бачите, перед тим, як з вами привітався, пояснював, що це ще має пройти комітети, обидва, який один комітет, який відповідає за національну оборонну розвідку і безпеку, інший, який відповідає якраз за зовнішні наші справи закордонні. Поки вони ще пройдуть комітети, ці кандидатури, поки вони винесуться в сесійну залу, відповідно, ми так і залишаємося на певних важливих посадах, напевно, найважливіших зараз, враховуючи ситуацію, з ТВО. Чому, на вашу думку, немає подань і власне, чи є, на вашу думку, змога і взагалі можливість народних депутатів проголосувати, наприклад, за тих, хто зараз в статусі ТВО? За пана Хмару, за пана Сибігу? Ну, добре, про голову СБУ окреме буде питання.
2: По-перше, я додам, що окрім проведення процедури через комітети, кандидати, скоріш за все, мають зустрітися зі всіма фракціями Верховної Ради. Це так само час.
1: Це має бути в сесійній процедура. Залі уточнення, чи це має бути
2: це
1: окрема зустріч?
2: Це не сесійна, це окрема зустріч, вона ніяк не регламентується, але якщо кандидати хочуть пройти через сесійну залу, вони мусять зустрітися зі всіма фракціями. Угу. І за цим Кабміном, який той же прем'єр, який зараз у нас, він напередодні винесення свого питання в залу, він зустрічався з всіма фракціями, зі всіма без виключення розмовляв про себе. Скоріше за все, тут буде така сама процедура.
1: Так.
2: Це стосуючи, відповідно, якщо ми говоримо про таку процедуру, то якщо до вечора сьогодні не буде відповідних представлень президента, скоріше за все, тоді на цьому тижні взагалі це питання розглядатися не буде. Ми просто технологічно не встигаємо, навіть якщо завтра зранку будуть відповідні подання від президента, ми не встигнемо це питання розглянути. Тому ми вилітаємо з цим питанням взагалі в вересень.
1: О,
2: скоріше за все.
1: О, бо далі там на ще День Незалежності України, далі ще купа всього, і дійсно, от бачите, ще мають відбутися отакі процеси і зустріч з фракціями, а не факт, що можна зустрітися умовно за одну можливість з усіма фракціями. Я розумію, що ну це складно зробити, бо ну фракцій багато, депутатів багато, відповідно, це може бути розтягнуто в часі, бо сьогодні, умовно, там зі «Слугою народу», завтра з «Голосом», післязавтра з «Євросолідарністю», ну і так далі. Які ризики нам це несе, що це може перенестися у вересень? З одного боку, пане Олеже, тут ремарочка невеличка. Я розумію, що по суті ніяких.
2: Я з вами не погоджую.
1: О,
2: ми
1: бачите?
2: Винесемо ризики достатньо великі. Маючи на місяць на посадах міністра оборони, міністра зовнішніх справ, виконуючого обов'язки, ми маємо ситуацію з невизначеністю для безпосередньо цих міністерств. Бо ті люди, які мають там приставку ВО, вони, по-перше, мають юридичне формальне обмеження своїм функціоналі. Uh-huh. Ну, стосовно кадрових призначень. По-друге, ну, ми ж всі ж в суспільстві живемо. Тобто навколо є нас оточення. Навколо нас люди є там заступники, керівники департаментів.

0: Дуже погано, дуже має свої негативні наслідки для таких суперважливих міністерств для України, як на сьогоднішній день, Міністерство зовнішніх справ і Міністерство оборони. І чим швидше це питання вирішиться, тим більше себе будуть впевнено почуватися бюрократія безпосередньо в цих інституціях, тим краще вони будуть розуміти, що буде відбуватися там найближче там 3, 4, 5, 6 місяців, і фактично прогнозувати свою діяльність. Без цього вони постійно будуть турбулентності, без цього не будуть прийматися рішення на далеку перспективу. А в нашій війні ну дуже важко працювати, не розуміючи, а що ти будеш робити там через 5-6 місяців, і що тобі сьогодні для того потрібно зробити. Тому це вкрай негативна історія. Краще було б, якщо б президент подав якнайшвидше свої кандидатури. Все ж таки, ми вже місяць без реальних де-юре повноцінних міністрів.
1: Да, це факт. Ну, дивіться, було в мене одне питання, так, а чому ж президент не подає, але я, в принципі, розумію, що ви можете сказати: Тарасе, спитайте про це в президента, чому ви питаєте про це в мене? Ну, це теж логічно, але я зараз про інше трошки хочу
0: Ми
1: спитати.
0: можемо пропускати Тараса, чому не подає.
1: Так.
0: Скоріше, є дві ситуації, це пов'язано з тим, що, скажімо так, я можу сказати, по МЗСу було розмови останні 3 місяці, десь так, і ми дискутували стосовно з представниками офісу президента, в тому числі, дискутували ситуацію по Міністерству зовнішніх справ, і ми говорили про того ж Сибілу, казали про те, що до нього є багато нарікань, і постійно, що я чув у відповідь, це а хто ж інший, а запропонує інші кандидатури. Ну, врешті-решт, ми всі кандидатури напрацювали, але президент, який має таку абсолютно людську звичку звикання до людей. Йому дуже важко розходитися з людьми, щоб там хто не казав. І я так розумію, він все ж для себе намагається збалансувати, все ж таки внутрішньо погодитися, можливо, іншою кандидатурою, ніж собі. Незважаючи на те, що ми з цим займаємося там останні 3-4 місяці, дискутуємо. Ситуація по Міністерству оборони ще є більше неважливою, вона є більш інтригуючою, пов'язана з тим, що всі усвідомлюють, що так як було, це не питання там до Федору. Взагалі, взаємодії Генштабу і Міністерства оборони, і комплектування, постачання зброї, і все інше, воно вже рухатися в тому напрямку, як було останні там 4-5 років, воно вже не може. Тобто ми стоїмо на порозі прийняття кардинального рішення від того, як у нас взагалі Міністерство оборони має працювати, що він має закуповувати, за якими процедурами, і саме головне, як він має взаємодіяти з Генштабом. Бо до цього часу це була постійна не взаємодія, це було постійне протиріччя між Міністерством оборони і Генштабом. Для мирного часу, можливо, це і добре. Саме тому в країнах НАТО є така вимога, щоб міністром оборони була цивільна людина, такий собі цивільний нагляд. Але це мирний час. Скоріше за все, воно так і є, що воєнний час має свої вимоги і своє бачення і свою перспективу. І саме зараз от ми знаходимося в тому процесі, що в тому числі президент і вирішує для себе, як це має бути. А вже під це має формуватися контур. Я абсолютно не здивуюся, до речі, якщо міністром оборони, президентом там часом буде запропонована якась інша людина, не пан Хмара, а пан Хмара залишиться першим заступником. Все так само це цілком можливо. І можливо, що саме зараз президент намагається обрати ту людину з тим бачим, яка буде для нього найбільш зрозуміла, верніше, не він, а його бачення розвитку війни, в тому числі, і розвитку цієї системи. Тому і зайняло це часом.
1: Так, пане Олеже, на секунду перервусь, але скоріш за все, що навіть не перервусь, а не все встиг спитати, але у нас, по-перше, повітряна тривога зараз оголошена в столиці через загрозу ворожих безпілотників. Але перед тим бачу, що допоки ми зараз і зробимо цей сигнал, і у нас вже маємо з вами прощатися, тому, пане Олеже, дякую за те, що до нас долучилися, дякую за те, що пояснили, як це все буде відбуватися. Олег Дунда з нами на зв'язку був, це народний депутат України від фракції «Слуга народу», а сьогодні він так само, як і багато його колег, повертаються в сесійну залу, рада виходить, так би мовити,

0: ти з канікул, а у нас повітряна тривога. Отакий раночок.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю! Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам «Save Women Hub». Сьогодні говоримо, як мамам витягнути всі проблеми, коли чоловік на фронті. Життя багатьох жінок змінилося через війну та розлуку з чоловіками. Виховання та навчання дітей, догляд за господарством, відповідальність за всі процеси. Що може вам допомогти? Ви маєте право злитися, що зараз вам доводиться приймати багато рішень самостійно. Дайте собі простір, не тримайте в собі емоції, обговоріть це з близькими. Не приховуйте свій стан від дітей, а поясніть їм, коли ви втомлені, схвильовані, переживаєте. Дитина відчуває всі емоції дорослих, тому приховувати щось просто неможливо. Діти зазвичай за невербальними ознаками розуміють, що з вами відбувається. Як ви стоїте, чи ви напружені, як ви рухаєтеся. Коли ви намагаєтесь приховати свій стан, це лише посилює тривогу у дитини. Дитині не зрозуміло, де правда і як усе це поєднати. Для дитини корисніше чути від батьків правду про їхні почуття простими і доступними в їх віці словами. Дотримуйтесь режиму сну, відпочивайте достатньо, адже втомлені ви не зможете за всім встигнути та з усім впоратися. Правильно харчуйтесь, дотримуйтесь питного режиму. Обов'язкові прогулянки, гуляйте з дітьми, друзями, наодинці. Нехай це буде вашою новою звичкою – прогулянка парком чи містом. Легкі фізичні навантаження при виникненні тривожних ситуацій або значного стресу робіть фізичні вправи. Присідайте, стрибайте, нахиляйтеся. Обіймайтеся, це справді допомагає, принаймні 4 рази на день. Обіймайте близьких людей чи друзів, дітей, домашнього улюбленця. Відчуйте їхнє тепло і підтримку. Приємні справи допомагають також. Улюблені заняття мають переключити увагу з тривожного стану на щось позитивне і відключити мозок. Знайдіть те, за що ви вдячні долі прямо зараз, в якій би складній ситуації ви не знаходилися. Це допоможе заземлитися, бути тут і зараз. Зробіть глибокий вдих або декілька. Це допоможе заспокоїтися та стишитися. Це все, що потрібно для того, щоб більш раціонально та ефективно відреагувати на складну ситуацію. Ви не можете контролювати все, що відбувається, але ви можете контролювати те, як ви на це реагуєте. І ця здатність – найбільша ваша сила. З вами була Тетяна Франчук.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 9:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 147 дронів, ППО знешкодила 111, з них дрони влучили в 19 місцях, ще у трьох впали уламки. На Київщині дрони влучили в цивільні об'єкти в Броварському районі, дістались офісні будівлі, складам і приватному будинку. Про постраждалих поки не повідомляли. І зараз в Києві та області звучить, уже прозвучала повітряна тривога, тож подбайте про свою безпеку. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що деякі дрони потрапляють в повітряний простір країни випадково, а інші ж навмисно. Про це вона сказала, коментуючи випадки несанкціонованих прольотів дронів над територією Молдови та можливість того, що Росія таким чином перевіряє реакцію з країни та її сусідів. Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий заявив, що члени його сім'ї не роблять публічних заяв і не уповноважував нікого виступати від його імені. Так він відреагував на поширення в мережі інформації, яку приписували його дружині. Йдеться, зокрема, про нібито заяви щодо внутрішнього спротиву реформам головнокомандувача, тиску з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл. Від початку червня з тимчасово окупованих територій повернулося 60 українців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 13 серпня в Україну повернулося 7 людей із тимчасово окупованих територій. Дехто має проблеми з серцем, частина людей маломобільна. І наостанок у США конгресмени масово використовують штучний інтелект, щоб генерувати законопроекти. Через це документи рясніють помилками, пише політико з посиланням на американських посадовців. Таким чином юристи витрачають більше часу на виправлення законопроєктів. Співрозмовники політико розповіли про ще одну проблему. Використання штучного інтелекту змінює не лише якість текстів, але й те, наскільки глибоко їхні автори розбираються в питаннях, які намагаються врегулювати. Зокрема, люди, які приносять документ, часто не можуть навіть чітко пояснити, якого результату хочуть досягти. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 9 година 34 хвилини. Якщо на вас нормально реагують, коли ви розповідаєте жарт, то у вас все склалося в цьому житті, мабуть. Бо інколи буває, що люди не розуміють жартів. Це теж питання або до них, або до вас, бо можуть і жарти бути не смішні. Це ж таке. Дивіться, власне, на своє оточення. Якщо воно реагує, значить, це ваші люди. Якщо не реагує, значить, пора задуматись. Тільки книжок цих не читайте, бо будете як дядя Жора ходити і думати, що ви смішний. От, будете всім розповідати анекдоти, але насправді це не буде так. Друзі, все, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що сьогодні, от бачите, ці повітряні тривоги роблять нам біду в плані дороги, тому що доводиться тягнутися перед мостом, от, наприклад, на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом, потім на Бандери доводиться тягнутися майже до Дорогожичів, Подільсько-Воскресенський мостовий теж з ускладненнями може рухатися. Тут уже питання, чи пустять вас туди, враховуючи те, що наближатиметься, якщо безпілотник наближатиметься вже в Київ, якщо з цієї сторони там з боку Троєщини, наприклад, то будуть перекривати, зокрема. Далі, міст метро теж накопичення автівок є перед гідропарком, також на мосту Патона сьогодні ускладнений рух, бачите, все через повітряні тривоги. А щодо мосту Південного, то тут були сьогодні певні труднощі від Осокорків до Славутича, зараз уже норм. Невеликі ускладнення можливі на правому фланзі при заїзді в місто з боку Берестейського шосе. Зараз подивимося, наскільки вони можливі. Тут у нас, до речі, непогано заїзд норм, біля стоянки трішки, і потім туди в районі Чаїк теж трішки тягнемося від Житомирської до Святошина. Далі туди до Берестейки їхати можна вільно. Така, друзі, ситуація. Вона, не сказати, що вона важка, але загалом повітряні тривоги сьогодні роблять ось так погоду на дорогах. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
1: Реклама на Київ FM.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам. Я йду вас знов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку, друзі. Рухаємося далі, говоримо про важливе. І будемо продовжувати ми тему того, що у нас відбувається у Верховній Раді, а вона, нагадаю, сьогодні виходить, так би мовити, з канікул. Повертаються наші народні депутати в сесійну залу, будуть продовжувати свою роботу. І, власне, от частин... Так, І на порядку денному мало би бути, за логікою речей, подання від президента кандидатур на міністра оборони, на міністра закордонних справ, на голову СБУ. Поки що на цих трьох позиціях, важливих для нас в стані війни, тимчасові виконувачі обов'язків. Пан Хмара, ТВО, голови Міноборони, пан Сибіга, ТВО, голови МЗС, і пан Поклад, ТВО, голови СБУ. Про те, чому цих подань немає, чи можуть вони бути в найближчий час, чому президент тягне, чи є голоси за ці кандидатури, пробачте. Про все це поговоримо далі з гостем нашого ефіру. Це Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, вас вітаю.
10: Доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, пане Віталію, ну дивіться, перше питання, я от, бачите, до цього, до нашої з вами розмови говорив з Олегом Дундою, це народний депутат від фракції «Слуга народу», багато ми з ним говорили і про роботу депутатів, і про ці всі ТВО, він казав, що це не дуже добре, коли у нас так довго є тимчасово виконуючі обов'язків, тому що, ну, це пов'язано з багатьма процесами, і ці процеси через те, що це тимчасові виконувачі обов'язків, можуть затягуватися. Але я не встиг йому поставити... Ну, ні, ми підняли тему про те, що чому президент тягне, але, скажімо так, до кінця не розкрили. Тому одразу вас питаю, на вашу думку, чому ще немає цих подань? Це безпосередньо зобов'язання президента України Володимира Зеленського – подати кандидатури на ці три посади.
10: Ну, на мою думку, напевне, ні Володимир Зеленський, ні його там найближче оточення не розуміють, що затримка і ця ситуація дійсно з ключовими міністрами закордонних справ, оборони, коли війна, голови СБУ, подання – це демонстрація, насправді, ну, послаблення впливу позиції, фактично слабкості президента, так, хоча там зовні все виглядає, ніби все контролюють, але саме, ну, відсутність необхідної кількості голосів для того, щоб без проблем були проголосовані ці кандидатури, є причиною, і це ще раз підкреслюю, що ніякої коаліції в Верховній Раді нема, ведуться кулуарні торги. Я думаю, що ці канікули, коли ви казали, що говорили з депутатом про роботу депутатів, ну я не знаю, що це за робота, місяць канікул під час війни вищого законодавчого органу, який би мав працювати 24/7, то зовсім на роботу не схоже, але ці канікули, я так розумію, саме були для використання от можливостей вирішення цієї проблеми для Зеленського, тобто зібрати необхідну кількість голосів, і я думаю, що ми найближчим часом побачимо, наскільки успішно ці канікули пройшли для влади, зокрема для Зеленського, бо там різні зараз є чутки, що ніби нема на порядку денному, але за великим рахунком в будь-який момент можуть щось там таке зробити, внести, але знову ж це нагадує певні політичні ігри, які, ну, з моєї точки зору під час війни точно є недоречними, і за великим рахунком на такі ключові посади мали би бути такі кандидатури, щоб вони голосувалися от просто так, щоб всі би розуміли, зокрема і суспільство, що це саме ці кандидатури, які відповідають тим викликам і можуть адекватно реагувати на ту ситуацію, яка зараз є в країні. Тому це не мало бути насправді проблемою, але знову ж, враховуючи те, що там постійно тусуються одні і ті ж кадри, кадрова політика найгірша з 91-го року, на мою думку, в Україні. Всі це вже побачили, і ця ситуація, ну, призвела фактично до такої, на мою думку, ну, ненормального стану, коли нема ключових міністр голови СБУ під час війни. Це насправді, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже неправильно.
0: Добре. З одного боку, так, тимчасові виконувачі обов'язків – це, скажімо, ну, не надто хороша історія, не надто позитивна, але, зрештою, це з одного боку. З іншого боку, ну, це досить зручна така штука, тому що їх можна легше контролювати. Тому що ці люди, які зараз знаходяться в статусі ТВО, ну, якби, по-перше, вони не починають, можливо, якихось ключових процесів в цих галузях, які незручні певним групам людей, ну, зокрема, Міноборони, так? Можна було б умовно продовжити справу Федорова, там, так, організовувати і оптимізувати оборонні закупівлі, але це не подобається певним групам людей, які вже знаходяться в цих процесах, які можуть втрачати гроші на цьому, якісь заробітки. Відповідно, а людина, яка ТВО, думає, ну, чекайте, мене можуть сьогодні-завтра зняти. Нащо мені зараз це все там розпочинати, ці чистити авгієві конюшні? І, можливо, тому і немає цих призначень, тому що це зручно.
10: Та ні, це зовсім не має до цього жодного відношення, бо прізвища цих кандидатур – це ті, які є лояльні до президента, які на це погодилися, тому в цій ситуації це не цей варіант. Це можна було би говорити, умовно кажучи, якби в нас була реальна ситуація, коли були суб'єктами і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, так, такі питання можна було б якось обговорити. В даній конкретній ситуації це зовсім не та історія. На жаль, але знову ж хочу повторити, ці всякі політичні ігри можна було би проводити, і можна було б на них більш-менш спокійно дивитися, хоча знову ж це було би зовсім і навіть у мирний час неправильно, але зараз це взагалі ситуація, ну, вкотре демонструє, що система управління, державного управління в Україні, вона, ну, має якийсь, я би сказав, такий викрив, це якесь зазеркалля, я би навіть сказав, таке королівство кривих зеркал за великим рахунком. І в цій ситуації це, що ми спостерігаємо, це просто, ну, яскраво нам і наочно демонструє, показує, що абсолютно те, що відбувається в Україні, це не те, що би мало бути. Кому цікаво, з радіослухачів можуть собі піти подивитися зараз в інтернеті, загуглити, і побачите, що як зростає кількість громадян по різним соціологічним опитуванням, хоча я до них ставлюся достатньо так обережно, бо, на жаль, соціологія стала використовуватися як інструмент вже також політехнологічної там боротьби, так. Але все рівно там є такий, деколи задають питання, чи в правильному напрямку розвивається Україна, і там є відповідь, і бачимо, наскільки все більше і більше зростає людей, які вказують на те, що Україна рухається не в правильному напрямку, ну, вже з цього приводу є і статті, вже такі дуже про монархію неосвічену. Вже на Заході дуже останнім часом почали згадувати знову ж про корупцію, що в країні відбувається. Тобто все це, ну, на мою думку, вкотре говорячи, ми зайшли фактично в цій ситуації саме в політичному контексті, в системі державного управління, в глухий кут. Був шанс, коли можна робити перезавантаження, коли можна було робити нову коаліцію, коли можна було робити новий уряд, але бачите, от навіть зміна уряду, ну як можна було підготувати, змінити прем'єр-міністра, тобто главу уряду, і в той же час от поставити на паузу та от ці от три ключові фігури саме під час війни. Тобто це говорить про те, що навіть в цьому питанні от ті люди, які цим займалися, вони, ну, продемонстрували свою некомпетентність, неготовність, нерозуміння тих процесів, які відбуваються, чи небажання їх розуміти. Тому чи от знову ж якась там внутрішня кулуарна чи підкилимна ця от боротьба, перетягу на канатів, таке також не можна виключати. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що міністром не може бути військовий, згідно чинного законодавства України. Хмара є військовим. Сибюго не мав права призначати Кабмін виконуючий обов'язки, бо по закону це мав бути перший заступник, а не міністр, який пішов у відставку. Тобто ці всі моменти вони просто демонструють, що в нас насправді, ну, ситуація розвивається не так, як би мало це бути. І це вже почали, ну, не просто замічати, як це було раніше, наші партнери. Вони вже почали через певні, скажімо так, матеріали в засобах масової інформації акцентувати на цьому. І це погано, бо саме буде для нас неприємно, м'яко кажучи, якщо в нас втратиться взаємопорозуміння з нашими партнерами, це буде для нас тоді вже реально біда.
0: Так, пане Віталію, на секунду перервемося. У нас триває повітряна тривога в столиці, тому... А, вже відбій. Вже відбій у нас повітряної тривоги. Маємо дати в ефір цей сигнал.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
11: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Отже, друзі, рухаємося далі. Говоримо про найважливіше. З нами на зв'язку Віталій Бала. Це політичний консультант, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації. Тоді добре. Окреме питання з приводу пана Поклада. Є інформація, можливо, не підтверджена, можливо, це просто чутки, але є інформація, що навіть він зараз поки ще в стані ТВО, в статусі ТВО, але він вже формує свою команду, скажімо так, в СБУ, як то кажуть, чистить нова мітла по-новому мете, при тому, що, знову ж таки, є інформація певна, що за нього, якраз таки, тоді, коли буде подання від президента, голосів може в Верховній Раді не набратися.
10: І
0: я до того, що, на вашу думку, пан Поклад все ж таки стане головою СБУ?
10: Ну, якщо цього дуже-дуже хоче президент, і наскільки, знову ж, і публічно, і не публічно відомо, ведуться певні, скажімо так, дії по заохоченню людей, щоб вони проголосували, тому цей варіант абсолютно є вірогідним, що призначить, я, до речі, не пам'ятаю, чи був хоч один випадок, щоб не голосували за кандидатуру на посаду голови СБУ, коли подавав її президентам. Я, кажуть, певні нюанси, ніхто не хоче мати потім, умовно кажучи, проблеми. Так було завжди, знову ж, в мирний час, не знаю, як це буде зараз. Бо навіть, якщо уявити, що вони правосудні, все одно може залишитися першим заступником і, скажімо так, віддячити всім тим, хто за нього не голосував. Бо там багато речей пов'язують саме з цим прізвищем, зокрема, там і ці всі питання з НАБУ, пам'ятаєте, коли там були проблеми, тертя, вони зараз більшого набули такого, скажімо так, масштабу. Знову ж є, як кажуть, злі язики, бо я не говорю, що там підтверджена інформація, вживаю такий вираз, як кажуть, злі язики, там Буданов, очільник так, Офісу Президента зараз, в нього з Покладом не дуже добрі стосунки, можливо, теж він там працює, щоб той не був проголосований. Тобто там є свої, як кажуть, внутрішні розклади, які, знову ж, з моєї точки зору, абсолютно зараз є недоречними, бо навіть враховуючи певні моменти, які пов'язані там з минулими керівниками, ну, на той час я взагалі не розумію, навіщо людей, які ефективно виконують роботу саме в контексті посилення обороноздатності країни, успішних операцій, їх звільняти, а потім от мати от такі незрозумілі, скажімо, танці з бубнами навколо того, призначить чи не призначить людей, які, ну, як би це так сказати, саме конкретно до відношення в тої успішної роботи, яка проводилася той же Службою безпеки, і це мова йде там і про Міністерство оборони, і багато різних інших речей. Тому це відбувається, це знову ж всіх, ну, всіх, хто цікавляться і мають критичне мислення, вони розуміють, що мова йде про намагання цементування влади, збереження влади на майбутнє. Тобто підбираються ті кандидатури, які вигідні конкретно Володимиру Зеленському. Вони можуть бути абсолютно не тими, які підходять і відповідають національним інтересам України, але вони є такими, які підходять Зеленському. В цьому, я кажу, є і ця от проблема для нас зараз.
0: Так, пане Віталію, почули вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Віталій Бала, політичний консультант, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації, був з нами на зв'язку. Вам теж, друзі, дякуємо. У нас відбій повітряної тривоги, можемо продовжувати жити життя. І далі у нас рубрика «Політика ПСІ», випуск новин «Дорожня хроніка» і друга кава з Лейлою Мамедовою.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Нещодавно прогриміла одразу дві новини, пов'язані з Північною Кореєю та її диктатором Кім Чен Ином. По-перше, ГУР повідомило, що під Воронежем РФ готує позиції для північнокорейського підрозділу. перша партія 40 ракет КН-23 і КН-24 вже в руках замовника. Дві ракети КНДР уже вдарили по Вінниці. Остаточну угоду на решту арсеналу закриють на зустрічі верхівок наступного місяця. А по-друге, за інформацією Bloomberg Economics, війна Росії проти України стала для Кім Чен Ына золотою жилою. З 2022 по 2025 він отримав 22 мільярди доларів. Куди ідуть гроші? Стрімкий ядерний ривок, удосконалення власної балістики, два нові есмінці, найбільші в історії КНДР, та російські ППО «Панцер-М» за 20 мільйонів доларів на борту. Пхеньян не просто продає зброю. Він модернізує власну за гроші Китаю та Росії. І це відкриває Кім Чен Ыну можливість знайти ще одне джерело доходу – покупців зброї за межами Ерефії. Але невже всі мільярди Україні, де зазвичай народ харчується травою та корою, йдуть тільки на зброю чи економіку? О, ні. Вони йдуть на розширення особистого вертепу Кім Чен Ына. Тож розберемо, чому північнокорейського диктатора називають кривавим садистом, ненаситним пухляшом і сексуальним збоченцем. І подивимось, які комплекси ним керують. Торгівля смертю. Для Кім Чен Ына смерть стала виграшем у лотерею. Понад 20 мільярдів доларів у твердій валюті, родовищах та технологіях. Для злиденної КНДР це космічні гроші. З погляду психології Кім отримав те, чого бажав найбільше – абсолютно безкарне підживлення свого патологічного нарцисизму. Він зрозумів, що його страшний потворний світ потрібен іншому воєнному злочинцю – Путіну. Але якщо ви думаєте, що 20 мільярдів змінять життя північнокорейців, ви помиляєтесь. Диктатори-перверти не інвестують у людей. Вони інвестують у власний гедонізм та контроль. Гіппимджо або загін задоволень. Коли Кім Чен Ына називають сексуальним збоченцем, це не лайка чи образа. Це чіткий діагноз. Парафілічні розлади, сексуальний садизм – це не лише про дивні сексуальні практики. Це про абсолютну об'єктивацію інших людей, коли жива людина зводиться до рівня іграшки чи шматка м'яса. Згадаймо лише кілька фактів про його побут. У КНДР роками функціонує система, де спеціальні служби відбирають молодих дівчат, часто 13-15 років, по всій країні. Дід Кім Чен Ына це робив, батько Кім Чен Ына це робив, і Кім Чен Ын це робить. Це спадковий паттерн – поєднання сексуальної педофілії, зґвалтування та володіння людськими тілами. Політичний садизм. Для Кім Чен Ына влада, сексуальне збудження та садизм нерозривно пов'язані. Розстріляти дядька з зенітної установки на очах у сотні чиновників, отруїти зведеного брата нервово-паралітичним газом просто в аеропорту – це не звичайні репресії, а спосіб відчути себе Богом. Його публічні страти – це демонстративний психопатичний перформанс, яким він компенсує комплекс меншовартості. Впевненість у власній владі дається йому важко. Він виріс інфантильним, позбавленим життєвого досвіду вискочним, який отримав країну у спадок. Всередині нього живе параноїдальний страх, що оточення бачить його слабкість, надмірну вагу, незграбність та нездатність керувати без залякування. Садизм для Кім Чен Ына – це психологічна стимуляція та терапія проти власної параної. Чим страшніша страта, тим спокійніше йому спиться вночі. Екстремальний гедонізм. Поки народ голодує, цей пухляш імпортує французькі коньяки на мільйони доларів, швейцарські сири, елітні яхти та влаштовує оргії. Обжерливість та алкоголізм до стану коми – це теж девіація, спроба заповнити внутрішню чорну діру. Що ж стоїть за цим фасадом зловісного розгодованого пухляша? Ним керують три головні психічні сили. Перше – комплекс неповноцінності маленького хлопчика. Пам'ятаєте, де він навчався? У Швейцарії, під вигаданим ім'ям. Там він був звичайним огрядним підлітком у спортивному костюмі, над яким могли посміятися і який нічим не виділявся. У ньому живе глибоко травмована, закомплексована дитина, яка понад усе боїться, що її викриють і побачать її слабкість. Він фізично застряг у цьому стані. Про це свідчить навіть його обличчя. Обличчя дитини, як у немовляти. Тому сьогодні він змушує дорослих сивих генералів занотовувати кожне своє слово і плакати від щастя, коли він поруч. Друге – екзистенційний страх смерті та параноя. Кім Чен Ын катастрофічно боїться зради та вбивства. Саме параноїдальний страх змушує його знищувати будь-кого при найменшій підозрі. Всі його розпусні забави, оргії, надмірне вживання алкоголю та їжі – це класичний психологічний захист. Це спроба заглушити страх перед власною смертністю. Третє – садомазохістична концепція влади. Для нього влада – це єдиний еквівалент любові. Оскільки ніхто його не любить щиро, він замінив любов на страх. Збільшення статків на понад 20 мільярдів завдяки Росії дає йому відчуття, що його перверсивний світ переміг. Він сприймає війну в Україні як свій особистий тріумф, де він виступає ляльководом. Кривавий зловісний пухляш на 22 мільярди доларів. Це не кумедний мем із інтернету. Це небезпечний, глибоко закомплексований індивід з вираженими деструктивними, нарцисичними та психопатичними рисами та парафілічними розладами, у руках якого опинилася ядерна кнопка та мільярди кривавих російських доларів. І чим більше Росія купує його снарядів, тим більше цей монстр переконується у власній безкарності. Але чому в ньому стільки жорстокості? Що насправді ним керує? Відповідь коротка. Глибинний тваринний страх.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Парламент сьогодні відновив роботу після місячної перерви. 76 керівників ТЦК отримали підозри у межах кримінальних проваджень. І Москва пережила найбільшу за 2 роки атаку безпілотників. Отакої. Нардепів після канікул зустріли під Радою криками «Ганьба». Люди вимагають повернути Федорова. Парламент сьогодні відновив роботу після місячної перерви. І за словами нардепа Ярослава Железняка, голосування за призначення нових міністрів 18 серпня не буде. І поки невідомо, чи внесе президент відповідне подання цього тижня. Раніше засідання Ради було заплановане саме на 18 серпня. Євгеній Хмаран наразі офіційно залишається тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Кабмін призначив його на цю посаду 17 липня. І в Україні 76 керівників ТЦК обласного, районної, міського рівнів отримали підозри у межах кримінальних проваджень. За словами голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, правоохоронці також перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч чоловіків. Найбільше таких випадків виявили в Дніпропетровській та Закарпатській областях. Окремо поліція розшукує військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Від початку року ТЦК передали правоохоронцям понад 1,5 мільйони звернень щодо їхнього розшуку. Москва ж тим часом пережила найбільшу за два роки атаку безпілотників, пишуть російські пабліки. Як заявив мер Москви Сергій Собянін, з вчорашнього вечора до пів на восьму ранку в бік столиці Росії летіло 637 українських безпілотників. Українські моніторингові канали публікують відео наслідків прильотів. Зокрема, внаслідок роботи російської ППО пошкоджено будівлю житлового комплексу, що будується в котельниках поруч з московським нафтопереробним заводом, який врешті призупинив свою роботу як мінімум на півроку після червневої атаки. Рейтинг Трампа тим часом падає і падає. І впав до найнижчого рівня за весь час його президентства – до 33%, тоді як 64% американців не схвалюють його роботу. За даними Reuters, падіння підтримки відбувається на тлі війни з Іраном, зростання цін на бензин і занепокоєння американців через можливе затягування конфлікту. І наостанок хор «Гомін» встановив національний рекорд – 385 концертів за рік. Хор Львівського органного залу та театр «Орг» спільно виступали щодня в Україні та за кордоном в період із серпня минулого року по липень 26-го. Рекорд у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України» офіційно зафіксували 16 серпня в Києві після концерту туру «Цей хор 2.0». Наразі це вся інформація, далі про погоду.
13: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у столиці вже 24 градуси тепла, а день лише починається. І в день очікується до плюс 26. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. І з середини дня синоптики обіцяють, що йтиме сильний дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10.30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
14: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 10 година і 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що сьогодні от повітряні тривоги наробили трішки нам катавасії на дорозі, тому дійсно ускладнений рух на багатьох напрямках був. І зараз навіть перед Північним мостом є певні ускладнення. На Степана Бандери добре, там все краще стало. Поїхало на проспекті Бандери до епіцентру норм, а потім на гору, друзі, по Теліги є певні ускладнення до Дорогожичів, тому зважайте, будь ласка. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, яка там ситуація, зараз подивимося на з'їзді, нас цікавить, та, бо з'їзд сьогодні зраночку дійсно був поганеньким. Зараз норм, єдине, що на Гаванському мосту, і потім туди вже, заїжджаючи на Поділ, поворот на Нижній вал, можуть бути певні ускладнення, але не критичні, якщо що. Щодо мосту метро, то сьогодні були певні ускладнення від Лівобережки. Зараз уже теж непогано виглядає. Біля гідропарку можуть бути певні ускладнення. На набережному шосе давайте подивимося, що там. У набережне шосе тут складно. До паркового мосту раз, і потім туди до поштової, теж до набережної Хрещатицької, можуть бути певні ускладнення. Стосовно того, як їде у нас міст Патона, невеликі ускладнення були сьогодні на мосту безпосередньо. Зараз на з'їзді туди до Старонаводницької і далі туди до АЗК «Сокар» можуть бути ускладнення. Це в бік станції метро Звіринецька. Щодо Берестейського шосе і Берестейського проспекту, давайте заглянемо туди. Маю вам сказати, що Берестейське шосе непогано пересувається, в районі Чаяк невеликі ускладнення, а от від Житомирської до Берестейки є певні нюанси. І також перед Національним цирком від Політеху. Тут давненько не було, але зараз тягнемося. І на Борщагівській бачу дорожні роботи, але вони не впливають особливо на трафік. Друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, попереду друга кава, Лейла Мамедова буде з вами впродовж цих двох годин, так що нікуди не ходіть.
14: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава. Є що вам запропонувати до обговорення, і важливі теми сьогодні насправді у нас зараз з вами будуть. Давайте так, ми насправді цю тему продовжимо. Фактично, просто що є законодавчі важливі ініціативи, які варто було б депутатам звернути на них точніше увагу. От бачите, після канікул депутати сьогодні, і моя колега Ніна Романчук вам розказала, повернулися, там їх зустрічають да, ті, хто виходить з певними вимогами біля парламенту. Я про мешканців столиці і українців, які приїжджають на акції підтримки, так, по певним напрямкам. Я просто зараз не хочу про це, так, тому що в нас інша тема. Я б дуже хотіла, чому я про це згадала, я б дуже хотіла, щоб це повернення парламентарів до стін Ради, знаєте, повернули їх все-таки обличчям до важливих тем. От я про це хотіла сказати, тому що нас дуже багато родин, які виховують діток з інвалідністю, а державна підтримка, насправді, я вам відверто скажу, це не просто соціальні виплати, ну, а й можливість, певно, отримати послуги, необхідні реабілітацію, догляд, допомогу. Є законопроект. Я одразу скажу, я знаю, що у нас багато хто чує, можливо, теж є потреба, тому зверніть увагу. Є законопроект 14191. Чому ми його сьогодні згадуємо? Справа в тому, що він вже, його понад півроку обговорюють депутати, уряд, громадський сектор. Ну, є багато дискусій і критики. Документ пропонує, дивіться, змінити не лише розмір виплат, а й сам підхід до підтримки дітей з інвалідністю та дорослих людей з інвалідністю з дитинства, що дуже важливо, так? Але була критика, тому хочеться поговорити, що вдалося змінити після критики, в чому полягала ця критика, щоб наша гостя сказала зараз, які проблеми досі залишаються, ну і чи справді нова система відповідатиме потребам родин, будемо сьогодні говорити з нашою гостею, яка долучається вже до нашого ефіру і не вперше, за що я дуже дякую. Сьогодні з нами на зв'язку Олена Пшенична. Пані Олена, я вас вітаю, я дуже вам рада сьогодні. Я хочу просто перевірити зв'язочок. Ви з нами, так, пані Олена?
2: Доброго ранку, так, я з вами і дуже вам дякую за послідовність висвітлення цього питання.
1: Я просто додам, тоді хотіла зв'язочок перевірити. Олена Пшенична, членкиня правління мережі батьківських організацій, представниця громадської організації «Видимі» та мама сина з інвалідністю, як вже сказала Олена Пшенична. Я сподіваюся, що нас не підведе все-таки зв'язочок. Я дуже сподіваюся, так. Пані Олена, направду дуже важлива тема, тому хочу сьогодні з вами про це і поговорити, да, тому що, ну, багато питань з цього приводу виникає. Я одразу вас попрошу, я багато інформації знайшла, але я вас попрошу, оцей законопроект 14191. Головна причина, що стала головною причиною необхідності повністю переглянути систему підтримки дітей з інвалідністю та дорослих людей з інвалідністю з дитинства? І в чому, скажімо так, головні були критичні моменти, які все-таки призвели до того, що і громадські організації, і батьківські долучилися до обговорення? Прошу.
2: Я почну, напевно, з того, що справді близько 6 місяців, ми трошки вже більше, тривали розмови і тривала робота робочої групи над фінальним текстом законопроекту, який був винесений на голосування місяць тому, 15 липня, в другому читанні. Я безпосередньо представниця батьківської спільноти, спільно з колегами з інших громадських організацій, була дотична на всьому цьому шляху до напрацювання цієї фінальної редакції. Відтак бачила цей процес зсередини і мушу сказати, ми часто чуємо критику про те, що це відбувалося так довго, чому це відбувалося так довго. За свого боку можу сказати, що насправді добре, що це відбувалося так довго, тому що справді законопроект складний, справді в ньому відбувається перегляд якихось, я не скажу фундаментальних моментів, але дуже важливих моментів, до яких ми доходили законодавчі руки до цього моменту. І точилося дуже багато дискусій. Ці дискусії точилися навколо різних питань. Вони точились навколо того, як має виглядати послуга, соціальна послуга раннього включення, яку не має надаватися. Тому що вперше цим законопроєктом ми додаємо соціальну послугу раннього втручання до переліку базових соціальних послуг, яка буде надаватися дітям до 4 років на постійній основі з державного бюджету. Це така революційна річ, тому що раніше послуга раннього втручання вона існувала в такому пілотному вигляді, так, за підтримки міжнародних організацій. Нині відповідальність за послугу і фінансову відповідальність, і організаційну відповідальність бере на себе держава. І це, направду, важливий крок. Отже, навколо цієї послуги почалось дуже багато розмов, дискусій, тому що це міжсекторальна історія, тому що там потрібен був міжвідомчий діалог. Міжвідомчий діалог – це завжди складно, але якби консенсусу було досягнуто. Друге питання, навколо якого точилося і досі, напевно, продовжує точитися дискусія – це так звана базова величина, нова величина, яку вводять в цьому законопроекті, до якої буде прив'язана виплата. А, скажімо, виходячи з якої, далі будуть обраховуватися розміри цих виплат. У першому читанні і до сих пір деякі політики, деякі народні депутати наполягають на прив'язці до мінімальної заробітної плати. У Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики є інша думка з цього приводу, вони наполягають на прив'язці до базової величини. Аргументи одних і аргументи інших, вони мають сенс. І це питання, скажімо, компромісу. Ми сподіваємося, що цей компроміс буде знайдений, і ми побачимо сьогодні це під час голосування. Коли була перша спроба проголосувати законопроект в другому читанні, 15 липня, цього компромісу не знайшли. І прямо фактично під час голосування цей законопроект був заблокований і відправлений на повторне друге читання. Ми, а це сотні тисяч сімей, дуже сподіваємося, що сьогодні в цьому питанні компроміс буде знайдений і закон буде ухвалений, тому що він направду потрібен. Він не вирішує всіх питань, всіх болей, всіх труднощів. Він є, ми його називаємо компромісним, і ми його називаємо, ну скажімо, одним з кроків до покращення. Але дуже важливих кроків до реального покращення з січня 27-го року. Тому що ми можемо дуже довго сперечатися, ми можемо дуже довго дискутувати, ми можемо шукати найкращі рішення споміж найкращих, але реальні родини, ще реально, як мінімум рік, якщо ми не встигнемо до нового формування нового бюджету, залишаться без збільшених виплат і без тої підтримки, яка закладається в цьому законопроєкті.
1: Угу. Бачите, ну, тобто, я дякую, що ви сказали, що він не вирішує всіх проблем, але без нього теж, да, не без прийняття, тобто, перетворення, привтілення цього законопроекту в закон, який буде працювати, ну, насправді теж це, ну, взагалі поганий шлях. Тому дякую, що на цьому акцентували увагу. Я все-таки хочу, да, от про виплати зрозуміла, але ще ж є нова модель реальних потреб родини, які щодня доглядають за дитиною з інвалідністю, так? Адже часто один з батьків через постійний догляд фактично не може і працювати, що дуже важливо насправді. А ще скажу, ну, страшну річ, але реальну річ, що дуже часто мами залишаються самі з такими дітками, ну, дітьми, дітками по-різному можна сказати. Тому тут інше питання, що мама зовсім не може не те, що працювати, вона собі не належить. Кажу, як є, хто мені що не... Да, це зараз, пані Олена, не до вас, а це до тих, хто мені іноді там щось, якісь моменти такі закидає. От я там троїх дітей виховала. Да, ну, хоч, вибачте, ну, кожному да, але все-таки, коли дитина з інвалідністю, це зовсім інша історія. Ну, це зовсім інша історія. Тому, ну, я розумію, що є все-таки реальні потреби таких родин. Скажіть, окрім фінансової складової, да, от ви почали вже говорити, да, що сьогодні от в цьому законопроєкті, що важливо закладено, да, і як може виглядати реальна державна підтримка, окрім цієї фінансової складової? Чи може бути це та історія, про яку ми з вами говорили, коли, ну, дитина буде долучена, інтегрована абсолютно справедливо в середовище, правда, і не тільки освітні?
2: Ви знаєте, якщо ми говоримо, я, по-перше, хочу вам подякувати за всі ті тези, які ви проговорили, бо я солідарна з кожним словом, як мама, як людина, яка знає безліч поіменних історій, зокрема, самотніх мам, які виховують дітей з інвалідністю, які не можуть працювати, і доходом яких разом з дитиною є лише ось ця соціальна виплата. Тому тут дуже сильно має значення, скажімо, навіть невелике зростання цієї виплати. Якщо ми говоримо про підтримку родини, то для мене і для всіх батьків, насправді, вона стоїть на двох кипах. Це на соціальних ось цих виплатах, тому що фінансова складова важлива. Але друга, не менш важлива, а може і більш важлива складова – це соціальні послуги. Тому що виплати, вони не вирішать всіх питань. І те, що є в цьому законопроєкті, і те, за що ми так боремося, просячи сьогодні, вчора, позавчора, весь цей місяць попередній ухвалити цей законопроєкт, це саме те, що стосується соціальних послуг. Тому що є кілька важливих речей, які закладаються в цьому законопроєкті. Перша, я вже це проговорила, це послуга ранньої втручання, яка вперше буде долучена до переліку базових соціальних послуг, і буде надаватися за кошти державного бюджету. Це дуже важливо, не за кошти місцевого бюджету. Так? на постійній основі. Другий момент, і він також надзвичайно важливий, викривлені три базові соціальні послуги, які для мене також є якимось основоположними. Це послуга, соціальна послуга супроводу дитини під час інклюзивного навчання, що по факту дуже часто є великим бар'єром входу дитини на освітню траєкторію, якщо дитина потребує високого рівня підтримки, якщо дитина потребує асистента, і громада не може забезпечити цієї послуги, дитина переважно залишається на домашньому навчанні. А якщо вона залишається на домашньому навчанні, з нею залишається і її мама. Так? Відповідно, мама не працює. Друга послуга – це послуга денного догляду, яка дає змогу батькам, дітей, які потребують цієї послуги, бодай трошечки мати часу для попрацювати, для зайнятися своїм здоров'ям, та для просто побути людиною, а не доглядальницею чи доглядальником 24/7. Третя важлива послуга – це тимчасовий перепочинок батьків. Вона надзвичайно актуальна. Вона вже на пальцях, можливо, однієї руки порахувати, скільки громад в Україні надають цю послугу. А це коли діти, якщо так зовсім просто, коли діти протягом кількох тижнів можуть бути на послузі, та можуть бути в певній установі, яка піклується про них ці там 10, 12, 14 днів, а батьки, мама, особливо самотня мама, в цей час може лягти на операцію, підлікувати своє здоров'я, відпочити. Та це те, що люди, особливо коли ми говоримо про матерів дорослих чи дітей з інвалідністю, вони не дозволяють собі це робити на 50 років. Важливо, що робить цей законопроект, він дає змогу громадам запроваджувати ці послуги коштом державного бюджету протягом 5 наступних років. Це такий експеримент Міністерства соціальної політики. Ми багато спілкувалися з представниками міністерства, на їхню думку, це має стимулювати громади впроваджувати ці послуги, адже зникає дуже важливий аргумент, коли ти приходиш і заявляєш про потребу на ту чи іншу послугу, тобі кажуть, грошей нема. Коли ми говоримо про фінансування цих послуг коштом державного бюджету, апріорі зникає аргумент у громаді, грошей нема. І це є надзвичайно важливо. Це те, за що ми, скажімо, боремося і будемо продовжувати боротися, незалежно від того, яким буде сьогодні голосування. Тому що ми маємо стимулювати громади в різний спосіб запроваджувати послуги, надавати ці послуги, а не відмахуватися, ну я так дуже по-простому скажу, та з аргументами на кшталт, у нас немає грошей в громаді, у нас немає фахівців в громаді, хоча дуже часто у нас немає політичної волі, та і бажання, і розуміння, і емпатії. Чи вирішує цей законопроект в цілому, так, оцей виклик з розвитком соціальних послуг? Не вирішує, але чи може він надати імпульсу? Ми віримо, що може і 5 років плюс-мінус, скажімо, достатній термін, щоб побачити і зробити якісь висновки, чому щось працює, чому щось не працює, і тоді пофіксити це на вищому законодавчому рівні. Ну, це наша така думка, але дуже на це сподіваємося. І ще один важливий момент, який я хочу підкреслити, коли ми говоримо про соціальні виплати. Я зараз винесу за дуже розміри, але вони ніколи не будуть достатніми. Але вони точно краще, скажімо, вони точно будуть кращими, ніж є станом на сьогодні. Я все-таки прихильник того, що рухатись треба малими кроками. Фіксуватися і рухати, іти на наступний, так, робити наступний крок. Але є дуже важливий момент, коли ми говоримо про дітей з інвалідністю, які не мають підгрупу А, це діти, які потребують високого рівня підтримки. Станом на сьогодні виплата, яка складається з виплати дитині і надбавки на догляд, ось ця надбавка на догляд до цієї категорії залежала від того, працює мама, тато чи не працює. Ну, працює піклувальник, чи не працює. В новому, в цьому законопроекті 14191, ось цей пункт, він прибраний. Тобто, незалежно від того, працює піклувальник, чи не працює, надбавку на догляд і соціальну виплату дитина буде отримувати. І це теж дуже важливий момент, тому що дуже багато батьків, особливо мам, вибираючи між виплатою, там, і правом на працю часто обирають цю виплату, та, тому що вона там дає стаж і багато інших речей. Скажімо, в цьому законопроєкті ми принаймні забираємо оцей вибір, який не має бути, бо він не про гідність. Тому що цієї виплати, якщо ти не працюєш, він ніколи не вистачить на нормальне рівня життя. Тобто це, напевно, якісь такі основні речі, які в ньому є, які точно покращать, хай трошки, але покращать життя родин. Так не вирішить всіх питань, але це важливий крок. От я, скажімо, ми як Київська спільнота закликаємо депутатів дивитися сьогодні, голосуючи на цей законопроект, як на один з кроків до покращення. Далі ми спільно, ми відкриті, давайте будемо покращувати покроково кожен наступний етап. Але давайте зафіксуємо принаймні це сьогодні голосування.
1: Так, і це дуже дійсно дуже важливо. У нас буквально 40 секунд. Скажіть мені, пані Олена, як ви думаєте, найближчим часом все-таки парламентарі, в зв'язку з тим, що така увага зосереджена нині на законопроєкті, все-таки візьмуть його до роботи? Ну, я маю на увазі до другого читання і так далі, до прийняття в цілому, я навіть так скажу.
2: Я вам скажу більше, станом на сьогодні, принаймні іншої інформації не було, він буде винесений на голосування сьогодні до Верховної Ради.
1: Як добре ми що сьогодні спілкуємося, дякую.
2: Так. Я дуже вам дякую, що ми знаєте, ми так легенько спільно з вами надаємо імпульсу, я дуже сподіваюся, що нас слухають народні депутати. Якщо нічого не зміниться, або, знаєте, ситуація політична

0: Планувала цю тему кілька днів тому, але з датою якось, ну тому що парламентарям сьогодні там і гарно їх зустріли в лапках біля стін парламенту. Я сподіваюся, що вони все-таки попрацюють і звернуть увагу на законопроект 14191 щодо дітей з інвалідності і з інвалідністю, і важливі моменти, все-таки, які ми зараз обговорювали, не будуть врегульовані завдяки законодавчим ініціативам. З нами на зв'язку сьогодні, я нагадаю, нашим гостям була Олена Пшенична. Ми, до речі, часто спілкуємося, нам є про що і поговорити, і вам пропоную, глядачі, долучатися і слухати. Сьогодні була з нами на зв'язку членкиня правління мережі батьківських організацій, представниця громадської організації «Видима» та мама сина з інвалідністю Олена Пшенична. Рухаємося далі, друга кава триває.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Війна не завада коханню. Звісно, вам може здатися, що ця думка звучить як банальність. Втім, українці тепер точно знають, так воно і є. І от кілька цифр. У 2022 році протягом березня-грудня в Україні одружилися 198 тисяч 332 закохані пари. І це майже на 8 тисяч шлюбів більше, ніж роком раніше. Цікаво також, що майже 3 тисячі пар за минулий рік війни одружилися дистанційно. Адже в перші місяці повномасштабного вторгнення процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, спростили. Якщо один з наречених військовий, то на період воєнного стану державну реєстрацію шлюбу дозволили проводити без його присутності. Ну а відтепер стати подружжям стало ще простіше. І не лише для військових. Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі «Дія» нову послугу, в межах якої українці можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. При цьому пара одразу може обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менше 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України старші 18 років. Щоправда, для цього потрібно ще й мати «Є-підпис». Щоб подати заяву про шлюб у Дії, потрібно авторизуватися та перейти у розділ «Сім'я». Далі обрати послугу «Заява про шлюб», заповнити форму, сплатити адміністративний збір та підписати документ електронним підписом. Після цього ваш партнер отримує посилання на заяву електронною поштою. Він має також авторизуватися в кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом. Обраний вами державний реєстратор актів цивільних станів за добу має надіслати вам на мейл результат розгляду заяви. Якщо вона схвалена, в листі також будуть прописані деталі щодо церемонії. Вам залишається лише з'явитися у ДРАЦ в день одруження. Тож, кохайте, будьте коханими і одружуйтеся. Тепер зробити це ще простіше.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.
3: На Київ FM. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Ми сьогодні поговоримо про те, що ж робити, щоб не зриватися на близьких. Ми часто зриваємось на самих близьких, і ці близькі часто бувають наші діти. Що ж робити, якщо ми все-таки зірвались на дитині? Просити вибачення в дитини – це ніколи не пізно зробити. Дитина обов'язково пробачить, ніхто не ідеальний, і це нормально. Вибачати собі, якщо часом зриваєтеся, скажіть собі, я вчуся, мені важко, але я впораюсь. Тоді буде менше відчуття провини й злості. Спробувати зрозуміти причину свого гніву. Вас злить певна поведінка людини чи щось інше. Намагатися розібратися у природі свого невдоволення і стосунках із близькою людиною. Знаходити можливість поговорити і спокійно донести, від чого вам боляче. Почуйте, чим завдаєте болю ви, говоріть щиро, а не ховайте негативні емоції. Наприклад, за докорами з приводу побутових справ. Потрібно намагатися зрозуміти людину і поставити себе на її місце, як їй зараз. Усвідомлювати, що крик – це прохання допомоги. Це стосується як дитини, так і вас. Якась важлива потреба незадоволена, тож треба зрозуміти, яка, і спробувати виправити це. Не намагайтеся приховати свій гнів, бо він має здатність накопичуватися і вибухати. Якщо вас щось не влаштовує, кажіть про це відразу, пояснюйте чому. Висловлюйте свої почуття вголос. Наприклад, я засмучуюсь, коли ти не прибираєш за собою.

0: собою. Тимчасово стримувати гнів, щоб розібратися в його причині. Взяти паузу, вдихати, видихати повітря, вийти з кімнати, подумати, випити чаю, води. Навіть саме розуміння справжньої причини гніву здатне його стишити. Наприклад, скажіть дитині, що ви її любите завжди, навіть якщо вона робить те, що вас засмучує, навіть якщо ви злитеся чи раптом хочете кричати. Якщо дитина це знає, то відповідає вам так само: «Я люблю тебе, навіть якщо ти злишся». Знаходити фізичну розрядку, спорт чи прогулянка швидким кроком чудово знімають напруження. У момент злості, наприклад, можна бити подушку або стіну, кричати там, де ніхто не чує. Думати над розв'язанням проблем, а не про самі проблеми. Запитувати в себе, що я можу зробити просто зараз, щоб виправити це. Починати розв'язання великих проблем із маленьких кроків. Відпочивати і задовольняти свої елементарні потреби. Сон, їжа, фізична близькість, хоча б трохи часу на самоті або медитація, спілкування з коханою людиною, друзями тощо. Робить щось приємне, суто для себе. Ділити відповідальність та обов'язки в сім'ї – це нормально. Не беріть на себе занадто багато. Щоб віддавати, наприклад, дитині всі сили, їх треба звідки брати. Домовляйтеся з іншими членами родини щодо обов'язків. Просіть допомоги. Дякуйте. Якщо немає сил самостійно опанувати негативні емоції, звертайтесь до психолога.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 10:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Внаслідок російських атак на енергооб'єкти є знеструмлення у 6 областях. Світла частково немає в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у компанії «Укренерго». 10 людей загинуло і 8 постраждали внаслідок ракетного удару Росії по печенігах на Харківщині. Як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. І від початку червня з тимчасово окупованих територій повернулося 60 українців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 13 серпня в Україну повернулось 7 людей із тимчасово окупованої території. Дехто має проблеми з серцем і частина людей маломобільні. У Бельгії найбільша лісова пожежа в історії випалила близько 3000 гектарів. Вогонь у заповіднику Високі Фени наближався до кордону з Німеччиною, однак після дощів його поширення вдалося зупинити. Пожежу гасять близько 500 рятувальників з Бельгії, Німеччини та Люксембургу, військові і авіація ЄС. З початку року пожежі вже знищили 576 тисяч гектарів у Європі. Це площа удвічі більша за Люксембург. І «Макдональдс», виявляється, збирає про своїх клієнтів вражаючі масиви даних. Журналіст отримав на себе досьє з 515 сторінок з детальною історією замовлень та алгоритмічними прогнозами. Система точно вирахувала, що за 6 тижнів він навідається до ресторану 2,5 рази, витратить близько $30 і знову візьме велику дієтичну колу. А шанс того, що він припинить бути клієнтом, оцінила в 0%. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Можливо, хтось ще першу п'є, можливо, хтось цукор додає, можливо, не додає, можливо, хтось гречки собі зварив. Зараз без сарказму. Чому ці згадала продукти? Ну, ми з вами ж не, і я точніше зараз, тут не відкрий ніякої таємниці, але чомусь так стається, що саме гречка та цукор – це ті продукти, які... Ну, давайте так, скажу, ми з вами. Хоча я не підпадаю під таку категорію, але все одно, іноді, можливо, і замислювалася колись раніше. Але чомусь саме ці продукти традиційно скуповуються, щойно з'являються розмови про можливий дефіцит, ну, або зростання цін. Чи справді сьогодні є така потреба робити великі запаси? Чи от які поради тим, хто піддався цій паніці? Я розумію, що інформація про вибиті, так, зруйновані склади, вона призвела до того, там, де зберігалися ці всі продукти. Зрозуміло, що великі там торгівельні мережі, ми бачили порожні полички, але... Ну, чому саме ці продукти? От я, правда, зараз без сарказму хочу зрозуміти. Ну, не наїсися ти гречки, ну, не наїсися ти цукром. Ну, от, а ні, ну, правда, ще олія. От я зараз певні такі того, що я побачила, теж про олію зараз і спитаю у нашого гостя. Долучається він вже до нашого ефіру. Сьогодні з нами на зв'язку за зошкою. Дуже рада, що саме цей гість сьогодні з нами. Олег Пензин, економіст, член економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, дуже рада вам сьогодні.
2: Щиро навзаєм. Мені завжди приємно з вами бути там.
1: Це правда, і мені також. Побачила тут на днях коментар, саме вас про цю, про гречку, і, господи, і про цукор питали. Там коментарі такі цікаві. Да, хто... Мені особливо подобається, коли починають писати українці, я взагалі тої гречки не їм, вона не смачна і так далі. Ну, це не ви, ви не їсте. Є ті, хто їсть щодня гречку, тому що подобається. Ну, не будемо до цього вже, знаєте, подоблятися. Але скажіть, чому саме, ну, гречка, цукор, але я б ще, напевно, сюди... консерви, напевно, додала, мені так здається, олія. Коли от тривожні новини з'являються, люди якось ніби про запас починають скуповувати. Це в нас якась така з давніх давен, я маю на увазі десятиліттями, саме ці продукти чомусь у нас ставали такими головними під час тривожних моментів в нашому житті.
2: Олена, я це називаю історична рефлексія.
1: О, клас. Угу.
2: Так, значить, дивіться, ситуація яка. Україна є великим аграрним товаровиробником. Виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Ну, ми минулого року виробили 63 мільйони тонн зернових, безолійних. Ми внутрішнє споживання маємо 18 мільйонів. Експортний потенціал більше 40. Минулого року, минулорічного врожаю на сьогоднішній момент через блокування портів Чорного моря ми не вивезли практично 12 мільйонів тонн. Не вивезли. Угу. Про який дефіцит може йти мова? Або ми щороку з вами виробляємо 4 мільйони тонн олії соняшникової. 4 мільйони тонн. Внутрішній ринок споживання 350-400 тисяч тонн. Ми з вами їмо менше 10% того, що виробили по олії. Який, я перепрошую, може бути дефіцит? То, що в нас іноді щось через удари росіян зникло на конкретному рітейлі, це чисто логістичні питання цього конкретного рітейлу. Тому що ми зробили дуже цікаве дослідження, ми проаналізували, а звідки конкретно середньостатистична українська сім'я забезпечує себе продуктами харчування на протязі місяця. І перший, найбільший такий, найбільша питома вага – це організовані і неорганізовані сільськогосподарські ринки. Окрема стаття – це, власне, оті ярмарки, що проводять місцеві органи влади біля наших мікрорайонів. Далі по питомій вазі у нас йде оптові магазини, накшал там Ашану чи там Метро. Потім йдуть невеличкі магазинчики біля наших будинків. Це або мафи, або вбудовані, якщо новий мікрорайон, там на першому поверсі комерція, маленькі магазинчики з дуже маленьким асортиментом, там 6-7 позицій, там якесь молочко, якийсь хліб, якась там варена ковбаса, але людині, яка повертається вечором з роботи, якраз ідеальний варіант стояти там в чергах біля кас супермаркетів. І останнє, це от ті супермаркети. Той рітейл, який отримує зараз великі удари. При тому, що ще один момент, напевно, який також треба зауважити, от коли ми з вами умовно йдемо по рітейлу, та, от по торговельному залу великого супермаркету, дивимося на полиці, там багато товарів різних стоїть. А чи не задавали собі запитання, а чия власність на цей товар? Ну, тобто, це чий товар рітейлу? Ні.
1: О, хороше питання.
2: А, це товар товаровиробника,
1: Ага,
2: який
1: він належить товаровиробнику, правильно?
2: так, і він поставив цей товар на реалізацію на ті полиці. При тому, що власність належить товаровиробнику, при тому, що рітейл тільки дає свої полиці не безкоштовно для того, щоб цей товар був розміщений. І що тут є надзвичайно важливе? Важливо є те, що цей товаровиробник постачає цей товар не тільки в цей конкретний рітейл, він постачає цей самий товар і умовно в цей маленький магазинчик або маф. Він постачає цей товар і в оптові склади, оті великі, там Ашан, там Метро. Він має ятку на організованому сільськогосподарському ринку. Він виїжджає з тим товаром на оті ярмарки. Тобто, і якщо щось сталося з рітейлом, то ми аналогічний товар можемо знайти в будь-якій тій точці, про якій я тільки щойно говорив. І це якраз є основним поясненням, чому раптом, коли в рітейлі щось щезло, то вони не піднімають ціну на цей товар, коли він з'являється. Ну, тобто, здавалося би, а чому рітейлу не перекласти частину збитків від вражень на товар на нас з вами і підняти ціну? А не може він підняти ціну, тому що аналогічний товар дешевше стоїть в інших цих місцях. Тобто він живе в конкурентному середовищі і перекласти на нас свої збитки він не може, тому що цей товаровиробник має такі самі товарні позиції в інших місцях. Тобто, головне, що треба розуміти, перше, дефіциту не буде, це раз. По-друге, ми вже з вами практично 2 тижні прожили після тих ударів по отих розподільчих центрах, отих логістичних центрах. Ці не піднялися по всій суттєво? Ні. Тобто, щоб не було у людей жодного такого якогось панічного настрою, що все пропало, треба бігти закуплятися і так далі, і так далі. Тим більше я вам хочу сказати, що ті панічні настрої достатньо часто розкручуються з анонімних телеграм-каналів, з яких, вибачте, будь ласка, аж вуха стирчать у ті ФСБшні речі. Я це називаю, вибачте, ІПСО, інформаційно-психологічна операція ворога, для того, щоб хитнути українське суспільство. Тут треба просто чітко розуміти, щоб ми не грали от, власне, на млинок оцього ворога. Це раз. І друге, у нас же з вами ще і купа є таких щирих українців, які от прочитали і побігли фотографувати пусті полиці в
1: От,
2: рітейлі.
1: можна я вас тоді про це спитаю? Дивіться, я не сфотографувала і не збиралась цього робити. Ну, я вважаю, що це, але хочу все-таки спитати. Мій особистий досвід. Я не збиралася взагалі і не робила цього. Я шукала пачечку борошна, мені треба було для млинчиків, ну, бо воно закінчилось. Але навіть зараз не про це. Олеже, заходжу я в велика мережа, я так одразу скажу. Це буквально на другий день, як, ну, була інформація, і деякі торгівельні мережі поставили ці таблички. Я думаю, що всі бачили, що там товар повернеться. Ну, багато хто, знаєте, дуже правильно підійшов до цього підходу, написавши таким чином: товар повернеться, але в зв'язку з там з ударами, все-таки зараз по логістичним моментам є питання і так далі. Так приблизно я зараз змальовую ситуацію. Але що я бачу? Так, от величезним рядом стоїть велика кількість олії. Поруч, так, воно так побудовано, на бакалія, так, да, і тут поруч стоїть консерви. Звичайні якісь там різної цінової політики і так далі. Ще поруч був ряд кисломолочних товарів. І що я вам розкажу? Стоїть одна пані працівниця і тут же ж поруч, і просто весь цей товар прибирають великі ці такі, да, ну, вивозять. І кудись забирають. В корзини такі оці великі, да? На коліщатка. Я просто спитала, а чого ви забираєте? Розпорядження. Я думаю, ну ок, і все. І я так замислилась потім. Я не знаю, для чого це було зроблено. Можливо, дійсно, щоб не було цього, ну, хаосу і почали так активно розбирати?
2: Та ні, дивіться, ну, по-перше, мені важко зараз коментувати розпорядження конкретного менеджера, конкретної торгівельної точки, це по-перше. По-друге, дивіться, на сьогоднішній момент, ну, давайте, ми все-таки з вами прожили 2 тижні після цього, ну, от, ходимо ми періодично в ті супермаркети, і я, відверто кажучи, не побачив там достатньо великих якихось трагедій, і відверто кажучи, все лежить. Хоча особисто в мене до супермаркетів, ну, з'явилася певна претензія, я вам скажу відверто. І ця претензія трошки інакша. Ми з вами з 22-го року, пам'ятаєте тоді, коли ворог почав активну фазу бойових дій, і перше, що він почав робити, це він почав знищувати оптові бази НАТО-продуктів. І тоді, в 22-му році, для 2,5 місяці ми з вами сиділи без, в чергах на заправки і не мали можливості заправитися. І тоді такий лінивий не говорив про те, що треба децентралізувати постачання, і тоді трейдери це зробили. І на сьогоднішній момент, ви бачите, немає жодних проблем з постачанням паливомастильними матеріалами. Тобто децентралізація відбулася. Тобто раз, перший приклад, коли була, вибачте, будь ласка, перший сигнал, треба децентралізувати постачання. Другий сигнал. Давайте ми згадаємо, що коли ворог почав бити по тепловій генерації, у нас почалися блекаути, тільки лінивий в засобах масової інформації не говорив, що треба децентралізувати генерацію, треба робити газогенераторні установки, тобто треба робити так, щоб ворог не мав можливості знищити ну, об'єкти генерації енергетичної. Другий сигнал. Третій сигнал. Давайте ми згадаємо. Коли ворог почав бити по котельнях минулого року, всі почали говорити, ой, треба прибудинкові котельні, треба індивідуальні теплові пункти, треба ставити котли в хатах, треба шукати можливості, щоб децентралізувати ті речі, бо там у Дарницьку прилетіло і маємо от проблеми такі, що купа мікрорайонів лишилися без тепла. Весь цей час у нас шатовний рітейл тихо чекав, незрозуміло чого, думав, на нього пролетить. І будував логістичні центри великі, хоча прекрасно знав, що ворог б'є по великих дахах. Тобто, по великому рахунку, вибачте, грім не грім, не хлоп не перехреститься. Ну, ми точно з вами одноразово говорили, що рано чи пізно війна дійде і до рітейлу. Ні, рітейл накопичував, дивіться, ну, навколо кожного обласного центру є великі логістичні центри, правда? Замість того, щоб робити децентралізацію, прив'язувати конкретного товаровиробника до конкретних магазинів, знімати оті питання. Ні, ми продовжували будувати великі логістичні центри. При тому, що ми прекрасно розуміємо, що вони будуть горіти і ворог буде бити по них балістикою. Зараз рітейл каже, от, значить, дайте от ми до Дня Незалежності, ми все перебудуємо, тра-та-та. В чому є питання? Вибачте, 4,5 роки війна. Ну, хіба ми не розуміли, що воно буде так? Тим більше, ще раз повторюю, були удари по Києву і Київській області, але це ж є навколо практично любого обласного центру. Ну так, давайте децентралізуйте вже, щоб не було потім проблеми, щоб не було великих втрат, що стосується там, ну, товарних залишків або ще чогось, щоб збитків не було великих. Ну є ж можливість зараз це зробити. Це є дуже великий виклик на сьогоднішній момент по відношенню до, скажімо, ну, в кінці кінців і нас з вами, і великий виклик до бізнесу. Так що, з моєї точки зору, треба трошки дивитися наперед і треба думати, а що ворог може ще в даній ситуації завдати якісь збитків і працювати на випередження. Тому для рітейлу сьогодні є дуже великий виклик. Причому це він може зробити набагато швидше і краще, ніж потім бігати по кабінетах міністрів і шукати можливості, звідки йому відшкодувати збитки, понесені в результаті цих ударів. Тому, як на мене, це от ще один така претензія. Все-таки, вибачте, п'ятий рік війни йде, а ми знову говоримо, ой, що ж, ми ж не знали, що по нас будуть бити. Ну, війна йде на виснаження, і вона буде продовжувати на виснаження йти.
1: Так, да, і по всім напрямкам, як би це не було, правда? І зрозуміло, що різні будуть моменти, але я з вами абсолютно погоджуюся. Це не означає, що треба історично бігти. Як ви на початку сказали, як ви сказали, така історична рефлексія, да? Це те, що ми те, що скуповується, і як багато хто діє, а потім не знає, куди це все подіти. Бо я з вами абсолютно щоб не забути, вчора я була в цьому великому супермаркеті, не повірите, не те, що все є, а ще більше всього стало, чесно. Дуже багато з'явилося і городини, тому що її не було. Ну, коротше, це дійсно, ситуація була дуже короткострокова, тимчасова, але ніхто не говорить, що не буде повторення, тому що дійсно, правильно ви лише говорите, справедливо відмічаєте, що ворог має завдання, задачу, тому очікувати, що все буде тихо і спокійно, ми не можемо. От сьогоднішній день знову підтвердження. Ціла ніч і протягом ранку всього, Київ, і область під ударами, тому тут треба просто враховувати можливі ризики, я ось так скажу. Прошу, Олеже.
2: Правильно говорите, так. А на рахунок того, що там люди закупляються і так далі, і так далі. Дивіться, до деякої міри я людей можу зрозуміти, тому що психологічно люди на сьогоднішній момент дуже здинервовані. На сьогоднішній момент люди настрашені тими процесами, що відбуваються. Тому, безперечно, людина намагається якимось чином в межах свого розуміння якось себе убезпечити, себе і свою сім'ю. Але історично, коли ми з вами дивимося, то, як правило, ті масові закупи великої кількості круп, пам'ятаєте, тоді, коли була ситуація з Солидаром, люди мішками купляли сіль. Я знаю одну там сім'ю, яка досі доїдає той мішок солі, і, вибачте, вже пройшло на хвилиночку 3 роки. Ну, сенс в цьому жодного не було, але це була їх рефлексія, і тут це їх право, це їх гроші. Так само, сіль то добре, вона лежить, хоч і перетворюється в камінчик. Але коли ми з вами говоримо про крупи, вони ж так довго не лежать. Вони в будь-якому випадку, і там, не дай Господь, що щось заведеться в них. Я перепрошую.
1: Ні, так правда, щось заведеться, ну чого?
2: Так, тому точно не варто цього робити за жодних умов. І якщо ми з вами оцінюємо реалії, то дивіться, ще один момент, я обов'язково про нього зараз скажу. У нас з вами заблоковані порти Чорного моря. У нас з вами не вивезено достатньо багато врожаю 25-го року. У нас з вами є зараз всі підвалини для того, щоб продукти харчування через збільшення пропозиції на внутрішньому ринку почали дешевшати. Як не диво. Пам'ятаєте, у нас з вами був випадок, коли тоді поляки закрили експорт яєць українських, у нас з вами період великодних свят різко подешевшали яйця. Тоді господині дуже сильно дивувалися, а чого ж там раптом попит виріс, а яйце дешевше. Тому що пропозиція значно перевищувала попит. От у нас з вами на сьогоднішній момент ситуація аналогічна. Ми маємо з вами певний обсяг попиту. Ну, українці їдять скільки вони їдять, більше не їдять. Тобто приблизний обсяг попиту зрозумілий. А пропозиція через блокування портів Чорного моря різко збільшилася. Ціна – це що таке? Це співвідношення попиту і пропозиції. Тобто логічно треба розуміти, що в нас цілком імовірно з величезними збитками для аграрного сектору, зразу хочу сказати, з дуже великими збитками для фермера, продукція буде дешевшати. Сьогодні вже тонна зерна 25-го року виробництва нам набагато дешевше, ніж фактична собівартість. Так, сьогодні уряд намагається знайти механізми, скажімо так, транзитних коридорів по суходолу до того, щоб вивезти це зерно. Але треба розуміти, що без розблокування портів Чорного моря ми навряд чи нормально зможемо працювати. Але ще раз повторюю, тут мова не про це. Мова про те, що таке перевиробництво і така перепропозиція на внутрішньому ринку, в першу чергу, що стосується круп, що стосується зернової групи, можливо, дійсно буде здешевлювати ту пропозицію, яка є сьогодні на ринку. І люди, які набралися дорогих круп, з надією, що все буде погано, можуть опинитися в ситуації, коли вони побачать, що на ринку ситуація набагато краща і дешевша. Ну, тобто ніколи не треба себе розкручувати і таким чином самим собі робити великі збитки фінансові.
1: Угу. Так, є ще у нас пару хвилин, да, 4 хвилини з цього приводу. Але дякую, що такі практичні поради даєте. Ну, тому що вони дуже і важливі, і потрібні. І плюс, ще ви правильно сказали, ви знаєте, я знайшла борошно. Це як приклад зараз я, да, невеликі мережі. Я знайшла, ну, буквально там в 100 метрах, такі невеличкі є в нас магазинчики, вони по-різному називаються. Там, правда, була одна пачечка, яка залишилася, а на що мені продавчиня каже: «О, і ви туди ж?» Я кажу: «Про що?» Він каже: «Що скуповують?» Я кажу: «Та ні, млинці дитина хоче. Ну, без борошна там, ну, ніяк. Якби я там не викручувалася, ну, там потрібно. А, добре, добре». І оця одна пана так стояла, ця пачка, ще строк придатності подивилась, думаю, ну, подивлюся, щоб не було питань. Але до того, що дійсно, ну, шановні слухачі, ви ж розумієте, що все має свої строки використання, придатності, і дійсно завестися може все, що хоче. Повірте, ну, різне буває. Ну, міль нікуди не поділася. Так, таргани кудись з квартир поділися. Ну, не всіх, правда. Але міль нікуди не ділася, вона і всякі, знаєте, живність такого плану, ну, правда, вона може завестися. Тому тут треба і дуже обережними, і все-таки розуміти, що, ну, дійсно, краще, знаєте, як подумати про інше і якось зрозуміти, як правильно взагалі там робити розпорядок і харчів, і так далі. Хоча я ж розумію, що зараз ми поки не маємо, пане Олеже, ми ж не маємо зараз таких довготривалих відключень світла, правда? Тому що і холодильники,
2: ну, так. Та.
1: Але скуповувати, я там ще бачила м'ясо, як скуповують, думаю, ну, добре, а якщо не буде світла?
2: Ні, ну, дивіться, я і тушонку бачу, люди беруть, хоча ще раз, дивіться, людей не страшило, що буде важка зима. Я не знаю, яка буде зима, направду, але коли ми з вами беремо певну історію, то, ну, от останній раз така холодна зима, як 25-26 рік, була 6 років тому. Ну, мені чогось віриться і хочеться віритися в те, що ця зима буде тепліша і буде легше її пройти. Це раз. По-друге, люди вже, вибачте, будь ласка, навчені. І за оце літо люди однозначно там запаслися тим, щоб нормально пережити будь-які питання. З продуктами не буде жодних проблем. Тому тут навіть немає про що переживати. Все буде в доступі, все буде в наявності, дефіциту не буде, тому і з харчами буде добре. Не захарашуйте свої кухні і свої там кладовки товарами, які потім будуть лежати роками, і в реальній дійсності ви просто викинете гроші. Так що, коли ми оцінюємо ті речі, та є речі, які дійсно треба робити, і це в першу чергу стосується там енергетичного забезпечення, хоча я абсолютно впевнений, що всі, хто міг, це вже все придбав. А з харчами все буде добре, давайте не хвилюватися зайвий раз.
1: Ну, не поїсти гречки, поїсти щось інше, правда? Ну, я це зараз без сарказму, я просто...
2: Та й гречка є.
1: Та й те є, ну, правда. Ну, я просто, це до тих, хто, знаєте, думає, що там якась... Окей, з цим розібралися, ти взагалі розібралися, тому, шановні слухачі, почуйте, будь ласка, не мене, ви ж знаєте, почуйте, будь ласка, фахових людей. От ми сьогодні і поспілкувалися з Олегом Пензеном, спеціально окремо зробила цю тему, побачивши. От я бачу, пане Олеже, ще у вас теж коментарі сьогодні теж перепощують, публікують, зокрема, з цією темою, тому я думаю, що тема затребувана, судячи з усього. Олег Пензен, економічний, економічно-дискусійного клубу, був з нами на зв'язочку. Ну, кава є. Кава є на поличках, мої хороші, і буде, ну, різно, теж за ціною, не зовсім дешево це все виглядає, але ви її можете знайти. Ну, принаймні, в інформаційному контексті у вас є ми, друга кава на радіо Київ 98 FM і Лейла Мамедова. Ну що, дорогі друзі, продовжуємо далі, будьте з нами, ще кілька тем сьогодні готова вам пропонувати. Це друга кава, як я завжди кажу, що у нас тут, окрім другої кави, є все, як в одній з мереж, теж великий, у нас є все, і навіть більше. Так от і в нашому проєкті. Ви бачите, теми різноманітні, да, і міжнародна складова. Ну, і говоримо про те, що прикладне, те, що стосується кожного з нас от всередині країни. Слухайте нас для того, щоб знати більше, ніж ті, хто не слухає. Да, от просто сказала, але яка логіка. Давайте далі логічно рухатися по ефіру. Кілька хвилин, пауза і повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Флорбол. Цей вид спорту не надто популярний в Україні. Та він був сенсом життя Віктора Катанчика, молодого українського спортсмена з Мелітополя. Віктор був вихованцем флорбольного клубу «Скала». Дуже відповідально ставився до тренувань. Паралельно навчався в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Його життя було активним та насиченим. Але все змінилося 25 лютого. Того дня росіяни завдали ракетного удару по Мелітополю. Одна з ракет розірвалась над будинком флорболіста. Хлопець отримав численні ураження уламками і був доставлений до місцевої лікарні, де його прооперували. Проте для подальшого відновлення Віктора необхідно було госпіталізувати до столичної клініки нейрохірургії, що виявилося неможливим. Медики боролися за його життя 2 тижні. 15 березня серце Віктора Катанчика зупинилося. Україна втратила ще одного молодого спортсмена, чиє невинне життя забрала країна-терорист.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, на якому етапі зараз підготовка до опалювального сезону в столиці, і рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства. Мінус ще 1210 росіян на українській землі за минулу добу. Саме такі підрахунки оприлюднили в Генштабі. Сили оборони вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 5 пунктів управління безпілотниками. А ще підбили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 5 засобів ППО. Під ударом також опинилося 19 наземних роботів, 1 важка вогнеметна система. А от про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
3: 244 бойових зіт у лідерах за кількістю ворожих атак, усе ще Покровський напрямок 34, на Костянтинівському 27, на Північно-Слобожанському і Курському, а також Слов'янському напрямках по 17 російських штурмів. Гуляйпільському 11, Південно-Слобожанському 7, на Куп'янському і Краматорському по 5.
2: Посольство Росії в Британії пригрозило Лондону наслідками через британські дрони в Україні. І в Британії відповіли, що не припинять допомагати Україні. Росія стверджувала, що Лондон навмисно обирає ескалацію війни в Україні і звинуватила Британію в прагненні стримати Росію та завдати їй максимальної шкоди через посередників. У Міноборони Великої Британії заявили, що стоять пліч-о-пліч з Україною, тому прагнуть забезпечити обладнанням, необхідним для захисту від вторгнення Володимира Путіна. Підготовка до опалювального сезону в столиці триває. На сьогодні із запланованого виконали майже 50%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ». Втім, на втілення великих проєктів потрібне буде більше часу. Готуючись до опалювального сезону, наше головне завдання, сказав він, підготувати дублюючу систему. Система ж теплопостачання в Києві – одна з найбільших в Європі. Будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її дуже важко, неможливо, зазначив Віталій Кличко. Засновника та першого голову ОУН полковника Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. На церемонії були присутні президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, керівник Офісу Президента. Чин похорону відправив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Зеленський в своїй промові подякував патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця. І всім, для кого повернення полковника в Україну було справдивою честі. Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства – до 33%, тоді як 64% американців не схвалюють його роботу. За даними Reuters, падіння підтримки відбувається на тлі війни з Іраном, зростання цін на бензин і занепокоєння американців через можливе затягування конфлікту. І наостанок хор «Гомін» встановив національний рекорд – 385 концертів на рік. Не стомлююсь про це нагадувати, справді захоплююче. Хор Львівського органного залу та театр «Орг» спільно виступали щодня в Україні та за кордоном. Із серпня 25 по липень 26 рекорд у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України» офіційно зафіксували 16 серпня після концерту туру «Цей хор 2.0». Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
4: Погода на Київ ФМ.
2: 26 градусів зараз у столиці, хмарна погода нібито тримається до самого вечора, і з середини дня обіцяють, що йтиме сильний дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11.30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Ще одну тему. До речі, вона десь буде співзвучна із попередньою. Тут ми більше говоримо про наших фермерів, про фермерів, про аграріїв. І говоримо про, ну, зараз вже і період жнив. Говоримо про урожай, яким він може бути. Але зрозуміло, що він все-таки у нас пов'язаний цей період із агресивними діями країни-терориста. Але на середину серпня нинішнього року, я нагадаю, що тривають у нас з вами активні жнива, рані зернових культур, що теж варто акцентувати увагу. Аграрії вже нині зібрали понад 26 мільйонів тонн зерна, обмолотивши 49% прогнозованих площ. Ну, є сприятливі погодні умови, як їх називають, достатня кількість, да, от я вам просто скажу, достатня кількість вологи і так далі. Ну, і міжнародні та українські експерти підвищили свої прогнози щодо загального валового збору. Проте, ми ж розуміємо з вами, сектор продовжує стикатися з серйозними викликами, ну і сфера логістики, експорт через безпекові ризики в Чорному морі. Коротше кажучи, питань багато, та й взагалі. Нашим фермерам, ну, уклін, честь і хвала взагалі за те, що вони роблять. Є ті фермери, найжахливіші відео, це коли фермери на полях, там із сім'ями навіть долучаються, я нещодавно бачила знову там в Херсонській області, де просто дрон російський наздоганяє, ганяється і за великою, да, вантажівкою, і яка вже стоїть і за людьми, і мама кричить, щоб всі втікали, жінка кричить. Коротше кажучи, за таких умов працюють, що, чесно кажучи, я навіть не знаю, вже всі категорії українців, ті, хто продовжують працювати, працююча оця категорія, ну, чесно кажучи, просто, ну, честь, хвала за те, що, як працюють в таких умовах. От це дуже коротко, це без пафоса, просто от побачила на днях це відео, ну, і, чесно я ж кажу, воно вражаюче. Там величезні ці поля, які обробляють, продовжують люди. Тому я розумію, які сьогодні ризики. Хочеться поговорити, да, дуже важлива тема, я тому долучаю до нашого ефіру нашого гостя, який, до речі, по цій темі ми часто з ним спілкуємося. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук сьогодні з нами. Денисе, я вас вітаю.
2: Вітаю вас, приємно.
1: Вибачте, трошки часу зайняла, але правда, так вразило чомусь це відео.
2: Навпаки, дуже приємно, враховуючи люди, які дійсно в полях сьогодні у прифронтовій зоні. Там дуже важко. Я вам дякую за шану до праці людей.
1: Ну, бо я розумію, що це таке, я вам чесно скажу. Я взагалі дуже, от щиро, це без лестощів, без нічого. Дуже шанобливо ставлюсь до людей, які працюють руками. От чесно вам скажу. Я просто сама не вмію так. Я зараз не тільки про фермерство, про інше. І я вважаю, що, ну, таких людей треба, щоб, ну, цінувати. І, ну, держава має все-таки. Ми сьогодні це теж з вашого дозволу поговоримо, що у нас там як держава чи звернула увагу, да, бо ми колись з вами про це обговорювали кілька моментів. Але хочу поговорити про показники. Ось озвучила те, що є в відкритому доступі. Ну, якщо коротко, да, оці цифри, які
2: там
1: я назвала. Будь ласка, давайте. Да. І скажіть, це хороші, да, цифри для нас? Чи... Да, будь ласка.
2: Ну, вони вже оновлені, вони більші, тому що станом на сьогодні вже майже 31 мільйон тонн зернових зернобобових намолочено. Це більше 56% від запланованих. Якщо дивитися в гектарах, то це майже 6 мільйонів 600 тисяч гектарів землі. І вони більш інтенсивніші, ці роботи, ніж були минулого року. В цей період часу було трошки менше, тому обмолочено, але це, знову ж таки, пов'язано з погодніми умовами. Зараз така тримається спека, потрібно швидко збирати в полях, тому що, ну, горить, і зараз кукуруза починає горіти вже, відповідно, хоч пізні зернові соняшник, і, відповідно, аграрії змушені швидшими темпами проводити роботи.
1: Да, дякую. Бачите, ну, в мене на середину, а в нас же з вами сьогодні 18-та. Да, швидко працюють. Цифри хороші для України? Я дуже коротко. Якщо б не було цих військового фактору і так далі, це хороші показники?
2: Це хороші показники. Це в середньому там до 5 тонн з гектара збираються там пшениці. Ну, нормальні, але ж ми маємо розуміти, щоб, якби ми мали всю територію України, то цифри були б ще кращі, технологічні рішення ще були б ефективнішими, вкладання коштів в виробництво було більшим. І я думаю, що ми дійсно, коли мали рекорд в 2021 році, зібравши там 107 мільйонів тонн зернових по всій території України, олійних, то ці цифри б у нас, можливо, вже були б і більші.
1: Але хороший урожай, що потрібно зберігати і продавати, правда? Це я зараз так кажу, ніби банальну штуку, але це ж істина і правда. Якщо ми говоримо про зберігання, я от перше, що спитаю, і зрозуміла, що намагання країни-туриста вибити, да, ті, що ми маємо, ангари і так далі. Щодо потужностей в цьому напрямку для зберігання цьогорічного урожаю, ми можемо стверджувати, що ну, є ресурси і інструменти для того, щоб Україна могла це зробити?
2: Станом на сьогодні є ресурси. Про можливості, труднощі вони будуть пов'язані це з пізніми зерновими культурами олійними, які розпочались вже фактично збирання. І пік збирання буде в листопаді місяці. І тоді ми будемо відчувати нестачу внутрішніх зберігальних систем по кількості зібраного урожаю, тому що ну значна кількість дійсно воно обстрілюється, вони зруйновані, і нам потрібно думати, де зберегти, тому що ми оцінюємо врожай в цьому сезоні більше 80 мільйонів. І у нас, якщо дивитися при оцінках, десь порядка від 8 до 11 мільйонів тонн, це те, що потребуватиме додаткового зберігання, і елеваторів не вистачає. Тому зараз іде активна робота з можливості залучення і донорів, а в пошук закупівлі полімерних роковів. Це така технологія, яка має можливість зберігати до 200-250 тонн продукції, і відповідно, щоб в час пік використати по максимуму власне ці полімерні рукави. Станом на сьогодні дуже важливо допомогти прифронтовим територіям, бо там найважче зі зберігальними системами. Те, що відомо, то десь вже є кошти на 2,5 мільйони. Тобто я думаю, що до листопада місяця ми зможемо закрити цю потребу. Але найголовніше, знову ж таки, паралельно, ми дуже віримо, сподіваємося, що знайдуться певні дипломатичні військові рішення, які відкриють експорт, і ми просто будемо рухатися і не будемо залежати від того, щоб чи збережемо, чи ні.
1: Так. Ну і плюс, зрозуміло, що у нас є питання експорту, правда? Безпекова ситуація в Чорному морі, ну, достатньо серйозна. Плюс, я згадую, от день тому Сибіга сказав, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ, сказав про те, що Росія продовжує намагання зробити Чорне море саме інструментом залякування. Ну, зрозуміло, що і що відбувається. Плюс, ще там були перемовини з Грецією, і Греція теж як країна на все-таки морська, скажімо так, теж в багатьох моментах зацікавлена. Так, та й взагалі зрозуміло, що безпекове питання і прохід суден, зокрема в Чорному морі, сьогодні, ну, питання, я б навіть сказала, в одному з перших місць. Це дуже важливо. Якщо зараз взагалі ми можемо спрогнозувати певну картину, як може виглядати ця ситуація в Чорному морі, чи тут важко зараз з огляду на те, як діють росіяни?
2: Ні, вона виглядає зараз погано, тому що кораблі на порти Великої Одеси не заходять, а ті, хто намагався це робити, вони зазнали обстрілів, і бачите, гинуть навіть люди, іноземні екіпажі, тому власники суден заборонили заходити кораблям, і відповідно ворог цілеспрямовано знищує всіх, хто заходить в Чорне море, в напрямку мається на увазі прибережжя України. Таким чином у нас фактично з 22 липня припинилися відвантаження портами, і це дуже великий тиск всередині на ціни і відповідно на проблеми з фінансовими спроможностями товаровиробників, тому що у нас перехідні залишки минулого сезону досить такі великі були, новий врожай хороший, його потрібно було б уже продавати, за ці кошти купувати нове паливо, платити заробітні плати, платити кредити, готуватися до посіву хозимих культур, а їх немає. Ціна теж наднизька. Сьогодні ціна за тонну пшениці 3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень, при тому всьому, що на світових цін біржах за рахунок того, що не ми, Україна не експортує, частково не експортує Росія завдяки Збройним силам України, ціни на пшеницю виросли вже більше 250 доларів за тонну. І от в таких умовах економічної скрути нам сьогодні, власне, доводиться працювати і сподіватися на те, що все ж таки вирішиться питання, тому що ну не може так бути, щоб ну країна, яка займає вагоме місце в світі по експорту зернової групи, залишила бідні країни Африки, Азії, Близького Сходу. І відповідно ми ж розуміємо, що Україна робить паралельні речі і в тому числі заважає а країні намовили агресору по експорту зернових теж виходити. Відповідно, коли Росія ще не експортує, то це взагалі дуже важка ситуація. Тому, власне, нам треба по максимуму робити, щоб Росія не експортувала, і світ врешті-решт звернув увагу на проблеми, які створила країна-агресор в нашій портовій інфраструктурі і економіці в цілому. І дбали про те, щоб продовольство в світі з цього не росло далі вгору, бо була ситуація в 22-му році, коли... Півроку порти не працювали, бо ціни на продовольство виросли. Зараз вони вже теж піднялись на 20%. Якщо довго пробуде там відбуватися місяць-два ситуація з блокуванням, ціни виросли ще на 30%. Для бідних країн в сукупності це буде додаткові витрати більше 60 мільярдів доларів за рахунок того, що немає на ринку України.
1: А скажіть мені, будь ласка, а яка, от з вашої точки зору, все-таки кінцева мета Росії в Чорному морі, це там встановити повний тотальний контроль, чи тут знищити можливості України?
2: Ну, вони точно не можуть встановити тотальний контроль в Чорному морі, і, власне, Збройні сили України це продемонстрували, починаючи там з 23-го року, коли ми створили свій зерновий коридор, і коли їхній флот вже по факту єдине базується в тільки на території Росії, а на тимчасово окупованій території Криму. І відповідно зараз їхня задача нашкодити економічно, тобто максимально розуміючи, що від експорту аграрної продукції, який займає 60% від того, що ми експортуємо. Це фактично 20% ВВП щороку, це більше 22 мільярдів доларів надходжень валютної виручки. Це ті гроші, які підтримували економіку країни, в тому числі Збройні сили України. І їхня задача зробити нас слабшими. Ну, вони на це б'ють.
1: Так, ну і плюс, дійсно, ви згадали країни, які сьогодні потерпають, правда? Тобто продовольчі, ну і голод нікуди не поділися, продовольчі, продовольчі проблеми, як ви згадали, і країни африканського континенту, що дуже важливо, так? Там Росія періодично, особливо, якщо ми там Південно-Африканську Республіку візьмемо, там ніби як безкоштовно щось своє там пропонувала і так далі. Але я пам'ятаю, як президент парні тоді як сказав, там ми не хочемо безкоштовно. Правда, коли він там приїжджав до чи Пітерський, це був якогось року форум, що мені форум так, да, ми просимо нормально, щоб да, він навіть говорить, щоб нормально процес і була безпекова ситуація в контрольованому плані, щоб це все
2: ну,
1: було.
2: Вони ж розуміють, що да. За це потім від них будуть вимагати певні політичні речі, і вони на це не хочуть іти на радбезах ООН чи на інші засідання. Все зрозуміло.
1: Так, да, тут же якби, да, ну, теж не хочуть, і зрозуміло, що так, як діє там Росія, ну, не хочуть, правда, не хочуть. І зрозуміло, що Рамафоса, да, я його задала, Сиріл Рамафоса, не хочеться йому вже більше, я так розумію, підозрю, да, опинятися і в ситуаціях, коли часто густо саме інструктори, як їх називають, з Російської Федерації, військові, беруть участь, зокрема, у поваленні режиму, да, в тій чи іншій африканській країні, да, не тільки це, те встановлення контролю над певними і природними ресурсами, ну і так далі, ну і плюс і військові формування, ще все одно, да, Пригожина немає, але як це, знаєте, наслідки, а хоч під іншою назвою, все-таки присутні на території африканських країн. Тут зрозуміло. І не тільки ж африканські країни, тут треба сказати, дуже важливо. Я хочу, щоб ми трошки поточнили це, я взагалі, я для себе навіть більше, тому що ми так звикли. Денис, коли ми говоримо про врожай, коли ми говоримо про те, що Україна сьогодні да, при дуже хороших умовах могла експортувати, це ж не тільки зерно, правда? Якось просто всі звикли, зерно. Це ж не тільки мова виключно про зерно йде.
2: Ні, ну це не це соняшник, безпосередньо перероблена олія, мається на увазі соняшник, який переробляється в Україні. Це ну велика частка його там до 45% ринку Європи. Це власне ринок української олії. Це потужні партії, які йшли в Індію, в тому числі. Це переробка, це там умовно виробництво. Олії воно виробляє шрот, тобто умовно це поставка шроту, це цукор. Ну це велика кількість з аграрного виробництва, яке сьогодні спрямоване на в тому числі міжнародні ринки.
1: Тоді от
2: і чи ви мали на увазі говорити про метал?
1: Ні, все правильно. Я про це там же масляничні культури, правда, про які
2: ну,
1: так.
2: Да,
1: я про це про кукурудзу.
2: Да, да. Да, виробництво, да. Які, я ну, про... зерно, ми просто Кукурудза – це теж зерно, і ми асоціюємо, що це тільки пшениця.
1: Я б, да. Бачите, та взагалі я не люблю, коли ось, знаєте, так говорити, якби не там не війна. Війна є, і треба з цього виходити. Але якщо ми говоримо, до речі, про кукурудзу, те, що Україна досить потужно там до 22-го року, дійсно, і хороші позиції були. Зараз що ми можемо, до речі, по українській кукурудзі сказати? Ми яке місце займаємо у світі?
2: Ну, якщо дивитися по експорту, то ми входимо там в п'ятірку, і це близько 11% на світовому ринку, і дуже сильно користуються популярністю попитом в Європейському Союзі. Або, наприклад, щомісяця, щороку, вибачте, від того, що ми експортували, то більше 50% саме йде на європейський ринок. І, власне, ситуація сьогодні така, що в Європі не вистачає кукурудзи, вони будуть змушені збільшувати імпорт, і, власне, якби ми налагодили правильні зараз соціологістичні шляхи можливості збільшити присутність української кукурудзи, це було б вигідно і нам, і їм. Але в нас теж проблема, те, що я говорив на початку, що прийшли ще ніж нева, тому що силосна кукурудза, це та, яка йде на кормилля тварин, вона зараз дуже сильно горить в багатьох регіонах через відсутність опадів аграрії. Підвищеними темпами її молотять, і відповідно показники, не знаємо, які там будуть сьогодні. Ну, ця оцінка має бути в межах 32 мільйонів тонн. Це хороші цифри, тобто, але ну побачимо, що зберемо.
1: Ми, до речі, згадали логістику, да? От, ну, і логістичні проблеми, ми розуміємо, що вони є і можуть, на превеликий жаль, тільки посилюватися. А якщо ми візьмемо ну, закономірність, логістичні проблеми, вони ж впливають на ціну зерна і доходи самих фермерів?
2: Ну, ми ж тільки що це проговорили, але я хочу... сьогодні експорту ціни просіли дуже сильно, тому що попиту на вивезення немає, а пропозиція дуже висока.
1: Ну, тобто, я до чого, знаєте, веду, що я, зокрема, хотіла якраз і фіналізувати, в нас ще є час, але фіналізувати, зокрема, аграрієм. Тобто, виходить так, що урожай може бути надхороший, да? А аграрій під цьому не отримує достатнього прибутку, і це дуже погана історія. Це дуже погана історія,
2: ну, це яка... наш випадок на сьогоднішній рік, так.
1: Це призводить до того, що ну частина аграріїв виходять з ринку?
2: Це буде призводити, і власне ми б на щоб цього сталося якомога менше, звернулися до уряду, і власне було затверджено план підтримки кредитування. А для того, щоб не відбулося умовно закриття підприємства і

0: реформах, які вдасться нам зробити. Але навпаки, це короткотривале рішення, умовно там закрити, підготуватися до посівної кампанії зимових культур і, власне, за цей час можливості експорту відкрити, тому що навесно посів ярих культур. І там нам більше потрібно 300 мільярдів гривень, відповідно, і де їх брати, і за що жити, і як сіятись, це буде відкрите питання.
1: А якщо ми говоримо про цю програму, дякую, що ви задали, доступні кредити 5,7-9%, це зараз нашим слухачам нагадаю також. Наскільки таке кредитування, що показав цей період, наскільки це таке кредитування сьогодні доступне для невеликих фермерських господарств?
0: Ну, для невеликих фермерських господарств не завжди, там існують інші системи підтримки у вигляді там коштів на 1 гектар, типу, хто працює до 120 гектарів, там виплачуються державні субвенції до 4 тисяч гривень на гектар. Але для більш, умовно, більших від менших, там, і до середніх, це носить такий успішний варіант. Ну, і, в принципі, малі. Тому там залежить, знаєте, яка? Там все залежить від кредитної історії підприємства. Тобто, якщо ти брав, повертав, якщо в тебе хороша фінансова історія з банками, якщо в тебе там матеріальні цінності, умовно, застави, в даному випадку держава ще виступає гарантами кредитів перед банками. Тому, в принципі, там можуть і менші товаровиробники цим користуватися.
1: Дякую вам сьогодні. Дякую, що і завжди з нами. Дякую за конструктивне і спокійне спілкування. Завжди вам рада. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми ж будемо продовжувати наш ефір. Бачите, дуже важливу тему ми сьогодні з вами звернули увагу на неї в котрий раз. Тому що дійсно серпень – це завжди такий період, коли ми і говоримо, не тільки говоримо, а розуміємо важливість цієї періоду для аграрів, для фермерів. Ну і зрозуміло, що ми виходимо з тих обставин, на жаль, які сьогодні складаються в питанні безпеки. Друга кава триває, почуємося за кілька миттєвостей.
2: Слухає Київ. Київ. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: І нарешті сталась низка таких очікуваних перейменувань в центральній частині Києва. Вулицю Льва Толстого в Шевченківському районі перейменували на честь гетьмана Павла Скоропадського. Гетьмана-українізатора, як тепер його називають дослідники. Він прийшов до влади 29 квітня 1918 року, коли відбувся так званий тепер гетьманський переворот. Проголошення гетьманату ніби стало апеляцією до давніх українських традицій. Скоропадський, отримавши широкі владні повноваження, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. При цьому ним здійснювалась політика м'якої українізації. Гетьман розумів, що його держава має бути українською. Було відкрито близько сотні українських гімназій. Відбулося введення до навчальних програм української мови, історії та географії як обов'язкових предметів. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському, історико-філологічний факультет у Полтаві, створені, лишень задумайтесь, Державний український архів, Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, Українська національна бібліотека, Український театр драми і опери, Українська державна капелла, Український симфонічний оркестр, Українська академія наук та ще багато іншого. Також був взятий курс на українізацію державного апарату. Однак Скоропадський волів не форсувати українізацію, а проросійські налаштовані чиновники, на яких він часто опирався, чинили їй протидію. Зрештою, розбудовуючи свою державу, гетьман волів використовувати російські зразки. Наприклад, Українська академія наук творилась за зразком російської. Загалом, у плані національному, гетьманська держава Скоропадського мала подвійний характер. Це визначалось як подвійністю самого гетьмана, так і подвійністю тогочасної ситуації в Україні. Проросійські симпатії і погубили гетьмана. 14 листопада 1918 року він видав грамоту до всіх українських громадян, в якій говорилось про Федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Це привело до повстання

0: проукраїнських сил, в результаті чого Скоропадський через місяць зрікся влади. Історія гетьманату Скоропадського показує, що політики в українській державі, які роблять ставку на проросійські і русифікаторські сили, закінчуються фіаско. Це підтверджує недавня історія Незалежної України, наприклад, президентство Віктора Януковича. Зрештою, і сучасним українським очільникам не варто забувати гірких уроків Павла Скоропадського.
1: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Млянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Костюк в парному розряді цинциннатського тисячника, новий рекорд із плавання в українській книзі, а також світову бронзу, яку підкорив наш борець. І одразу про великий теніс. Марта Костюк та американка Пейтон Стернс із перемоги стартували в парному розряді турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У першому колі вони обіграли легендарних сестер Вінус та Серену Вільямс. Рахунки у трьох сетах 6-2, 1-6 та 10-8. Зауважу, що для Костюк та її напарниці це був перший матч у парі, а сестри Вільямс вперше зіграли разом після US Open 2022 року. Турнір у Цинциннаті триватиме до кінця тижня, а його загальний призовий фонд становить близько 7,5 мільйонів доларів. Далі про переможне. Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фіналі в Парижі 19-річний українець подала воду трохи більше, аніж за 21 секунду та, власне, встановив новий рекорд України. Шеремет випередив представника так званих нейтральних атлетів Єгора Корнієва та серба Андрея Барну. Обидва фінішували на кілька сотих секунди пізніше. Слід за уважити, що це перше золото Шеремета на дорослому чемпіонаті Європи на довгій дистанції. А тим часом українець Іван Янковський здобув бронзову медаль чемпіонату світу U20 із греко-римської боротьби. У Братиславі він став третім у найважчій ваговій категорії – до 130 кілограмів. У сутичці за бронзу Янковський переміг турка Джемаля Юсуфа Бакира з рахунком 4-1. Зауважу, що для українця це вже друга медаль на міжнародних змаганнях U20 цього року. Раніше він став віце-чемпіоном Європи. Чемпіонат світу в Братиславі триватиме до неділі 23 серпня. І далі про події в світі футболу. Віктор Циганков відмовився виходити на поле за Жирону, а клуб у відповідь заборонив українцю давати інтерв'ю та публічно коментувати ситуацію. Каталонці нагадали футболісту, що за умовами контракту будь-які публічні заяви потребують дозволу прес-служби. У клубі також попередили про можливі дисциплінарні санкції за порушення цієї вимоги. Нагадаю, що раніше Циганков заявив про бажання залишити Жирону і про те, що не планує виступати за команду в Сегунді. Після матчу першого туру проти Лаганеса головний тренер Кіке Альварес підтвердив, що українець відмовився виходити на поле. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Київ-ФМ. Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ну що, ще одну тему сьогодні вам пропоную до обговорення. Сьогодні насправді всі теми важливі. І ще одну таку сьогодні. Давайте і долучайтеся. І хочу, щоб, знаєте, ви почули. Понад рік тому в Україні запустили онлайн меморіал «Завдяки». Він так і називається «Завдяки». Проєкт, який пропонує... Я собі дозволю так сказати, можливо, я і помиляюсь десь, але все одно наша гостя мене підкоригує. І мені здалося, я там промоніторила для себе, цей проєкт пропонує по-новому заговорити про пам'ять загиблих наших захисників. Ну, тому що, да, не лише ж це все має обмежуватися ім'ям, датою загибелі та фотографії. Це ж і життя людини, що дуже важливо, да, і цінності, характер. Захоплення і спогади дуже важливо. І от платформа «Завдяки», я, да, от скажу, платформа збирає особисті історії, фотографії, відео та спогади, щоб зберігти це і для, без пафосу, тут скажу, для майбутніх поколінь, для і для нинішніх. Тому що, знаєте, да, от подивившись, да, я розумію, що це треба робити і треба. Да, я навіть, вибачте, кілька годин посиділа, подивилася, тому що, ну, це важливо, це варто про це знати. От понад рік, да, це відбулося, і хочеться от обговорити, які є результати. Я знаю, що за даними команди проєкту, але це на весну було, з того, що я знайшла, коли готувалася, на весну цього року вже було зібрано 2000 історій. Але я думаю, що, можливо, щось іще змінилося, і кількість змінилася. Про результати, які вдалося досягти за цей час, як змінюється, навіть тут важлива наша тема, як змінюється культура пам'яті в Україні. І чому так важливо говорити про полеглих, не лише через статистику втрат. Давайте запитаємо нашої гості. Сьогодні з нами на зв'язку, зокрема, долучаємо Дафна Сосновська, співзасновниця проєкту «Завдяки». Дафно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ви знаєте, так багато хотіла сказати, можливо, дещо підкоригуєте, але мені здається, що нібито так, з того, так, що так, я зібрала. Да, але підкоригуйте, будь ласка. Да, будь ласка.
2: Щоразу, насправді, кожного разу, коли ми даємо інтерв'ю або знаходимося на якомусь івенті, кожного разу постає питання кількості. Ви все правильно сказали, все вірно. Наш формат – це новий формат. Він відрізняється від всіх інших тим, що ми не про, вибачте на слові, некрологи. Нам дуже важлива історія людей, яким вони були як особистості, що вони несли, про що мріяли, і щоб ці люди продовжували надихати нас зараз і майбутнє покоління, незважаючи на те, що їх вже немає з нами. Ми збираємо ці дані не з відкритих джерел, а з конкретних звернень. Тобто можна зайти на сайт і на сайті заповнити анкету про когось, кого ви знали. Надалі ця анкета доповнюється, ми її розширюємо, присилаємо додаткові запитання. Якщо хтось хоче щось додати, завжди додаємо. З нами зв'язуємо через Інстаграм, Телеграм для цього, пошту, все робимо. І намагаємось по мірі можливості знімати документальні фільми-портрети. І я вам скажу, що це насправді самий цікавий процес, який, напевне, що про драйви в нас не здатися, не здутися тоді, коли вже здавалося, що сил зовсім немає, тому що спілкуючись з родичами, друзями, старими знайомими тих, кого ми втратили, ми насправді набагато більше відчуваємо, розуміємо і намагаємось показати цінність того, що вони встигли вкласти в це життя і який вплив мати. Надалі проєкт матиме розвиток, матиме інші вже шляхи і матиме додаткові, скажімо так, можливості, але в момент зараз, коли у нас прям повномасштабка, повним ходом, головна задача – це зібрати як можна більше відомостей і як можна більше цікавих, життєвих, таких живих фактів про людей для того, щоб це все не ставало просто некрологами та архівами.
1: Ви так справедливо відмітили, да, воно, можливо, так і різануло комусь, але це не некрологи, правда? От, ну, що дуже важливо, і на це, ну, дійсно треба акцентувати увагу. Скажіть, будь ласка, я вже навіть не про цифри і так далі. А як правильно сказати? А складно збирати такі особисті історії?
2: Я вам відповім на це прозаїчно. Да. Теж знаю, що багатим не сподобається. Без грошей складно. Тому що цей проєкт ми зробили за власними інвестиціями. І вже не інвестуючи декілька місяців, ми щодня продовжуємо дивуватися, що історії надходять. Дуже радіємо цьому. Отак, знаєте, в кав'ярнях, в супермаркетах, в маршрутках розказуємо іншим людям про цей проєкт. І це працює, і ми дуже раді, що це працює. У нас на даний момент в країні не те, щоб дуже сильно підтримувалися проекти цього напрямку, але це не заважає нам працювати і продовжувати йти своїм шляхом. Складність збирання цих історій полягає в двох аспектах. Перше, щоб люди дізнавались про цю платформу. Другий – це біль. Це біль і горювання, з яким живуть ті, хто когось втратив. Тому що першу анкету ми навмисно зробили невелику, для того, щоб вони могли розповісти базове і першопочаткове. А потім, коли ми входимо з ними в комунікацію для того, щоб дізнатись більше, ми намагаємось робити це дуже тендітно, ніжно і з великою любов'ю і повагою, тому що розуміємо, що кожен раз людям боляче розповідати заново і заново. І тому навіть там ті самі фільми, інтерв'ю ми робимо з тими, хто вже готовий і на це згоден і хоче сам.
1: Так, і є ті, хто самі, як ви сказали, да, і звертаються, і родини, які хочуть, щоб дійсно пам'ять
2: так,
1: була збережена.
2: Да,
1: і це дуже насправді теж, да, тенденція є. І ви свідомо відійшли, наскільки, от я зараз вас слухаю, да, відійшли від формату традиційного некролога, те, про що ми і говорили. Ну і як показав цей рік, да, я розумію, що як би це не звучало, але без грошей, з грошима можна було б зробити більше. Отак я навіть скажу.
2: Звичайно, завжди. Але без грошей теж можна.
1: Ось. Але можна було зробити більше. Але цей рік що показав? Все-таки важливо було відійти від цього такого традиційного формату, да, некролога, і показати саме життя людини. Да, от, ви ж бачите по охопленню, да, от, хто там кількість переглядів, все. Важливо було все-таки такий підхід обрати?
2: Насправді дуже важливо. Багато хто хоче співпрацювати, і мені це подобається, тому що цей принцип відійти від некрологів і від формалізації дає можливості тим, хто зараз з нами тут. Яким чином? Кожного дня нам пишуть, як я вже казала, в Інстаграм, в Телеграм абсолютно нормально людською мовою про те, що десь помилились, десь щось не вийшло, десь хотів би додати. І починаючи спілкуватися з цими людьми, ми відчуваємо дуже великий внесок і в їхнє життя в тому числі. Нам як суспільство зараз дуже важливо мати серце, мати душу, відкривати очі і комунікувати з тими, кому важко. І категорія людей, які втратили когось або в кого хтось воює, вона дуже велика. Цей підхід відійти від некрології, відійти від формалізації, він дає можливість людям відчувати, що в них є підтримка, а в тих, хто загинув, все одно є майбутнє.
1: Так. Ще кілька питань з того, що хотіла з вами і дати, поговорити, і поспілкуватися. Чи є серед історій ті, які особливо змінили, можливо, десь і банально звучить, але все одно, які особливо змінили ваше сприйняття людини, про яку розповідали? Я не про ім'я, навіть не про те, але от про самі історії.
2: Майже кожна.
1: Майже кожна.
2: Ми пропускаємо це через себе дуже сильно. От, наприклад, коли у нас на порталі з'явилась історія хлопця, який загинув в 19, в 16-му році, це дуже болить з одного боку, а з іншого боку, його самосвідомість, його рішення і та історія, яка за цим стоїть, вона дуже велика. Це хлопчина, якому було всього 19, він мав музичний гурт, він був естетом, в той же час аскетом, дуже цікаво вдягався. І багато років по тому про нього все ще пам'ятають і прийшли до нас написати його історію. Це дуже багато значить. Або, я всім приводжу приклад останньої фільми, який ми встигли, крайній фільм, який ми встигли зняти, це історія Пилипа з позивним Коді. Це хлопець з Вовків да Вінчі. Коли ми починали зйомки фільму, нам здавалося, що це буде суперскладна задача, тому що на момент початок зйомок фільму ще не пройшло півроку з моменту його загибелі. І ми не уявляли, як це зробити так, щоб це було і значимо, і ніжно, і не боляче. Але разом з тим, почавши комунікувати з його вдовою, з Мариною, ми дізналися дуже багато чого цікавого і зрозуміли, що робимо замало, тому що вона, як вдова, веде дуже широку і велику діяльність в його пам'ять. І вся ця діяльність не є стандартною. І навіть конкретно ця людина і цей загиблий, вони дали дуже великий поштовх проекту, тому що ми всі набагато глибше відчули цінність. І як виявилося, це людина, про яку неможливо розповісти просто за один фільм, чи одну статтю, чи ще щось, тому що за своє недовге життя він прожив їх декілька, і всі були дуже цікавими. Такі історії, вони драйвлять весь час. До нас звертаються, розповідають набагато більше навіть вголос, ніж письмово, тому часом редакторка виконує в тому числі задачу, щоб записати це все руками, скласти їх в хороший текст, переформатувати, тому що коли ти копаєшся, кожна історія, вона відкриває якісь десь регіональні специфіки, десь особливості людей, десь розуміння того, що ті, хто зробив свій вибір захищати нашу країну, фраза, яка звучить банально, що це найкращі люди, вони дійсно найкращі. Це ті люди, які внесли найбільше в це життя.
1: Ви просто сказали, хотіла окреме питання, але бачите, дякую, що ви згадали цю історію 19-річної молодої людини, яка стала на захист країни, згадала 2016 рік. Просто хочу, щоб ми ще раз озвучили, що історії, які ви долучаєте, це не історії після 22-го року, правда ж?
2: Ні. Ми збираємо з самого початку війни, тому що війна не триває з 22-го року.
1: Це важливо. І це важливо на це звернути. І дякую, просто ви якраз на прикладі це згадали. І да, от, ну, зрозуміло, що таким чином, да, правильно, тому що от дуже прикро батькам, особливо родинам, чути, коли тільки звертають увагу на тих, хто після 22-го року пішов на фронт. Насправді, дійсно, 14-й рік, 15-й, 16-й, варто про це говорити і звертати увагу. Так, а скажіть, будь ласка, от онлайн-меморіал, да, може стати все-таки... Ну, і я розумію, що це не так просто, але чи варто було б, щоб він став частиною державної системи всієї національної пам'яті?
2: Я вважаю, що так. З самого початку, формуючи цей проєкт, ми не дивилися на цей проєкт як проєкт когось із нас, із команди. Ми дивимося цей проєкт як на діяльність, яку необхідно здійснювати для того, щоб потім, коли ми матимемо можливість жити знову в спокійній і мирній країні, можна було передати ці дані і допомогти державі максимально і зібрати, і оформити, і нести це в маси.
1: Ну, бо дійсно тоді б, можливо, і держава більше звертала увагу, мається на увазі, да, якби таке інтегрування таке і відбулося, і так далі. Да?
2: Моя особиста думка, що повинен бути державний апарат, який потім об'єднає все це, тому що ми насправді не єдиний меморіал, ми єдині з підходом антинекрологів, але ми не єдиний меморіал. І всі ці дані потрібно буде потім зібрати, об'єднати, говорити про це, говорити відкрито і пам'ятати кожного. І саме такі проекти, вони дають можливість державі зробити це легшим і швидшим шляхом. Я думаю, що ми прийдемо в цю точку. Не зараз, пізніше, але прийдемо.
1: Часто своїм студентам кажу, не ставте таких питань гостям, але хочу все-таки спитати, да, от такого формулювання. Рівно за рік, да, яким би ви хотіли побачити свій проєкт завдяки?
2: Рівно за рік хотілося б мати можливість декількох аутсорсних команд для зйомок фільмів. Це перше. Друге, хотілося б, дякую вам за увагу, набагато більше уваги медіа до цього, тому що медіа допомагає транслювати дуже багато. І, звичайно, хотілося б запустити ще інші напрямки, наприклад, як допомога в оформленні пам'ятування або об'єднання вдів для того, щоб вони могли разом створювати більші проекти на базі того, що є, і так далі. Відповідно, ріст, але не за рахунок війни, а за рахунок того, що більше людей знатиме про проєкт.
1: Так, більше знатиме. Як ви сказали, да, це такі фільми хотілося б знімати, ну, тому що... Але це все правильно ви сказали. Це і підтримка потрібна, і фінансова складова, тому що, ну, все на своїх не витягнеш. І це правда, і на це треба звертати увагу, правда.
2: Так, ми постійно шукаємо, насправді, волонтерів, які могли би сапортити якісь напрямки проєктів, наприклад, SMM або створення контенту і так далі. Якщо такі нас чують, звертайтеся, ми будемо дуже раді, все покажемо, все розкажемо, і з обіймами приймемо в команду.
1: Все про я маю на увазі все просто як знайти. Я отак, що да, дивилася і подивилася сайт, і подивилася, ну, платформа я називаю. Можна просто зайти, правда, отак. От завдяки проєкту і вам видасть це нашим слухачам. Там є вся інформація, достатньо великій кількості, яким чином ви можете і долучитися, і звернути на це увагу. Дафна, що зі свого боку? Ви знаєте, я ну інформаційну складову, то ми можемо, да, і будемо періодично вас долучати. І не тільки. Я просто згадала, як рік тому ви були у наших колег, як тільки запускався проєкт, вирішила з вами да, і обговорити, а зокрема да, річницю, як працює. От, але бачу, що є такі моменти, які ну, вартувало би частіше да, піднімати і просто озвучувати. Можливо, хтось дійсно почує. Сьогодні, можливо, не почули, але почують наступного разу. Тому будемо вас долучати і з вашого дозволу знаходити час для спілкування в таких форматах. Дафна Сосновська, співзасновниця проєкту «Завдяки», була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, буквально у мене 20 секунд. Але я просто ще раз нагадаю, щоб ви, можливо, теж і хочете подивитися, почитати, дізнатися і, можливо, і долучитися. Понад рік тому в нашій державі було запущено онлайн меморіал, проєкт «Завдяки», який пропонує по-новому говорити про пам'ять загиблих захисників. Тому заходьте, будь ласка, подивитися і, можливо, теж захочете стати частинкою команди. Друга кава сьогодні була ось в такому форматі. Завтра вона буде іншою, тому що інші теми, інші гості. Ну, буду тільки я, да, з незмінних складових ще на сьогоднішню, на сьогоднішній день і на завтрашній день. Тому долучайтеся, будьте з нами. Радіо Київ 98 FM завжди поруч.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Хрещений батько світового економічного форуму в Давосі. Один з найвпливовіших українців, який працював у 89 країнах світу. Канадська преса свого часу називала його сенсацією. Він був радником президентів, прем'єрів і голів Верховної Ради. Виходець із Тернопільщини – Богдан Гаврилишин. Життєвий шлях людини, чиє ім'я тепер знає кожен економіст, розпочався 1926 року в селищі Коропець. Підліткові роки минули під звуки бомб Другої світової війни. У 1944-му, коли хлопцеві було всього 18 років, його вивезли на роботи в Німеччину. Мешкаючи в таборі для переміщених осіб, Богдан Гаврилишин вступив у пластунський курінь «Лісові чорти», в якому був до кінця життя. 1947-го 20-літній юнак наважився емігрувати в Канаду. Не знаючи мови і не маючи жодної освіти, влаштувався лісорубом. І вже тоді зрозумів, що має самотужки торувати свій шлях. Поставив за мету вступити до університету. Для цього потрібно було вивчити англійську. Богдан Гаврилишин відшукав словник і почав опановувати по кілька десятків слів на день. Незабаром він уже викладав англійську для своїх співробітників. Кожен учень платив йому по 10 центів за заняття. Коли емігрант з України вступив до університету в Торонто, про це навіть написали в газетах. Уперше в історії країни лісорубу і біженцю вдалося скласти іспити. 1954-го Гаврилишин здобув ступінь магістра за спеціальністю інженер-механік. І тоді він ще й придумав винахід. Передав патент своїй компанії, яка заробила на ньому 10 мільйонів доларів. 1960-го уродженець України переїздить до Швейцарії. Починає викладати в Міжнародному інституті менеджменту в Женеві. Згодом стає його керівником. У 1969-му, коли інституту виповнилось 25 років, Гаврилишин вирішив гучно відсвяткувати ювілей. Запросив топ-економістів і колишніх студентів, які вже були провідними експертами в галузі. Так розпочалася історія економічного форуму в Давосі. Зустрічі стали регулярними, а в 1987-му їх перейменували на Всесвітній економічний форум. Богдан Гаврилишин, маючи звання доктора економіки та суспільних наук, став найбажанішим консультантом усіх великих міжнародних корпорацій, зокрема General Electric, IBM, Philips. Що цікаво, виходець із Тернопільщини був успішний не лише в роботі, а й в особистому житті. Він 65 років прожив у шлюбі зі своєю коханою дружиною. І щомісяця, 10 та 25 числа, у день заручень і весілля, дарував їй квіти або солодощі. А також керувався правилом – якщо ми не разом, то телефоную тричі на день. Богдан Гаврилишин мав громадянство Канади, був резидентом Швейцарії, але постійно наголошував на своєму українському корінні. Одна з його життєвих позицій така – починати розмову будь-де, будь-з ким, байдуже про що – українською. І тоді співрозмовник буде відповідати вам – українською. Після проголошення незалежності економіст часто навідувався до Києва, допомагав налагоджувати міжнародні зв'язки першому президенту Леонідові Кравчуку, ділився своїм досвідом з урядовцями, організовував їхні перші візити до Європи, консультував голів Верховної Ради та прем'єр-міністрів. За його сприяння в Україні відкрили Міжнародний центр перспективних досліджень і Міжнародний інститут менеджменту. А ще відродили діяльність пластового руху. Створили благодійний фонд, що активно фінансує освітні проекти для молоді як у нашій країні, так і поза її межами. Ось такий він, Богдан Гаврилишин, українець, що підкорив економічний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. 98.ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім, що влучили російські дрони в Броварах, про підготовку столиці до опалювального сезону і про стан Дунаю через посуху. Зеленський пообіцяв відповідь за російський удар по Печенігах, де загинуло 10 людей. За словом президента, вранці Росія вдарила по людному перехрестю, де розташовані пошта і магазини, а навколо житлові будинки. Відомо про 10 загиблих та багатьох поранених. На місці працюють екстрені служби. Також росіяни атакували розподільчий центр у Броварах. Попередньо вогонь міг пошкодити склад магазину «Єва» та потужності, з яких постачають товари до магазинів мережі. Точний масштаб втрат встановлять після завершення гасіння. Через атаку частини товарів може тимчасово не бути в магазинах, а деякі інтернет-замовлення можуть доставити із затримкою. Постраждалих серед людей немає. І через російські атаки нові знеструмлення зафіксували в 6 областях. Про це повідомляє «Укренерго». Без світла залишається частина споживачів Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Тривають відновлювальні роботи. Станом на 9.30 споживання електроенергії було на 6% вищим, ніж напередодні. Тож українці просять переносити активне споживання на 10-ту годину і вже до 16-ї активніше користуватися електроприладами – та менше користуватись потужними електроприладами з 17 до 22. А в Києві до кінця року планують збільшити потужність когенерації з 65 до 200 мегаваттів. Такі установки одночасно виробляють електроенергію та тепло і насамперед забезпечуватимуть критичну інфраструктуру міста. Паралельно столиця будує захисні споруди для енергооб'єктів, щоб убезпечити їх від можливих атак. Про таке в етері телеканалу «Київ-24» повідомив мер Віталій Кличко.
2: Когенерація – це одне із таких ключових завдань, складних завдань. Це не тільки виробітка електроенергії, а також тепла. Зараз 65 мегаватт вже реалізовано, і до кінця року 200 мегаватт електроенергії буде вже зроблено. Це когенераційні установки, обладнання, яке ми закуповуємо, і яке в першу чергу піде на критичну інфраструктуру для того, щоб місто працювало, функціонувало. Я вже казав, це не тільки потужності, це також і робити захист таких об'єктів.
1: Через посуху Дунай перетворився з могутньої річки на невелику річечку, що звивається румунською рівниною. На нових знімках добре видно острови, що утворилися з піщаних наносів, а також невеликі рукави, які розділяють румунські і болгарські береги. Фотографії такого картинки були зроблені в понеділок, 17 серпня, з пасажирського літака на висоті 8 тисяч метрів у районі повіту Телеорман. За останніми даними, 16 та 17 серпня витрати води Дунаю при вході в Румунію знизилися ще сильніше, до трохи більше тисячі кубометрів на секунду. Це значно нижче багаторічного середнього показника серпня, а середньорічний – майже 4 тисячі кубометрів на секунду. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: У столиці 26 градусів тепла, хмарна погода триматиметься до самого вечора і середини дня синоптики обіцяють сильний дощ, вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ
6: вголос. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Наш співрозмовник Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам, Михайло Михайлович.
7: Добрий день, дякую за запрошення.
6: Дякую, що знайшли час прийти. Багато до вас є питань, але пропоную почати з малого, що називається, від меншого до глобальнішого. Ми з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. Десь приблизно рік тому ми проводили таку бесіду, і тоді ви розповідали, що наведення ладу із тимчасовими спорудами у Києві відбувається поетапно по районах. З огляду, я живу в Деснянському районі, всі слухачі, глядачі це знають, що я живу на Троєщині. З огляду на те, як багато тимчасових споруд зникає з вулиць і тротуарів Троєщини. Це означає, що зараз працюєте в Деснянському районі?
7: Я дякую вам за запитання. Хочу розпочати з того, що ми розпочали цю реформу з 24-го року. Ми провели дуже широке громадське обговорення серед мешканців столиці, зокрема, за допомогою електронного застосунку, який є в смартфоні, мабуть, кожного кияну, Київ цифровий. Ми провели широке громадське опитування, 56 тисяч людей прийняло в ньому участь, і 82% людей підтримали необхідність зменшення кількості МАФів тимчасових споруд на території столиці. Звичайно, час іде, можливо, трохи забувається, але давайте згадаємо, дійсно, там ті роки біля кожної станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на зелених зонах, дуже часто на проїзних якісь фасадних дорогах була величезна кількість тимчасових споруд, МАФів, які заважали проходу пішоходів, заважали нормальному руху відповідно до зупинок громадського транспорту. І ми поетапно з 24-го року, я дякую депутатам Київської міської ради, які в результаті в червні 24-го року проголосували і підтримали це рішення, ми розпочали демонтажні роботи. Заздалегідь було всіх проінформовано, розісланий відповідний графік всім учасникам, були надані відповідні приписи.
6: Прямо по всьому Києву, так?
7: Звичайно, без виключення, щоб всі розуміли, що питання розміщення тимчасових споруд, так званих МАФів, має мати інший вигляд, і Київська міська рада запровадила нові правила. Їх підтримав київський міський голова, депутати Київської міської ради з усіх фракцій проголосували за це рішення, і те, що ви зараз спостерігаєте, це якраз є відповідний механізм. Давайте спочатку я почну з того, хто насправді є і були тими власниками цих тимчасових споруд. Такі об'єкти встановлювали в більшості в 90-х роках, в 2000-х роках, чи коли існували районні місті Києві ради, при районних радах депутати абсолютно без жодних конкурсів, без жодних аукціонів, своїм наближеним особам, зокрема і родичам дуже багато, різних правоохоронним структурам ще тоді видавали право на розміщення тимчасових споруд абсолютно в непрозорий спосіб. Якщо ви були наближеною особою до районного депутата, ви могли поставити в хорошому місці так званий ларьок, кіоск, і здаючи просто його в оренду, майже нічого не сплачуючи до міського бюджету, тому що ці МАФи приносили від 500 до 1500 гривень лише з кожного в міський бюджет, а самі перездавалися в десятки разів дорожче, іноді суми сягали до 60 до 70 тисяч гривень, за оренду такого об'єкту, відповідно. І отримували надзвичайні надприбутки, тому що стан на початок реформи в МАФі в місті Києві було близько 8 тисяч. І уліть собі, що людина, яка є власником там 100, 200, 300 об'єктів, вона може, просто здаючи їх в оренду, бути по факту доларовим мільйонером, і при цьому не займаючись абсолютно жодними іншими справами. Тому, звичайно, ті гуртовики, ми їх називаємо, власники цих кіосків, найбільше ці історії постраждали, тому що вони фактично були тим проміжком, проміжною ланкою між орендарем, який заходив туди працювати безпосередньо, і мерією міста, територіальною громадою, яка отримувала з цього прибуток. Тому демонтаж почався з кінця 24-го року, почався з Печерського району, вже на даний момент демонтовані МАФи в 6 районах столиці. Це правий берег, це у нас Печерський район, Оболонський район, Подільський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони. Зараз демонтажні роботи продовжуються, в тому числі на лівому березі, в Деснянському районі, де ви проживаєте, це Троєщина, Лісовий масив, а також Голосіївський район. Таким чином було прийнято рішення депутатами, і зараз поетапно демонтажі проводяться. Якщо ви хочете сказати за Троєщину, я хочу вам привести приклад, одну класну локацію, де вже завершились демонтажні роботи. Всі знають добре це місце, тому що це ЗАГС, центральний ЗАГС Деснянського району. Якщо хтось колись там був, може собі уявити, дуже незручне місце розташування, приміщення знаходиться на 3-му поверсі, і навколо цього об'єкту були захаращені тимчасові споруди десятками років. Там стояли, знаєте, з людьми, навіть з мешканцями спілкуюсь, всі по-різному називали, як місце для безпритульних, місце для розповсюдження сміття. Там можна перепродавали значно дорожче ті всі товари, за рахунок того, що там йде дуже великий потік, пасажиропотік до громадського транспорту, і багато людей проходили. Зараз ці МАФи демонтовані, ми провели з Анною Вікторівною Старостенко виїзну нараду на цьому місці. Там зараз підготовлений проєкт рішення Київської міської ради про передачу на баланс шляху експлуатаційного управління Деснянському району ШЕУ тротуарів безпосередньо. Зелену зону погодили самі підприємці, які в капітальних приміщеннях там розміщені. Плюс
6: там
7: долучився...
6: класний м'ясний павільйон такий величезний, осучаснений.
7: Бачите,
6: до речі.
7: Добре, що ви знаєте це місце. І там підприємці, які працювали в капітальних спорудах, які ще давно мають там свій бізнес, зараз погодилися вкласти кошти в озеленення цієї території. І я дуже дякую бізнесу, який не стає осторонь, розуміє, що з бюджету міста Києва зараз першочергово всі кошти мають йти на потреби сили оборони, а також на відновлення будинків після, на жаль, тих масштабних руйнувань, які у нас виникають після прильотів, а також на інші соціальні виплати, які без виключення зараз є вкрай необхідними. Тому підприємці погодилися цю локацію привести в порядок, теж відремонтувати. І ми очікуємо, якраз що вже в квітні наступного року, якраз зараз завершуються ремонтні роботи центрального РАКСу Деснянського району. Він буде тепер на першому поверсі в сусідньому приміщенні. І у нас ця локація заграє абсолютно іншими барвами. По центру буде широка алея, яка пролягатиме аж до Липової алеї, нагадаю, аж до вулиці Бальзака. Туди у нас пролягає зелена зона і тротуари. І на першому поверсі у нас відкриється центральний ЗАГС району, який буде радий бачити всіх відвідувачів. І тепер молодята зможуть користуватися послугами РАКСу, не їдучи в інший район, а в Троєщині, прогулюючись, виходити на чудову локацію і отримати від цього максимальну радість і задоволення.
6: Так, ви все-таки почали з глобального, розповіли майже все, але давайте будемо деталізовувати. Отже, в 2004 році почали цю роботу. Є ж якийсь план, да? Тобто, я так розумію, що щодня ведеться ця робота, да? В якійсь точці, або там раз на тиждень, бригада, бо це ж теж не одна людина пішла і сокирою це зносить, це треба якісь обладнання. І це... Планово, заплановано, власники цих конструкцій знають, що от сьогодні чи там наступного тижня до них приїдуть, якщо вони не прибрали свій МАФ самі, бо ж є така опція теж. Тобто ви або самі прибираєте, або ми вже будемо це планово робити. Правильно я розумію?
7: Ви... правильно підкреслили, з 24-го року у нас розпочалися роботи, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб власники демонтували свої конструкції самі. Я черговий раз хочу попросити всіх власників тимчасових споруд, в першу чергу, не орендарів, яким ви перездаєте в оренду, а в 10 разів дорожче, а самі власникам, які на цьому заробляти, зловживали десятками років. Прохання до власників. Будь ласка, самостійно прибирайте цей мотлох, цей непотріб з київських вулиць, тому що все одно приїде демонтажна бригада, його демонтує, але, будь ласка, не витрачайте ресурс комунальних підприємств. Не залучайте до цього демонтажні бригади. Вам особисто, шановні власники, тим, що споруд, не соромно за те, що ви заробляли десятками років в цій споруді, здаючи її в суборенду, то іноді в 10-20 разів дорожче, а ви не можете вивезти цей профнастил, який там стояв стільки часу. Що ми тільки не знаходимо під цими тимчасовими спорудами. Ну, уявіть собі, 20, а то й 30 років вони стояли. Ніколи споруда не піднімалася. Знизу і різні відходи, залишки омертвілих тварин, вибачте, різні шприци, різне сміття. Ну, що
6: давайте
7: там,
6: без деталей.
7: Що там різне знаходи? Їм прохання. Прибирайте, будь ласка, ці мафіси. Місто бере на себе зобов'язання відновити благоустрій. Але питання щодо демонтажу – це ваше питання. Це ваше зобов'язання. У вас закінчились дозвільні документи, згідно рішення Київради. Вони не можуть бути автоматично пролонговані. У вас немає якогось привілейованого права. Ви не купили цю землю. Ви стояли такий період часу по іншим документам. Вони зараз закінчились. Прибирайте їх. І... Звичайно, демонтажні роботи продовжуються, лише близько 20-30% власників демонтують самі, а інші демонтує комунальне підприємство «Київблагоустрій», демонтажні бригади. Самі розумієте, дуже складна зараз ситуація з людьми, багато працівників зараз воюють, захищають Україну в силах оборони. На жаль, в комунальному підприємстві «Київблагоустрій» є також герой, полеглий захисник, який віддав своє життя за незалежність України. І багато у нас працюють демобілізованих, директор комунального підприємства, учасник бойових дій, начальник управління, заступник профільний, який займається демонтажами. Теж людина, яка демобілізувалася в зв'язку з станом здоров'я, отримали певні вже, самі розумієте, проблеми. І така зараз реалія.
6: Повертаючись до відновлення благоустрою, часто ви отримуєте критику, не ви особисто, а департамент, що деякі мафи, кіоски, тимчасові споруди прибрали, а територію саму після себе не прибрали. Один конкретний приклад – моя Троєщина, вулиця Екстер. Ви добре пам'ятаєте цей випадок, бо до вас зверталася пані Вікторія Пташник. Там починали зводити прям капітальну споруду і швидко демонтували, але от ці будівельні матеріали так, там і лишилися, і вон, я не знаю, чи зараз є, бо я була тиждень у відпустці, не їздила тудою, але після демонтажу тижнів два вони ще лежали. Чого так відбувається от в таких або схожих випадках? Чого так відбувається, якщо люди таке фіксують, куди звертатися, і хто за це відповідає?
7: Дійсно, ми вивозимо будівельне сміття, комунальні приносили можливості, але в першу чергу питанням відновлення займаються районні адміністрації. У нас кожного ранку в понеділок відбуваються наради з головами районних адміністрацій, під головуванням Віталія Володимировича. Йде на цих питаннях, нарадах ми теж піднімаємо ці питання. Питання відновлення, питання вивезення, комунікації, координації комунальних служб – це питання районних адміністрацій. І бувають по деякі випадки, вони не такі у нас системні, але вони бувають, де існує проблематика з вивезенням. Самі розумієте, зараз дуже мало дійсно кадрового ресурсу в комунальних підприємствах і існує така проблематика, але хотів би теж повернутися до цього питання, що вивезення сміття і демонтажу тимчасової споруди, в першу чергу, це прерогатива самого власника такого об'єкту. Це вони мають робити ці речі.
6: Ну, то тоді треба звертатися до поліції, так, щоб поліція змушувала власника прибрати після себе. Ще одне маленьке уточнююче питання. Районні, от департамент територіального контролю має ж районні управління, правильно? Тобто в кожному, ну, от як Київ-Зеленбуд, є управління Зеленбуду, там Оболонського району, департамент територіального контролю теж має свої управління по районам?
7: У нас трохи, якщо ви кажете про напрямок управління контролю за благоустроєм, воно трохи не так працює. У нас є відділи, і в кожному районі є відповідний відділ при департаменті, який працює. Це не є окремий там статус юридичної особи, це працівники. Ми таким чином трошки диверсифікували роботу.
6: Ну, вони вам підпорядковуються чи РДА?
7: В районних адміністраціях є свої відділи, в свої відділи ми їх координуємо, але я не здійснюю кадровий відбір, призначення, преміювання цих працівників. Вони підпорядковуються голові адміністрації. І в першу чергу відповідальність на голові району за це.
6: Ну, тут якраз і важливо було розставити.
7: Але щодо наших працівників, у кожного інспектора з благоустрою є відповідна територія, є відповідний сектор. В місті Києві зараз працює близько 50 інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються департаменту територіального контролю. В кожного є свій, повторюю, сектор, територія. І він відповідальний за санітарний стан, за дотримання правил благоустрою на відповідній локації. Це розриття, якісь складування, дотримання всіх вимог і правил відповідно до правил благоустрою. Він має забезпечити якраз комунікацію службами. У нього є відповідні заходи. Це припис з вимогою усунути порушення відповідно до правил благоустрою міста Києва. І в разі невиконання припису складається адміністративний протокол за відповідні теж порушення. Штрафи не такі великі, але вони є, становлять до 1700 гривень. Рішення приймає адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації. Тому інспекторів ви можете побачити, вони у нас носять форменний одяг, відповідно, обладнані теж нагрудними бодікамерами для кращого контролю. У нас є внутрішній сектор, який здійснює потім перевірку якраз записів з бодікамер для внутрішнього контролю, яким чином інспектор спілкується і яким чином здійснюється та відпрацювання. Плюс це дуже класний антикорупційний теж механізм. Але в першу чергу у нас були такі випадки, коли здійснювались напади на інспекторів під час, до речі, тут недалеко на вулиці Глибочиській, близько 2 років тому був один з випадків. І бодікамера дійсно допомагає, тому що ми всі ці речі фіксуємо, передаємо матеріали до поліції і намагаємося притягнути порушників до відповідальності. І якраз бодікамери, вони допомагають інспектору дійсно встановити ту істину, правоту, якщо конфлікт ситуації потім встановлюються і виникають. Тому так працюємо.
6: В мене останнє запитання по відновленню благоустрою. Хочу про якесь хороше поговорити, про якісь досягнення, що називається. Дивіться, от бувають випадки, коли там на якійсь території стоїть один або два ці мафи, да, будем там або тимчасові споруди, так правильніше це називати. А бувають, от як на біля ЗАГСу на Троєщині, да, коли їх там просто два ряди було, і це вже якийсь великий проект з відновлення благоустрою. Хто вирішує, що там буде? Чи цей проект, яким буде, якою буде ця територія, готується до того, як проводяться демонтажні роботи, чи прибрали всі ці споруди, і потім уже хтось вирішив, і хто це вирішує, буде там, будуть там дерева, чи буде там доріжка, чи буде там ігровий майданчик, як це відбувається, чи це не ваше не вам, як це правильно сказати, не ви за це відповідаєте?
7: Це спільне рішення. Звичайно, ми основні є стейкхолдерами цієї реформи, і для нас дуже важливо, щоб ті локації максимально швидко відновлювалися і перетворювалися на сучасні громадські простори, такі, як у нас є, наприклад, біля станції метро Шулявська. Нещодавно ми відкривали чудовий сквер біля виходу станції метро Політехнічний інститут. Дуже значима локація, тому що декілька університетів поруч розміщений і студентський

0: на перших поверхах, в капітальних приміщеннях, і це абсолютно нормально, це європейська практика, що перші поверхи житлових будинків використовуються як комерційні. Так от, станція метро Героїв Дніпра, станція метро Звіринецька, станція метро Оболонь. У нас дуже багато таких локацій по місту, де оперативно відновлюється благоустрій, створюються такі зелені зони, місця, вхідні групи. І це про нашу менталітет і про нашу культуру. Якщо є така теорія, я про це багато говорю, теорія розбитих вікон, в кінці 80-х Нью-Йорк був найбільш криміногенним містом в Сполучених Штатах. І, на жаль, дуже багато було різних правопорушень, в тому числі дрібних. В першу чергу почали боротися з дрібними правопорушеннями, такі як безплатне там порушення за проїзд в громадському транспорті, не сплативши, так само там якісь там графіті, ті ж самі дрібне хуліганство, вандалізм, коли розбивали там вікна в вітринах будинків. І в першу чергу почали ловити цих порушників і швидко відновлювати благоустрій, склити, склити вікна. Якщо десь графіті, його замальовувати. А якщо невелике накопичення сміття, оперативно сміття це прибирати. І це про культуру і менталітет. Коли ви виходите зі станції метро, політехнічний інститут, і у вас навколо 40 тимчасових споруд, то у вас уявлення про місто, про нашу європейську столицю, як про великий-великий ринок, а не про європейське місто. І це правильний підхід, тому що ви кожного дня, як ви хочете, але користуєтесь громадським транспортом, ви бачите цю локацію, і так само йдете додому і ставитесь до свого міста, до свого будинку, прибудинкової території аналогічна. Тому ми такими речами започатковуємо правильну філософію і правильний менталітет в думку у людей, що треба до свого міста ставитись з особливою турботою, охайно дбати про благоустрій. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: Так, у нас 2 хвилини до новин. Я хотіла перейти про гроші. Давайте почнемо, бо ж не буде у нас паузи на 2 хвилини. Дивіться, ми з вами знову ж таки торік говорили про Печерський район, і тоді ви розповідали історію, що один мав. Треба почати з того, що винятково на аукціонах зараз виділяються місця під розташування цих тимчасових споруд. Одна така ділянка на вулиці Бастіоні, один такий мав, приніс Києву стільки міському бюджету стільки грошей, скільки до того за рік всі кіоски Печерського району. Правильно я пам'ятаю?
0: Так.
1: Є ще якісь такі? Ну, тобто цю історію, це вже було вау. Є ще якісь такі схожі приклади?
0: Я коротко хочу значити. Ми розуміємо, що є локації на території міста, є мікрорайони, де є необхідність збільшення торговельних приміщень. Ну, таким чином була там забудова цих районів, що немає поруч комерції, і людям десь необхідно піти там купити воду, або якісь інші речі, фрукти, можливо. І такі місця мають бути створені. Тому, відповідно, ми над цим попрацювали. Ми розуміємо, що близько 5-10% від тої кількості тимчасових споруд, які були, вони мають залишитись, але в абсолютно іншому вигляді, відповідно до єдиного архетипу, який ви, можливо, зараз бачите. І вони мають бути абсолютно безпечні з точки зору там пішоходів, трафіку, а також розміщення інженерних мереж, тому що 80% мафів, які раніше розміщували столиці, вони стояли на інженерних мережах і загрожували потенційно здоров'ю, а можливо навіть і життю людей. І у нас є одна така цифра, яку я вже приводжу.
1: Давайте близько... притримаємо. О, давайте витримаємо інтригу і після новин... цю цифру озвучимо. Нагадаю, що сьогодні говоримо із Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна

0: Тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Підготовка до опалювального сезону в столиці триває. На сьогодні заплановано виконали майже 50%. Про це мер Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ». Втім, на втілення великих проєктів потрібно буде більше часу. Мовляв, готуючись до опалювального сезону, головне ж завдання – підготувати дублюючу систему, а система теплопостачання – одна з найбільших в Європі. І будували її десятиліттями. За такий короткий проміжок дуже важко змінити її, зазначив Віталій Кличко. Засновника та першого голову ОУН полковника Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. На церемонії були присутні президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і керівник Офісу президента. Чин похорону відправив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Зеленський у своїй промові подякував патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця. І всім, для кого повернення полковника в Україну було справою честі. А в Південній Кореї депутат закликав передати Україні системи ППО. Член оборонного комітету парламенту Юй Йон Вон заявив, що ці комплекси допоможуть Україні захищатись від російських ракет і дронів. Водночас Сеул зможе отримати бойові дані про перехоплення північнокорейських КН-23 і КН-24, які Росія застосовує проти України. Депутат також запропонував направити в Україну групу для вивчення тактики та озброєння військ Північної Кореї. У Бельгії найбільша лісова пожежа в історії випалила майже 3 тисячі гектарів. Вогонь у заповіднику Високі Фени наближався до кордону з Німеччиною, однак після дощів його поширення вдалося зупинити. Пожежу гасять близько 500 рятувальників з Бельгії, Німеччини та Люксембургу. Військові і авіація ЄС. З початку року пожежі вже знищили 576 тисяч гектарів у Європі. І наостанок, Макдональдс збирає про клієнтів вражаючі масиви даних. Так, журналіст отримав на себе досьє на 515 сторінок з детальною історією замовлень та алгоритмічними прогнозами. Система точно вирахувала, що за 6 тижнів він навідається до ресторану 2,5 рази, витратить близько $30 і знову візьме велику дієтичну колу, а шанс того, що він припинить бути клієнтом, взагалі оцінила в 0%. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Слухай Київ. Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. І ми говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. І до новин, буквально на півслова, я обірвала свого гостя, який хотів озвучити цифру, якою що пишаємось, так?
7: Дякую. Хочу зазначити, що є локації, є мікрорайони, де дійсно є необхідність в забезпеченні комерційної цієї інфраструктури, тому що людям є місця, де необхідно купувати каву, там випічку, різні снеки, продукти харчування, можливо, фрукти, овочі. Є на території там парки, сквери, зелені зони, зокрема, от, локації для відвідування. І там дійсно це є попит. Так от, ми вийшли на цифру нещодавно 130 підписаних договорів через електронні аукціони, прозоропродажі на розміщення засобів пересувної торгівлі і тимчасових споруд, так от ці 130 об'єктів приносять бюджету більше, ніж до цього приносили 8 тисяч тимчасових споруд. Тобто, ви розумієте, наскільки велика різниця, коли безпосередньо самі орендарі без жодних проміжкових ланок орендують міста і працюють без жодних посередників. І з цього ми отримуємо більше комфорт, забезпечення, умов, благоустрій міста і більше коштів до бюджету до безпосередньо. Бюджет. А з бюджету міста Києва фінансуються сили оборони, питання відновлення будинків, наша критична інфраструктура і інші речі, які життєво необхідні столиці.
6: Окей, так. Якщо чесно, я коли готувала цей ефір, то я думала, так треба не обмежуватись мафами, бо ми завжди говоримо про мафи, завжди, але благоустрій – це ж не лише мафи, да? Це ж така широка. Давайте, і тут якраз мені, ну, мені по-журналістськи пощастило, взагалі така ситуація складна, з'явилась тема гаражів. Вона з'явилася через ситуацію на Теремках із прокладанням резервної теплотраси. Її ми обговорювати не будемо, але от з'ясувалося, що є там гаражі, давно є, і що якби їх там не було, то можна було б цю теплотрасу туди тудою провести. Знаю, що ви були на місці. Що за гаражі, чи законно вони там стоять? І загалом, можна трошечки глобальніше, оце поняття гаражі, як ми їх знаємо, так? От нас на Троєщині цілий великий, там на Закревського гаражний кооператив, чи я не знаю. Іноді вони реально таке, як пляма серед великого міста. Місто буде щось з цими робити? Є якісь механізми, чи потрібно напрацювати ці механізми?
7: Ну, по-перше, про теремки, це дуже складне питання, тому що є план стійкості, є необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, і до зимового періоду всі будинки мають бути забезпечені теплом. На жаль, ворог і далі буде продовжувати здійснювати атаки на об'єкти теплопостачання, на забезпечення, на речі, які забезпечують нам електрику, електропостачання. І, на жаль, ситуація по теремкам. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено в конструктивному руслі, досягнуть певного компромісу, тому що йде мова про нормальну життєдіяльність тисяч або то й десятків тисяч людей, і всі шукають нормальний варіант вирішення, якомога скоріший шлях, бо так воно, можливо, здається, літній період, хороша температура повітря, але зима вже не за горами, вже через два тижні осінь, а зимовий період у нас, як правило, і підключення до тепла будинків починається з кінця жовтня, початку листопада. І ми скоро можемо опинитися вже в ситуації, коли будемо мати з цим проблеми. Тому ці речі треба оперативно вирішувати. Ви розумієте за ситуацію, наші глядачі, телеслухачі розуміють ситуацію з тепломережею. На минулому тижні громадське середовище, зокрема декілька там урбаністів, архітектори і декілька депутатів Київради запропонували такий варіант демонтувати там необхідну кількість гаражів на теремках і прокласти на цьому місці тепломережу, теплотрасу, зберегти при цьому зелені насадження. Пропозиція звучить дуже добре. Я, не гаючись одразу, як її почув, і в публічній мережі через Фейсбук, я, до речі, є достатньо активним, чесно, користувачем, і рекомендую, хто хоче, можемо завжди комунікувати через соціальні мережі, підписуйтесь.
6: І департамент дуже активний є соціальні мережі.
7: У нас хороша команда фахівців, хто займається саме громадськістю, ми за слім слідкуємо, тому що розуміємо, що в цифрових зараз умовах людей не завжди є час прийти на прийоми громадян, навіть зателефонувати, а в соціальних мережах дуже просто написати повідомлення, отримати оперативну зворотню відповідь. І це важливо, комунікація через соціальні мережі в наших нинішніх реаліях. Так от. І запропонували там такий варіант, я оперативно поїхав, ми провели обстеження, там знаходиться близько 50-60 гаражів. Раніше це був великий гаражний кооператив, збудований близько там з 30-40 років тому, здебільшого це металеві гаражі, які зараз уже не використовуються власниками. Раніше видавались документи ще районними районними адміністраціями для осіб з інвалідністю, а там ветеранів ще Другої світової або іншим соціальним верстам. Зараз там лише декілька гаражів використовуються, але ми такі почали речі фіксувати, там на містобудівному кадастрі декілька гаражей помічено є. Були спроби через чорних реєстраторів зробити речові права, тобто зареєструвати право власності незаконно за цими гаражами. Ми це зараз вивчаємо, максимально досліджуємо. І якщо буде така пропозиція актуальна, в разі дослідження, звичайно, ці гаражі ми будемо демонтовувати для того, щоб там зробити, забезпечити теплом тих 200 будинків, про які йде мова, зробити для них той маршрут теплопостачання, і вони змогли бути більш убезпечені в зимовий період.
6: Про гаражі, оці конкретно на теремках, там же ж питання в тому, що право власності на землю під цими гаражами ці власники ж не мають, так? Вони ж мають тільки безпосередньо на гаражі. Тобто земля все одно належить місту.
7: Звичайно, земельні ділянки не виділялися під будівництво цих конкретних гаражів, надавали в тимчасове користування право для кожної конкретної особи. І це було дуже давно, але ви знаєте, у нас не так давно і там різні ділки теж цим займалися, реєструвавши право власності, потім вимагаючи від Київради, щоб за ними повідводили під цим умовним майном цілі гектари території. Тому тут, напевно, була така ж сама спроба. Але зараз ми над цим працюємо, ми вивчаємо цей варіант. Щодо загалом ситуації, в місті Києві близько 20 тисяч гаражів розміщені. І я не тільки говорю вам за гаражні кооперативи. Гаражні кооперативи – це теж складне питання, але це інша тема для розмови. Кажемо за, як правило, ці гаражі, які де надавалось тимчасове користування на прибудинкових територіях. Здебільшого, ці всі гаражі вже давно не використовуються цими власниками. Вони з місця для зберігання автомобілів перетворилися в місця для складування різних речей. Здебільшого, не потребу, які власники цих, так умовні власники цих гаражів не хотіли зберігати вдома, вони використовували склади як камори на прибудинкових територіях. І теж давно вже втратили ці гаражі актуальність. Ми зараз здебільшого зосереджені на питаннях демонтажу тимчасового споруду МАФів в тих місцях, де вони заважають. А можливо, по гаражам будемо це питання піднімати, але трохи пізніше. І будемо теж окремо розглядати ці всі категорії населення, окремо до цього підходити.
6: От якраз ми дійшли до питання, яке я дуже сподівалася поставити, бо, чесно кажучи, я коли готувала цей ефір, я трошечки заплуталась. Правила благоустрою. В інтернеті можна знайти нові правила благоустрою, але якщо дуже уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це лише проєкт рішення, що в Києві діють правила, ухвалені 2008 року, і були там деякі корективи внесені в 18-му, якщо не помиляюся. Правильно я розумію?
7: Так.
6: Тобто ви працюєте зараз за правилами 2008 року?
7: Знаєте, я особисто не бачу проблеми працювати там за правилами, які є. Але, звичайно, змінюється ситуація. В правила благоустрою були внесені...
6: Місто так змінилося за 20 років.
7: Дивіться, правила благоустрою за останні 18 років були внесені близько 20 змін. Тому це не поодинокий випадок, 2016 рік. Тобто є норми, дійсно, які застарілі, але здебільшого правила працюючі, і в правилах дуже багато важливих речей прописано, особливо, наприклад, санітарного стану вулиць. І ми від цього відійти ніяк не можемо. Ці правила максимально актуальні на даний момент, і по ним працюють інспекції.
6: Але про них майже нічого не знають кияни. Серйозно, я коли стала читати, виявляється, ОСББ, наприклад, має прибирати сніг не лише там біля свого під'їзду, а ще 50 метрів далі за цю територію. А навколо будь-якого кіоску має бути мінімум дві урни для сміття, освітлена доріжка. Так же, ну, такі ж правила у нас.
7: Це одні з правил, не 50 метрів, а 10 метрів від кожного об'єкту.
6: Лучше би 50,
7: від кожного об'єкту. Ну, треба теж не перевантажувати бізнес і власників об'єктів. Є дійсно ця 10-метрова умовна зона, яку мають прибирати балансоутримуючі локації території, будівель навколо себе. Це їх пряма вимога, пряма норма, в тому числі сніг, накриження. Це ми кажемо про зимовий період. І для цього інспекція ці питання працює. Ми кожну зиму про це наголошуємо, що шановні власники, наводьте, будь ласка, порядок біля себе.
6: Минулої зими ніхто вас не слухав, правда. Тому що минулої зими навіть ті торгові центри, навіть епіцентр, так, який зараз ну, там, демонструє стійкість на Бальзака, наш епіцентр, просто можна було вбитися на парковці, на підходах, та скрізь, чесно.
7: Минулої зими було складено декілька тисяч адміністративних протоколів на цих порушників.
6: Я кажу.
7: Але, на жаль, штраф становить максимальний 1700 гривень для юридичних осіб. І тут, скажу, дуже складно знайти... Я не хочу відкривати всі потаємні речі, які там в спілкуванні з цими власниками відбуваються, але повірте, тільки причини не знаходять, аби не виконувати рішення і правила. І, на жаль, суму штрафу не встановлює Київ, не встановлює Київська міська рада, не встановлюю я, як керівник департаменту, не встановлює міський голова. І ми опиняємося в ситуації, що іноді власникам простіше заплатити штраф, на жаль.
6: Це правда. Так, ще дві теми, які хочу з вами обговорити. Перше, поки це актуально, літо зараз, літні майданчики і тераси. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю наших попередніх, ви тоді прям от інтригу таку заклали, ви казали, що от скоро будуть такі новини стосовно розміщення літніх майданчиків. Але от візуально я нічого, ніяких змін не побачила. Як були ці майданчики, ці тераси, так вони і є. Вони не стали одного якогось зовнішнього вигляду. Що з цим питанням? Які правила? Чи змінило щось?
7: Дякуємо за запитання. Взагалі тема зараз ресторанного бізнесу і закладів харчування, будь-яких закладів, і кав'ярень, і кафе, і ресторанів, дуже складна. Ми провели дуже багато зустрічей з власниками закладів. В Києві майже немає прибуткових таких об'єктів. Всі в кращому разі працюють просто в нуль зараз. Та й кількості відвідувачів, яка була до початку повномасштабного вторгнення, зараз немає на центральній частині міста гостей багато, туристів, платоспроможність абсолютно інша зараз в людей. Якщо відверто, дуже багато закладів закривається, і зараз Ми здійснюємо дійсно контролі за такими речами, як проходи, ручні проходи для пішоходів, пересування. Але зараз питання стосовно там будівництва, якихось там терас і все інше, зараз взагалі не стоїть, тому що дуже складна дійсно у закладів харчування економічна ситуація. Це не роздрібна торгівля, це питання забезпечення. І, на жаль, кадровий, я спілкуюся теж з підприємцями на різних форумах, діалогових майданчиках, дуже велика проблема з кадрами. Молодь за останній час дуже великий у нас відтік молоді. Ви це бачите і вживу, і в університетах також.
6: Та де, на 40 тисяч студентів цього року більше, порівняно з минулим роком.
7: Дивлячись, яких студентів?
6: Всіх в Україні.
7: Да, всіх студентів. Але, на жаль, дуже великий відтік. І я вам хочу сказати, кадрово у нас кожного продовжується мобілізація, продовжується у нас зараз воєнний стан, і ситуація, на жаль, по ресторанному бізнесу загалом бажає кращого.
6: Тому так що місто, ми, типу, поки не чіпає?
7: Ми напрацювали ці правила, ми продовжуємо громадські обговорення з людьми, ми шукаємо ті компромісні речі для того, щоб і заклади в місті не закрились від цього рішення, і дійсно зробити, унормувати це максимально це питання.
6: Ну окей, тоді ще одно. Не всі знають, але департамент територіального контролю, так, зараз це така організація, установа, яка займається не лише МАФами, вам підпорядковується ще інспекція з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства і ще щодо незаконного паркування, правильно, наскільки
7: я пам'ятаю? Інспекція контролю за паркуванням.
6: За паркуванням. Про паркування в кінці скажу, про питання контролю у сфері житлово-комунального господарства. Насувається зима. Всі нас уже зараз попереджають, що вона буде надзвичайно складною, а не всі кияни знають, про що є оця інспекція, до якої можна звертатися, в яких випадках можна звертатися до ваших фахівців з інспекції контролю у сфері ЖКГ?
7: В різних питаннях. По-перше, питання належного утримання будинку і прибудинкової території. У нас інспектори взаємодіють з ЖЕДами, з керуючими компаніями, з приватними управителями. Теж, будь ласка, звертайтесь або через сторінку департаменту територіального контролю, або через контактний центр 1551 з проханнями провести обстеження інспекцію. Це все буде виконуватись. Питання надання комунальних послуг різного виду, теплопостачання, водопостачання, якості надання цих послуг, теж, будь ласка, звертайтеся. Окреме управління працює. Повторюю, є певні зараз труднощі з кадрами, але, в принципі, інспекція працює, особливо в цей зимовий період, вона дуже багато виручала і допомагала людям на місцях отримувати належно комунальні послуги.
6: Тобто, якщо минуле, зараз ми умовно скажемо, так, якщо минулої зими в вашому під'їзді десь прорвало трубу і її досі ще не відремонтували, то можна звернутися і завдяки, це не можна назвати сприянню, завдяки роботі інспекторів цей процес можуть пришвидшити.
7: Я
6: правильно
7: точно скажу, що на кожне звернення проводиться обстеження з залученням всіх відповідних фахівців і інших служб. Ми узагальнюємо ці всі речі і заслуховуємо по результату кожний підрозділ. Складається акт обстеження, який відповідно потім направляється. Інспектори теж можуть складати приписи і адміністративні протоколи, якщо не усуваються відповідні порушення.
6: Зрозуміла. І про паркування. Ви до нас їхали, якщо я не помиляюся, вулицею Лук'янівською. Їхали? Ой, Глибочицькою.
7: Глибочицькою.
6: Глибочицькою, так. Це відремонтована торік, мені здається, так, здали її вулицю. Якщо ви їхали з Подолу, то ви помітили, що навпроти житлового комплексу Поділ Плаза одна смуга цієї прекрасної вулиці зайнята автомобілями. Це якось нечесно. От як, куди треба подзвонити, написати, щоб все-таки ця вулиця була для тих автомобілів, які приїжджають, а не для...
7: В місті Києві працює близько 50 інспекторів з паркування. На всю столицю, звичайно, це мізер, але інспектори здійснюють свої обов'язки. В першу чергу, звичайно, центральна частина міста, але за зверненнями фізичних, юридичних осіб, тобто мешканців столиці, завжди виїжджаємо, проводимо перевірку. Дві речі. Перша річ – це штрафи, постанови за порушення правил паркування. Лише на кожний сьомий штраф здійснюється евакуація. Евакуація здійснюється тільки тоді, коли автомобіль дійсно суттєво перешкоджає правилам дорожнього руху. Він перешкоджає проїзду техніки, проїзду автомобілів. Стоїть в такому місці, де не можна пройти пішоходом. Тоді дійсно здійснюється евакуація, як правило, з проїжджої частини. Але на кожне звернення, будь ласка, яке ви можете зараз направити через 1551, а також через сайт департаменту, буде відпрацювання, і вас, звичайно, про це буде проінформовано. Тому, будь ласка, звертайтесь, де є проблемні питання, вони максимально будуть вирішені.
6: От ви кажете, що здебільшого інспектори працюють в центральній частині, я собі, так в голові прокрутила маршрут, там Хрещатик, Прорізна, які там ще вулиці. Там майже ніде.
7: Печерський район. Ви зазначили Шевченківський?
6: А, туди я не підіймаюся. І там багато, бо тут, я... Скільки проїжджала, ніколи не бачила, щоб десь там були кинуті машини.
7: Центральна частина...
6: Може, хтось розгружав
7: Я поясню. Центральна частина найбільш відвідувана і найбільша кількість скупчення автомобілів там і найбільша кількість порушень. Тому центральна частина відпрацювання є дійсно пріоритетом, але за зверненнями також і спальні райони теж відпрацьовують.
6: Тому що більшість людей якраз і цим і думають, та тут я швиденько збігаю там на перемовини якісь чи на що, все одно тут не буває евакуаторів. Але да, треба іноді. А чому кожна сьома?
7: Це статистика.
6: А, це просто статистика?
7: Це статистика. Тобто, хто думає, що у нас там у інспекції або стоїть задача якомога більше евакуації зробити, це абсолютно неправда. Лише кожна сьомий автомобіль порушник евакуйовується.
6: Але кожен порушник зафіксований мусить сплатити штраф, правильно?
7: Обов'язково.
6: Єдине, що він невеликий. Я колись рахувала, я була оштрафована на вулиці Прорізні, так я рахувала, що штраф був менший, ніж би якби я заплатила за парковку.
7: Це ви кажете за, це ви зараз сказали про контроль за оплатою паркування. Це інша постанова, і це не порушення правил, перешкоджання там зупинка і стоянка в недозволеному для цього місці. Це трохи інше.
6: Я зрозуміла. Михайло Михайловичу, я вам дякую на сьогодні.
7: Дякую.
6: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Дякую, що дивилися нас і слухали. Почуємось.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Рада може вже завтра голосувати за Хмару та Сибігу. Перекладання тепломережі на теремках Кличко назвав вимушеним кроком. І сьогодні перепоховали останки Євгена Коновальця. Рада може вже завтра голосувати за Хмару та Сибігу, повідомив про це нардеп Железняк. За його словами, подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибігі міністром закордонних справ мають внести до парламенту сьогодні. Також запланована зустріч кандидатів із фракціями. Голосування, ймовірно, відбудеться 19 серпня на пленарному засіданні Верховної Ради. А сьогодні через повітряну тривогу Верховна Рада перервала пленарне засідання. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву. Депутати та працівники апарату перейшли в укриття. Міністр довкілля охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстен Шнайдер прибув до Києва. Разом із ним до української столиці прибули представники 17 німецьких компаній. За словом міністра, вони приїхали не лише поговорити про майбутнє України, а й готові інвестувати та реалізовувати спільні проєкти з українськими партнерами. Далі до столиці. Перекладання тепломережі на теремках є вимушеним кроком, щоб узимку забезпечити теплом близько 200 тисяч киян. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, альтернативний маршрут під Теремківською вулицею виявився технічно неможливим через інші підземні комунікації. Міська влада також працює з громадськістю і прагне максимально зберегти зелені насадження.
2: Повністю розділяю бажання людей зберегти зелені насадження, які є в нашому місті. І ми робимо все для того, щоб і більше скверів, і більше парків, для того, щоб це одна із ключових складових нашого міста, місто зелене і легені нашого міста. І ми повинні зробити і робимо все для того, щоб місто залишалося завжди зелене. Але в цьому напрямку у нас виключно одна ситуація, тому що по зеленій зоні проходить тепломережа, у намагаються наші комунальні підприємства трубити. Роботи виконуються за єдиним затвердженим проєктом, який пройшов державну експертизу.
1: І сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали останки Євгена Коновальця, полковника армії ОНР та першого голову Організації українських націоналістів. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, тож пряма мова від нього.
3: Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави. Полковник Євген Коновалець є саме такою постаттю. Його доля героїчна і трагічна водночас, немов символ всього того періоду нашої історії.
1: Я ж додам, що останки Коновальця наразі поховали на меморіальному кладовищі тимчасово. Згодом їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні. Ну і традиційно цікавинка на останок. Правило «один собачий рік дорівнює 7 людських» не працює. Науковці запропонували нову формулу. Аналіз ДНК 104 лабрадорів і 320 людей показав, що собаки старіють нерівномірно. Особливо швидко в перші роки життя, а потім процес сповільнюється. Отже, за новою формулою, однорічний пес відповідає приблизно 31-річній людині, а двохрічний – вже 42-річній, і 12-річний пес – це просто 71-річна людина по віку. Формула поки застосована лише до лабрадорів, оскільки різні породи мають різну тривалість життя. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 27 градусів тепла, хмарна погода тримається впродовж усього дня. І з середини дня синоптики обіцяли сильний дощ. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 14:00, його вже для вас підготує Наталка Сопіт. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM.
5: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія з стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
10: Добрий день.
9: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля вже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
10: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині місцевому, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко, спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля. Якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
9: Починали ми з вами нашу розмову під час повітряної тривоги, але зараз маємо позитивну новину стосовно відбою небезпеки.
5: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
9: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
10: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, із генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те, з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
9: Ви вже згадували, що це будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні, будівельні роботи?
10: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви, і невелика частина дерев'яних будівель, фактично село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво і, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджу Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була велика подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років. Вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би так, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну, або мистецьку цінність. і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу, те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак, тому те, що робили із звичайною радянською будівлею кінця 20-го століття, із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатись реставрація.
9: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновок, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
10: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огорожею, і за огорожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає, на Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої частини, великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну, це, знову ж таки, не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя. Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, ну, отримала б нове життя.
9: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
10: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не заперечувати, не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, ну, власне, на питання, що от це культурний простір. Там дуже часто в таких місцях продають сувеніри, продають різноманітну там літературу цікаву, історичну, там культурну, от як зараз використовується, наприклад, мистецький арсенал. Хіба ми можемо сказати про те, що це торгово-розважальний центр, але там дуже часто торгують чимось, зокрема книгами.
9: Так.
10: Отаке. Тому у нас люди зараз голодні до таких речей, і ми бачимо, в яких кількостях відвідують той самий книжковий арсенал. Тому і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було б використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
9: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
10: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку, рано чи пізно, почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу. Це по-перше. По-друге, ми розумітимемо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
9: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
10: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так, нібито тет-а-тет, і відкрито ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взять концептуальний ескізний проект, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку.

0: позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз суперскладні умови, якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони є.
1: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
0: Ні, я такого алгоритму не бачу, потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально, тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне, ж є проект, і якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр-реалматор Млинбут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді, фактично. І будівля повернулася у власність громади. Але, знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно, ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю з балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася, я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, ну, швидша і більш вдала.
1: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Млянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Костюк в парному розряді цинциннатського тисячника. Новий рекорд.

0: рекорди з плавання в українській книзі, а також світову бронзу, яку підкорив наш борець. І одразу про великий теніс. Марта Костюк та американка Пейтон Стернс із перемоги стартували в парному розряді турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У першому колі вони обіграли легендарних сестер Вінус та Серену Вільямс. Рахунки у трьох сетах 6-2, 1-6 та 10-8. Зауважу, що для Костюк та її напарниці це був перший матч у парі, а сестри Вільямс вперше зіграли разом після US Open 2022 року. Турнір у Цинциннаті триватиме до кінця тижня, а його загальний призовий фонд становить близько 7,5 мільйонів доларів. Далі про переможне. Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фіналі в Парижі 19-річний українець подолав воду трохи більше, аніж за 21 секунду та, власне, встановив новий рекорд України. Шеремет випередив представника так званих нейтральних атлетів Єгора Корнієва та серба Андрея Барну. Обидва фінішували на кілька сотих секунди пізніше. Слід за вважати, що це перше золото Шеремета на дорослому чемпіонаті Європи на довгій дистанції. А тим часом українець Іван Янковський здобув бронзову медаль чемпіонату світу U20 із греко-римської боротьби. У Братиславі він став третім у найважчій ваговій категорії – до 130 кілограмів. У сутичці за бронзу Янковський переміг турка Джемаля Юсуфа Бакира з рахунком 4-1. Зауважу, що для українця це вже друга медаль на міжнародних змаганнях U20 цього року. Раніше він став віце-чемпіоном Європи. Чемпіонат світу в Братиславі триватиме до неділі 23 серпня. І далі про події в світі футболу. Віктор Циганков відмовився виходити на поле за Жирону, а клуб у відповідь заборонив українцю давати інтерв'ю та публічно коментувати ситуацію. Каталонці нагадали футболісту, що за умовами контракту будь-які публічні заяви потребують дозволу прес-служби. У клубі також попередили про можливі дисциплінарні санкції за порушення цієї вимоги. Нагадаю, що раніше Циганков заявив про бажання залишити Жирону і про те, що не планує виступати за команду в Сегунді. Після матчу першого туру проти Лаганеса головний тренер Кіке Альварес підтвердив, що українець відмовився виходити на поле. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ. Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Зізнаюся чесно, цю розмову я дуже хотіла провести у наступний понеділок, 24 серпня на День Незалежності України. Ну, але так сталося технічно, що ведемо за тиждень до 35-ї річниці від нашої незалежності. Чого хотіла присвятити цей ефір саме от на таке, зробити його таким святковим, бо хочу поговорити про народжуваність, про демографічну ситуацію в Україні. На жаль, жінки, українки стали менше народжувати. Статистика свідчить, що за перші півроку в Україні народилося 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж торік, і майже наполовину менше, ніж до повномасштабного вторгнення. То як війна змінює наші пріоритети і як впливає на здоров'я, на здатність стати батьками? Про все це будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя. Це Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина». Добрий день вам, пане Володимире.
11: Доброго здоров'я.
10: Скажіть, будь ласка, от будемо сьогодні говорити про народжуваність, про вплив війни. Я можу припустити, що він шалений, але хочу з дуже простого почати. Я хочу на самому початку, щоб ми з вами розставили акценти, що коли ми говоримо про народжуваність, про здатність бути батьками, ми однаковою мірою говоримо про роль і чоловіка, і жінки. Навпаки, і жінки, і чоловіка, бо дуже часто ми якось перекладаємо більше відповідальності на жінку.
11: Абсолютно. Неплідність – це не жіноча проблема. Це дійсно проблема подружньої пари, і про це треба пам'ятати. І, до речі, пам'ятати гінекологам про те, що пунктом першим в обстеженні такого діагнозу, як непліддя, є спермограма. Ми починаємо з обстеження чоловіка. І дуже часто бачимо неприємні моменти, коли жінку можуть обстежувати роками, не обстеживши чоловіка. А достатньо дуже простого і швидкого аналізу, щоб зрозуміти, що є проблеми в чоловіка, і з нього треба починати іноді. І не забувати, що 50% всього непліддя, всій неплідності, воно пов'язано з чоловічим чинником.
10: Серйозно? Аж так. 50%?
11: Так.
10: Я от просто собі, ну, може ви зараз більше розкажете, в жінок може бути багато причин неможливості там зачати дитину чи виносити дитину, а в чоловіків оце лише якість сперми?
11: Так, сперматогенез і велика кількість чинників, які негативно впливають, включаючи і війну, яка має вагомий такий вплив на сперматогенез.
10: От давайте детальніше про це поговоримо. От те, що, зокрема, ми, кияни, переживаємо там 4 цих роки, уже 5-й, якісь були роки більш спокійні, але там останній рік, ну, реально, ми вже майже як прифронтове місто. Оці постійні недосипи, коли люди йдуть в метро, постійні стреси. Як це все впливає на жіночі і на чоловіки? Чи організм в контексті саме плідності?
11: Зрозуміло, що існують в організмі людини фактори, певні чинники захисні, які репродуктивну функцію сувають на друге місце. Взагалі-то для мізків немає різниці, повітряна тривога або інші ризики. Організм сприймає як ризик і включає основний свій пріоритетний механізм, механізм виживання, а репродуктивну функцію ставить на стоп, на паузу. Тому, наприклад, у жінок ми бачимо так звану функціональну гіпотенламічну аменорею військового часу, коли під час війни, і це не тільки зараз у українських жінок 5-й рік відбувається, а це феномен жіночого організму при всіх великих війнах. Зупинка репродуктивної функції на тлі її регуляції, що проявляється зовні і порушенням менструального циклу, і навіть зупинкою менструації. Воно дійсно має тимчасовий період, але як деякі репродуктологи і гінекологи кажуть, що гіпофіз пішов на війну, і репродуктивну функцію він на цей час зупинив. І це стосується жінки, але не треба забувати про чоловіка. В нього теж сперматогенез регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою, і ця вісь може бути порушена чим? Хронічним стресом, в якому всі ми зараз перебуваємо.
10: А от скажіть, от цей стан жінки, зокрема, коли порушується цикл, або може навіть і припиняються місячні, він шкідливий? Тобто воно на щось впливає, чи через якийсь час там обставини зміняться на краще і все відновиться в організмі? Чи це треба лікувати?
11: Безумовно, впливає і не тільки проявляється в ненастанні вагітності або в порушенні циклу. Mm-hmm. Треба розуміти, що гормональні порушення основним фактором і чинником, в яких виступив хронічний стрес, в перспективі можуть проявлятися в різних гінекологічних захворюваннях ендокринного характеру. Фактично, вся ендокринна гінекологія, де стресовим чинником може бути от війна, як хронічний стресовий фактор, вона впливає на реалізацію великої кількості гінекологічних захворювань, і ці захворювання потребують лікування і певної корекції, навіть якщо жінки не планують народжувати і не планують реалізацію дітородної функції.
10: Чи можна вважати, чи це зарано ще, що війна стала окремим фактором безпліддя в українських пар?
11: Ні.
10: Ні?
11: Ні, біологія безпліддя суттєво не змінилася, а от війна, як хронічний стресовий фактор, вона, скоріше за все, загострила, от, гіперболізувала все те, всі ті хронічні захворювання, які були в стадії, що називається, ремісії. Тобто, повертаючись до того, що військовий чинник, як чинник безпліддя, він не прописаний і не існує офіційно, але як чинник хронічного стресу, він загострив всі ті проблеми, які в тому числі привели до неплідності.
10: Добре, а от, ну, з вашого досвіду, кількість пар, які звертаються за допоміжною терапією, щоб завагітніти, збільшилась в порівнянні, скажімо, з довоєнними роками? І, можливо, навіть там ще відкинемо ковід, бо теж, ну, там такі непрості були два роки.
11: Ви знаєте, кількість пар у відсотках, які відвідують репродуктолога, дійсно збільшилася. Але частка безпліддя не збільшилася сама по собі. Збільшилася частина відсоток пацієнтів, які звертаються до репродуктолога з метою, наприклад, оцінки репродуктивної функції, з метою розмови про відкладене батьківство, відкладене материнство. От частка цих людей значно збільшилася. З одного боку, це тішить, з іншого боку, це може бути і вже є величезною демографічною проблемою, бо відкладене материнство, на жаль, пацієнти до нього іноді взагалі не повертаються в перспективі.
10: От давайте зараз і окремо поговоримо про відкладене батьківство. Оцінка, от ви сказали, що звертаються за оцінкою репродуктивних функцій. Це в пакеті, умовно кажучи, планування вагітності? Чи, може, пробують, не виходять і приходять уже, не виходить у них зачати дитину і приходять у вас, до вас уже? Що означає оцінка репродуктивних? Які пари, для чого парі звертатися за таким?
11: По-різному. Я думаю, що є на сьогоднішній день, і я думаю, що це в цьому частина нашої заслуги, певна обізнаність молодих людей навіть про те, що існують такі феномени, як передчасне виснаження функції яєчників, що репродуктивна функція, вона обмежена в часі, що час в репродуктивної функції, я це не втомлююсь повторювати і колегам, і лікарям. Час хронологічний має біологічний і медичний ефект, як самостійний феномен певний. І про це не треба забувати. І в кожної людини біологічний репродуктивний час має свою тривалість і довжину, має свої обмеження, фізіологічні обмеження в цьому хронометражі. Тому є певна категорія, і це абсолютно обґрунтована і аргументований напрямок в обстеженні, просто дослідити і оцінити свою репродуктивну функцію. Оцінити, який природа виділила вам час для її реалізації. Бо навіть в 10-15% випадків у молодих подружніх пар цей період обмежений генетично, епігенетично. І про це треба знати, плануючи свою дітородну функцію і свої перспективи репродуктивної функції своєї сім'ї.
10: Ну і обов'язково це треба проходити тим парам, які чекають перемоги, так? Які от хочуть стати батьками, але от уже після перемоги. Тобто треба зараз
11: так,
10: зробити
11: ми говоримо
10: щось
11: про відкладене батьківство.
10: Так.
11: Правильне відкладене батьківство, рішення про це має прийняти не тільки подружня пара, для того, щоб воно було правильне, точне і обґрунтоване. тут треба залучити і лікаря-репродуктолога, або хоча б гінеколога. В такому випадку є різні варіанти тактичного напрямку. Якщо репродуктивний потенціал дуже гарний, і у пари є 10 років згідно оцінки, і навіть не можна ставити гостро питання про кріоконсервацію яйцеклітин в цій ситуації або ембріонів. Якщо ж після консультації виявлена обмежена кількість яйцеклітин і відповідно час на реалізацію теж обмежений, треба поставити питання про збереження яйцеклітин, можливо, оваріальної тканини, можливо, ембріонів, сперматозоїдів з боку чоловіка, тощо теж треба пам'ятати про цей момент. І збереження репродуктивної функції, на жаль, не є гарантією її реалізації в майбутньому. Але це просто є можливість скористатися у випадку, якщо передчасно ця функція закінчиться.
10: А от збереження яйцеклітин – це збереження фертильності, так зване, чи збереження фертильності – це інше поняття?
11: Бо збереження зараз часу... фертильності – це широке поняття, це широке. В яке в цей комплекс входить і кріоконсервація яйцеклітин, і ембріонів, і оваріальної тканини, і сперматозоїдів, і біоптату яєчка, і додатка яєчка.
10: Нічого
11: це величезний комплекс, в який входить і так звана онкофертильність. І ми з вами забули про достатньо немалу категорію пацієнтів, які планують відкладене батьківство і збереження репродуктивної функції перед лікуванням онкологічних захворювань. Пам'ятаємо, що більшість онкологічних захворювань, які виявлені вчасно, вони можуть дати можливість жінці отримати бажану вагітність через 5 років, наприклад. І якщо жінка встигла кріоконсервувати свої яйцеклітини, в неї буде шанс не тільки дитину отримати вагітність, а зберегти свій генетичний матеріал на майбутнє.
10: Дуже, дуже тішить. Знаєте, хочу ще поговорити от про лікування, про допоміжну терапію, але хочу ще поставити одне питання. Я от розмірковую, як це максимально коректно сказати. Бо я сьогодні у вас запитувала, чи збільшилась кількість пар, які звертаються і так далі. А чи збільшилась, можливо, або взагалі, як часто звертаються жінки, які хочуть стати мамами, не маючи партнера. Тому що так чи інакше маємо визнати, що жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Звертаються жінки?
11: Я не маю точної статистики, але от суб'єктивно, як лікар-репродуктолог на прийомі, я бачу збільшення цій категорії, навіть у молодих. А у молодих жінок молодого репродуктивного віку, які не мають партнера по різних причинах. І, можливо, не моя компетенція лізти глибоко в проблеми психології для того, щоб щось порадити. Жінки і в 28, і в 32 роки, і в 34 роки з нормальною збереженою репродуктивною функцією приходять для того, щоб отримати вагітність, не маючи партнера і використовуючи донорські сперматозоїди. Так, чисто суб'єктивно бачу, що ріст категорії таких пацієнтів є, має місце.
10: Колись я читала один матеріал, де були розмови з такими жінками, і частина з них говорила про те, що в такий спосіб вони хочуть собі обрати, ну, що вони можуть завагітніти і природним шляхом, але в такий спосіб вони хочуть собі обрати стать дитини, колір очей дитини, ну, що сучасна медицина дозволяє, правда ж?
11: Так, ну, щодо кольору очей, це трішки перебільшення на сьогоднішній день. Ті панелі, на які ми досліджуємо ембріон, вони орієнтовані переважно на те, щоб відсіяти ембріони здорові від хворих. Ми акцент робимо поки що на цьому. Хоча в публікаціях сучасної наукової медичної літератури є так звані діагностичні панелі, вони називаються ще Funny Genetics for Embryos, тобто така розважальна генетика для оцінки ембріону. Я вважаю це етично не дуже допустимим і сумнівним, коли так звані дизайнерські діти обираються майбутніми батьками, і батьки, відповідно, роблять скринінг не тільки за хворобами, відсутністю хвороб, але й за зовнішнім виглядом, і за, ну, умовним рівнем IQ, в тому числі у майбутньої дитини. Етичні комітети професійних спілок наших репродуктивної медицини всього світу на сьогодні засуджують цей напрямок, напрямок євгеніки і напрямок оцінки і селекції майбутніх ембріонів не за станом здоров'я, а за зовнішнім виглядом. Вважаємо це неприпустимим, і я в числі тих репродуктологів, який би не порадив це робити своїм пацієнтам.
10: Ну і взагалі мені дивно, ну там ти як мама, і всі мами це знають, ти будеш любити свою дитину безумовно, якою, який би колір очей, форма носа чи губ у нього не була.
11: Абсолютно погоджуюсь з вами.
10: І навіть з рівнем IQ, який би він не був, все одно ми любимо своїх дітей і дуже сподіваємось, що вони нам взаємністю відповідають. Так, дивіться, 9 хвилин, так швидко летить час. Що, про що я хочу поговорити? Давайте, от приходять до вас пари, які там намагаються рік, а може два, завагітніти, не виходить, приходять до вас. Це ж не означає, що одразу застосовується допоміжна терапія. Так, оцінюєте, що? Курси лікування, розкажіть, як відбувається в основному і які варіанти можливі?
11: Треба запам'ятати дуже просту формулу подружній парі. 35 років. До 35 років варто очікувати рік в плані ненастання вагітності при регулярному статевому житті. Після 35 років є півроку. Тоді, коли вже є сенс і покази звернутися до репродуктолога. І це зовсім не означає, що вас буде чекати допоміжні репродуктивні технології, гормональні стимуляції, наркози і так далі, тому подібне. Зовсім ні. Буде певний шлях обстеження, і він не факт, що буде досить тривалим і обтяжуючим в матеріальному плані. Зовсім ні. Це дуже прості, давайте скажемо, називемо 5 методів обстеження. Від чоловіка спермограма, з цього починаємо, ІМАР-тест, тест на імунологічну сумісність. Від жінки ультразвукове обстеження, мінімальне гормональне обстеження, і не тільки антимюллерів гормон, але й фолікулін-стимулюючий гормон, гормони щитоподібної залози, гормони гіпофіза, такі як пролактин, який є гормоном стресу. Власне, це і є оцінка оваріального резерву, а також оцінка стану прохідності маткових труб. От той мінімальний перелік, який, в принципі, можна зробити досить швидко, щоб зрозуміти, чи є якісь покази до екстракорпорального запліднення. І є категорія пацієнтів, яка навіть вимагає без показів підходу до цій, фактично, останній сходинці на шляху до настання вагітності. Пам'ятати треба про те, що допоміжні репродуктивні технології – це медична послуга, це методика, яка проводиться за медичними показами. І вони є обмеженими. І жінкам, у яких немає медичних показів, варто створити певні умови для того, щоб вагітність настала спонтанно. Якщо є мінімальна вагітність, краще, якщо вагітність настане природньо, спонтанно, без технологій, не в пробірці і не в інкубаторі. Хоча це не означає, що діти з пробірки, вони якісь гірші, зовсім ні. Ці міфи вже давним-давно розвіяні. Але ще раз повторюю, що моя позиція, вона, до речі, може не співпадати з позиціями деяких репродуктологів, бо досить часто репродуктолог з пацієнтом обговорює тактику ведення непліддя як такий певний маркетингово-комерційний шлях. Дійсно, екстракорпоральне запліднення – це самий швидкий спосіб в досягненні вагітності. Так, там є
10: швидкий? Я знаю, ну там десятки історій, коли це все триває дуже довго, коли не з першого разу виходить. Це складний шлях.
11: Це залежить від діагнозу, від віку пацієнтки. Там багато моментів, про які не треба забувати. Але якщо взяти якусь стандартну ситуацію, де, наприклад, жінка може без ЕКЗ завагітніти за рік, а з ЕКЗ завагітніти за 2 місяці, іноді вона вибирає прискорення цього процесу. Оскільки все ж таки ця методика найбільш ефективна, вона мету досягнення вагітності прискорює, і цей шлях може бути дійсно більш коротким. Але повертаємося до того, з чого ми розпочали. Спонтанна вагітність, яка настає без втручань, вона для нас є пріоритетною. Тому ідеальний шлях – це створити умови для того, щоб ця вагітність настала, можливо, за допомогою, але в останню чергу за методами допоміжних репродуктивних технологій.
10: Ми з вами вже колись, я вам розповідала цю історію, бо ми не вперше зустрічаємося, але ще раз її згадаю про одну знайому пару, які не могли завагітніти і було вже у планах звернутися до репродуктологів, а на початку війни, переживши сильний стрес, вони завагітніли і народили прекрасного синочка, ну там в грудні 22-го року. Так що різні обставини можуть створити диво, правда?
11: Так, це абсолютно диво. Вірно.
10: І ще дуже швидко, ну 4 хвилиночки. От ви весь час, я насправді неправильно, я казала, допоміжна терапія, насправді допоміжні технології, допоміжні репродуктивні технології множені. А в основному ми говоримо, і всі знають, еко. Ну це не лише еко ж. Ну, є інші ще методи?
11: Це і онкофертильність, про яку ми говорили, там, де нема запліднення, а є збереження. Це теж технології допоміжної репродукції. А також в допоміжні репродуктивні технології входить величезний пласт репродуктивної генетики. Тоді, коли мова йде про фертильну пару, пару, в якої нема безпліддя, нема такої проблеми, але є проблема ризик народження генетично нездорової дитини. І тут саме допоміжні репродуктивні технології з нашими методами репродуктивної генетики, які входять в склад допоміжних репродуктивних технологій, вони тут стають в нагоді. І допомагають фертильним парам без непліддя отримати генетично здорову дитину, або як мінімум зменшити ризики по народженню генетично нездорової дитини.
10: Ну, але для того, щоб зрозуміти, що є така необхідність, от коли пара без непліддя має ризики, це ж треба знову ж таки пройти ось цей етап оцінки, планування вагітності.
11: Однозначно.
10: Тобто ми все впираємося в тому, що в те, що в будь-якому разі, якщо ви мрієте мати дітей, якщо ви не child-free, то вам треба сходити хоча б раз парою до репродуктолога.
11: Так, і цього не треба лякатися, і не треба думати, що репродуктолог закує в наручники і поведе в лабораторію допоміжних репродуктивних технологій. Ні, це має бути консультація по оцінці ймовірності реалізації непліддя, яка має оцінити репродуктивний потенціал, яка має оцінити тривалість шляху від очікування вагітності до її настання. І саме головне, мабуть, ймовірність народження генетично здорової дитини.
10: І насамкінець, думаю, що до вас приходять жінки і пари, які все-таки роблять велику роботу і дуже хочуть стати батьками. Але якщо ми говоримо глобальніше про те, що різко падає народжуваність, різко впала народжуваність за останні роки, як вам здається, що нам з цим робити? Які рішення мають бути ухвалені, наприклад, на рівні держави чи не на рівні держави для того, щоб заохочувати жінок народжувати?
11: Ну, на сьогодні держава зробила немало, і ми бачимо це на прикладі циклів допоміжних репродуктивних технологій в рамках програми медичних гарантій НСЗУ. І більшість циклів, до речі, наразі в Україні проводяться в рамках програми медичних гарантій. Держава проплачує більшість послуг, які б лягли, особливо в військовий час, на плечі пацієнтів. Я думаю, просвітницька діяльність має бути в плані того, щоб пацієнти не стрибали в останній вагон репродуктивного потягу, який не має зупинок, який мчиться вперед. І просвітницька діяльність, яку, до речі, ми з вами зараз проводимо, вона має бути орієнтована не тільки для пацієнтів з безпліддя, а на всіх жінок, які планують реалізацію дітородної функції.
10: Дякую вам величезне. Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина», був гостем сьогоднішньої програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про медичний супровід ветеранів, про атаку на Київщину, а також про перепоховання Коновальця. Про це і не лише за мить. Персональним медичним супроводом для ветеранів у столиці скористались майже 11 тисяч людей від початку запуску послуги. Такі дані назвав мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ-24». З його слів, наразі місто продовжує вдосконалювати цю послугу та розширює реабілітаційну інфраструктуру. Можемо почути пряму мову.
13: Ми послідовно розвиваємо реабілітаційну інфраструктуру в міських лікарнях, відкриваємо сучасне відділення реабілітації, закуповуємо нове обладнання. І я переконаний в тому, що це на майбутнє наше ключове завдання для того, щоб, повернувшись додому, кожен з ветеранів відчував, що місто їх підтримує, створює всі умови для відновлення здоров'я, для повернення до активного життя, самореалізації після військової служби.
12: До слова, Київ – перше місто, що запровадило персоналізований медичний супровід ветеранів. І вже в 6 за ранок лунала повітряна тривога на Київщині. У Броварах під час попередніх обстрілів прилетіло по розподільчому центру мережі магазинів «Краси Єва». У компанії кажуть, що люди не постраждали. Рятувальники продовжують гасити пожежу. Ситуацію ускладнюють повторні повітряні тривоги. Через ризик нових ударів рятувальники змушені припиняти роботи і відходити на безпечну відстань. Поки точно оцінити масштаби пошкоджень неможливо. Ймовірно, постраждали кілька складів. Зокрема, і той, з якого товари надходять до магазинів. Через це з деякими поставками можуть бути тимчасові затримки. Про справи парламентські під вигуки «Ганьба» депутати повернулися до Верховної Ради після місячних канікул. Люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Акція триває 34-й день, і хоч обранці повернулися до роботи, голосувань за призначення нових міністрів сьогодні не буде. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що президент поки не вніс до Ради відповідні подання. Водночас Євгенія Хмару президент уже називає міністром оборони, але офіційно він поки лише виконувач обов'язків очільника відомства. Про справи євроінтеграційні. Уряд хоче прискорити вступ України до ЄС. Нині вже оприлюднили цілі Києва щодо цього процесу. А саме у найближчі 2 роки відкрити всі переговорні напрямки з Європою. Та вже наприкінці 2027 року завершити їх і почати процес вступу. Для цього Київ планує спростити торгівлю, потрапити до Європейської платіжної системи і організації економічного співробітництва та розвитку. Зараз відкриті лише 2 з 6 переговорних кластерів, решта залежить від позиції членів Союзу, зокрема Угорщини. І на сам кінець про пам'ять. Прах засновника ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі поблизу Києва. Діяч відомий тим, що був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та одним із ідеологів українського націоналізму. Віддати шану видатному державотворцю та військовому діячу зібралися вищі посадовці країни, зокрема президент України, міністри, а також представники духовенства. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
12: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 28 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок до 14 тепла. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, а в другій половині навіть може помрячити дощ, а от вітер сильний 13 метрів за секунду. Ввечері розпогодиться, захід сонця зустрічайте о 20.12. Щодо завтра, то у середу прогнозують 23, мінливо хмарність і без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
14: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
15: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Кіно, традиції, музика, вино і розмови про дім – таким буде цьогорічний кінофестиваль «Око». Це фестиваль етнографічного кіно, який народився на Бессарабщині. Сьогодні виходить далеко за межі кінозалів і говорить про те, що особливо болить українцям під час війни. Що для нас є домом, як не втратити власну культуру, і чому традиції допомагають триматися за своє коріння. Про цьогорічні такі, про цьогорічні вихідні з ОКО ми поговоримо про минулорічний фестиваль у Києві «Силу документального кіно та збереження культурної спадщини». Ось зараз поговоримо з Тетяною Станівою, це директоркою та авторкою ідеї фестивалю ОКО. Вітаю вас, Тетяна, в ефірі.
16: Вітаю, вітаю.
15: Так, розповідайте, якою була ваша от головна ідея, що людина має винести із цих ось двох днів кінофестивалю «Око»?
16: Ну, по-перше, ми кожного року фокусуємось на якійсь темі, етнографічній темі, темі життя певного народу і побуту. І мені здається, що ця тема дому – це якраз нагальна тема, яка нам болить. Хтось втратив дім, хтось не може туди поїхати, хтось далеко живе вже роки, декілька років поспіль. І переосмислення культу хати в українській традиції, ну, просто нас примушує переосмислювати війна. І, власне, про це ми будемо говорити, у нас буде дискусія на цю тему, на тему нашого різноманіття і на тему того, що різні регіони України мають різні виклики, різні болі, але у нас спільний дім, наскільки ми відчуваємо себе частиною цього великого дому України. Да? І, власне, в принципі, поняття дому, воно розширюється з самого маленького, де чотири стіни і дах над головою, до більшого, до поняття країни як дом, і до поняття навіть планети як дім, тому що у нас немає іншої планети, і допоки ми не усвідомимо себе частиною цієї планети, що ця планета моя, і я відповідальний за неї, у нас не буде зрушень якихось в змінах, так? Тому що я родом з Бессарабії, і, власне, у нас буде амбасада Бессарабії, у нас буде амбасада болгарської культури, яка там привилює на території нашої Південної Одещини. І тому я точно знаю, наскільки далеко цей край ментально від центру, і наскільки вони потребують усвідомлення цієї частини, бути частиною цього спільного дому України. На жаль, там досі говорять про Україну, вже 30, да, з чимось років не залишиться, але так, там говорять про Україну як від третьої особи.
15: Цікаво. Так само у програмі «Багато стрічок» от ви анонсуєте про втрату, пошук і повернення додому, так? Чому саме через кіно от ви хочете говорити про цей досвід?
16: Ну, я вважаю, взагалі, що аудіовізуальні продукти – найкращий спосіб передачі інформації, збереження, і ну, це найкращий інструмент підняття певної дискусії. Ми завжди робимо, коли у нас повна едиція, коли там конкурс, цього року його, на жаль, не буде, але ми завжди, коли показуємо фільми, ми завжди привілей подивитися фільм на фестивалі, на великому екрані разом з іншими людьми, ще й у тому, що ми робимо обговорення фільму разом із режисером, з автором, дуже часто багато значень, таких м'яких сенсів знаходяться якраз у за екраном, та коли вже автор може розповісти, а чому так, а чому те, а що він насправді мав на увазі тут чи там. І це дуже цікаво, тому що аудіовізуальний продукт це ж теж і взагалі будь-яке мистецтво це ж спосіб вираження болю для авторів, так? Ми ж все народжуємо. Мистецтво народжується з болю. Ну, от, я не бачила ще справжнього такого мистецтва, який би, ну, от просто там, знаєте, ну, давайте, а давайте щось про це знімемо. Ну, це завжди щось пережите, дуже часто це те, що ну там нам болить, і от ми власне фокусуємося говорити про це відкрито і відкривати цей міжкультурний діалог. У нас мультикультурна країна і дуже мультикультурний край, де народився наш фестиваль, і нам треба усвідомити, що у цій різності ми маємо бути єдиними, тому що у нас єдиний дім, іншого у нас немає, ми нікому більше ніде не потрібні, так, окрім нашого дому. І у нас візуальна концепція цього року, вона кожного року дуже цікава, у нас дизайнерка Лілі Топор, вона теж з Одеси, з Одещини, і вона дуже гарно з самого першого року нашого фестивалю втілює наші задуми, і цього року у нас таке велике серце, яке ніби як планета, а корінь вживляється, дім вживляється коренями, як нервова система серця. Да? Ну, це дуже такі сенси, які, мені здається, навіть якщо ви не будете дивитися жоден фільм і не прийдете на активність, але по візуальній концепції ви все зрозумієте.
12: Ну, слухайте, я минулого року у вас була на фестивалі, і це було дуже так ефектно. Навіть ви говорите про те, що якщо не відвідувати фільми, все рівно навіть ось ці традиції, так, одягнуті, як всі були, музика, ось ці танці, дуже так атмосферно було, можна так сказати.
16: Так, і ми намагаємося якраз, ми не тільки про кіно, ми такий поміж галузями, да? Фестиваль, який поєднує і кінематографістів, і етнографістів, і ми хочемо, щоб люди побачили культуру і побути наші болі не тільки на екрані, а й могли буквально намацати їх, так? Тобто стати частиною цієї атмосфери. І, власне, ми переносимо вже вдруге в Київ, в столицю, так як не можуть ці люди поїхати до нас. Ми дуже далеко і зараз відрізані за рахунок мосту в Маяках і паланки, оці транзитної зони, яка... Ой, і яка там 7,5, майже 8 кілометрів транзитної зони, вона унеможливлює переїзд людей, які не мають туди, не мають прописки.
12: Доступу, ну так.
16: Реєстрації, да, доступу немає, плюс сама Бессарабія, от повністю уся ця територія, вона є прикордонною зоною з підвищеним контролем. І буквально ці два останніх роки нам неможливо.
12: Так, от ви створюєте так у Києві такий своєрідний маленький острівець Бессарабії. Що вам от найважливіше, аби кияни відчули, коли потраплять на вашу ось цю подію?
16: Ну, для нас найбільша задача цього року була якраз про те, щоб нас не забули, щоб звершити іще раз цю амбасаду краю. І знаєте, кияни, як і вся Україна, решта України, нічогісінько про нас не знають. Тому все, що вони дізнаються, це буде хоча б якась маленька спроба взагалі знайти нас на мапі України, взагалі зрозуміти, де ми, що ми, про що ми. Бо дуже багато людей, коли чують, що я досі 35 років незалежності, да, тобто ми, власне, себе не знаємо, не те, що там вивчати якісь інші країни, ми себе не знаємо достеменно. Я коли говорю болгарською з моєю мамою телефоном в Києві, мене часто питають, а ти коли переїхала до України? Ти такий думаєш, блін. Люди нічого не знають. Коли я питаю, а хто з вас був в Бессарабії? Я часто виступаю в публічних подіях, де там по 100, по 200 людей аудиторії, і то досвідчених людей, людей, які мають вищу освіту, як мінімум. Так? І я коли питаю, а хто з вас був в Бессарабії? Нуль рук. На Бессарабії. І потім питаю, добре, а чи ви знаєте, де знаходиться, як зветься найбільше прісноводне озеро в Україні?
12: Теж ніхто.
16: І нуль. Розумієте, яка то була раса взагалі? Ну, наскільки цей край, це просто тере інкогніто, нічого не знають. І якщо брати фільмове мистецтво до уваги, то можна чітко прослідити, а я вже на цьому собаку з'їла, тому що, по-перше, як відбірниця, да, як директорка фестивалю, до нас приходить дуже багато фільмів і українських, і міжнародних, але я наразі беру українських до уваги, і от, власне, щойно повернулася з програми «Тисяча весна», і я спостерігала, в декількох кімнатах була, слухала пічинки колег, да, тобто і ігрового кіно, і документального, і інших. Так ось, у нас немає, і, судячи з цього конкурсу, не буде ще досі багато цього року, в цьому році і наступному, немає і не буде Одещини у кадрі. Її немає, і просто немає, розумієте? У нас 12 заявок театру, ну це по формативному мистецтві, да, заявок від театру Зіньковецького. Я дуже люблю цей театр, я люблю Західну Україну, але у мене іноді таке відчуття, що у нас Україна складається виключно з Карпат, Мальфарів, Львова і взагалі Західної України і Києва, це максимум. Максимум щось десь колись чуть-чуть може в Одесі знятися, але не Одещина, це дві різні планети. Ми нічого не знаємо про північ України, наприклад. Ну, про схід вимушено прийшлося. І мені дуже хочеться, щоб ми говорили про наш дім не тоді, коли ми його втрачаємо, як про кримських татар, наприклад, і про Крим. Розумієте, зараз ці носяться з кримчанами, як, я не знаю, з писаною торбою, з татарами, там усюди їх пхають, усюди там. І, до речі, серед заявників на тисячу весни дуже багато було ще фільмів, там, анімації подані, якихось перформативних мистецтв, от саме на пов'язаний із кримськими татарами. І нічого ми не знаємо, ані бессарабських болгар, ані албанців, ані гагаузів, яких, вибачте, але сотні тисяч. Це ж не просто там якихось 5 тисяч населення, ну, я не знаю, там якогось маленького нацменшина, але в Україні, наприклад, знаходиться найбільша болгарська діаспора у світі. Ви тільки задумайтесь. Тобто Болгарія не має іншої більшої діаспори. У світі, окрім як в Україні.
12: Тобто, я наскільки зрозуміла те, що, от, наприклад, ви так вимушено з фестивалем переїхали до Києва, да? Так, це більше, ну так, схоже на користь. Тому що от ви, як кажете, що там кияни не знають, от ви наводите приклади, що не знають, що там ви розмовляєте болгарською мовою, що є у вас там свої традиції, так само діаспора. Я можу зробити висновок того, що це, ну, поки вимушено на користь, тому що от Київ – столиця, гості ці столиці дізнаються більше все рівно так про Бессарабію.
16: Ну, власне, да. Виходить, що так, хоча з самого початку минулого року, коли ми зробили відкриття в Києві, я це сприйняла як особисту зраду, знаєте, тому що я не так задумувала проєкти. Я знаю проєкти інших колег, наприклад, Харків Міддокс, який провівся у 22-му році один раз в Києві. І потім Євгенія сказала, ні, я не буду цього робити, тому що він, ну, він навіть у назві своїй має Харків, Міддокс, тобто прив'язку до певного міста, тим паче, що в Києві є вже докудись. Ну, типу, навіщо дублювати майже одне й те саме для одного. Хоча я вам теж скажу з досвіду, з розмови з колегами, наприклад, з Одеського кінофестивалю, вони теж у Києві проводяться.
12: Так, зараз
16: вкотре.
12: Два роки, коли ми говоримо,
16: це набагато легше провести в Києві. Повірте, тут все, тут вам і техніка, тут вам і журналісти, тут вам і вся кіношна тусовка, тут вам і вся інфраструктура, і логістика, легко добратися, є де поселитися і так далі. І якщо ми говоримо про Одесу, то, ну, як мінімум, вони робляться в Києві, тому що там просто без перестанку йде сирена. Ну, просто
12: так, я спілкувалася з організаторами Одеського міжнародного кінофестивалю, і вони говорять навіть те, що, наприклад, вони запрошують закордонних гостей, так, і по логістиці до Одеси їм набагато складніше там
16: доїхати
12: так швидше до Києва, ніж до Одеси. Ось, ну і так само, як ви кажете, більше тривог, більше обстрілів, тому от вимушено вони так само поки в Києві. Але коли фестиваль був в Одесі, так, за, ми скажемо, до повномасштабного вторгнення, то теж от весь, можна сказати, Київ, вся така кіношна, можна так грубо сказати, тусовка їхала до Одеси. Я пам'ятаю, яких це масштабів було.
16: Так. Власне, тут багато факторів, тому що кінофестиваль – це дуже складна структура і складний продукт. Він і дуже дороговартісний. Тобто у нас, з одного боку, є іноземні гості, за яких ти відповідальний щодо безпеки, так? У нас є журі, у нас є, ну, якщо ми робимо повну едицію, тому ми цього року її не робимо. У нас є гості. У нас є члени команди, ну, тобто все, якби, і ти за всіх відповідальний. І ясна річ, що ти і так це робиш під великим тиском і фінансовою, відсутністю фінансової підтримки належної, яка, ну, яку потребує такий проєкт. І ти завжди так, ну, це дуже важко, насправді, і кожного року я це, кожного року себе просто Кожного року кажу, все, ну, треба брати паузу до кращих часів, закінчиться війна тоді. А потім розумієш, що ну, не можна, так, життя продовжується, війна не зрозуміла, коли закінчиться, треба продовжити хоча б щось робити, виходячи з тих ресурсів, які є, тому що це єдиний, ну, це стає інструментом і психотерапії як для команди, так і для глядачів, які до нас приходять. Вони ж приходять дивитися фільми і обговорювати це, і там настільки... Ну, заради кіномистецтва як такого, скільки вони просто знаходять для себе потужний інструмент психотерапії, якщо хочете.
12: Ну а так, розрада. Пані Тетяно, ми на хвилинку перервемося, оголошимо повітряну тривогу.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
12: Так, повертаємося до розмови. Давайте ще поговоримо про те, я прочитала, що у вас буде певний дрес-код, так, на вашому кінофестивалі. Я думаю, що нашим слухачам потрібно це знати, щоб заздалегідь підготуватися. Ви придумали, чому ви вирішили зробити формат максимально таким неформальним із дрес-кодом, от будь-як вдома, так?
16: Ну, власне, ми хотіли, щоб люди відчували себе як вдома. Знаєте, коли ти там знімаєш високий каблук, коли там знімаєш краватку і починаєш відчувати оцю свободу повністю. А, я вдома. Оце відчуття, щоб воно було у всіх максимально. Плюс у нас буквально напередодні буде одеський. Я сміюся, кажу, так, значить, весь гламур, свої сукні ви зможете вигуляти там, на червоній доріжці. У нас, в принципі, фестиваль, який не має червоної доріжки, ми завжди з самого початку себе позиціонуємо. Планували як фестиваль, у якого традиційна доріжка, яка вся така різнобарвна, яка там вся з візерунками різними, тобто наголошуючи на тому, на нашій різноманітності, на тому, що ми якраз всі різні, але єдині, сплетені в один візерунок. І, ну, у нас навіть був килим як тема і візуал певної едиції, це, по-моєму, друга едиція була, нашого фестивалю. Тому ми це позиціонуємо як прям філософія нашого фестивалю, але також це передумовлено тим, що цього року у нас дуже багато активностей, де можна забруднитися. Наприклад, ми будемо топтати виноград.
12: О, цікаво! Тобто, щоб все було зручно.
16: Так, ми будемо місити тісто, ми будемо топтати глину, тому що будемо показувати і такий як майстер-клас робити того, як робляться глиняні цеглинки, з яких побудовані доми на Бессарабії. І мій дім, власне, якому вже більше 100 років, він побудований з таких цеглинок. Тому, ну, ви можете, звісно, прийти в вечірній сукні.
12: І на підборах.
16: Він на підборах, але ваші підбори не допоможуть вам. Треба максимально... Ми навіть кажемо про те, щоб якщо вам зручно в піжамі, проходьте в піжамі. Зараз дуже багато таких костюмів, які нагадують піжами.
12: Піжами, так. Суперзручно. Суконь та. Таких, вони, знаєте, легких.
16: Навіть у нас питали в соцмережах люди, а ви можете якийсь надати референс?
12: Референс,
16: як ви нас хочете бачити? Так, от такі костюми, це от саме той референс, який необхідний, я думаю. Який буде, в якому зручно буде, і в якому. Плюс у нас, ми закликаємо приходити родинами. Тобто беріть своїх дружин, беріть своїх там чоловіків, якщо хто перший про це подумав. І беріть своїх дітей і домашніх улюбленців. У нас буде прям такий, ну, дуже домашня атмосфера, ми хочемо її відтворити, і для дітей буде дитяча окрема зона, тому дітки будуть зайняті і теж в традиційній атмосфері зможуть зануритися, грати в народні ігри, фольк-студія «Правиця» нам буде служити, цим вони зможуть намалювати свій будинок своєї мрії. І буде такий перформанс і виставка цих малюнків. Одним словом, ну, ми робимо все для того, щоб люди могли активними бути учасниками фестивалю. Не просто у нас буде фольклорні ансамблі з Бессарабії, так як це поляна на ВДНГ, то відповідно, ну, тобто там трава і такі, тобто в підборах там буде супер незручно працювати, як мінімум. Ви точно їх знімете, якщо прийдете навіть них для фотографії, ви їх потім знімете і будете танцювати на траві хоро, тому що ми будемо майстер-клас хоро робити, і люди зможуть потанцювати хору, а потім після того у нас буде хедлайнером Воплі Відоплясова, Олег Скрипка своєї програми. Тобто це точно буде не просидіти і так стримано там щось слухати, ні. Це буде про танці, про веселощі і про, власне, цю атмосферу, коли ми всі спільності, да, от коли ми всі разом нарешті зібралися і прийшли додому. Знаєте, це відчуття, коли ти розслабляєшся, коли всі свої, і коли ти можеш відчути себе частинкою домашнього такого простору.
15: Так, і давайте ще раз нагадаємо, де і коли буде проходити фестиваль.
16: 5-6 вересня – це вихідні, ми так і назвали, вихідні з ока. Ласкаво просимо додому. Наш дім, який ми побудуємо для вас на ці два дні, перший

0: ви не зможете їх подивитися. Тому прям дуже прям рекомендую. Перекладачі перекладаються нові стрічки ігрові, три повнометражні, які буквально або з фестивалів ще фестивалять, або тільки щойно з прокату в Болгарії. Тобто, ну, свіжі.
1: Тобто буде цікаво. Я вам дуже дякую за ефір. Нагадую, що з нами в ефірі була директорка та авторка ідеї самого фестивалю та цьогорічної події Тетяна Станєва. Щойно поговорили з нею про цьогорічні вихідні з ОКО. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про одну дуже знайому ситуацію. Якщо пізній вечір, а сильно хочеться їсти. Чому так відбувається? І що робити, щоб вечірній голод не заважав вашим здоровим звичкам? Якщо вже пізній вечір, а ви відчуваєте голод, не поспішайте себе картати. Це нормальна ситуація. І причин для цього може бути кілька. По-перше, стрес. Коли ми перебуваємо в напрузі, організм виробляє гормон кортизол. Він напряму стимулює гормон голоду. І саме тому під час стресових днів нам так сильно хочеться щось пожувати, заїсти емоції, ніби їжа зніме напругу. Якщо ж це разова ситуація, немає нічого страшного. У такій ситуації я завжди раджу не мучити себе, а поїсти. Але зробити вибір на користь легкої корисної їжі. Наприклад, трішки каші з овочами і невелику порцію білка, яйце, шматочок риби чи курки. Через годину після такої легкої вечері в шлунку не буде їжі і нічого не буде заважати вам міцно спати. Друга причина – це коли вечірній голод повторюється регулярно майже щодня. То причина часто в вашому денному раціоні. Ви або не доїдаєте складні вуглеводи, або ваша тарілка не збалансована. Наприклад, сніданок лише з салату й білка. Чи навіть улюблені сирники без додавання зернових продуктів. Це їжа, яка не дає достатньо тривалої енергії. В результаті організм намагається добрати вуглеводи ввечері. І тут важливо пам'ятати, складні вуглеводи – це не ворог, а навпаки джерело стабільної енергії. Вони потрібні нам не тільки вдень, але й ввечері. До речі, цікава деталь. Саме зживання складних вуглеводів на ніч може подовжити фазу глибокого сну. Тому, якщо ви часто стикаєтесь із вечірнім голодом, замість того, щоб звинувачувати себе у слабкості, краще подивіться на свій денний раціон. Чи є в ньому достатньо каш, цільнозернового хліба, бобових, фруктів? Чи збалансовані ваші прийоми їжі – білки, жири і вуглеводи? Ваш організм завжди сигналізує про потреби. Вечірній голод – це не завжди проблема сили волі, а найчастіше дзвіночок, що вашому тілу бракує поживних речовин. Тож навчіться чути ці сигнали, правильно їх розшифровувати. І тоді питання, чому я хочу їсти на ніч, перетвориться на інструмент, який допоможе зробити ваш раціон здоровішим і збалансованішим. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Чу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 14:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів оголосили у Синельниківській громаді на Дніпропетровщині, повідомили в тамтешній ОВА. У безпечніші регіони планують вивезти понад 2000 дітей. З переїздом допомагають поліція та благодійники, людей на броньованих авто завозять до транзитних центрів та допомагають із розселенням. Нафтовий танкер під прапором Греції з російською сировиною потрапив під атаку у Чорному морі неподалік Новоросійська. Про це

повідомляє Bloomberg. Судно «Скірос» було завантажене на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму нафтою, видобутою в РФ. Унаслідок удару ніхто з екіпажу не постраждав і витоку нафти не відбулось. А от в Ормузькій протоці, як пише британський центр морських операцій, корабель атакував невідомий снаряд. Одна людина постраждала, решті екіпажу допомагає берегова охорона Оману. Організація порадила суднам обережно проходити протоку. Я ж нагадаю, що минулого тижня Дональд Трамп заявляв про повний контроль над Ормузькою протокою. Київ отримав 2 мікроавтобуси від німецьких благодійників, повідомив мер Віталій Кличко. Автомобілі обладнані місцями для перевезення людей з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на кріслах колісних. Їх передадуть 2 міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 тисяч дітей та дорослих з інвалідністю. І насамкінець про те, що у Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України. За прогнозами синоптиків, сьогодні у місті очікуються грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Тож оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Прапор буде приспущеним до покращення погодних умов, після чого знову піднімуть. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, у студії Ксенія Маленюк, ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Отож, фейкові магазини дедалі частіше маскуються під відомі українські бренди, заманюючи покупців знижками до 70 або 90%. Людина вводить дані картки і може втратити не лише гроші за покупку, а й кошти з рахунку. Як за кілька хвилин розпізнати взагалі підроблений сайт? Що робити, якщо вже ви стали такою жертвою шахраїв, і чи можна повернути гроші? Ось про це зараз будемо говорити. Мій гість сьогодні Костянтин Корсун, це експерт з кібербезпеки. Вітаю вас, Костянтина, в ефірі.
2: Вітаю.
1: Так, нещодавно була історія, я впевнена, що ви її бачили і читали, з відомим українським брендом взуття і сумок. Значить, бренд попередив покупців про появу такого шахрайського сайту, який використовує назву компанії та пропонує товари зі знижками до 90%. От, вводячи споживачів в оману, от шахраї можуть практично повністю скопіювати дизайн, так, логотип, фотографії та навіть тексти справжнього бренду. Що тоді от видає фейковий сайт? Як можна розпізнати, що саме сайт фейковий?
2: Ну, по-перше, треба подивитися на назву, доменне ім'я, тобто назву сайту. Те, що ви вводите, ось там UA.com, UA чи якийсь. Тобто, якщо закінчується на .ua, то це шахраям надзвичайно складно реєструвати. Надзвичайно складно, супер складно такі домени реєструвати. А з ком.ua простіше, взагалі легко там з якимось .net, .org і так далі. Якщо, наприклад, там ось відомий бренд, так, і ви хочете переконатися, що це, от треба, по-перше, сумніватися завжди, так, критичне мислення – це завжди сумніватися, так. Зазвичай продають частіше на маркетплейсах, в соціальних мережах, там, в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. Там, де є служба безпеки, де захищені середовище, захищена платіжна система. Зазвичай тут менше ризиків. Набагато менше ризиків, хоча там трапляється теж шахрайство періодично. Але там є служба безпеки, є, хто з ним бореться. Якщо це абсолютно фейковий сайт, то і він прикидається відомим брендом. Треба дивитися у назві. Зазвичай вони роблять назву схожою на оригінальну, але треба дивитися на доменне ім'я. Якщо, наприклад, там, не знаю, brand.com.ua умовний, да, назва бренду, це ще нічого не значить, що це все одно може бути підробка. Треба дивитися і ще тиснути мишкою чи пальцем на ось цю назву, це доменне ім'я, і подивитися, чи там є замочок, чи захищено, чи це, ну, професійною мовою HTTPS з'єднання, якщо там зашифровано воно чи ні. Більшість сучасних браузерів вже не шифрованих вже не допускають, але шахраям надзвичайно складно підключати до HTTPS, тобто, щоб був цей замочок, тому що їх швидко вираховують і блокують, насправді. Так само шахраям дуже швидко підключатися, дуже, вибачте, складно, майже неможливо підключатися до офіційних платіжних систем процесингів. Тому вони вимагають оплату напряму на картку, наприклад, або ще якимось іншим способом. Тобто, минуючи звичайну банківську систему, а там якимось чином ось вони намагаються все це обійти, тому що процесинги також Їх там кілька в Україні, давно працюючих, відомих. І теж, якщо один-два поскаржиться, що шахраї, то вони одразу блокують. І, тобто, це, а підключатися довго-довго, дорого, там, да, і складно. Тому вони уникають офіційних процесінгів. Якщо там немає, вони не приймають оплати через там, банківськими картками, а напрямими переводами. Це теж привід насторожитися. Ну і просто здоровий глузд. Здоровий глузд насправді не вимикати, тому що я розумію, що бажання халяви, воно не переборне. Це в кожному є. Кожному абсолютно людині, навіть суперкритично мислячий, все одно хочеться щось подешевше. Але якщо товар коштує на 90% дешевше, ніж він має коштувати, це вже привід задуматися, а чому так, а з якого переляку, а чому? Ну окей, можуть бути знижки, ну 5, ну 10%. Так? А, тому одразу великі знижки, це одразу має алярм в голові, червоний прапорець виникнути. Так, стоп, щось тут не так. І треба подивитися і гуглити. Наприклад, назва бренду, офіційний сайт. Там, не знаю, Adidas, офіційні представники в Україні. Там, я не знаю, Nike і так далі. Все таке інше. І погуглити. Тобто, якщо це окремий сайт, да, який пропонує дуже коштовний товар за дуже дешево, не на маркетплейсах, не на соціальних мережах, хоча вони можуть і в соціальних мережах рекламуватися, але недовго.
1: Ну, у них ось була реклама десь близько тижня, тому що я за цим спостерігала, і я знаю цей бренд. І дійсно, я розуміла, що в них максимальні знижки можуть бути тільки 30%, ну 90% це занадто. І у них була реклама, значить, в Інстаграмі, але коли ти натискаєш на цю рекламу, ти переходиш одразу на сайт, не на маркетплейс, а ніби на сайт. Але що я помітила, що от ви кажете в самій назві сайту в кінці було, знаєте, не ком, а топ. Ну, тобто назва бренду, крапка, топ. Я думаю, що це таке, типу, топ плюс 90% знижки. І десь ця реклама була впродовж, ну, так довго, тижня. І я навіть бачила, що дівчата писали, що потрапляли на цю шахрайську схему, але коли вже починали скаржитися, то блокували сайт. Але в мене питання інше. Чому ось за тиждень часу, наприклад, там не скаржився офіційний бренд, чи так само не блокують одразу, коли створюють ось ці фейки? Чому так довго може існувати ось цей фейковий сайт?
2: Ось я вам розкажу в якості прикладу історію, яка трапилася зі мною. Кілька років тому, ви пам'ятаєте, у нас була схожа ситуація, що не було палива на заправках, були величезні черги, пам'ятаєте. Бо це не так давно було. І я стояв, і так далі. І у Фейсбуці я побачив рекламу одного дуже відомого бренду роздрібної торгівлі, ці там та заправки, вони по всій країні, величезна мережа. І там пропонували надзвичайно великі знижки. Ну, добре, що в мене там мій добрий друг працював у безпеці цієї компанії. Я його набрав, спитав, він каже, ні, слухай, ну ми вже замахалися відбуватися. Ми вже і в Фейсбук пишемо, і в Інстаграм пишемо, і всім намагаємося роз'яснити. У нас на сайті офіційному таке оголошення про те, що це шахраї, що не ведіться і так далі. І я написав адміністрації Фейсбуку і ще закликав своїх підписників написати, ось дивіться, як виглядає шахрайство. Але, ну, щоб ми розуміли, так, кількість користувачів, наскільки я пам'ятаю, того самого Фейсбуку в сотнях мільйонах. І вони просто не встигають. І якщо там не кожен напише скаргу, так, навіть той, хто розуміє, що це фейкове оголошення. Ну, такі вже люди. Тому, ну, треба не лінуватися писати, якщо ви розпізнали, писати. Але їм потрібен якийсь певний час. І знов-таки, якщо ніхто не скаржиться, вони теж не будуть рухатися. Ну, десь в якійсь там Україні. Це американська компанія. Їм головний ринок – Західна Європа, США, Канада, Австралія. Все. Це інше – це країни третього світу. Україна, Африка, В'єтнам – це в них там друге-третьорядне, тому вони не в першу чергу цим займаються, але займаються, там колись до них це і дійде. Зараз, правда, вже підключають штучний інтелект активно, тому це значно швидше, більше автоматизації, але і помилок воно видає також більше, дехто навіть цим користується, але, ну, Ми не на першому місці для американських соцмереж. Це треба усвідомлювати. І також усвідомлювати, що найкращим чином ти можеш захистити лише себе сам, навчаючись правилам кібербезпеки, застосовуючи їх на практиці. Тому що в нас є кіберполіція, наприклад. Так? Але отакими випадками можливого шахрайства вона точно не буде займатися в інтернеті. От точно. Вони займаються фактовими злочинами. Тобто вже вкрали, вже вбили, вже щось там порушили закон, вже по факту. Так, це у нас переважно поліція займається. Но попередження, на жаль, вони практично не працюють. А навіть і по факту, навіть там украли телефон, те, що в звичайній поліції 2 хвилини розшук би його зайняв, у нас взагалі ніколи не розслідується. Має або майже ніколи. Тому самоосвіта, самозахист, знання правил кібергігієни – це найкращий спосіб. А якщо у вас вже з картки там зняли гроші, то негайно в банк звертатися, блокувати картку, повідомляти про інцидент, і ще через офіційний додаток, через офіційний вебсайт банку, офіційними каналами. Зазвичай це додатки у нас. Ви вже там авторизовані, ви там пишете. І чим швидше ви в банк звернетеся, якщо ви протягом 10 хвилин звернетеся, гроші, скоріш, 99% ви повернете. Якщо ви протягом години в банк звернете, заморозите свої кошти, то ну тут уже 70%. Що ви повернете кошти. Якщо ви через добу це зробили звернення, то має шансів у вас майже немає. Тому правила кіберсамозахисту – розпізнати, включати критичне мислення, здоровий глузд, не лізти, не клікати все, що вам не знайомці. Ну, такі от базові, прості, загально начебто відомі правила. Це перше. І друге, якщо це пов'язано з вашими банківськими картками, негайно звертатися в банк. Ось, в принципі, два таких основних правила.
1: Пане Константине, ми перервемося на оголошення відбою повітряної тривоги.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Так, повертаємося до розмови. Ми зараз говоримо про шахраїв, які працюють в інтернеті. От розкажіть, от як шахраї залучають людей на такі сайти? Чи достатньо їм от власного сайту, чи вони активно купують рекламу? От, до прикладу, там в Гуглі, там на інших там соцмережах?
2: Зазвичай вони от користуються саме соцмережами, і особливо Телеграмом, де взагалі практично модерації найменше. Або майже немає. Ну, по модерації контенту то точно майже немає. По шахрайству, ну, щось вони працюють, але менше, ніж інші, чим ті самі американські, чим YouTube, чим Facebook, чим Instagram. Але і в американських соцмережах також шахрайство процвітає, і вони розуміють, так, що їх спалять, тому у них там десятки, сотні акаунтів. Один заблокували, перемкнулися на інший, вони знають певні технології SEO-оптимізації, так звані, як вони купують трафік. Це є в інтернеті, є величезні такі, але маловідомі сегменти бізнесу про продаж трафіку. Тобто, коли на цільовий ресурс, ви платите гроші, і вам туди заганяють користувачів там як сірими схемами, так і нелегальними, і цілком офіційними, в тому числі от до офіційних таких сірих відноситься там якісь оголошення у соцмережах. Причому в соцмережах може воно бути навіть виглядати дуже, ну, не містити в собі прямого складу злочину. Розпродаж, ліквідація складу, знижки 90%, 70%, а потім, ну, ви тицяєте, переходите на один сайт, а потім вас переключає на третій, і вже третій шахрайський може бути сайтом. Тому, ну, соцмережі, власне, там перевіряють, намагаються це перевіряти, але дивіться, там і соцмережі переключає вас на сайт, який, в принципі, чистий. Там якась інформація, і там кнопочка там дізнатися більше, і вас уже на третє може перекинути. Чи знову повертати на соцмережі, на якийсь акаунт, який продає. А, ну, тут безліч різних варіантів. У них купа там доменних імен, у них купа хостів, у них там вони ховаються за різними анонімайзерами, через VPN і так далі. Ну, тому для соцмереж це не завжди просто от прямо відслідкувати. Там, де воно примітивно і в лоб, робиться це шахрайство фрод, то вони автоматично виявляють, блокують. Але де шахраї, вони ж теж бачать, як їх блокують, чому блокують, аналізують і контрзаходи вживають. Тому це така завжди боротьба, а гонка озброєнь таким чином. Тому треба завжди бути уважними, не розслаблятися, особливо, якщо це ось прям дуже солодка ціна, як у моєму випадку була, що я сам ледь не повірив, але засумнівався, за підозрою пішов перевіряти. І там було дуже класно так написано, що я думав, може і правда насправді. І позвонив своєму товаришу, і він мені сказав, і я вже підключився до цієї акції, тому що це треба було донести максимальній кількості людей, що це неправда.
1: Ну так, ви кажете про те, що кіберполіція працює вже з фактом злочину, так? Ну, до прикладу, якби переказали переважно кошти за ось цю фейкову покупку, так? То можливо звернутися до кіберполіції, є шанси повернути втрачені кошти?
2: Є шанси, що банк заблокує цей платіж, проведе розслідування, а ви тим, поки він заблокує це все, заморозить. Так? Або відкличе платіж і йому повернуться кошти. Вони ж шахраї, вони, коли ж платіж проходить, вони максимально швидко переганяють його через ці акаунти і моментально знімають з банкомата переважно. Наскільки от, це залежить лише від швидкості банківських, міжбанківських платежів, тому що воно може проходити через кілька банків. Воно може за 5 хвилин пройти, а може годину займати, в залежності від довжини цього ланцюжка. А поліція, ну, тобто, тут мова йде про хвилини, там від 5 до 60, умовно кажучи, хвилин. А поліція працює, вона не хвилинами вимірює, а тижнями або й місяцями. Тому вам треба піти, написати заяву, вони розглянуть, у них завал справ, у них там перенавантаження, у них там інші, вони там онліфансом активно займаються, ще чимось там дуже важливим, більш важливим, ніж ваша заява. І через, можливо, там, ну, я просто відслідковував десятки таких випадків, у мені сотні людей писали, скаржилися, що із слідчому дзвоню він не відповідає, або від якісь відписки, або закривають справу, або кажуть, не можемо знайти. Хоча технічно вони озброєні достатньо для того, щоб отак, от як горішки ці клацати ці справи. Вони в більшості своїй шахрайство в інтернеті це такі базові примітивні техніки, розраховані на дуже-дуже середнього користувача, і вони там сильно особливо не ховаються. Там є, звісно, і більш вишукані кібероперації, але там мова йде про величезні гроші. Якщо у вас вкрали 500 гривень, то навряд чи кіберполіція взагалі буде цим займатися, вони будуть знайдуть вам 100 відмазок, чому вони цього не хочуть, не можуть і не будуть робити.
1: Ну, а якщо навіть 4 тисячі гривень, а не 500?
2: Ну, 100 доларів, слухайте, там теж, ну, формально так, там, я не знаю, яке там зараз обмеження, є ж, в принципі, законодавчі обмеження менше якої суми, просто це не, вас не приймуть заяву на кримінальне провадження. Тобто, якщо у вас крали 100 гривень, це офіційно вас не будуть розслідувати цю справу. Офіційно, є там якісь, ця сума змінюється. Може 500 гривень, може 800, може 4 тисячі якраз. От я тут точно вам не скажу, бо не відслідковую. Але є мінімальний поріг, до якого ці справи просто не розслідуються кіберполіцією, взагалі поліцією, не розглядаються. Як дрібні, малозначущі. Ну, з іншого боку, тут можна, певна логіка в цьому є, ну, на що витрачати там 100 тисяч гривень на розслідування крадіжки в 100 гривень, наприклад, умовно кажучи. Хоча це, за великим рахунком, це неправильно і несправедливо.
1: Ну так. Ну, тобто, алгоритм тоді дій одразу телефонувати в банк, блокувати свої рахунки, а потім уже кіберполіція, якщо вона візьметься за цю справу, правильно?
2: Якщо маєте час і натхнення, і хочете хоч щось, щоб когось притягнули, когось знайшли, то зверніться в кіберполіцію, пройдіть через цю всю мутату, і кіберполіцейські, якщо вони, ну, знаєте, якщо вони зрозуміють, що це організована група, вони, може, навіть їх і знайдуть. Але в більшості випадків вони їх поставлять на счетчик, а ви так чи інакше нічого не отримаєте. Якщо банк пропустив ці гроші, вони вже пішли, і банк уже не може їх повернути, так? То шансів, що вам їх поверне кіберполіція, ну я такі шанси оцінюю 3-5%.
1: Ну, заблокують сайт, як мінімум. Можливо, більше
2: Так.
1: не потрапить там людей в цю шахрайську схему.
2: Скоріш за все, вони це зроблять, але коли вони це зроблять? Ну, через тиждень, може, через місяці. Тому що, на жаль, більшість таких серйозних організованих шахрайських груп, угруповань, да, злочинних, вони так чи інакше, м'яко, чи прямо чи опосередковано співпрацюють з окремими поліцейськими. На жаль, така практика широко розповсюдження, які вони можуть хтось просто закривати очі на їхню діяльність, а хтось може бути співорганізатором цієї групи. Тому, ну, тут я б не сильно розраховував на поліцію. Ви просто не знаєте, це чесний це поліцейський чи не чесний. Який відсоток взагалі у нас в країні чесних поліцейських? І чи вони існують?
1: Ну, це риторичне питання. Ви розкажіть нам краще, що саме можуть отримати от шахраї, якщо людина вводить на підробленій сторінці номер картки, так само термін дії, CVV, ось код, чим це може бути небезпечно? Ну, окрім того, що знімуть всі кошти.
2: Ну, якщо, а чим більше, особливо нічим, ну, то, що інформацію чи можете ще потім продати, але якщо у вас там була якась пристойна сума коштів, то її можуть ще кредитів на вас оформити на цю картку, насправді. Можуть зайти через це все в дію, наприклад. Ну, теоретично, якщо вже будуть там копати далі. Просто з самої рисових візитів з вашої CVV, з паролем, із ПІН-кодом, із CVV, ну, це значить, ви позбавитеся грошей. Але теоретично далі може бути... і з вашу дію зайдуть, а через ту дію наберуть ще на вас кредитів і виведуть їх. Ну, це вже, знаєте, вже такий вже фільм жахів зовсім такий. Я малюю, скоріш за все, більшості шахраїв їх потрібні гроші. Або те, що можна продати і отримати гроші. Забрати у вас і продати, наприклад. Так? Якщо у вас там до нуля опустили цю картку, в мінус її там загнали, вашу платіжну картку, і ви нею не користуєтеся, ну, вони бачать, що там вже нема грошей, да? Ну, можуть продати ці реквізити, але ж ви підете, поміняєте їх, чи картку, чи пароль, чи пін-код, чи взагалі закриєте цей рахунок. Ну, тобто, це такий собі недорогий товар. Тому 85-90% всіх кіберзлочинів, вони про гроші, і лише 5% цих активізм і 5% це державна кібероперація.
1: Угу. Але ви бачили ось цю шахрайську схему, про яку я розповідаю, де останнім часом в інтернеті гуляли? Я бачила, до речі, що були все ж таки жертви цих шахраїв.
2: Я просто в кібербезпеці з 2000 року, я їх сотні бачив таких схем, і вони, в принципі, вони рік з роком
1: схожі.
2: Принципово не змінюються. От у них базис, основа одна і та сама. Обманути, видурити якісь дані, прикинутися не тим, ким є, і зрештою все одно отримати доступ до ваших грошей. Грошей все через, чи через банківську картку, чи безпосередньо банківський аккаунт, онлайн-аккаунт, чи ще якимось чином. Міняються лише форми реалізації і претексти так звані, тобто заманухи, чим вас заманюють, чим вас приваблюють, чим вас спонукають перейти, от сюди натиснути, от сюди ввести якісь дані. Ось претексти різні, так, тому що в різні часи люди цікавляться різними речами, там досі популярна схема, там надсилають лінк і пишуть, це ти на відео.
1: Ну,
2: ну
1: так.
2: Це була дуже-дуже популярна історія, і вона досі.
1: Пане Костянтине, я вам
2: це,
1: дуже
2: так.
1: Дякую. Дякую за цікаву бесіду. У нас в ефірі був Костянтин Корсун, це експерт з кібербезпеки, розказав нам щойно про те, як за кілька хвилин розпізнати підроблений сайт. Нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
0: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам «Say Women Hub». Сьогодні говоримо, як мамам витягнути всі проблеми, коли чоловік на фронті. Життя багатьох жінок змінилося через війну та розлуку з чоловіками. Виховання та навчання дітей, догляд за господарством, відповідальність за всі процеси. Що може вам допомогти? Ви маєте право злитися, що зараз вам доводиться приймати багато рішень самостійно. Дайте собі простір, не тримайте в собі емоції, обговоріться з близькими. Не приховуйте свій стан від дітей, а поясніть їм, коли ви втомлені, схвильовані, переживаєте. Дитина відчуває всі емоції дорослих, тому приховувати щось просто неможливо. Діти зазвичай за невербальними ознаками розуміють, що з вами відбувається. Як ви стоїте, чи ви напружені, як ви рухаєтеся. Коли ви намагаєтесь приховати свій стан, це лише посилює тривогу у дитини. Дитині незрозуміло, де правда і як усе це поєднати. Для дитини корисніше чути від батьків правду про їхні почуття простими і доступними в їх віці словами. Дотримуйтесь режиму сну, відпочивайте достатньо, адже втомлені ви не зможете за всім встигнути та з усім впоратися. Правильно харчуйтесь, дотримуйтесь питного режиму. Обов'язкові прогулянки, гуляйте з дітьми, друзями, наодинці. Нехай це буде вашою новою звичкою – прогулянка парком чи містом. Легкі фізичне навантаження при виникненні тривожних ситуацій або значного стресу робіть фізичні вправи. Присідайте, стрибайте, нахиляйтеся. Обіймайтеся, це справді допомагає, принаймні 4 рази на день. Обіймайте близьких людей чи друзів, дітей, домашнього улюбленця. Відчуйте їхнє тепло і підтримку. Приємні справи допомагають також. Улюблені заняття мають переключити увагу з тривожного стану на щось позитивне і відключити мозок. Знайдіть те, за що ви вдячні долі прямо зараз, в якій би складній ситуації ви не знаходилися. Це допоможе заземлитися, бути тут і зараз. Зробіть глибокий вдих або декілька. Це допоможе заспокоїтися та стишитися. Це все, що потрібно для того, щоб більш раціонально та ефективно відреагувати на складну ситуацію. Ви не можете контролювати все, що відбувається, але ви можете контролювати те, як ви на це реагуєте. І ця здатність – найбільша ваша сила. З вами була Тетяна Франчук.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про перевірки ТЦК СП, про боротьбу з амброзією у столиці і про автомобілі для людей з інвалідністю. Про це і не лише за мить. 10 військових одного з ТЦК Одещини отримали підозру у катуванні і незаконному позбавленні волі, як повідомляє Генпрокуратура. В одному з епізодів чоловіка, щоб затримати, збили службовим автомобілем. Іншого душили, били, надягали кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону. Своєю чергою в Одеському обласному ТЦК ЄСП запевнили, що їхня позиція полягає в абсолютній нетерпимості до перевищення службових повноважень, застосування насильства і порушення прав громадян. Нагадаю, у червні Міноборони України анонсували перевірки в усіх ТЦК через дані про незаконне утримання і насильство. Про справи парламентські Верховна Рада вже завтра може голосувати за Хмару та Сибігу, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибіги міністром закордонних справ мають внести до парламенту сьогодні. Також запланована зустріч кандидатів із фракціями. Голосування, ймовірно, відбудеться 19 серпня на пленарному засіданні. А от сьогодні через повітряну тривогу Верховна Рада припиняла роботу. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголошував перерву, і депутати та працівники апарату переходили в укриття. Бізнесмени з Київщини, батько і син, поставляли в Росію матеріали для антидронових сіток. Вони є власниками промислової групи, куди входять 39 підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції. Син виїхав до РФ ще до початку повномасштабної війни. Там він має ще дві компанії у Білгороді та Ріутові, які є філіями українських структур. І вони поставляють антидронові сітки для російської армії. СБУ затримала у Києві старшого з ділків. Зараз він під вартою без права внесення застави за пособництво агресору. Крім того, на всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок. Далі про справи Столичні. У Голосіївському районі виявили понад гектар заростей амброзії, яку за сезон обробляють 2-3 рази. Амброзія може зберігати насіння у ґрунті до 40 років і провокувати сильну алергію, нагадують комунальні агрономи. Під час цвітіння алергія може проявлятися закладеністю носа, сльозотечею та набрямками, а лікарі радять мінімізувати контакти з пилком. Більше про те, як уберегти себе від проявів алергії, і почуємо від алергологині Дар'ї Вершенко.
6: Жінкам краще зав'язувати волосся, щоб на ньому не осідав пилок. Одягати сонцезахисні окуляри – це береже слизову оболонку від надмірного впливу пилку, який заноситься вітром. Також можна одягати захисну маску, вчасно змінювати фільтри в машинах кондиціонерні, а не перебувати на природі. Після прогулянки відразу змінювати одяг, мити обличчя з милом руки, і це дійсно допомагає.
5: І на сам кінець про підтримку столиці. Києва отримав 2 мікроавтобуси від німецьких благодійників, повідомив Віталій Кличко. Мер зазначив, що автомобілі обладнані місцями для перевезення людей з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на кріслах колісних. Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 тисяч дітей та дорослих з інвалідністю. 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу. У разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 26 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 14 градусів під ранок. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ і посилений вітер. Подекуди 15-20 метрів за секунду, а ще грози і також грім. Тож будьте уважними, і захід сонця сьогодні о 20.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ботокс давно став звичною косметологічною процедурою, але навколо нього досі чимало міфів і запитань. От що насправді відбувається з м'язами після ін'єкції? Чому можуть опуститися брови чи повіки? Та кому він може взагалі бути протипоказаний? От про ризики, міфи та правила безпечної процедури говоримо з Ольгою Жомір. Це косметологиня. Олю, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю.
1: Так, почнімо з головного. От що саме ботокс робить із м'язом після ін'єкції? От він саме цей м'яз розслабляє, вимикає чи фактично от тимчасово паралізує?
8: Ну, він його паралізує, але не тимчасово. Угу. На жаль, коли ми вколюємо ботекс, ми розуміємо, що коли токсин потрапляє до м'язу, він його паралізує і він не відновлюється повністю. Тобто він відновлюється на 70-80%. Потім людина ще раз робить ін'єкцію і допаралізовує його. До того моменту, поки вона не дійде до нижньої частини волокна. Тобто, коли м'яз, у кожної людини своя товщина м'язу, коли м'яз вже не може більше працювати, тому що він муніфікувався.
1: І це відбувається за скільки процедур? Тому що ми розуміємо, що, наприклад, там через одну процедуру це не станеться. От якщо там люди колять ботокс там уже 4-5 років.
8: А воно може і статися. Просто це залежить від анатомії. У кожної людини своя довжина м'язу, своя ширина м'язу, своя кількість волокон м'язу. І тому, коли людина вколює, вона не може спрогнозувати сам ефект. У нас були дівчата, які приходили на пластичну хірургію вже після однієї ін'єкції ботекса, коли вже лоб впав, брови впали, і це вже було безвозвратно.
1: Ну, тобто неможливо виправити, так?
8: Ні, можливо, хірургічно.
1: Добре, тоді давайте розкажіть про те, кому взагалі протипоказані ось ці ін'єкції.
8: Давайте краще, кому вони показані.
1: Давайте.
8: Тому що якщо дивитися на показані, то це люди, у яких є спазм, неконтрольований спазм м'язу. Це люди, у яких є мігрень, але саме мігрень. Бо в мене, наприклад, була дівчинка вчора, вона прийшла, вона каже, я страждаю від мігрені, але в мене немає ні світобоязні, в мене немає ні оцих от айфорічних, коли в очах майже не мушки, а прям радуга йде. Тобто мігреніподібні симптоми. Але в мене, типу, дуже сильно болить голова. І ми з нею, коли почали розбиратись, от вона сьогодні зранку була на МРТ.
1: Так.
8: І в неї просто носові пазухи гайморові, вони просто запалені хронічним запаленням, і в неї фронтит. Тобто мігрені в неї не було. Але якщо б вона далі її не лікувала, то це все ж таки біля мозку, і запалення могло піти вже туди.
1: А як от саме визначити, що там в людини мігрень, так, і саме їй потрібні от такі процедури?
8: У людини повинна бути оця райдужна перед очима, як, ну, я тут важко пояснити, це як айфорічна така штука, тобто в неї всі кольори стають набагато ярче. Вона бачить, вона дивиться, і вона бачить, що вони дуже яркі. В неї дуже сильна світобоязнь. Тобто, якщо є якесь світло, головна біль, вона посилюється набагато сильніше. В неї не пропадає ця боль. Вона постійна, вона хронічна. Вона нападообразна, тобто у людини приступообразна ця головна біль, вона пульсуюча. І вона взагалом болить тільки одна частина голови, тобто одна сторона.
1: Чи працювали ви з такими пацієнтами? Що вони говорили, що відбувалося там пізніше, через тиждень, через два, як вони там спробували ін'єкції ботоксу?
8: Я їх направляю до нейрохірургів, тому що ботокс є ще є таке розуміння, як ятрогенний ботулізм. Якщо вколоти ботекс неправильно, то у людини буде ботулізм. Симптоми ті ж самі, що від звичайного ботулізму. Тобто тяжко ковтання, тяжке дихання, але воно розвивається протягом 2 тижнів. Може бути повністю до зупинки серця та зупинки дихання. У 25-му році в Штатах склалась така ситуація, 50 людей загинуло. Тому це повинні робити не косметологи, це повинні робити неврологи.
1: Тобто навіть так на такому рівні.
8: Так само, як і з бруксизмом. Коли у людини занадто масивна нижня щелепа, через те, що вона зжимає постійно зуби. І косметологи намагаються це виправити, але вони тільки знімають симптом і потім розвалюється сустав. Тобто бруксизм повинен колоти ортодонт. Мігрень повинен колоти невролог.
1: Так, я правильно зрозуміла з ваших ось відповідей, що уколи ось ці ін'єкції як ми називаємо їх краси, так, ботоксом, що вони не показані абсолютно всім людям. Ось там дівчата вже починають собі колоти ботокс, ну, давайте так скажемо, з 25 років, так? І зараз мені здається, що майже неможливо знайти там жінок, там 30-35 плюс, які не пробували хоча б одноразово там ін'єкції ботоксу, так? Я так зрозуміла, що ви говорите про те, що це взагалі небезпечно.
8: Це небезпечно. Це небезпечно, і це не уколи краси, це уколи муніфікації м'язу. Тобто в нас мозок, він дуже розумний. В нас, коли ми блокуємо навіть м'яз для того, щоб не було якихось заломів, в нас іде компенсаторика. А компенсаторні зморшки вже виправити майже нереально. Їх скільки не заповнює гіалуроновою кислотою, їх вивести в нуль неможливо. Тобто ми заблокували лоб, в нас з'явилися в височній долі та над брів'ю залом. І він виглядає, ну, набагато більш неестетично, ніж ті заломи, які на лобі. Якщо ми кажемо про уколи ботокса в цілому, чи варто їх робити, то так, це не варто робити, бо передчасно ботокс взагалі був розроблений для того, щоб в військовий час вбивати людей в Японії.
1: Розкажіть більше детальніше. От розкажіть про це більш детальніше, тому що це дуже цікаво, оскільки зараз ця процедура дуже-дуже поширена, і мені здається, там кожен, напевно, салон краси має цю послугу.
8: Він має цю послугу, але питання в тому, що це просто заробіток грошей. Це не про естетику, це не про здоров'я людини, це не про здоров'я м'язу, це не про красу. Це просто заробіток грошей і все. Тобто ботекс, він першочергово його розробили в 1940 році в Японці. І зробили вони його військовою зброєю. Потім в них повмирали люди, які випадково їм заразились тим же самим ботулізмом, тому що там було дозування більше. Вони повмирали, вони це закрили. І потім вже ботекс взяли неврологи. Коли в неврологи його беруть, я це розумію. Коли ортодонти беруть, я це розумію. Коли косметологи починають колоти, ну, я це не розумію. Тому що це просто роблення людей всіх однаковими і негарними, тому що він ще викликає жнабряк. І зараз вже проводяться клінічні досліди на мишах, там, де в шишкоподібне тіло мозка мишки колять ботокс.
1: Так.
8: І вона починає забувати, куди їй бігти, де водичка, де вихід. Тобто у людини вона працює на мигдалеву частину.
1: Можливо, це залежить від дози так само, чи ні?
8: А воно ж накопичується. Воно в будь-якому випадку воно накопичується. Коли косметолог робить другу, третю, четверту ін'єкцію, вона збільшує дозування.
1: Ну так, щоб блокувався той самий м'яз, я так розумію.
8: Так. Да. Ні, щоб просто він пройшов через мертвий вже м'яз до нижньої частини м'язу. А для цього треба більш токсичність.
1: Я так само бачила ваші коментарі. Ви коментували про те, що коли, наприклад, робили оперативне втручання, так, на ту зону, де був вколотий ботокс, так, що там м'яз змінював колір. Так, от розкажіть про це, що це значить і чому змінюється колір у м'яза, і чому це небезпечно.
8: Тому що він не має кровопостачання, він не має динаміки, тобто скорочення, і він не має лімфовідтоку. Тобто, коли ми колемо м'яз, ми його муніфікуємо. Це те ж саме, якщо людина там зламала дві ноги, не дай Бог, її поклали дома, і потім через півроку кажуть «іди». Вона не почне йти одразу. Тобто, для цього їй треба буде робити якісь маніпуляції, тобто фізіотерапія і так, ну, і так далі. А люди, вони просто бачать, що трошечки вже відпустило, вони йдуть і далі маніфікують м'яз. Під час операції, коли ми відрізаємо шматок шкіри і дивимося саме на м'яз, ми бачимо, що він вже не такий рожевий, як поряд до нього, які соприкасаються. Тобто ми бачимо, що цей м'яз, він більш тусклий. Тобто він вже частково вмертий. І от саме під час пластичної операції натягнути так само, як у здорової людини зі здоровим м'язом, це нереально.
1: Тобто буде уже це все помітно, так, на обличчі, якщо робити пластичну операцію?
8: Так, буде асиметрія, буде набагато гірший результат.
1: А ще розкажіть оцю ситуацію, можливо, ви бачили, можливо, чули. От до підписників виходила відома американська співачка Брітні Спірс, так, і розповідала про те, що от у неї після уколів ботоксу, що значить, сталася асиметрія, так?
8: І у неї там впало повіко.
1: Так.
8: Птоз в неї відбувся блефароптоз.
1: Що це робити в такому випадку і чому, так?
8: Ну, його треба розколювати, тобто це ви йдете до косметолога, який займається ускладненням після косметологічних процедур, він його розколює, після цього він проводить холодну плазму, плазмений термоліз і плазмений душ, для того, щоб запустити саме м'язове волокно, бо мікротоки вони вже не працюють.
1: Угу.
8: В неї це відбулось, по-перше, через те, що в неї змінювалася анатомія, тобто лікар, який її постійно колов, вона препаратами змінювала анатомію обличчя.
1: Угу.
8: Тобто воно все рівно, будь-яка ін'єкція, яку ви проводите, крім мезотерапії та біоревіталізації, вона буде змінювати ваше обличчя. Будь-яка хірургічна операція, вона буде змінювати анатомію обличчя.
1: Ну, тобто це було не тому, що неправильно була проведена саме ця процедура, правильно? А це, я так розумію, якийсь накопичувальний ефект.
8: Це був чи накопичувальний ефект, чи в неї змінилася анатомія під час косметологічних хірургічних процедур, чи в неї вже вмер половина м'язу і наступні введення ботоксу будуть спричиняти те ж саме.
1: Що робити у такому випадку?
8: Реабілітувати. Тобто треба приїхати до косметолога, який реабілітує, проколоти повністю м'яз препаратами, запустити м'язове волокно. І сподіватися, що воно відновиться.
1: Угу. Це, тобто, такий індивідуальний випадок. Якщо от м'яз атрофувався, так, після ботоксу, чи повністю він відновлюється після припинення ін'єкції? Від чого це взагалі залежить?
8: Від ширини м'язу і розміру м'язу це залежить, але він повністю не відновлюється. Навіть люди, які зараз проводили дослідження в Штатах після цієї 25-го року ботулізму, вони зробили МРТ людям, яких пройшов рік, в який пройшов півтора роки і два роки, і повністю відновлення м'язу не відбулося.
1: Угу. Тобто така...
8: Тобто, ну, він повністю не відновлюється.
1: Так.
8: Він частково муніфікується до моменту, поки потім зовсім не зможе скорочуватися і не впаде.
1: Угу. Чи може ось організм після багаторазових ін'єкцій звикнути ось до ботулотоксину? І чому в деяких людей він з часом от слабше працює? Поясніть.
8: Він може накопичитися. І таким чином перестати діяти, тому що якщо ти коли вже в мертвий м'яз, то він вже не може рухатися і так.
1: Угу.
8: Тобто це вже не виправити. А стосовно чому тримається менше, тому що в 24-25 році вони знизили дозування через проведені ісследування стосовно ботексу. І FDA сказала, що це найбільша перевірка, яка тільки може бути. Вони сказали, що він є токсичним сильно, і оскільки його почали використовувати в косметології більш активно, то вони знизили це дозування, що він тепер тримає 1-2 місяці.
1: Так, з цим зрозуміло. Так, з цим зрозуміло, з цим розібралися. Ще розкажіть, чи правда, що от ботокс може поширюватися за межі місця ін'єкції, так? І які симптоми повинні вже насторожити пацієнта, що щось пішло не так?
8: Це саме і є той випадок 25-го року в Штатах, це ятрогенний ботулізм. Тобто, коли ботекс вколюється в м'яз, він може поширюватись не тільки в цей м'яз, а може поширюватись вже по кровотоку.
1: Угу.
8: Людина це спочатку не помітить, в неї почнуться симптоми втоми, в неї почнуться симптоми, що їй буде важко ковтати, важко дихати. Але зараз, наприклад, в Україні після взривів, вибухів нам і так важко дихати через осади. Тобто ми це не помічаємо.
1: Так.
8: Потім вона йде до лікаря, здає аналізи. Аналізи майже нічого не показують до моменту, поки їй вже не стане реально погано. Потім вона попадає до лікаря і починається оцей квест. В неї питають, що вона їла, як тільки вони знаходять рибу. Вони кажуть, все, це ботулізм. Починають лікування.
1: Угу.
8: Але ніхто навіть не здогадується, що то не риба, а то був ботекс. Тому і зареєстрованих випадків набагато менше, ніж повинно бути.
1: А А як взагалі визначають, що це причина, от причина ботокс? Як визначили? От ви кажете, що починають там з харчування.
8: Просто ботулізм, він переноситься так само рибою, ну, тобто недосушеною. Симптоми, що тяжко ковтати, тяжко голову опустити до грудини, тяжко дихати, запаморочення і втома. Тобто перше, куди відправлять людину з швидка медична допомога, це буде інфекційне відділення.
1: Так. Які, от розкажіть, є абсолютні протипоказання, в яких випадках от ботокс просто потребує такої особливої обережності, от кому категорично заборонено там робити ці ін'єкції?
8: Всі автоімунні захворювання, бо, по-перше, воно буде впливати і на захворювання, які є людини, тобто це щитоподібна залоза, це головні пухлини, які є в мозку, це онкологічні хворі, це годуючі матері і це вагітні.
1: Тобто це...
8: І міастенії, які є. От якщо вже є блефароспазм, і косметологи деякі намагаються, тобто як у Брітні Спірс впало око, але впало око не через те, що її вкололи, а там простудила, травма була вроджена. Коли вони починають змінювати це ботоксом, то потім офтальмологічні хірурги вони не можуть виправити цей момент.
1: Як все небезпечно, бачите, а ми це все сприймаємо дуже так якось легковажно, можна так сказати, так?
8: А це просто косметологам невигідно вам розповідати, тому що це 10 хвилин, 5-6 тисяч.
1: Ну, так. Зараз ці процедури такі дороговартісні.
8: І, до речі, ботекс, він зареєстрований тільки для уколів в лобну частину. Тобто міжбрівка, те, що колиться, вона не має реєстрації для цього місця введення, і full face теж немає, і шия немає. Тобто на даний момент ботекс можна вводити тільки в лобну частину для мігрені, від мігрені. Тобто це єдина реєстрація, яка є препарату, для чого він, в принципі, і був виведений на ринок.
1: До речі, чи є різниця ось між ризиками, коли ботокс вводять у лоб, так само між брів'я, навколо очей, так само його ще вводять у жувальні м'язи або шию. Угу. От яка різниця між цими ризиками?
8: Ну, реєстрації, по-перше, немає.
1: Ну, так.
8: Тобто, коли колять бруксизми в жувальні м'язи, ортодонти колять не зі шкіри, вони колять з середини, косметологи колять з шкіри. Тобто вони там інший механізм введення препарату. В принципі, якщо ми вводимо саме вживальні м'язи, і це робить ортодонт під час лікування, це має місце бути. А якщо це вводить косметолог просто, щоб зменшити овал, то це не є нормально. І ще ботекс нас вже вводять в нос для того, щоб підняти кінчик носа.
1: До речі, так, є така процедура.
8: Це моя улюблена процедура.
1: Що з нею не так, розповідайте?
8: Вони перестають нормально дихати, тому що вони просто взяли, типу, виключили м'язи носу, і їм стає важко дихати. Воно там нічого не піднімається, воно просто чуть-чуть зливає воду, і за рахунок цього, типу, здається, що щось змінилося.
1: Так, а як це впливає на дихання?
8: Ну, людині важко дихати, тому що немає скорочення м'язів. Тобто все дихання – це скорочення м'язів. Навіть у носі, якщо ви просто банально візьмете, там, прикриєте трошки собі носа, це буде таке ж саме відчуття, то ви будете відчувати, що у вас є утруднення дихання.
1: Дуже
8: так
1: цікаво.
8: Само колять ще ботекс, щоб підняти верхню губу.
1: Так, є така процедура.
8: Але жувальні м'язи у кожної людини своєї анатомії, тобто в когось воно коротше, в когось більше волокон, в когось воно більше.

0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Панчо, командир розвідвзводу.
2: Позивний Панчо в мене займався до війни, був частний підприємець. А війську попав, був інструктором 115-го батальйону з вогневої підготовки. Я можу працювати з усією стрілецькою зброєю, яку може перенести три людини. СПГ, АГС, кулемет – це моя рідна, снайперська гвинтівка – це. Ну, я знав, куди йду. Ну, просто, що коли ми вступили в перший, коли Васильівки нас розмотили, і хлопці, які не воювали, кажуть, Саня, ну це там, як їх по градації, це вже нормально по нам прилітало? Я кажу, це охренітельно прилітало, я ще такого не бачив. Усе життя, я після срочки отримав звання старшина, ну, зараз головний сержант. І усе життя я був головним сержантом. І от у 47 років я отримав мамлея. І це як я відмовлявся, бо це, ну, мені здається, це позорно вже. От, у 47 років отримати мамлея, як будто ти все життя бухав і бив морду командиром. От, а, ну, сказали, якщо не ти, то дадуть вам когось зі сторони. І хлопці мої сказали, Сан Санич, рішайся і давай приймай це рішення. Ну, тому я зараз мамлій, а до цього був з 95-го року я був головним сержантом, ну, старшиною. І був головним сержантом цього взводу, розвідзводу, і зараз командир взводу, розвідувального взводу. Спочатку у нас була піша розвідка, а потім дали мені, зібрали зі всіх операторів безпілотних, ну, БПЛА, і зараз я керую ними. Але хлопці такі відбиті, і вони не тільки літають. Він може ночі літати, робити стрім, а вдень зі мною ходити пішки. Коли стоїть завдання там щось провірити, перевірити, сходити, провірити там. От. Ну і, ну, якби я їм задоволений.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Млянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про переможний старт Костюк в парному розряді цинциннатського тисячника, новий рекорд із плавання в українській книзі, а також світову бронзу, яку підкорив наш борець. І одразу про великий теніс. Марта Костюк та американка Пейтон Стернс із перемоги стартували в парному розряді турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У першому колі вони обіграли легендарних сестер Вінус та Серену Вільямс. Рахунки у трьох сетах 6-2, 1-6 та 10-8. Зауважу, що для Костюк та її напарниці це був перший матч у парі, а сестри Вільямс вперше зіграли разом після US Open 2022 року. Турнір у Цинциннаті триватиме до кінця тижня, а його загальний призовий фонд становить близько 7,5 мільйонів доларів. Далі про переможне. Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фіналі в Парижі 19-річний українець подолав воду трохи більше, аніж за 21 секунду та, власне, встановив новий рекорд України. Шеремет випередив представника так званих нейтральних атлетів Єгора Корнієва та серба Андрея Барну. Обидва фінішували на кілька сотих секунди пізніше. Слід за уважити, що це перше золото Шеремета на дорослому чемпіонаті Європи на довгій дистанції. А тим часом українець Іван Янковський здобув бронзову медаль чемпіонату світу U20 із греко-римської боротьби. У Братиславі він став третім у найважчій ваговій категорії – до 130 кілограмів. У сутичці за бронзу Янковський переміг турка Джемаля Юсуфа Бакира з рахунком 4-1. Зауважу, що для українця це вже друга медаль на міжнародних змаганнях U20 цього року. Раніше він став віце-чемпіоном Європи. Чемпіонат світу в Братиславі триватиме до неділі 23 серпня.

0: далі про події в світі футболу. Віктор Циганков відмовився виходити на поле за Жирону, а клуб у відповідь заборонив українцю давати інтерв'ю та публічно коментувати ситуацію. Каталонці нагадали футболісту, що за умовами контракту будь-які публічні заяви потребують дозволу прес-служби. У клубі також попередили про можливі дисциплінарні санкції за порушення цієї вимоги. Нагадаю, що раніше Циганков заявив про бажання залишити Жирону і про те, що не планує виступати за команду в Сегунді. Після матчу першого туру проти Лаганеса головний тренер Кіке Альварес підтвердив, що українець відмовився виходити на поле. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ.
1: Київ.ФМ. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це, нагадую, програма «По суті». Чіпси, газові напої, енергетики та фастфуд можуть зникнути з магазинів поблизу шкіл і дитячих садків. Це йдеться про те, що в Україні хочуть заборонити продавати біля шкіл та садочків некорисну їжу. Значить, у Верховній Раді зареєстрували такий законопроєкт, який пропонує створити 400-метровий безпечний харчовий периметр. Чи справді такі обмеження допоможуть зробити дітей здоровішими? Як працюватиме взагалі закон на практиці? Та чи не стане він такою проблемою для бізнесу? Саме про це поговоримо з Миколою Гунько. Це помічник депутата та автор законопроєкту. Миколо, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю.
3: Так, розповідайте, звідки от виникла ідея от створити саме таку 400-метрову безпечну харчову зону?
4: Ідея виникла, коли проаналізував, як по всьому світу реагують на дитяче ожиріння. Тому що подивився на статистику, що в Україні з цим є проблема. Тому ще один є момент. В школах, у закладах освіти, якби запроваджується здорове харчування. Тобто держава подбала про те, щоб діткам, школярам, давали здорову їжу. Але виникає відразу колізія, коли дитина переступає поріг навчального закладу, і відразу вона бачить кіоск там, чи якусь приватну пекарню, чи будь-що, де їй відразу пропонують, ну, так м'яко кажучи, нездорову їжу. Так ось, подивилися, як на це реагують по всьому світу, і нам дуже сподобався те, що запровадило Британію, не саме, да, там запровадили 400 метрів такий периметр навколо закладів освіти, щоб діти могли, вийшовши, не натрапити відразу на нездорову їжу. Чому саме 400 метрів? Британці зробили аналіз, проаналізували, що саме приблизно стільки дитина може під час перерви пробігти, вибігти, таку відстань подолати. Тому є 400 метрів. Ідея сподобалася, і бачимо, що можна запровадити в нас, тому що, як я вже казав, в коментарі для Ліга, що майбутнє за медициною попереджувальною. Нам добре, щоб росло здорове покоління, і знову ж таки, щоб не було такого казусу, що держава дбає про те, щоб здорове харчування було в школі, а відразу за порогом школи, щоб дитина натрапляла на щось інше. Ми розуміємо, що вже вдома чи десь далеко діти вже мають право вибору, не треба вчити, підказувати, тому що хочеться, щоб люди жили довго, правда? І жили якісно. Тому це все робиться заради блага майбутнього школярів, які зараз школярі. Але знаєте, як кажуть науковці, що взагалі люди з медицини, що десь 10 років людина робить, що хоче, їсть, що хоче, і вона якби не дуже відчуває. Знаєте, я дивився, як коментарі деякі підлітки кажуть, нам головне вибігти на вулицю і чимось набити шлунок. Будь-чим. Тобто їх не цікавить, що то буде, якої якості, чим-небудь набити шлунок. Ну, але коли починаєш аналізувати у більш такій довготривалій перспективі, то розуміємо, що краще, щоб їсти здорову їжу і жити довго. Ну, я розумію, що бувають винятки, але все-таки причинно-наслідковий зв'язок, він тісно пов'язаний з цим законопроєктом. це як боротьба з дитячим ожирінням, так і піклування про те, щоб у нас було здорове покоління.
3: Угу. Якщо все ж таки от закон ухвалять, так, як зміниться от звичайний день українського школяра?
4: Зміниться так. Він в школі має здорове харчування.
3: Так.
4: Тут питань немає.
3: Так.
4: Молодці, є постанова Кабміну, все з цим гаразд. Вийшовши за межі школи чи навчального закладу, дитина, якщо і буде підходити до кіоску, то там так узгодять прейскурант і взагалі перелік товарів, щоб там не було цієї нездорової їжі. Чіпс, сухарки, газовані напої, все те, що оці швидкі вуглеводи, які, в принципі, шкодять здоров'ю.
3: Uh-huh.
4: Тобто просто продавці мають узгодити так каталог своїх пропозицій, щоб це було корисно для діток, які тут поруч навчаються.
3: Uh-huh. Так само, от поясніть, тому що я там дивилася, там різні дискусії, да, були щодо того, якщо що робити, якщо буде розташований, до прикладу, великий супермаркет біля школи. Дуже часто є, ну і невеличкі такі, знаєте, є супермаркети. Як діяти взагалі ось в такому випадку?
4: Угу. Алгоритм надзвичайно простий. Якщо це приватна пекарня, їм дуже просто взяти і просто приготувати здорову їжу. Повірте, пекарі це вміють. Вони все вміють.
3: Uh-huh.
4: Як здорове готувати, так нездорове. Їм головне, щоб розуміти, що потрібно. Наступне, якщо це середній магазинчик, також люди можуть розуміти, що поруч школа, і вони можуть замовляти те, що буде корисне. Тобто не брати оці швидкі вуглеводи, щоб uh-huh. там не було, да, заробляти. На чомусь іншому буде заробляти, це таке. Або, можливо, якось чи змінити бізнес, чи знайти якісь такі цікавинки для діток. От дуже багато є сухофруктів таких, що дитина замість того, що вибігти з'їсти щось некорисне, може з'їсти корисне. Чи домовитися з фермерами, які би їм постачали там свіжі ягоди, там ожину, малину, чому би ні. Я думаю, дитина би вибігла з радістю, з'їла би кілька стаканчиків ягід чи ожини, і повірте, їй це сподобається. І це корисно, це здорово. І, звичайно, що головне питання – це великі гіпермаркети або великі корпорації.
3: Так, так.
4: Дивіться, зв'язку з тим, що у них є бізнес по всій Україні, то їм найлегше узгодити продукцію біля шкіл, просто визначити, де у них є точки їхніх локацій, де є школи поблизу,
3: uh-huh.
4: і там просто звідти прибрати оту групу товарів. Це найлегше, тому що у них взагалі бізнес іде по всій Україні, і у них, як би сказати, навіть це і не відчутно буде. Просто саме в цю локацію, яка біля школи,
3: так,
4: не завозити оті швидкі вуглеводи. І все.
3: Так, а якщо, до прикладу, от біля школи працює великий там Макдональдс або інший фастфуд, де вони, в принципі, не можуть змінити там меню, так?
4: Я вас розумію, про що мова. Дивіться, от у нас у Чернівцях, я проживаю,
3: uh-huh.
4: є у нас дві локації Макдональдса.
3: Так.
4: Одна локація – це по вулиці Героїв Майдану. Поруч школи 400 метрів точно немає, гарантую. І наступна локація – це по вулиці Руській, неподалік екватора. Також там школи поруч. 400 метрів периметрі там немає.
3: Uh-huh.
4: Я чомусь так передбачаю, що вони вже як відчувають оцю тему, яка йде з Британії, з інших країн, і вони, напевно, дивляться, де відкривати точки, так, щоб потім не треба було думати. А з іншого боку, якщо це буде, ну, скажімо, якийсь реформований Макдональдс, я не раз їм пропонував, що дайте трошки здорової їжі, сам до вас зайду.
3: Uh-huh.
4: Розумієте? Бо коли ти береш ту швидку таку киплячу олію, їжу і з'їв, і зразу тебе живіт заболів, і ти шукаєш аптеку, лікарні, і цей такий, знаєте, якийсь, не знаю, круговорот. Ну, вибачте, дітям ми того не радимо. Діти мають рости здорові, щасливі і тілом, і душею.
3: Угу. А чи готові от ви переглянути таку норму ось про цих 400 метрів, якщо бізнес доведе, що вона є там надто жорсткою?
4: Ну, дивіться, якщо буде в цілому одобрям підтримка, що да, це потрібно, але давайте не 400 зробимо, а 300 метрів, нема питань.
3: Угу.
4: Будь ласка, тільки розумієте, щоб не було такого казусу, що держава дбає про те, щоб в школі було здорове харчування, а бізнес відразу, як би сказати, всі ці ініціативи держави ламає при виході дитини з навчального закладу. Ось у чому суть даного законопроекту.
3: Угу.
4: Щоб була узгоджена позиція держави і бізнесу. Ось так.
3: Так, я думаю, що ви аналізували спершу, ніж писати ось цей законопроєкт, так, от скільки там поблизу шкіл приблизно там розташованих, от я не знаю, там, можливо, там ларьочків з фастфудом, там, чи маленьких магазинчиків, де от саме школярі є там споживачами. От який це відсоток, чи це багато?
4: Ну, дивіться, зазвичай, якщо брати середньостатистичну школу, то біля неї знаходиться у 400-метровій зоні приблизно 2-3 ларьки, не більше, зазвичай так. Так, куди дитина може вибігти і під час перерви побігти щось взяти. В деяких місцях ще менше.
3: Ну, так. Тобто проблему можна, так сказати, вирішити.
4: Можна, звичайно, було б бажання.
3: Угу. На початку ефіру ви сказали про дитяче ожиріння, так? Наскільки сьогодні от проблема дитячого ожиріння в Україні справді критична? От які цифри, можливо, можете назвати?
4: Ну, по тим даним, що ми бачили, там, здається, кожна п'ята дитина має ці проблеми з дитячим ожирінням. І проблема в тому, що, як правило, коли дитина трошки повненька, то потім їй приходиться в житті десь надолужувати, десь спортом більше займатися. Ну, ви розумієте, коли дитина росте, там це 5, 10, 15 років, то це закладаються якісь основи, база майбутнього. Тому є оці дані по Україні, які викладає Центр громадського здоров'я, то проблема є. Є. І мені здається, навіть їх може бути більше, ніж у офіційній статистиці.
3: Угу. Дуже цікаво, хто і як взагалі от визначатиме, які продукти саме є шкідливими, а які ні. Це є перелік якихось продуктів, чи як це прописується?
4: В самому законопроекті там прописано, скільки має бути максимально вмісту цукру, вмісту солі, вмісту жиру. Там взагалі в прикінцевих положеннях законопроекту ви маєте доступ до того, тому що на карті законопроекту там вже завантажено всі файли і можна відкрити сам проект. В самому кінці там проекту є прикінцеві положення. То Кабінет міністрів в певний там термін має узгодити це питання, тобто визначити, як це має бути в такому експрес-режимі, визначати те, що стосується приватних лікарень. Тому що, якщо ми говоримо там про великі корпорації, які там закупляють товари, то на товарі зазвичай зазначено, скільки там чого.
3: Ну так.
4: Є етикетка. Чого не скажеш про приватні пекарні. Вони пекли булочки, продали і забули. Да, тому там потрібно було буде саме цей алгоритм показників визначити. Ну, це все можна зробити. Якщо в інших країнах це зробили, ми теж це зробимо.
3: Так. Ще давайте трішки поговоримо про штрафи. Я десь, коли готувалася до ефіру, читала, що це буде такий штраф до 51 тисячі гривень, так? Чому штрафи такі високі і чи не є це таким надмірним покаранням?
4: Дивіться, це не є надмірним покаранням, тому що це стосується фактично життя дитини. Ви розумієте, якщо сьогодні говорити взагалі про здоров'я, от для мене просто шокуючою була інформація, що середній вік, старший вік людей, майже чуть не в кожного другого жировий гепатоз. Жировий гепатоз, він зазвичай від фруктози. Фруктоза – це швидкі вуглеводи. Тобто, ви розумієте, якщо не подбати про здоров'я дитини, до речі, те, що держава зробила.
3: Угу.
4: Дивіться, саме постанова Кабінету міністрів, 305, якщо я не помиляюся, вона визначила, що у закладах освіти має бути якісна, здорова їжа. Держава вже цей крок зробила. Просто бізнесу треба підтягнутися. Але знаєте, наш український менталітет. Якщо за це нічого не буде, то значить можна занехаєте. А якщо будете розуміти, що є санкція за порушення, значить потрібно прислухатися і йти в ногу з державою, що стосується здоров'я дітей.
3: А хто взагалі контролюватиме виконання закону? Чи не створить це такі нові можливості для корупції?
4: Ну, на сьогодні у нас дуже відкрите суспільство. Сьогодні з засобами масової інформації, з соцмережами надзвичайно легко перевірити будь-який торговий ларьок, павільйон і тому подібне. Тому, звичайно, що виклик поліції чи там інші органи контролюючі, вони приходять і дивляться, і перевіряють. Але, розумієте, завжди якась зміна, вона важко дається. Навіть коли в школах запроваджували здорове харчування, так, може, це комусь не подобається. Знаєте, з одного боку кажуть батьки, що діти мають бути вільними, що стосується там їжі і тому подібне. Можна погодитися, що так, ми всі є вільні, але з іншого боку, якщо дитину вчать в школі, вчать якихось етичних норм, може, комусь з батьків це не підходить, але дитину все-таки вчать там, якою має бути людина, як їй треба поступати. Так само зараз держава запровадила, що має бути здорова їжа. Бо дитина розуміла, що це є їжа, а це є, як знаєте, як називають в інтернеті, сміттєва їжа. Не те, що буде корисно впливати на організм. Так ось, коли ми говоримо про сам контроль, так, переломний період, він буде, можливо, трошки важкий, складний, десь будуть казати, що важко, що бізнес не йде, але нічого. Зате в результаті будемо мати здоровіше покоління. А це є дуже важливо для України, бо і так ви знаєте нашу демографічну ситуацію.
3: Угу. Так, до речі, ви сказали ось про бізнес. Чи не стане це ударом ось по такому малому бізнесу, кіосках, кав'ярнях, магазинах біля шкіл? Тому що так само ми можемо спостерігати, що якщо буде там відкрита невеличка кав'ярня, там все рівно є якісь такі смаколики, шкідлива їжа і все інше.
4: Ну, дивіться, перше, це там вони зможуть трошки видозмінити свою продукцію, якщо тим більше це приватна пекарня, і спекти таке, щоб воно було корисне. Це все реально. Просто згідно тих прописаних в законопроекті норм, вмісту цукру, солі, жиру, зробити продукцію, щоб вона була корисна. З іншого боку, дивіться, якщо ми говоримо про вподобання людей, ну, якщо дитина звикла там з'їсти щось солодке, запити кока-колою, а тепер уявіть собі на мить, от їй це подобається. Вона хоче це їсти рано, на обід, ввечері. І ще морозиво з'їсти, і взагалі їсти оці такі швидкі вуглеводи. Скажіть, будь ласка, показники здоров'я в неї будуть у нормі через певний час?
3: Ну, звичайно, що ні.
4: Так. Тому, розумієте, вподобання треба десь змінювати. Десь дитині важко сидіти на уроці, але є поняття дисципліни. Є урок, є перерва. Тому діти будуть привчатися, і так само бізнес буде привчатися. І, можливо, навіть це все посприяє популяризації здорового способу життя взагалі по всій країні, чого би дуже хотілося.
3: Ну так. А чи радилися ви от з батьками перед реєстрацією законопроєкту? І взагалі, яка була їх реакція? Можливо, ви спостерігали так само за якимись коментарями в соцмережах, от коли почали говорити про цей законопроєкт?
4: Так, звичайно. Ми бачимо коментарі, бачимо реакцію батьків. Вони, як правило, двох видів. Одні батьки кажуть, це дуже добре, ми хочемо, щоб наші діти були здорові, це молодці, правильно, вірним шляхом йдемо. Інші батьки кажуть, ні, моя дитина має право вибору, що собі хоче, те нехай їсть. Ну, ця реакція батьків мені нагадує взагалі реакцію, коли батьки кажуть, ну, моя дитина собі хай з ким хоче, з тим живе, розписується, не розписується, хай що хоче, те робить, мається на увазі алкоголь, наркотики, вона собі вільна. Ну, я думаю, що якщо десь трошки підкоректувати, ми ж не кажемо, що це буде заборона там і вдома, там і будь-де. Ні, що стосується закладів освіти. Я, можливо, повторюсь, але дивіться, якщо держава подбала про здорове харчування у закладах освіти, то якщо ми зробимо оцю 400-метрову зону по периметру закладів освіти, це просто допоможе оцим державним ініціативам втілитися в життя. Бо з одного боку, дивіться, прийде дитина в школу, по протоколу вона має здорове харчування, так? Здорову їжу.
3: Так, так.
4: Але вибігши на перерву, вона буде брати оті швидкі вуглеводи.
3: Ну так, солодку газовану воду.
4: Так, вона в якомусь віці захворіє, їй скаже, що причиною є швидкі вуглеводи, а батьки запитають, почекайте, а де ви навчали? Ну, де дитина вчилася? Там. Ну так почекайте, так в школі ж було здорове харчування, а чому моя дитина хвора?
3: Угу.
4: Розумієте, щоб не було такого нонсенсу,
3: ну,
4: то
3: так.
4: Що стосується школи і периметру школи, то, будь ласка, це має бути якось узгоджена позиція, тоді і оці державні ініціативи, вони будуть втілені в життя.
3: Ну, ви пам'ятаєте, я думаю, що ви точно пам'ятаєте, які були суперечки, коли запроваджували здорове харчування в школі, що батьки скаржились на те, що діти не хочуть їсти, але тому, що там, наприклад, обмежена кількість була цукру, так, обмежена кількість солі і все ж таки. Ну, я думаю, що ви точно це пам'ятаєте. То, можливо, потрібен час для того, щоб, як ви кажете, перейти ось на цю таку систему.
4: Час потрібен, усвідомлення того, що це добре. Ви знаєте, от я ніколи не вживав наркотики, але я працюю з наркозалежними.
3: Угу.
4: Вже давно працюю там з алко, наркозалежними. І десь я розумію, що якщо пересічній людині дати якийсь там кокаїн, героїн, інший наркотик, їй він сподобається. І вона захоче лише його кожен день. Ви розумієте, те, що подобається, це ще не означає, що воно корисне. Тому, ну, я не хочу при цьому сказати, що здорова їжа, вона завжди не смачна.
3: Uh-huh.
4: От зараз саме пора, коли є ожини, малини, агрус. Ну, це ж все здорове. Сказати, що це не смачне, це ніколи.
3: Ну, так, то було в порівнянні, розумієте, коли, наприклад, звикли до одного виду їжі, і тут пропонують інший зовсім. Так, що потрібно зробити, аби прийняли ось цей закон? На якому етапі законопроєкт?
4: Законопроект зараз на етапі розгляду. Опісля він буде розглядатися головним комітетом. Якщо на головному комітеті буде одобрямс підтримка, то його вже передадуть у сесійну залу, і у сесійній залі буде голосування. Ну, а до того часу йдуть дебати, як ви бачите, на різних телеканалах, там бачу і в TikTok, і в соцмережах, люди дискусують, різні є позиції. Ну, як завжди.
3: Ну, так, є різні думки. Я дуже вам дякую за цікаву бесіду. Нагадую, у нас в ефірі був Микола Гунько, це помічник депутата та автор законопроєкту. Говорили щойно про заборону фастфуду для дітей біля шкіл, як це покращить взагалі харчування дітей і на що має вплинути.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Нова хвиля погіршення українсько-польських стосунків. Українці, які через війну наразі вимушено живуть у Польщі, мають відчуття, що це просто так не закінчиться. Дехто вже почав боятися на вулиці чи в транспорті розмовляти українською. І це дуже показово. Перехід від загального дискомфорту до страху розмовляти рідною мовою в публічному просторі – це глибокий психологічний маркер. Він говорить про те, що українці відчувають загрозу своїй ідентичності. Бути українцем у Польщі стає небезпечно і страшно. А коли побутовий рівень насичується страхом, це сигналізує про глибоку поляризацію. Конфлікт спустився на рівень трамвая та супермаркету. Українці в Польщі наразі опиняються в психологічних лищатах. З одного боку – небезпека вдома, де росіяни хочуть знищити українську ідентичність. А з іншого – втрата психологічного комфорту та відчуття небезпеки для своєї ж ідентичності, але вже в країні, яка їх прихистила. Але давайте розберемо глибинні причини того, що відбувається. Чого поляки бояться насправді? І що саме вони не можуть пробачити українцям? В Варто сказати собі правду. Конфлікт почався не вчора і не раптом. Вже понад десятиріччя права частина польського політикуму постійно і свідомо роздмухує антиукраїнські настрої. Вони зрозуміли, що з теми України, бандерівців та людобуйства на Волині дуже зручно робити основний об'єднуючий меседж для свого виборця. І навіть 2022-й не змусив польських політиків відмовитись від цього, та й не міг змусити, адже за цим стоїть банальний страх. Після перемоги Майдану 2014-го стало ясно, що нарешті УРСР дійсно знищено, а Україна таки отримала реальну, а не декларативну незалежність, яка одразу має на увазі і суб'єктність. А головне, Україна остаточно вирішила, що хоче бути українською. І саме тому вже з 2016-го поляки запустили антиукраїнську хвилю. Вони зрозуміли, що Україна тепер не зона впливу Польщі, яка спілкується з Заходом виключно через Варшаву. Ні, Україна стрімко пішла шляхом віднайдення себе і своїх коренів. Почала шукати своє майбутнє. Тобто всі колоніальні плани поляків накрилися мідним тазом. І саме це поляки нам не пробачили і не пробачать ніколи. Адже вони думали, що навічно застовпили за собою місце головного центру тяжіння Східної Європи. Але події останніх 4,5 років чітко показали, сильна незалежна Україна для поляків є викликом, і вони не хочуть з цим миритись. До того ж, ми є прямим економічним конкурентом Польщі і здатні цю боротьбу як мінімум не програти. Тому очевидно, що Волинь і Бандера стали просто зручним приводом для атаки на українську суб'єктність. Плюс до всього, тема ООН-УПА та силової боротьби українського націоналістичного руху проти польського панування терористичними методами дуже тригерить поляків, бо вони в усьому цьому впізнають себе. Адже на 20 років раніше за ОУН такими ж методами майбутній голова Другої Речі Посполитої Юзеф Пілсудський виборював польську незалежність у Росії. І як ці українці тільки посміли нашими ж методами діяти проти нас? Не позволієм! Що ж, схоже, саме Польща може стати найбільшим каменем спотикання на шляху України до ЄС, про що і свідчить цей виток україно-польської кризи. І найсумніше, що чіткого і зрозумілого виходу з такого конфлікту наразі немає.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про мікроавтобуси для людей з інвалідністю. Також про розслідування обставин ДТП у Голосіївському районі. І також про чемпіонат Європи для водіння трамваїв. Про це й не лише за мить. На Харківщині СБУ затримала агента Росії, який зареєстрував для ворога 27 терміналів Starlink. За даними слідства, окупанти планували використовувати термінали для координації штурмів і дронових атак на Харківщині. Також агент мав передавати координати українських військових для підготовки ударів. За свою роботу він отримував гроші, а в майбутньому розраховував на виїзд до окупованої частини Луганщини, звідки і переселився. Безробітного переселенця затримали у квартирі, де він мешкав. У нього знайшли смартфон з доказами його роботи. А тепер ворожий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне за державну зраду. До справ столичних Київ отримав 2 мікроавтобуси від німецьких благодійників. Автомобілі обладнані місцями для перевезення людей з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на кріслах колісних. Їх передадуть 2 міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 тисяч дітей та дорослих з інвалідністю. У разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця. Заступниця голови КМДА Марина Хонда каже, що така допомога дуже актуальна для міста.
6: Перевезення дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю, воно набуває дуже серйозної потреби, тому що кількість насправді збільшується, кількість отримувачів таких послуг збільшується, лише в наших міських центрах на 70% з цього року більше нових клієнтів, тобто це діти і дорослі, які в тому числі внутрішньо переміщені особи, і війна, вона відкладає, власне, свій відбиток. Тому, коли ми отримуємо такі автомобілі, і які будуть використовуватися саме для отримувачів послуг, звичайно, це знімає дуже багато питань безпосередньо для як дітей, для їх батьків, так і для дорослих.
3: Поліція вже розслідує обставини ДТП у Голосіївському районі. Нагадую, вчора вранці зіткнулися 2 БМВ на вулиці Великій Васильківській. Від удару одна з автівок вилетіла у літню терасу ресторану. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав. Постраждав лише 36-річний водій, його госпіталізували. Серед працівників та відвідувачів закладу постраждалих немає. І за кермом одного з автомобілів перебував Кирило Островський. Раніше його вже судили за скоєння смертельної ДТП. Цю інформацію підтвердили у правоохоронних органах. У 2018-му Островський на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході і намагався втекти з місця події. А в 22-му році суд виніс йому вирок у вигляді 4,5 років позбавлення волі, однак на той час він вже відсидів цей термін у СІЗО. У «Київбастрансі» активно готуються до чемпіонату Європи з водіння трамваїв. Трім їм 2 переможців внутрішнього конкурсу професійної майстерності відпрацьовують точну зупинку, цільове гальмування, дотримання бокового інтервалу, маневрування заднім ходом та інші елементи. І змагання відбудуться 19 вересня в Варшаві. Київ бере участь у чемпіонаті Європи з 2022 року. У 2025-му команда «Київпастрансу» увійшла до п'ятірки найкращих водіїв світу. І на сам кінець про шкоду від російської агресії. Вона вже перевищує 600 мільярдів доларів, тому Україні вкрай потрібні заморожені російські активи, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна захищає свободу всієї Європи, а Бельгія залишається одним із лідерів підтримки Києва. Сибіга наголосив, що рішення про використання російських активів має бути спільним для всіх союзників. Тож Україна і надалі активно порушуватиме це питання на переговорах із партнерами у європейських та світових столицях. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 23 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок до 14 тепла. Далі очікується гроза та дощ, вітер 15-20 метрів за секунду, а вже ближче до ночі розпогодиться. Захід сонця зустрічайте о 20.12. Щодо завтра, то у середу прогнозують плюс 23, мінливу хмарність і без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде... Навіть не просто розмова, а те, що вона буде з цікавими, важливими людьми, не це апріорі. Насправді, дуже давно от збиралися такий ефір зробити, а все, на жаль, не виходило, напевно, в першу чергу, звичайно, у наших сьогоднішніх гостей, тому що вони, насправді, далеко не часто бувають в місті Києві, як ви розумієте. Ну, точніше, ще не розумієте, бо я вам їх не представив. От, ну, але у нас сьогодні в гостях жива легенда української музики, в принципі, тому що, ну, блін, не можна перед музикантами казати, що я виріс на вашій музиці, бо що після цього обично вхлібали літить тяжелий предмет.
9: Ні, коли мені, коли я чую від військового, мене це дуже тішить, насправді.
8: А, нормально? Окей, да, все да. Супер, чудово. Тому, ну, я думаю, цю людину можна було б вже і не представляти, а якщо комусь треба представляти, то теж треба тяжелий предмет, щоб полетів. Ну, давайте все-таки представлю. Пан Мирослав Джонович Кувалдін.
9: Добрий день.
8: Лідер дуже багатьох колективів, але сьогодні, напевно, згадаємо Зев'йо, ну, по що його неможливо не згадати. Але сьогодні він лідер не Зев'йо, а прекрасно. І от зараз я попрошу наших редакторів не запікувати твою мать, коли я зараз буду називати назву колективу, тому що це не Матюк. Єбаш, це не Матюк. Воно
9: розшифровується. Ні, Богдан, ми ж домовлялися.
8: А, Боже, ну, значить, ладно, запікуйте, хорошо. Пробачте, Єбаш. Як воно розшифровується, пане Мирославе?
9: Ну, наш ансамбль називається зараз, той, що ми зібрали вже в Збройних силах, називається інструментально-бліндажний ансамбль шансону. А якщо все скорочувати, як це все робиться в армії, всі абревіатури, то виходить слово «І-баш». І треба виділяти, тому що понятно, що виривається той
8: так,
9: самий матюк. Дякую за представлення, дякую за запрошення і дуже багато теплих слів. І коли говорять, що це я на вас виріс, я насправді себе ловлю на тому, що у нас аудиторія не така вже велика, у Зев'йо мається на увазі була свого часу. Але вона, вона максимально якісна. Я коли зараз зустрічаю побратимів, які мені говорять, що на нас виросли, чи якісь дівчата, жінки. Я бачу, що це виросли, ну, класні люди получилися з наших слухачів.
8: Пане Мирославе, я мушений вам дізнатися в тому, що ви мене вперше познайомили з фактом існування марихуани.
9: Так. Ну, це ж, це ж тебе ніяк не зруйнувало. Ти ж свій вибір зробив, правильно. У нас же...
8: В смислі, що я її вживаю? Ну, як би я не любитель, чесно скажу. Але
9: ну,
8: да.
9: Насправді, я вже не любитель, а шолов. 20 років, типу, що бачиш, про те співаєш. Це така була історія, така мода, такі часи були.
8: Давайте ж ми шановних панів-музикантів теж представимо. Пан гітарист, якого я своєї жирної страка і закриваю в камері. Представтесь, будь ласка, як ви... Як
9: а його чути буде?
8: А він голосно скаже.
10: Андрій Кохан. Андрій Кохан.
9: Так. Я представлю, давайте сам, бо будемо тягнутися довго. У нас зараз в групі грають тут на бас-гітарі, на контрабасі, на гітарі іноді грає Андрій Кохан, колишній дешевешник, колишній мінометник, дрончик, а потім після поранення він попав в культурні сили і зараз ми... А до війни, звичайно, був, та і залишається дуже крутим експертом в джазі і музикантом дуже сильним. Далі у нас є Павло Дідківський, труба, людина, яка вже, здається, став, як це називається, пенсіонер, теж, да, вже по армійським тим.
8: Це союзне визначення,
9: не? Ні, реально пенсіонер, він там з 18 років грає в військових оркестрах, і вже 20 років пройшло, от він вже може виходити спокійно на пенсію. Якби не війна, то він би був уже на пенсії.
8: Я, чесно кажучи, треба буде пана Дідківського окремо, знаєте, байки трубача виступляє з воєнного оркестра. Я думаю, у вас є що розповісти.
9: Так,
8: я уявляю собі.
9: І також у нас ще є Яша Ніколаєнко, свята людина, людина, яка не знає, хто такий Буданов.
8: Але
9: саксофон. Але при цьому він в Збройних силах і з саксофоном. От Ярослав у нас єдиний, хто якби не був, поки що немає УБД, і відразу після БЗВП до нас попав, але на БЗВП він прийшов з саксофоном. І коли всі курсанти, хто проходили БЗВП, відпочивали, Ярик ще ходив з інструкторами в ліс і грав поздоровлення для їхніх побратимів, для кінтів, для їхніх коханок і дружин. І коли всі спали, Яша працював. І йому це, в принципі, допомогло потім розібратися в армії, куди попасти. Таким чином він прийшов на БЗВП з саксофоном. Окрім броніка, зброї, в нього ще був завжди з собою саксофон, і це його десь, можливо, ну, допомогло далі знайти свій шлях в армії.
8: Ну, це показало.
9: Ну, і я поки що.
8: Ні-ні-ні, пане Мирославе, що значить? Ви теж розказуєте про свій шлях?
9: Про свою історію.
8: Ну, звісно.
9: Ну, я до війни був музикантом, а в 22-му році в лютому пішов, добровільцем пішов. Я тоді жив на Закарпатті, в селі Кваси, і пішов до Рахівського РТЦК та СП. Попав 69-й батальйон 101-ї бригади ТРО. Прослужив там 2 роки на посаді діловода, і потім уже після Константинівки з'явився Миколай Серга, говорить, що от вони зробили такі мобільні групи, які працюють з психологічним станом військовослужбовців, типу «давай до нас». Я порадився з комбатом, довів до нього, кажу, ви не проти, закрив всі свої справи.
8: Що, реально відпустили без проблем вас?
9: Так, да, відпустили. Да? Ну, але я навчив побратима бути хорошим діловодом, передав всі справи нормально, спокійно.
8: Ви досі себе чорну-синю ручку носите тоді?
9: Чорну завжди, діловод. Тільки чорну, в армії синіх не існує.
8: Та ладно, деякі журнали тільки синьою пишуться.
9: Та синя це тільки для авторів. Ну, я не застав, типу, я не застав журнал з техніки безпеки. Я пам'ятаю, що тільки чорні були, багато їх було так.
8: Ви точно були діловодом? Ну, скажіть щось по-діловодськи.
9: Точно. Так що, згідно відповідно, і все це, форма 5. Є, у нас і про це навіть і пісні є. Ну, і, власне, так, і от уже починаючи з кінця 23-го року, я спочатку їздив в групі культурного десанту, сам співав під гітару, а в 25-му році ми зібралися от разом з цими козаками, яких я щойно представляв, і зібрали і баш. З нами ще була одна цивільна дівчинка, вона додавала такої фарби класної до цього всього, але зараз вона щось поки що я думаю, що вона втомилася, тому що якщо ми їздимо щодня, у нас там по декілька виступів, і ми їздимо, в принципі, в таких досить місцях.
8: Спартанські умови.
9: Спартанські умови, дійсно.
8: До речі, можна...
9: І небезпечні місця, так.
8: Я от дуже важливий момент, бо я просто знаю, що я вже очікую коментарів каких-то імбіцилів, які почнуть писати... Ну, ви все одно напишіть, щоб краще відео рейтингувалось, але імбіцилів все одно.
9: Це некоректно, до речі.
8: Я в курсі, ну я спеціально. Це ж провокація. Ну, я просто почну... пристроїли свої жопи! Вместо того, всіх на фронт, сука, чого не в окопі? Ви ж розумієте, це ж буде стодно. Я просто хотів, щоб ви просто пояснили, наскільки у вас адська праця, це я зараз не жартую, наскільки адська праця у мобільного заводу культурних сил. Реально, в плані всього.
9: Не знаю, чи можна її назвати, типу, пекельною, але це, в принципі...
8: По 5-6 концертів на день? Це не пекельна праця?
9: Ну, воно так зараз, можливо, не 5 по 6, а по 2-3, але це іноді займає дуже довго, треба їхати... Там чекати, поки типу, можна заїхати, потім чекати, поки можна виїхати. І це, звичайно, не прогулянка. І таке буває, що, як я вже задовбався. Але, в принципі, потім збираєшся і думаєш, що все могло би бути набагато гірше, десь в іншому місці міг би втомлюватися. Якось збираєшся, і коли бачиш результат своєї роботи, то це якось трошки підтримує, і ми продовжуємо цим займатися. Скаржитися зараз якось, мені здається, неправильно. Зараз... Усім в нашій країні нелегко. От мені так здається.
8: Дивіться, пане Мирославе, я зараз можу задати дуже серйозне питання, або ви щось зіграєте, вибирайте.
9: А давай серйозне питання, а що? Ми готові завжди. Так о чому б ні?
8: Добре. Ну, дивіться, я насправді я так мав досвід чуть-чуть поїздити теж з культурним десантом. Я ніколи не забуду там деякі картини, які я бачив там, коли там офіцер стоїть, переречі, половини взводу, який щойно там загинув, і так далі, який навіть на концерт не заходить. Ну, не суть там речі, від яких реально волосся дибки встають. От ваші якісь такі історії, тобто, от коли ви бачили. Ну, що ваш приїзд дійсно щось людині допоміг. От як це виглядає? Щоб люди розуміли специфіку вашої роботи.
9: Ну, на моїй пам'яті була історія, коли людина хотіла підірватися вже себе і приготувала, залипла на виступ. І потім підійшла, віддала дві гранати, каже, блін, я от реально, якби не ви, то сьогодні тут, типу, все летіло до гори. Охренеть. Такі бувають історії. Ну, це із таких, що із важких і яскравих. Ну, а зазвичай, насправді, коли бійцям говорять, що до вас приїжджає там культурний захід, всі кажуть, та нафіг цей культурний захід, мені поспати, дайте мені попратися треба. І його так і залишають. Ми, в принципі, так, по такому принципу працюємо, що це не має бути примусово. Ми приїжджаємо, щоб люди трошки розвантажилися. Але коли побратими, ті, хто не полінився, і прийшли, зняли це на відео, він потім прийняв і почекав, чого ви мене не покликали? Що я не
11: я
9: можу,
11: підірвусь,
9: я не да, можу да. поспати чи що? Я і в інший час можу попратися. Ну, типу, оце дуже розповсюджена історія.
11: Ну, коротше, от я вас слухаю, як людина, яка мала досвід роботи
9: з морально-психологічним станом, да.
11: То, коротше, не треба бійців спрашувати, просто кроком, руш, ліво,
9: ну, мені це до речі, в армії дуже подобається. От хтось з цього хариться, а мені дуже подобається. Я якось пам'ятаю, перший раз прийшов у таку більш-менш відпустку і захотів з ЗВЙО зібрати на репетицію.
11: І ну, такі, де шикування? Ні, чому нема шикування?
9: Ну, майже, ну, я шикування і не очікував. Я очікував, що просто вони прийшли на певний час, який я їм сказав, знаєте. А вони, та у мене там із садика дитину, та у мене машина там
11: а
9: на
11: іспіоту. А Дана, яка дитина?
9: Ну,
11: та,
9: я
11: та,
9: дуже пошкодував, бо в армії тобі сказали на 9-ту в повній, типу, розрухи.
11: На 9-ту це для вас, і ти... ви начальник, а вони за 15 хвилин думають.
9: Так, так. Ну, і це, в принципі, дуже до цього швидко звикаєш. І, в принципі, в цьому є, типу, сила якась і зрозумілість якась.
11: Яке ви звання, пане?
9: Я молодший сержант.
11: Ти що, строїть вас, панове?
9: Мені, а ти вже офіцер?
11: Ні, поки ні. Я єфрейтор, я як Гітлер, я єфрейтор.
9: А старший вже, типу, сержант?
11: Ні, я єфрейтор.
9: Це сержант.
11: Це просто старший солдат.
9: А, старший солдат? А, я зрозумів. Ні, ну, строїти, не строїти, та нема. Мені пропонували йти відразу на офіцерський курс.
11: Бачу, вони пішли.
9: В 22-му році, бо я... піддався пропаганді, кажу, та я через пару місяців вже, типу, звідси чуть-чуть, знаєш.
11: Зараз би вже капітаном були.
9: Розумів, що, ну, там офіцера і важче звільняти, і постійно на тебе там навішують купу роботи. Хоча я робив, будучи діловодом, робив, типу, усі ці розслідування, те, що мали би робити офіцери, і мені це подобалось, до речі.
11: Я просто уявляю собі, а хто у нас офіцер з моральним, ну, вже тепер з психологічної підтримки персоналу, і виходить пан Кувалдин.
9: А що ні, я насправді до цього схильний, і з мене був би, я думаю, теж непоганий ППП.
11: А чому був?
9: Якби я захотів.
11: Пора?
9: Ну, зараз, музика? Зараз подивимося. Ні, музика насправді теж виконує цю справу, просто якби, знаєш, коли ти займаєшся музикою, то ти займаєшся тільки приємною частиною роботи ППП-шника.
11: Є таке.
9: А насправді, ти, як тільки ти стаєш офіцером, на тебе звалюють купу, блін, розслідувань, і ти в них тонеш, і забуваєш взагалі твій уже морально-психологічний стан потрібно підтримувати.
11: Ну, то просто якби ти починаєш в людях апріорі шукати тільки гавно, а якщо є щось інше, то це приємна неожиданість.
9: Ну да, це вже так така деформація.
11: Все, харе трендіть, пане Мирославе, ідіть щось зі
9: співати. Давайте, добре, з задоволенням. Що, якщо ми почали говорити про паперову роботу, у нас є пісня, яка присвячується вообще саме паперам. Мені здається, що це... Ну, для багатьох бойових, особливо офіцерів, це найважче, що можна в армії робити. І ми зараз заграємо вам цю пісню.
11: Отже, пісня про паперову армію від прекрасного... Я просто не можу втримати ще раз сказати слово «Ібаш! Ібаш!» І от ви ж не можете запікати. А ви хочете, я знаю.
9: Що, поїхали? Ein, zwei, drei...

Це знає і Путін, і Трамп. Росія – це тигр паперовий, що ледве стоїть на ногах.

0: Ну, по-моєму, шикарно. І зараз під ваші шумні аплодисменти, я сподіваюся, які є, але у нас, к сожалению, нет кнопки, щоб вони звучали. Це просто там на п'ятому поверсі дрілят на мене, як завжди ремонт роблять.
1: У мене щось типу, то, що якийсь кашель виривається, так що якщо буде... Я вам потім тексти вишлю.
0: Так, просто діфіліс, пане Мирославе, я розумію.
1: Трошки є,
0: так. Ні, ну жарти жартами, справа в тому, що просто і пан Мирослав, і хлопці тільки що приїхали. Ви, до речі, на якому напрямку зараз працювали?
1: Ми на Південному працюємо переважно, але, ну, типа, Миколаївщина, Херсонщина. Але зараз, чесно кажучи, ми з відпустки тільки повернулися і попросилися залишитися в Києві до кінця серпня. Справа в тому, що ми минулу я відпустку витратив на те, щоб написати заявку, подати заявку на УКФ на грант. І ми її отримали.
0: Це
1: і якщо попередній альбом ми писали за власний кошт, то зараз ми отримали допомогу від держави. І от у нас є якраз ці там два тижні, щоб записати якісно альбом. У нас якось на запис альбому свої кошти ще знаходили, а там кліпи, які зняти, до цього ніколи руки не доходили. А зараз з'явилися. І от ми, власне, зараз цим займаємося.
0: А як же Збройні Сили, може, допоможуть з відеозйомкою?
1: Ні, ну, з відеозйомкою, да, зрозуміло. У нас є там пару ідей, де ми будемо використовувати документальні зйомки, які побратими знімають, але просити ще Збройні Сили, щоб вони на цей час і ресурс постачали, якось незручно. Я думаю, що ми зараз з цим справимося. І цей проєкт називається поки що умовний. Ми маємо записати міні-альбом з 6 пісень і зняти до них 6 відеокліпів. І основна ідея цієї історії, щоб зблизити дві аудиторії, цивільну і військову. Я бачив сьогодні, до речі, твій рілс якийсь москальський, ти викладав серіал, де там лякають, типу...
0: Ну, що бандити от ці ССВО вернуться, надо їх сразу
1: насправді це дуже легко екстраполюється, перевикладається і на українське підґрунтя, типу. І тут, я думаю, що теж ці меседжі будуть лунати, і нам цього обов'язково не потрібно допустити. І ми, власне, от цей альбом хочемо...

0: зосередитися все-таки на тому, щоб відбити зовнішню загрозу.
1: А як, до речі, буде називатися цей альбом?
0: Всі військові, колишні цивільні.
1: Логічно.
0: Ну, бо так насправді є. Я до тебе, от якраз в мене є вже ідея цієї пісні. Просто я хочу її побудувати на таких найбільш розповсюджених питань, які військовим неприємно чути. У тебе є такий перелік питань, які ну, не хочеться?
1: Коли закінчиться війна?
0: Ну, да,
1: це не перше питання.
0: Дуже, ну, так, да, що такий чистий, от, знаєш.
1: А, о, да. Ну, а що ти не в окопі?
0: Да. І, власне, я думаю, що і до цивільних теж є такий перелік.
1: А що ти не в окопі, да?
0: Ну,
1: ти ж саме задати
0: ну,
1: вопрос.
0: Да, або, типу, поки я там в окопі, ти тут щось кружишся, типу, на дискотекі крутиш ягодицями, оце все, типу. І хотілося б ці... До речі, якщо нас зараз чують і військові, і цивільні, будь ласка, напишіть тут в коментарях. Можливо, ви нам підкинете якісь запитання не такі очевидні, і, можливо, ваші якраз слова війдуть до майбутньої пісні. Нам би було дуже цікаво, буду вам дуже вдячний, якщо напишете пару запитань для військових, які вас тригерять, які вас бісять, ну і так само до цивільних. Дякую, якщо ви це зробите, буду вам дуже.
1: Ох, ви зараз скриньку Пандори відкриваєте, пане Мирославе.
0: Ні, ну з тим треба працювати, Богдане. Ну, типу, не можна цього не помічати. Бо реально ворог якраз таки стриже всю цю поляну, і коли він бачить якісь такі тонкі місця, він туди починає підкидувати, і ми вже не помічаємо, як танцюємо під чужу дудку, типу.
1: Я з вами погоджуюсь тут на 400%. Просто вибачте за якийсь такий веселий тон, який у нас в розмові, опять же, там якісь убитки напишуть. Що вам весело сильно, да?
0: Не підказуй їм, що писати.
1: Так смачно, ти їм підкажеш, вони пишуть. Ти думаєш, ребята, стоп, так хто кого хейтить? Я сам себе через вас хейчу. Це цікаво.
0: Ні, ну насправді з хейтом я думав над цією природою з хейту, і я для себе зробив висновки, що просто коли не було інтернету, коли було тільки там газети, телебачення.
1: Ви це ще пам'ятаєте?
0: І радіо, да. То тоді існували фільтри, типу, людей, думку яких можна розповсюджувати на загал. А зараз, якби, люба людина має доступ, просто нічого для цього, телефон мати, щоб написати думку. І, коротше, не варто, мені здається, на це агриться, так точно не варто.
1: А вас хтось за щось хейтив останнім часом? Мені просто цікаво, що вам, що вам можна пред'явити взагалі?
0: У нас є пісня, яка називається «Ти такий цікавий проти ЦК». І ми її так, типу, вона класна. Ну, знову ж таки, наша творчість була розрахована на військових, а десь на там якомусь львівському радіо так іще подала ця ведуча і відрізала. Так, ну коротше, що да, на нас я там все про себе почув, і де мої сини зараз, типу, ховаються. Ага. Хоча їм ще навіть 25 років немає, і один почав вчитися ще до війни, типу. Ну, коротше, зрозуміло, зараз. Що тобі сказати, Богдане? Я завжди привожу
1: цей... А, про синів,
0: цей...
1: я поняв. Про синів, що сини не в Україні,
0: да,
1: значить, ми плохої,
0: в Україні,
1: я
0: да, що ти тут розказуєш. Хоча в пісні, якраз пісня не говорить, що там треба всі йти, там, всім в окопи, всім стріляти. Пісня про те, що в армії знайдеться на будь-який смак, робота, що, щоб ти не вмів, це можна застосувати в Збройних силах. І з приводу ще хейту, я десь бачив відос, просто ліс, там джерельце лється, сонечко встає, і там все рівно це 12 тисяч дізлайків. Ну, понятно, що, типу, ну, знаєте, там взагалі нічого, просто тобі шматок ліса, типу, показують, типу.
1: Це... Чому не виробити? Де дорога? Чого не заасфальтовано?
0: Ну, що таке, ну, можна завжди, знаєш, дочепитися до чого завгодно.
1: До речі, панове, я пропоную влаштувати хейт з приводу картуза пана Мирослава.
0: Що, я не знімаю в приміщенні?
1: Так, що не такої форми, неправильний, херовий.
0: У мене є, до речі, навіть в пікселі і в мультикамі такі
1: кепочки. О, чому не в формі? В общем, давайте. Відкриваємо сезон хейта. Ви, по-моєму, саме, пане Мирослав, напросили яку пісню, я вас попрошу наступну зіграти.
0: Оцю про ТЦК,
1: ну,
0: хочеш послухати?
1: А як що? Ви самі про неї сказали.
0: Ну, давай.
1: Ви так розрекламували, я вже... Shut up and take
0: ну,
1: my money.
0: Ну, вона війшла до нашого попереднього альбому.
1: Команди.
0: Зрозуміло. Ні, що заграти прямо зараз?
1: Ну, а що ні?
0: Давай, задоволенням. Я її дуже люблю. Мені здається, що це дуже вдала така сатира. Просто що... Люди дурні.
1: Для коментарів. Це сказав Кувалдін, не я. За це мене не хейтить.
0: Ти мене до цього тона просто вже трошки посуп по цей.
1: Ну вибачте, я старався. Треба щось, якусь подляду зробити. Ну,
0: давайте, поїхали. Один, два, три.

Хлопчик маленький долав перешкоди, стрибав з дахів, приземлявся у воду. Він так натхненно і швидко втікав, що нормативи десантника здав. Хлопчик так вміло переодягався, в лісі як Рембо з природою зливався. В гідрокостюмі проплив весь Дунай, розвідка Рекса свого.

0: хлопчик маленький зайшов до маршрутки.
1: Ти такий цікавий.
0: Прямо з маршрутки попав в сухопутку.
1: Ти такий цікавий.
0: Хлопчик 5 років на двір не виходить.
1: Ти такий цікавий.
0: Витримка снайперам дуже підходить.
1: Ти

0: Чека.
1: Прекрасна пісня. Я так прям відчуваю еманації ненависті в ефірі після цього. Це прекрасно.
2: Не все.
1: Особливо про снайпера, хорошо. Ізвиніть, вирвалася прямо.
3: Ні, брови... Це реально важко, типу.
1: Ні, брови
2: глаз. Важко сидіти 5 років вдома сидіти. Ладно, рік посидіти, це ще можна.
1: Ні, ну відверто, я не розумію цих людей з тієї точки зору, що просто, ну камон, зараз вже такі цукрові умови, ну, типу, якщо, навіть якщо ти розумієш, що ти, ну, там, ти будеш придатним до армії, ну, прийди сам в рекрутинговий центр, знайти місце, яке твоє, і тебе заберуть з руками, і ніхто тебе нікуди не відправить, ну, тому що людей реально не вистачає взагалі, навіть діловодів, панове.
2: На будь-які посади, да, на будь-які посади.
1: Кстати, хороший діловод, я вам скажу, за нього можуть...
2: Ну, мавіків 12 дадуть.
1: Навіть машину, я б сказав, можете. Блін, це капець. Це ми з вами зараз скриньку Пандори. Скільки коштує, яка... Так, все, я молодий. Хватить на цю тему.
2: Ні, ну мається, щоб перевезти, знаєш, з одного питання. Ми над цим жартуємо теж. Ми бачили одного, типа, татуювання є, майно ЗСУ, знаєш. Ну, серйозно. Ну, і це ж людина сама, це вона ж усвідомлює цю історію, знаєш.
1: Твою ж ти дивізію, от
2: ну,
1: це красавчик.
2: І у нас є такий, якби, такий вірш, з якого ми часто починаємо наші зустрічі, що, ну, раніше у нас там були гонорари, оці умови, там, 5 зірок, мінімум СВ, а в армії все стало набагато простіше, зараз треба буде запікувати, я попереджаю цих. Типа, такий вірш, що, а зараз, ну, які гроші в армії? У нас зараз гасло нашого колективу, що за їду за соляру, ми вам свято захуяримо. Це міряється, типу, таке.
1: Боже мій, це просто... От вона сірмяжна, проста правда музикантського життя. Дякую вам величезне за риму соляра. Ладно, заспокойтесь, я не буду слово казати, не буду, добре. Це хорошо. До речі, прям тягнеш, знаєте, порівняти, який у вас був, типу, райдер до війни.
2: Та нічого складного, але, ну, понятно, що були там якісь десь люкси, полулюкси, літаки, щось таке, типу.
1: А тепер?
2: Харчування, так, все набагато простіше, типу.
1: Ну, зате джипами ж їздимо в будь-якому разі,
2: так? Так, ні, насправді, мені здається, армія – це от мрія репера, знаєш, типу. Тачки, зброя, типа, бабки.
1: Ну, все. Ну, це, золото все. Такое, хіба що на погонах, якщо ти служишся,
2: ну,
1: конечно.
2: Але, в принципі, те, що можна, знаєш, в кліпах показати красиво раніше було, я думаю, що репери, які зараз служать, почуваються себе взагалі на місці, на своєму.
1: Надо було 50 Cent привезти, коротше, і зафігачити.
2: Мрії так збуваються дуже дивно, типу. Так що іноді мріяти важко. Я розказував вже цю історію не раз, але у мене є там якісь щоденники до воєнні, і я там десь собі плани якісь збудував, і я щось порахував, щоб, типу, щоб нормально себе чухати, достатньо там 4 виступи на місяць, щоб було. Mm-hmm. Ну, я там декілька разів послав 4 місяці, не менше 4 місяців виступів на місяць. І зараз оце ж за цією історією з інструментальним бліндажем шансоном, у нас там 24-34 виступи на місяць. І, коротше, я не дуже детально цю мрію прописав. Треба було ще писати, щоб там умови, щоб джакузі обов'язково було, це все. А так, ну, мрія збулася, як просив, так і збулося,
1: ну,
2: знаєш.
1: Ну, типа, банний комплекс пересувний, пожалуйста, чи вам є джакузі, да.
2: Так, саме так.
1: Ні, це хорошо, звісно. Добре, от такий момент хотів запитати ще, от повертаючись до специфіки вашої діяльності. Ви ж, напевно, не тільки граєте, правильно? Ви ж з людьми спілкуєтесь, наприклад, після концерту, що кседак вам хтось на ухо падає.
2: Ну, да,
1: і от що
2: хочеть? Основна.
1: От що ви розказуєте людям? Як ви спілкуєтесь? Це дуже цікаво і насправді важливо, щоб люди це розуміли.
2: Ні, ну ми намагаємося давати якісь інструменти такі легкі, якби саморегулювання, починаючи від співу, бо спів – це ж теж, в принципі, трошки відозмінене дихання, просто при якому ще і чути. І те, що ти, я думаю, вчив своїх підлеглих там квадратом дихати.
1: Ну,
2: так,
1: там
2: все.
1: 4...
2: Так. І насправді звичайний спів – це також допомагає. Основний наш меседж, що зрозуміло, що потрібно підтримувати, не обламуватися, підтримувати, не дай Бог не втомлюватися, тому що втомитися – це найперше, що приходить на думку. А зараз от ми оцей до кінця серпня, оскільки ми в Києві, то ми зараз працюємо по навчальному центру і більше зустрічаємося з новомобілізованими.
1: От дуже цікаво ваше враження, і от що ви бачите, які відчуття?
2: Та ну різні люди. Є люди такі, що там в ліс ще й досі дивляться. А є, які вже якби прийняли це. Ну, наша задача, в принципі, от це прийняття їм допомогти зробити. То там наш основний меседж, типу, по-перше, не стісняться розповідати, що ви вмієте, показувати, що ви вмієте, тому що от реально іноді там, не знаю, потрібен людина, яка класно паяє, і він є. Він просто про це не зізнається і так і залишається в непонятки. А по-друге, понятно, що треба між собою спілкуватися людям і дізнаватися, хто чим займався до війни, тому що може так з'ясуватися, що поруч з тобою спить голова Укрцукрнафти, блін, а ти навіть і не знаєш про це. А це хороші вже плани на майбутнє, на після війни. То якісь такі, типу, переважно ми заштовхуємо теми.
1: Це дуже цікаво. Ну, я, напевно, все-таки вас попрошу згадати якісь все-таки топ-3 найбільш такі зустрічі, які, чи концерти, чи зустрічі, ці люди, чи обставини, будь-що от з вашої діяльності за весь час, от саме такої ППП-музичної, які вам більш за все врізалися в пам'ять.
2: Може, вище пацани, що згадати, я...
1: Так, пана Дідківського не питайте, тому що це...
2: Так, да, він 20... на все готовий, ні. Приїжджає.
1: Його, ні, ні, ні, ще й трубач, так, да, що? Да. Ні,
2: ні, ні, ні, ні, ну, ні. Те, що мені, я потім хлопці теж попрошу розказати, те, що мені запам'яталося, у нас якось не відбулася одна зустріч, ми мали, я не пам'ятаю вже, яка це була бригада, ну, це й неважливо, але пацанів іменно заставили прийти, а перед цим вони ще проходили якесь анкетування, там 200, типу, оцю всю історію. І вони 3 години сиділи, типу, писали, матюкалися, понятно, на що. А там же, ти пам'ятаєш, там такі питання.
1: Це називається адаптивність 200 тест.
2: Так, адаптивність 200, але там їм відразу, там їх 2 чи 3 привезли, там ще більше було. І вони реально, типу...
1: 4 штуки, на депресію, на
2: суїцид. Так, і там постійно одні ті самі питання, ви себе там погано почуваєте. Да, ви ж себе погано почуваєте, да, у вас же є...
1: Ну, ви впевнені, що...
2: Да, ви ж хочете щось зробити через те, що ви з собою погано. Ну, така фігня. І понятно, що людям це неприємно заповнювати, але ну, це наказ. І потім, от після цієї анкети, а тепер, блін, всі бігом на концерт, і всі пацани прийшли вже такі накручені.
1: Зі зброєю ще ніби?
2: Вони не пам'ятаю, вони навіть були по-цивільному. Але і в нас тоді командир групи був, типу, ще Єня. І теж він щось пішов на таких, на повишених, він щось бодалося, ми зібралися і поїхали. Це єдиний раз був за оці 2 роки, коли не сталося нічого.
1: А як, в смислі? Тобто вони сказали, ми не будемо слухати
2: розв'язку? Так, так, сказали, що нахуй, нам це все треба, все, типу, ми і так уже отут, ваша вся, типу, історія, культура, психологія, ми самі собі поможемо. Отаке бувало.
1: Частину не будемо називати, ладно, не треба.
2: Так, так, так. А що ти, Андрій, хотів згадати, ти що сказав? З дітьми?
0: Концерт хлопових.
4: А от телефончик, ви можете підійти.
2: А, да. Ну,
0: буває дуже неординарні якісь виступи. У нас недавно був, позавчора, це були рекрути, і вони просто цілий концерт хлопали в ритм. Це було так дивно, в мене ритм? Такого не було. Так,
2: так,
0: попадали, і це був просто буквально весь...
2: Ні, це просто молоді були, типу, ледь створені курсанти, які ще нульовий курс академії, розумієш? Вони ще і взагалі, ну, типу, я ж з 14 року пробую виступати перед військовими, і військові, як правило, дуже важка публіка. І тим паче, якщо ти ще заходиш з ними як цивільний, то понятно, що перше питання, а що ти тут з гітарою? Ну, типу,
1: ну, понятно,
2: недоречно.
1: Да.
2: Коли ти вже на рівних з ними, що ви всі в Збройних силах, то легше. Але їх розшевелити іноді просто неможливо. Зато після цього з цивільними...
1: О, братуха, вообще красава!
2: Ні, після виступу, да. А я маю на увазі, після того, коли ви бувають виступи для цивільної аудиторії, то там просто виключаєш світло і вже, типу, це викликає, знаєш, купу емоцій, аплодисменти. Ну, типу, набагато легше стає працювати. Але, знову ж, ми за те, щоб зблизити ці дві аудиторії і не розділяти їх.
1: Ну, мені здається, що, дивіться, ми коли перед концертом, перед виступом з вами говорили, 3 або 4 пісні. Ну, 3 треба точно по-любому, інакше в мене буде супер догана.
2: Так, ну, може вже на цей, на хід ноги. Скільки нам залишилося ще до...
1: Ну, ще 15 хвилин.
2: Ого. І що, вже пропонуєте зіграти, да, щось?
1: 100%.
2: Ну, давайте, добре.
1: Ви бачите, там якийсь невнятний рок, а це там що-то звукорежисери хочуть сказати. Вони кажіть, вже вас не люблять за те, що ви матюкаєтесь. І ваш колектив вони не люблять за назву, повірте.
2: Так, можна, інструментально-бліндажний ансамбль шансону, це не важко.
1: Можна. А, кстати, ніхто там до вас в армії претензій не мав за назву, ні?
2: Ні, а
1: странно,
2: що?
1: Странно, странно. Ну, я підскажу.
2: Ну, когось копірайт є на слово інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Що, давайте заспіваємо щось з нашого майбутнього альбому. Руські кажуть «Не війні». Пам'ятаєте, да, Паша, твоя любима пісня? Поїхали. Це якраз таки пісня про те, як... Хоч ми там ще досі розуміємо російську мову, але насправді її потрібно вміти правильно інтерпретувати, тож пісня про те, як треба її інтерпретувати. 1, 2, 3. Сорі, вибачте.
5: трошки...
1: Це називається «не пошло».
5: Поїхали. 1, 2, 3, 4.

все, що вам за руських треба знати. Вони все завжди роблять навпаки. Якщо вони тебе назвали братом, то варто готувати кулаки. Вони навчились всім про

без кінця. Найперше, що вони заводять в хату, свої літературу і балет. Заходить військо в пам'ять.

0: гривень без кінця. Ну, так можна. Дякую.
1: І кінець, прекрасний кінець, бас-гітара, це приємно. Ну, хто ще зробить комплімент бас-гітаристу, друзі, повірте, це важливий момент.
0: Да, у нас на басу багато чого тримається, оскільки ми часто граємо для контужених, то ми якби навмисне не використовуємо барабани. А, ну,
1: навіть це... перкусію ніяку, наприклад.
0: Так, так, так. Та, я думаю, що достатньо і такого ритму. Якщо що, люди можуть допомогти своїми оплесками і ногами.
1: Блискуче звучите, прям взагалі огонь. Таке враження, що вас реально взяли, зняли з якогось берлінського кафе 29-го року і перенесли сюди.
0: Саме так, так, так. Веймарська держава, розквіт джазу.
1: Я не натякаю, що попереду 33-й, а я, кстати, між прочим, єфрейтор. Ну, да ладно, замьем для ясності.
0: Гітлер.
1: Ні, у мене була пропозиція, типу, вести младший Гітлер і старший Гітлер, ну, типу, єфрейтор.
0: Посадити Гітлер, да, да, да.
1: Ну, поки, вроді, на щастя, не прижилась ця пропозиція. А зараз треба зробити буде дуже важливий вибір, пане Мирославе.
0: Який?
1: Це в армії поганий початок, я розумію.
0: Не можна давати солдату, сержанту вибору, типу.
1: Ну, от бачите, я вже роблю помилку, але у нас 10 хвилин, ми можемо потриндіти, а можемо ще встигнути, щоб щось заспівали і потриндіти.
0: Та давайте потриндимо, було б за що. Типу.
1: Музиканти такі, там ззаді показують, тихо.
0: Давайте потриндимо за те, що, типу, що робити з тими, хто виїхав, що з ними робити, щоб вони повернулися.
1: О, ви хочете весь хейт зібрати, да, пане Мирославе?
0: Ні, ну мені цікаво, ні, ну просто я зацікавлений, щоб люди були в країні з одного боку. Тобто потрібно з такі умови створювати, щоб людям було зручно сюди повернутися. Мені взагалі здається, що тут після перемоги буде такий підйом всесвітній, що сюди всі будуть їхати люди, які, ну, типа, затяті, хочуть щось робити з усього світу. Думаю, мені здається, що буде сюди їхати. Просто треба створити класні умови. А ті люди, які залишаться за кордоном, таких теж буде багато. І чим довше ця війна триває, тим більше таких людей там стає, які там уже асимілюються, вже звикають, знаходять себе. То там треба якось зробити, щоб мені було цікаво, щоб вони не забували, звідки вони, власне, як відбувається в канадській діаспорі. От в Канаді це дуже класно помітно, там люди пишаються тим, що вони з України, підкреслюють і приваблюють цим самим і в своє ком'юніті, і людей ззовні. От мені здається, що тут якось треба цей баланс створити. І тоді нам з тобою, Богдане, буде куди їздити. Нам що в Мюнхені зібрати 500 людей, що...
1: А мені то в Мюнхені єфрейтору, так?
0: Що в Буенос-Айресі, щоб, може, дід Аді прийшов на тебе подивитися.
1: Щось ми постійно до цієї теми не були, так?
0: Ти ж сам сюди штовхаєш. Так що, ну таке, ти не хочеш, да, своїми думками з цього приводу дивитися. Я впевнений, що в тебе їх багато, тебе ваш розпирає від думок.
1: Розумієте, я просто дуже люблю музику Зев'йо, мені подобаєтесь ви, у вас шикарний музикант. Я все намагаюсь якийсь фрівольний тон, тому що в мене так постійно на всі теми. Можна я хоч один ефір без цього зроблю? Я от ви сказали канадійська діаспора, я згадав, коли вперше приїхали канадійці, і вони мене вразили на повал фразою, чи не хочу я стробиринки.
0: Strawberry.
1: Да,
0: ну, понятно. Ну, слухай, ну там же люди, які вже не перше покоління там
1: просто
0: живуть.
1: Просто це так би... Я кажу, чого? Стробиринка? Я до кінця життя запам'ятаю цю стробиринку.
0: Ну, а ти бував в Канаді? Виграєш, мені здається.
1: Не доїхали.
0: Ну, от це, от мені здається, Канада, от коли ти в діаспорі буваєш канадський, це от Україна, в якої все вдалося. От якби тут не було Радянського Союзу, я думаю, вся б Україна такою була.
1: Це ви натякаєте, пане Баси, що ви щось хочете сказати.
2: Да. Що ми говоримо, якщо вже грати не будемо. Насправді, мені здається, що ми вже маємо величезний успіх в цьому плані, тому що ми самі не усвідомлюємо, наскільки вперед ми пішли. От моя дружина британка, і вона, ми зараз в процесі еміграції, тобто вона переїжджає в Україну. І от недавно ми були у Львові. І вона просто вражена, що за декілька років, що під час війни, поки вона не була у Львові, наскільки багато інновацій є. Як там пам'ятники підписані шрифтом Брауля, наскільки там десь там камінчики середньовічні, вони там відполіровані, щоб можна було проїхати.
0: Те, до чого ми звикли.
2: Сервіси. Ми цього не бачимо. Я жив в еміграції, я жив в Арабських Еміратах. І коли я приїхав, повернувся в Україну, для мене було очевидно, що це дуже сильна і цікава країна. І я бачу це по іноземцям, вони приїжджають сюди, вони це бачать. І я бачу в цьому дуже корисну для нашого народу річ, що... Ми пороз'їжджалися по всьому світу, всі, кожен отримає свій якийсь там досвід, щось побачить. Але якщо ми не опустимо м'яч в цій війні, якщо ми отримаємо повну перемогу. Я думаю, що тут не буде ніяких питань з цим.
0: Так. До речі, у тебе, Андрій, кейс унікальний. От, типу,
1: я... Дружина британка, це прям...
0: І вона вже півроку бореться, щоб отримати дозвіл на проживання в Україні.
1: А що, це проблема може
0: бути? Це проблема. Українська...
2: Це просто надзвичайно довгий процес, там багато перевірок, і СБУ, і прикордонна служба, це все, ну, дуже-дуже непросто, але, ну, воно того вартує.
0: Це коли ти тут народився, то тобі все просто, знаєш.
1: Ну, ти ж не росіянка, сорі, а британка,
0: ну,
1: вообще.
0: Ну, все рівно, ти ж бачиш, воно все, типа...
1: Ну, добре, давайте ми тоді, я цілком серйозне питання задам. Насправді, ну, якщо без жартів, то ясна справа, що після того, як ця вся історія там, ну, я, чесно кажу, не вірю зараз в повну перемогу, я вірю, що це буде призупинка. Повна перемога буде трошки далі. Росія, це все одно розвалиться, або дуже зміниться, менше з тим. Її історична доля вже насправді визначена. Не про те мова. Розумієте, у нас же ж буде країна, де всі до всіх будуть мати претензії. Там в армії хтось буде мати претензію, що, значить, я бил, ти не бил. Потім там ті, хто був в армії, будуть мати претензії, там я там била, ти там не був.
0: Ну, це треба, ну,
1: і так далі. Розумієте? Ти там залишився, ти поїхав.
0: Зрозуміло, ну, ця
1: далі.
0: Ж проблема вже означена, і вона очевидна, і вже ми знаємо, що так буде, да?
1: Відповідно, і що з цим робити?
0: Відповідно,
1: от
0: потрібно працювати на випередження. Мені сподобалося десь я якесь інтерв'ю бачив, у ізраїльтян запитують, як, типу, от як реабілітувати людей, яка краща реабілітація. І вони говорять, що найкраща реабілітація – це адекватний соціум. Це соціум, який робить зусилля, щоб цих людей прийняти, допомогти їм. Тобто на рівні родини, на рівні вулиці, на рівні міста. І я думаю, що над усім хорошим потрібно робити якісь маленькі зусилля. Тому що, ну, найлегше це почати реагувати і сваритися, і орати одне на одне. А ми ж такі свідомі люди, то треба розуміти, що така проблема буде, і робити над собою зусилля, щоб цього не допустити. Кожен на своєму рівні, знову ж таки.
1: Пане басист?
3: Прошу, мені здається, вам потрібно це питання.
2: Ну, мені здається, що коли все погано, то все погано, коли все добре, то добре. От французька армія, наприклад, коли заходила в Російську імперію, спочатку вони були взірцем моралі. Коли вони виходили, це виглядало зовсім навпаки. І так, так само німецька армія в Другій світовій війні, теж коли вони заходили, вони були такі
0: шоколадку,
2: горді. Це
0: будь
2: все.
0: Ласка.
2: А коли вже вертались назад, там дуже багато було випадків якоїсь там, ну, корупції там, чи ще, ще. І тут, якби, нам важливо просто тримати цей рівень і, кажу, не опустити цей м'яч. І тоді все буде добре, я думаю.
1: Ой, знать би ще, що, де цей м'яч, ну ладно. Який треба...
3: Це все, що у нас є.
1: Ну, добре. Коротше, вже давайте трендіть до кінця, тому що пісню ви не встигнете до кінця зіграти. Тому дивіться, саме тупе питання, яке можна музиканту задати, особливо в армії, особливо зараз, це які ваші творчі плани, ну я цього задавати не буду. Тому що ми вже їх розповіли.
0: Ну так, ми зараз намагаємося цим проєктом завершити. І щоб поняли, що можна писати ще заявки, типу, хороше.
1: Я насправді що хотів вас питати, наскільки ви от плануєте, ну, понятно, на мій погляд, зараз це дуже крутий продукт для армії, це прям вообще находка і так далі. А чи будете ви розвивати після війни?
0: Ну, насправді цей же мільйон, який зараз в Збройних силах, нікуди не дінеться. Це всі люди, всі побратими, які теж будуть жити, і я думаю, що хтось захоче почути, як тобі іноді приємно почути пісні своєї молодості, так і комусь буде приємно почути пісні, з якими ми приїжджали. Ми ж об'їхали дуже багато людей, дуже багато підрозділів. А якщо цього не станеться, якщо на це не буде попиту, ці пісні, ці альбоми залишаться просто як документ, такий художній документ певного періоду, і кожен себе, багато хто себе в цьому впізнає, так що в будь-якому випадку ця робота не пропаде. Наша задача зараз зробити це максимально популярною, максимально доступною. Угу. От ми все для цього робимо. Але понятно, що сподіваємося, що і на якихось там, типа, люди повернуться з війни, почнуть одружуватися, не знаю, там, і грати якісь, типу, ставати головами об'єднаних територіальних громад і влаштовувати.
1: А, це бізнес-план, я зрозумів.
0: Ну, завжди хочеться. Завжди хочеться на краще сподіватися, розумієш? Краще болювати майбутнє в рожевих тонах.
1: І нарешті Мирослав Кувалдин показав
0: алчний
1: своє справжнє Мирославку обличчя. Да.
0: Алчний.
1: Ваш бабосик буде нарі, да? Насправді, я хочу сказати, що якщо хтось додумається вас запросити на корпоратив, то він вже впише своє ім'я, що він не Рагуль, розумієте? Бо що він хорошу музику замовив і заплатив хорошим музикантам.
0: Так, дякую, дякую.
1: Не економ... Панове, ніколи не економте на хорошій музиці, повірте. Ну, це, от перш... Жрачка може бути не ок, гості можуть бути не ок, музиканти мають бути хороші 100%. Тому замовляйте гурт і і баш! Пробачте, будь ласка, так. Так. Останнє, а Зев'ю, як ви думаєте повертатися до цього формату? Чи може сольно? Може ви якесь реп почнете читати?
0: Зев'ю, непонятно, що з цієї історії. Зараз, мені здається, просто не найкращі часи, щоб писати отаку, типу, реггі, розслаблене. Ну, у нас цього чекає. І у нас теж зараз склад розбігся, хто де, хтось за кордоном, хтось у нас помер, типу, хтось в армії. Ой. І, коротше... Поки що непонятно, що слухайте старі записи, якщо вас цікаво.
1: А репчину, пане Мирославе, може ви там як Наторіус, Літл Наторіус.
0: Ти в колонії стереотипів, Богдан, я тобі кажу. Що може, блядь, баскетбол тобі ще тут зіграти, блядь, чи що, типу. І на бас-гітарі може тобі.
1: Зараз так, пан Ковальник, расизм,
0: да. Ну, пахує, да, трошки, типу.
1: Та ні, просто мені б дуже цікаво було почути, як ви читаєте реп, ну, серйозно, це
0: просто. У нас в Зев'ю є якісь пісні з елементами репа, якщо ти копнеш дискографії, то ти знайдеш.
1: Все, понял, приступаю до виконання. Зрозумів, пане молодший сержанте. Добре, дякую вам дуже, панове. Дуже радий, і це велика честь, що ви знайшли час зайти пограти. По-моєму, ну, жарти жартами, друзі, це дуже класний продукт, тому слухайте. А ви записуйтесь, що було, що слухати.
0: Да, добре, це ви теж, власне, теж до виконання. До виконання. Дякую за запрошення. Сподіваюся, що все, що ви захочете сказати, ви скажете в коментарях сьогодні.
1: Пишіть. Я потім скрині для СБУ роблю, я шучу. Отже, гурт «Ібаш», Мирославку. «Ібаш». «Ібаш», пробачте.
0: Тебе ще липа матюкує якась.
1: Мирослав Кувалдін. Дякую, що дивились. Я навіть нагадую про QR-код, як завжди. Там збір на машинку для зенітного підрозділу моєї частини. Не забудьте закинути 5 гривень. Мирославу Кувалдіну не дамо. Все, до зустрічі.
0: Я свої зберу.
4: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Києва.
5: Мої вітання, 17:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Київська Троєщина залишилась без світла. Енергетики вже працюють над усуненням несправностей. У ДТЕК пояснили, що причиною знеструмлення стала аварія. За попередньою інформацією компанії, завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання планують після 19-ї. Інших подробиць щодо причин аварії та масштабів знеструмлення наразі не повідомляли. Екологи пояснили, чому Дніпро став зеленим і вкрився піною. Зміна кольору води влітку пов'язана з активним розмноженням мікроскопічних водоростей та ціанобактерій, так званим цвітінням водойми. Поява піни біля берегів також може бути наслідком відмирання водоростей і не свідчить автоматично про хімічне забруднення. Для точного визначення причин потрібні лабораторні дослідження. У Києві жінка викинула собаку з 4-го поверху. Подія сталася на проспекті Свободи. Під час застілля 55-річна жінка, яка була на підпитку, схопила 4-річного пінчера Ельзу та викинула з балкона. Тварина загинула. Власник знайшов собаку мертвою під вікнами будинку. За даними поліції, жінці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. За це жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. У Київ-Пастрансі активно готуються до чемпіонату Європи з водіння трамваїв «Трем-М». Двоє переможців внутрішнього конкурсу професійної майстерності відпрацьовують точну зупинку, цільове гальмування, дотримання бокового інтервалу, маневрування заднім ходом та інші елементи. Змагання відбудуться 19 вересня у Варшаві. Київ бере участь у чемпіонаті Європи з 2022 року, а минулого року команда «Київ-Пастрансі» Франс увійшла до п'ятірки найкращих водіїв світу. І на сам кінець про гроші. Податкова аналізуватиме соцмережі у пошуках незареєстрованого бізнесу. ДПС планує використовувати відкриті джерела в інтернеті, зокрема TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp, щоб виявити продажі без реєстрації та без застосування РРО-ПРРО. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, відповідні заходи передбачені рішенням Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики для детінізації економіки. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 17, тепла і дощ. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 14 тепла. Грози також прогнозують синоптики і вже ближче до 20-ї розпогодиться. Сильний вітер не полишатиме столицю, 15-20 метрів за секунду. Захід сонця сьогодні о 20.12. Щодо завтра, то у середу прогнозують 23 тепла, мінливо хмарність, однак без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
8: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Тут ми говоримо із тими, кого обрали люди. Бо обирати і бути обраним – це відповідальність. І я маю зазначити, що медіапроєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР-єднання в мережах проєкту «Сильне громадянське суспільство України», «Руші реформ» і «Демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Я намагаюся говорити з тими людьми, які реально творять політику на землі і створюють місцеве самоврядування як запоруку нашого розвитку і шляху до євроінтеграції. У мене сьогодні Наталя Петренко в гостях, начальниця Шульгінської військової адміністрації. Це Старобільський район, Луганська область. Наталю, вітаю.
9: Добрий день. Це так, знаєте, для мене почесно бути в такій програмі і чути слово «обрані», принаймні, коли я зараз призначена.
8: Ви були обраною, були головою Шульгінської громади, впроваджували всі реформи, зробили село Цукерочку, а потім його у вас вкрали москалі. По суті, зараз Шульгінська громада в окупації.
9: Да.
8: Її вкрали, вона так і залишається в них. Ви теж були в окупації якийсь період. Це не перше інтерв'ю з вами, тому ви розказували про те, як ви були в окупації, і вся громада виходили говорити з росіянами, вони вас намагалися схилити до співпраці, і ви їм відмовили. Що зараз з вашою громадою Шульгінською?
9: Ви знаєте, якраз завтра буде така для мене тригерна дата, 8 квітня, це якраз той день, коли я залишила свою громаду. Це було найважче рішення в моєму житті – залишити все і просто їхати. Просто їхати для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб зберегти, напевно, інституцію, для того, щоб повернутися і відроджувати знову все, що там було. Зараз, на жаль, громада під окупацією і все, що там відбувається, це як страшний сон. Ніхто не говорить, що в окупації легко. І яка б не була окупація, вона є окупацією. Це тиха удавка. Тому що порівнювати різні території з окупацією, мається на увазі з періодом окупації, у нас тиха вона відбулася. Це нас пройшли фактично без бою, це залишена збережена інфраструктура, виїхавши, знаєте, таке економічно стабільне населення, яке залишило громаду, залишились люди пенсійного віку, більш такі верстви незахищеного населення, і, напевно, ті люди, які або повірили і зараз розочаровуються, я вірю в це і знаю, в тому, що відбувається. Тобто громада, вона, ну, можливо, так потерпає, і є з чим порівняти.
8: Багато тих, хто повірив, захотів залишитися?
9: Знаєте, згадувала також, ну, чим ближче до цих подій, і все одно ти згадуєш, я собі ще й завела такий блокнот, я позаписувала спочатку, бо це дуже цінно пам'ятати дати, час, і, ну, потім легко складати події. Щодо багато тих, хто повірив, напевно, ні. Тому що, коли почали змушувати йти на співпрацю, то фактично ніхто із моєї команди, із команди моїх колег не пішли на співпрацю прямо. Якщо говорять про Луганщину, що ми чекали, ну, не чекали ми ні в 14-му році, ні в 22-му, тим паче. Звісно, були голови громад, які стали зрадниками, але на 26 адміністрацій це всього-навсього 5 очільників, які пішли на співпрацю зразу.
8: Ви постійно це підкреслюєте, що от так вважається, ну, десь звучать такі тези, що от кликали «Руський мір», так, Донбас, зокрема, так, так. Луганщина. А тут чому ви кажете, що це не так?
9: Знаєте, також проводячи паралелі, я навчалася в Луганську. Я в 95-му році вступила до коледжу, потім 2000-х в університет. І я знаю Луганськ українським. Я не знаю його іншим. Ну, я пам'ятаю, як вели гривню, як люди раділи. Я пам'ятаю, як, ну, багато подій, які відбувалися на центральній площі, як люди носили вишиванки, незалежно, ніхто нікого не змушував. Я це прекрасно пам'ятаю, тим паче, що я зі Слобожанщини, це північ Луганщини, там, де завжди говорили українською мовою. Чому мені легко? Да тому що я народилась в україномовній родині, і я благополучно говорила завжди з дитинства українською мовою. І це в містах більше, да, звісно, люди їхали. І був такий контраст, в місті розмовляють російською, а в село ти повертаєшся, говориш українською. І от коли ми говоримо, що це наратив, це російський наратив, який ми повинні руйнувати, особливо зараз ті люди, які виїхали з окупації, на нас ця місія, я впевнена, ну, більш ніж впевнена, що ми повинні завжди наголошувати і монотонно, розповсюджено говорити про те, що ми українці. І не може бути України без Луганщини.
8: А ви зараз в Києві живете, так? Чи відчули себе киянкою? Чи хочеться?
9: Мій, знаєте, виїзд з моєї території, коли ми виїздили, ми їхали в нікуди. Ми не розуміли, куди ми їдемо, що з нами буде. Ми думали десь перечекати, і все, ми скоро повернемося. Ми виїхали, звісно, потрібно було перетнути ту лінію розмежування, так би мовити, умовно, і вже потім щось робити, оприділятися там, ну, куди нам далі їхати. Запрошення було від наших знайомих на Прикарпатті, на Франківщину, що поживете в нас, будете сплачувати там комуналку і якийсь час будете. І було дуже незручно, коли створили військові адміністрації, комунікувати з своїм населенням і своїми підлеглими, своїм колективом. Тому що ми виїхали не централізовано, а розпорошилися повсюди. Хто до родичів, хто до яких знайомих, хто просто кудись виїхав. І вже, знаєте, пустивши, ну, певне коріння, коли люди знайшли якийсь прихисток, якесь житло, дуже важко централізувати. Тобто, ну, коли запитують, там, знаєте, європейські партнери, у вас була там централізована евакуація місцевої влади? Ну, ні, ну, не було. Ну, хто вчився жити в окупації, хто розраховував на такий великий час, тривалий час тої окупації? І ми виїхали на Франківщині, місяців я там перебула, дуже складно було з підписом, з усім, з документами, це нова пошта постійна, більшість моєї команди, вона виїхала до Києва. І ми передислокувалися в Київ, і тепер я фактично киянка, і, звісно, я люблю Київ, і спочатку він був жорстокий, тому що Київ – це столиця, це місто для економічно спроможних людей, я маю на увазі, коли ти в ресурсі, коли ти віддаєшся, коли ти маєш можливість бути в динаміці, Київ тебе полюбить. Київ не любить лінивих, напевно.
8: Ну, вас важко назвати лінивою людина, яка в місцевому самоврядуванні, яка провела реформи в селі, зробила, як це у вас було, проект «Нове село».
9: «Нове село», да, українське.
8: Коли це все руками і ногами робилося, від встановлення дорожніх знаків до всього, я не знаю, хто вас може назвати лінивою, але громада ваша, по суті, зараз в повітрі.
9: Абсолютно.
8: Тобто так. Люди є, апарат зберігся, ви як начальник військової адміністрації є, ви працюєте. Що ви робите? Ви є, а громада ваша в окупації, під окупацією зараз.
9: Це зараз, напевно, найтригерніше питання, особливо в комунікації з населенням. Да навіть з приймаючими громадами. Ми фактично дублюємо повноваження. Тому що філософія створення військових адміністрацій у 22-му році – це одне питання. Це про швидке повернення, про створення планів деокупації, там, від тижневого до поступово там, місячного, трьохмісячного і тому подібного. Тобто це накопичення мати резерву, це дуже багато різних там активностей. А вже коли зараз деокупація триває, затягується, це вже інша філософія і зміна повинна бути консолідованою. Тобто державне бачення з нами. Ми зараз, військові адміністрації, знаєте, мені іноді здається, що ми виконуємо функції якихось громадських організацій. Тобто ми дуже багато на себе навалили, і пляшемо, і машемо, і підтримуємо населення, і залучаємо якісь гуманітарні допомоги, і знаходимо певні там якісь нюанси для того, щоб зберігати підтримку населення, контактувати з окупованими територіями, підтримувати населення, зв'язок з населенням, які виїхали за кордон, тому що все одно це наші люди, яких потрібно зберігати і тримати, так би мовити, в тонусі для повернення.
8: Тобто це розпорошена громада, яка
9: абсолютно,
8: зараз...
9: різноманітна.
8: От. А як ви контактуєте з тими, хто під окупацією?
9: Зараз це все складніше з кожним днем, тому що там прикручують дуже здоровий інтернет. Це їхній розповсюджений МАКС, який вбудований вже в ті телефони, які зараз продають. У людей, яких залишилися телефони, які придбані ще до 22-го року, ці вони більш-менш безпечні. Мається на увазі, відносно. Тобто це постійно скачування якихось VPN-ів. Для того, щоб підтримувати з нами зв'язок. Ми можемо давати якийсь меседж, телефонувати, скидаючи дзвінок, а вже людина повинна вийти на зв'язок. Тому що ми наражаємо на небезпеку те населення, яке підтримує цей зв'язок постійний. І у кожного фактично керівника громади є певна когорта людей, з якими потрібно підтримувати зв'язок. Як не крути, ми повинні знати середню температуру по палаті, що там відбувається. Відразу скажу і відверто, що я жодного разу і жодним чином не підтримувала зв'язок ні з ким щодо мого майна, що там, тому що люди бояться. Один особистий приклад, коли наші батьки, на жаль, померли з чоловіком, і потрібно прибирати на кладовищі могили. І навіть перший рік, коли прибирали там люди могили батьків, підійшли до них і запитали, хто ви їм, чому ви там прибираєте. Тобто, така собі історія. Я почала шукати людей, які незалежно до мене. Щоб хоча б поприбирали. Тому що цих людей підозрюють, що вони тримають зв'язок зі мною. Бо ми ж там голови громад, які виїхали вороги, і до нас дуже величезні санкції і питання у тієї влади. І я знайшла, звісно, спосіб, там сусідів прошу, щоб це все робили, бо вони і так і апелюють, що сухостій на кладовищі, зараз загоряться і наші могили, ми просто прибираємо велику територію, тому що так потрібно.
8: Вони поставили туди когось, якогось начальника свого?
9: Зараз вони, знаєте, у них модель управління територіями, вона, Рашкіна, це жодних сільських рад, жодних. Це
8: вертикаль?
9: Да, це район. Чітка вертикаль, коли район всім керує. В районі створений відділ життєзабезпечення територій. І якийсь там працівник, ставленник, як на той момент, він керує певною територією і відчитується у район. Тобто межі старих районів, у них вони не зрозуміли нашу реформу децентралізації, чому ж було не дуже складно, знаєте, бути в своєму населеному пункті 42 дня, тому що вони на село фактично не зважали увагу. Це потім вони вже зрозуміли, що, оказується, це територіальна одиниця, яка має певний адмінресурс.
8: Оці 42 дні окупації, коли ви були там, так. І вони були там.
9: Так. І, ну, от досталося, звісно, місту. Старобільськ, Старобільський район, вони приїхали в межі старого району, а що адміністрація, яка не має фактично ні бюджету, нічого, немає, ну, коштів таких.
8: Вони думали, що там ресурси, там гроші.
9: Да, да, вони почали там ті сейфи взламувати і шукати оцей адмінвплив, але, звісно, досталося моїй колезі Старобільська, мер Яна Літвінова, їй досталось найбільше, бо це місто. От вона сприйняла це все, а потім вже вони зрозуміли. Тут я своїми прямими ефірами в Фейсбуці про те, що все буде добре, тримаємось і тому подібне.
8: Вас почали тягати на допити саме через прямі ефіри, так? Вони не розуміли ролі вашої як голови громади.
9: Вони якось приїхали, коли у нас зривали цей прапор наш зради, де председатель? Для них було, знаєте, розуміння, председатель – це якийсь там ото дядько з таким там, ну, незрозумілим тілосложенням. І я говорю, ну, я, ну, в сенсі, ну, ти, ну, одійди. Тобто, взагалі, ще й жінки в керуванні, для них це була нонсенс. Це було, да, зараз згадувати це, напевно, якось...
8: А як вам було виходити до них, говорити, коли вони знімали цей прапор?
9: Ну, вони ж, звісно, ти розумієш, що до тебе прийшли військові із автоматом. Тобто, якщо ти будеш здорово пручатися, ти отримаєш або прикладом, або чимсь, і ми просто намагалися уникати контакту. Ну, не можу я залізти, нема в мене там драбини, щоб зняти цей прапор. Ну, поліз якийсь солдат по решіткам на вікнах, зняв той прапор, забрали. У них була, знаєте, оця манія забирання прапорів. Вони ж їх не викидували, а от забирали. Де бачили, все забирали, забирали з собою. От так, не знаю, що це у них таке.
8: Вас відпустили, ви змогли виїхати?
9: Так, після допиту, допит тривав до другої ночі, мене відпустили. Ми вже просто 7 квітня, коли забрали мене зранку, до нас в село приїхало дуже величезний ресурс. Вони приїхали порядка 30 людей і пішли по вулицях списками АТО-УБД. В районному совбезі вони взяли ці списки, там же, звісно, прізвище і, звісно, адреса. І по всіх вулицях спеціальна людина, вони пішли до людей, дуже багато людей ж все-таки вже відслужили хлопців. І це, знаєте, було таке собі паломничество, коли посеред села стоїть тігр з оцими тарілками, з антенами, з усім на світі. Вони в цьому тигрі сидять, ти стоїш перед тим тигром, бо тебе привезли.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
9: Я дивлюсь, ну я цього не робила. Вони вже приїхали з оцими полотнами списків роздрукованими, сидять в своєму авто. І я стою біля цього тигра. І це було відчуття таке, що, напевно, на мене думають, що я, напевно, поздавала цих родин. І таке не дуже приємне, такий мороз по шкірі.
8: Вони сказали принести оці речі?
9: Так. Тоді, знаєте, от, тобто, вже по хазяйству люди використовували ці всі речі. Вони вже були там грязні, якісь там сараїв. І все одно, от, тобто, причетність оця для них була важлива, щоб все знесли, що нагадує про військових.
8: Як вони зайшли в ваше село? Ваше ж там реформа децентралізації почалася. Цей проєкт «Нове село», тобто новий ЦНАП, всі проєкти впроваджували, все красиве, все нове. Я з Сумщини, просто коли дивлюсь на населені пункти, теж там що робили там медичні пункти, ЦНАПи, щось нове. І коли воно все, школи відремонтовані, розбите все. А у вас взагалі було, ну, таке село, де були багато пілотних проєктів, це означає, що ну цукерка просто.
9: Абсолютно.
8: І тут заходять от це елітні ростовські війська.
9: Ростовська дивізія.
8: Так. Я читала, що саме ростовська. І вони казали,
9: перші, які зайшли до нас.
8: І вони оце все побачили.
9: Знаєте, ну, напевно, вони заблукали, бо коли вони заїздили через Білгородську область, і в нас там розвилка така була, і певна кількість, ну, колони поїхала оцією дорогою, яка вийшла якраз на нашу там центральну вулицю. І приїхавши до нас, я намагалася знімати ще, як їдуть танки. І, знаєте, танки-розвідники, два разом, дула вони от, зробили на хати, і тіпа розвідники ж, ну, думаю, зараз побачать мене за тими якимись там воротами, не буде ні мене, ні ворот, ну, але ж було ж потрібно зняти. Вони зупинились біля нашого центру, вони чесно повиходили, ми з камер спостереження бачили, як вони реагували. Вони подумали, що це якийсь Пентагон, напевно. Тому що оці флаштоки класні, ну, те, що мене, ну, вирвало абсолютно всі мої емоції, коли вони валяли ці флаштоки. І я, коли кричала на них, я говорю, у вас в селах так живуть, от хами ви там, ну, і тому подібне. А він стоїть, та що, село, що ти гониш на мене? І ти стоїш, кажу, да, це село, уявляєте? Так в селах люди живуть. Що і газ? Я кажу, а це що, ви не бачите, що це у вас там? Хотіла сказати, до речі, ваша. Потім думаю, та наша вона не ваша. І це все дійсно так відбувалося, коли ти
8: ви собі думали ж, ясно, що
9: думали, вже передумали.
8: Нічого я не думала. Чому вони прийшли? От вже повномасштабне, я маю на увазі, навіть після 14-го тоді, хоча й тоді для вас була це все ближче, ніж для решти України, те, що відбувалося.
9: В тому то і річ, знаєте.

0: Тому що чесно, ми думали, що воно не і почнеться з нас. Ми думали, що це ну в надіжді захватить все там Донбасу цей. І ми розуміли, що ми ну фактично нічого не зможемо зробити з цим, то це було дуже боляче. І от чому вони прийшли? Ну, напевно, знаєте, без високопарних, а просто мої роздуми. Ми українці, і ми для них не повинні існувати. Якщо ти на даний момент визначився своєю ідентифікацією, ти нічого, ти, ну, або ти несеш цей крест, або ти не будеш жити ну, поряд з цією країною, не до країною. Ну, це моє особисте.
1: Наталя Петренко у нас в студії. Це програма «Обрані» на Київ.ФМ. Далі в нас новини, і ми повернемось.
2: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
3: Уявіть собі, що ви ведете автомобіль за навігатором у чужому місті. Раптом пристрій каже вам повернути праворуч. Ви повертаєте і опиняєтесь в глухому куті або посеред чистого поля, хоча екран впевнено малює вам шлях до центру. Саме це відчувають російські шахеди та крилаті ракети, коли потрапляють у зону дії української системи «Покрова». Поки весь світ звикав до терміну «РЕП» як до звичайної глушилки, українські інженери зробили крок у вищу лігу електронної війни. «Покрова» – це не просто потужний передавач, що збиває ефір шумом. Це перша у світі загальнонаціональна система інтелектуального спуфінгу. Що це означає на практиці? Більшість сучасних ракет і дронів «Камікадзе» орієнтуються за допомогою супутників – GPS, ГЛОНАСС або «Галілео». Якщо ви просто вимкнете цей сигнал глушилкою, дрон може перейти на інерціальну систему наведення за допомогою внутрішніх гіроскопів і все одно приблизно долетіти до цілі. Але «Покрова» працює хитріше. Вона не вимикає сигнал, вона його підміняє. Вона створює навколо цілих міст і областей цифровий туман. Дрон отримує сигнал від супутника, який виглядає як справжній, але координати в ньому хибні. Ракета думає, що вона летить над центром Києва, хоча насправді вона вже на 20 кілометрів осторонь, десь над безлюдним лісом чи болотом. Це як переставити дороговкази на нічній трасі. Водій тисне на газ, впевнений у маршруті, але їде зовсім не туди. Технологічна унікальність «Покрови» в її масштабі. Це не одна машина з антеною. Це розподілена мережа передавачів по всій країні. Всі вони працюють синхронно, створюючи єдине поле. Це дозволяє боротися навіть з тими дронами, які мають складні антиперешкодові антени типу «Комета». Вони можуть ігнорувати шум з одного боку, але коли хибний сигнал іде звідусіль, електроніка просто сходить з розуму. Чому це критично важливо? Кожен шахет, який «Покрова» змусила промахнутися – це врятований будинок, завод чи електростанція. Причому це відбувається без жодного пострілу з дорогої системи ППО. Одна ракета «Петріот» коштує мільйони доларів, а робота «Покрови» коштує лише декілька кіловат електроенергії та інтелектуальної праці програмістів. Звісно, «Покрова» має і побічний ефект. Ви точно помічали, як іноді ваш смартфон у центрі міста раптом показує, що ви перебуваєте десь в аеропорту чи посеред лісу. Це і є робота нашого невидимого купола. Це маленька незручність для таксі чи кур'єрів, але величезна перемога для безпеки всієї країни. Україна стала першою державою, яка розгорнула таку систему на національному рівні в умовах повномасштабної війни. Це той самий хай-тек, який неможливо помацати руками, але результати якого ми бачимо в ранкових звітах, де збито 90% цілей. «Покрова» – це доказ того, що в цифрову епоху інтелект і код можуть бути сильнішими за тонни вибухівки.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. як штучно.

0: Інтелект допомагає нашим захисникам. Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього. Слухає «Київ.ФМ».
0: Реклама на «Київ.ФМ».
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо «Київ.ФМ» спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
4: У мене в студії Наталя Петренко, голова Шульгінської громади, яка зараз є в окупації, на жаль, тимчасово, і ви теж були 42 дні в окупації. Зараз громада, по суті, в повітрі, вона зберігається як структура. І як ви бачите оцю державну політику? Чи бачить вас держава, громади, які, ну, я не знаю, в повітрі, під окупацією, або в нас є там на кордоні розбиті громади? І як бачите тут основні проблеми місцевого самоврядування, державній політиці? Що змінити?
5: На даний час це, напевно, найскладніше питання, тому що, ну, ми воююча країна і дуже обмежене фінансування. Я розумію прекрасно, що кількість військових адміністрацій у нас, ну, фактично збільшується. Фронт, він інертний. І населені пункти, які розбиває Росія, вони також, ну, потребують тимчасових рішень, мається на увазі створення військових адміністрацій. І ми як тимчасовий орган, який створений в порядку військового стану, напевно, є навантаженням все-таки на державний бюджет, я маю на увазі зараз, на даний час. Ніхто не говорить про збереження в повному обсязі керуючого органу з окупованої території. Тому що, дійсно, коли ти з землею і з територією, і в рамках надання тих послуг, які повинні надаватися на своїй території, це одна історія. А коли ти в релокації, в екзилі, так би мовити, це вже інша історія. Тут вже потрібно розуміти, про що ми, окуповані, тобто релоковані адміністрації окупованих територій, про збереження кадрового потенціалу, про збереження зв'язків з окупованими територіями, з підтримкою з-за кордону людей, або підтримка наших військових, тому подібного. Тобто, щоб не дублювати державні програми, нам потрібно, ну, мати системний оцей підхід, що бачить держава в нас, для чого ми потрібні. Тому що відмовлятися від територій, звісно, ніхто ніколи не буде. Зберігати в повному обсязі кадровий потенціал також це навантаження. Утворення військових адміністрацій з 22-го року, як я вже говорила, це одна історія, це для швидшого повернення. А для довгої окупації на це ніхто не розраховував. Ну, на жаль, і ми розуміємо прекрасно, що поки що нам, ну, найближчим часом все може бути. Я вірю в те, що ми обов'язково повернемось, але на даний час ми змушені бути в релокації. І от щодо дублювання цих своїх повноважень на приймаючих громадах, дійсно, ми десь заважаємо. Але для підтримки свого населення в будь-якому випадку ми є, ну, потужним провідником. Вчасно, ну, як от Луганщина, ми створили хаби «Луганщина моя», які знаходяться в кожному обласному центрі, у кожному куточку України. Ці хаби обслуговують незалежно, з якої ти громади Луганщини, з будь-якої громади, ти можеш звернутися і отримати адміністративні послуги, послуги там якогось характеру соціального, або послуги якихось там, ну, перенаправлення будь-куди там. Тобто, розуміючи це. І от Тут історія, знаєте, коли я говорю з своїми колегами з приймаючих громад, от ми от про що? Вони говорять, ну, підіть до нас на роботу і будемо якось там суміщати це все. І тут виникає питання, дійсно, суміщення. У 22-му році через асоціацію наших об'єднаних територіальних громад ми хотіли напрацювати механізм. Знаєте, от коли ми виїхали колективами, звісно, фактично в повному обсязі, тому що реформа децентралізації, вона породила колосальну довіру. Ну, ми провели таку реформу, яка визвала довіру населення до влади, і оцей діалог відкритий, прозорість, підзвітність, бо міжнародні фонди нас цьому навчили. Це прекрасна історія, коли ти відповідальний за свої дії. І от тут, виїхавши, да, ми говоримо, якби був аналіз в приймаючих громадах бракуючих фахівців, тому що, звісно ж, в приймаючих громадах не всі вакансії зайняті, і тим паче, ну, фахівці, яких потрібно вирощувати. Було б, знаєте, от дуже класна така пропозиція, що от у нас є кількість громад, в яких потрібно там землевпорядників, фінансистів, там юристів чи ще там. Будь ласка, обирайте. Ну, на термін, поки громада в окупації, ви йдете працювати на цю посаду. Тільки ви деокуповуєтесь, звісно, ви будете повертатися, і плюс ще й приймаюча громада буде допомагати в тому ж поверненні і своїми ресурсами. Це, напевно, була б дуже класна історія. Ну, цього не було. І ми почали зберігати максимально свої колективи, але проаналізувавши, ну, рівень потреб. Що ми можемо закрити. Для малих громад, я не кажу, що це легко, але ми не відроджували ті терцентри, не створювали комунальні підприємства, не витягували це все. Ми зробили максимально стисло, які ланки будуть закриті і що ми можемо виконувати. Для міських громад, звісно, це колосальний потенціал, також людей, це цілі комунальні заклади, комунальні підприємства, тут уже інша історія.
4: А що зараз наповнює бюджет? Бізнесу немає,
5: абсолютно.
4: Землі немає. З чого він береться?
5: Фактично, це ПДФО і дотація від держави. Більше нічого. І шкода, що переглядається повернення податків. У нас через всю громаду проходила Укрзалізниця. Перші 2 роки вони нам сплачували земельний податок, а потім, звісно, зараз вони пишуть на повернення. І я їх прекрасно розумію, що потрібно повертати. Власних надходжень фактично нема. Релоковані бізнеси – це також дуже проблемна історія, коли релокований бізнес повинен перереєструватися в приймаючу громаду. З одного боку, це логічно. Ти приїхав в приймаючу громаду, тобі надали блага, і ти там перереєструєшся. З іншого боку, це ж також наш податок, який би наповнював місцевий бюджет і утримував там певну кількість і працівників, і існування адміністрації. І ще нюанс такий, що коли бізнес не перереєстровується, міжнародні партнери і кредитування банків, воно фактично відсутнє, тому що юридична адреса йде Луганська область, а на це не виділяються кредити, звісно, банків. Хоч ти підтверджуєш довідками ВПО, ну, на це, ну, Міністерство економіки, напевно, ще не розробило механізм або не вбачає це за потрібне. Ну, тобто, тут певні нюанси, які потрібно домовлятися, узгоджуватися. Ми повинні повертатися з чимсь, розуміючи, що ці люди будуть прив'язані до території, а з іншого боку, коли ми будемо повертатися, і цей час, він теж працює, ну, не на нас, так би мовити.
4: А як ви це бачите? Як ви бачите завершення війни і як ви ставитесь до тези Донбас в обмін на мир?
5: Це, знаєте, найболючіше питання також, тому що в мене був такий досвід, ну, от, якби повністю світ розумів, ну як відірвати руку, відірвати ногу, там, чи буде організм там функціонувати повністю. Якщо Україна була в своїх межах, в своїх кордонах завжди така, вона й повинна залишатися. Ми ж не обирали, хоча ні, ну, свідомо, да, звісно, ми прийняли рішення виїхати. Але ми виїхали, служачи державі. І фідбеку, так би мовити, від, ну, держави на той момент. Та це не була така собі претензія, але немає. Тобто немає механізму утримання адміністрації. Такого немає. Ми існуємо фактично, ну, от як існуємо.
4: І це самі собі.
5: Да. Ми, я ж кажу, це наш вибір. Всьому, що не сталося, звісно, я звинувачую країну-агресора, яка на нас напала. От будь ти проклята рашка, щоб тебе ніколи в житті не було.
4: Але є моменти, от ті голови, які там пішли на співпрацю, ну, реально ж я говорю з багатьма мерами. В нас є люди зараз, які вилазять в медійний простір, і там ми дізнаємося, що якісь були зустрічі, якось там центральна влада когось попереджала. І мені дуже от персонально за голів громад і мерів, тому що це люди, які відповідають за місця, за людей, в першу чергу за людей. Бо, знову ж таки, моя прикордонна Сумщина, де перші побачили танки теж, ваша Луганщина. А ви мали якісь інструкції, хоча б щось там, я не знаю, ну це чи конверти, чи просто якусь комунікацію. У вас були заправлені, я читала, шкільні автобуси, команди евакуюватися не було. Що було і що би мало бути, на вашу думку?
5: Напевно, дивіться, ну, тобто, була загальна евакуація області, оголосив наш колишній очільник, що оголошена евакуація, все. Далі йдуть же ж ланки, підрозділи і районні адміністрації. І саме Старобільська адміністрація фактично нічого не зробила для того, щоб була централізована евакуація. Ми зізвонилися з моєю колегою, з головою Старобільської громади. Я їй говорю, що в мене є родини військовослужбовців на евакуацію. Це не повний автобус. Сенсу, ну, давай тоді скооперуємося з тобою. Мій автобус виїздить до тебе. Збираємо в тебе і вже направляємо на рубіжне, на потяг тих людей, які збиралися евакуюватися. Це були спонтанні рішення, які приймалися тут і зараз. Щодо того ж самого дистанційного місця роботи своїм підлеглим, щоб не наражати на небезпеку в адмінбудівлі, бо все могло бути. Всі забрали свої робочі місця і працювали з дому, бо досвід ковіду вже давав нам цю можливість. Інтернет в нас був на той момент добрий. Не було жодного конверта, не було жодного... Ми не знали, що нам робити. Знаєте, якби от дійсно сказали, що... Та ми б розкрутили всі свої надбання, склали б всі в автобуси і возили б туди-сюди, вивозили, бо ще було 4 дні. З 24 по 27 лютого у нас був зазор оцей проїхати вільно на... туди більш на, ну, на підконтрольну частину України, вивезти техніку, спасти комунальні підприємства. А цього не було. Ти в розпачі, ти сам, ти не розумієш, що тобі. Ти з громадою, от як, коли я оголошувала евакуацію, як можна донести сільському населенню, які не чули навіть вибухи, бо у нас більше вглиб, там Сватівщина чула ці вибухи, Сіверськодонець чув вибухи, а у нас, і ти говориш людям, бросайте все.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
5: Ніяких адміністративних функцій ми не надавали, звісно. Ми вели свою соціальну тиху роботу для населення. Тим паче до нас стали їхати дуже багато людей. Рубіжний, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, оці всі населені пункти. Вони не їхали в Рашку. Вони розуміли, що там Рашка, там фільтраційні ці табори. І вони залишалися на нашій території, так би мовити, українці на своїй території. Різні люди були, бо... Есть такие, которые ждали, что сейчас освободят полностью, и мы домой вернемся. А были люди, які, мы розуміємо, ми перечекаємо, і все буде так. Різні були люди.
4: Я просто згадую, зараз я читала, що саме вашу Шульгінську громаду ж розбив ще Петро Перший, так?
5: Ой, це наша історія.
4: Це ж не перші росіяни, які до вас прийшли.
5: Дике поле. Нашій громаді 422 Шульгінки, 422 роки. В харківських музеях є інформація повна про наше дике поле. Наша земля була заснована атаманом Шульгейко. І ці козачі стани, і Юрій Долгорукий приїхав вже домовлятися з цими ж станами, щоб вони ж Катерині йшли служити. І там відбувся перший бій, і смертельно був поранений Юрій Долгорукий на Шульгінській землі. Він доїхав в Київ і тут же ж помер. І через кілька років його рідний брат Василь приїхав і випалив ці стани дотла. Вони просто знищили там. І потім знову пішло відродження, знову бо це річки. І вздовж річок завжди було поселення. І я ж кажу, що Шульгінка, вона дуже багата історією, дуже багата цими артефактами. Земля, вона викидає різні там то монети, то якісь там штуки цікаві. У нас багато було такого в музеях. До речі, зараз з музеїв повивозили все, що було до Леніна, так би мовити. от Старобільський краєзнавчий музей, в частності, вони вивезли із київських баб наших. І оці такі цікаві артефакти. І навезли людей в шкурах мамонтів, вовків якихось із оцими узколазими очима. І сказали, що все, що було до Леніна, оце ваше. Це ці мамонти і все на світі. Прийшов Ленін, у вас культури в облагороди.
4: Вас придумав,
5: і ви тепер стали жити. Який козачий стан? Що ви розказуєте? Ви тут взагалі вас не було.
4: Придумали. Знову ж таки, музеї – це питання, чи ми готувалися до...
5: Виявляєте, наш Луганський музей, який з 14-го року втратив фактично все. До 22-го року вони фактично відновилися. Ну, от дуже багато чого було збережено, людьми надано. І зараз наша керівниця музею, в неї є найбільший артефакт, коли вона знімала з парашутіста там з 14-го року парашут. А передача про військовополонених наших відомих блогерів, він говорить, вона мене задушила там строп'ями парашута, там з мене там вкралась, а вона ще йому там чуть ли не реанімірувала, приводила його до почуттів.
4: А, Наталя, що для вас місцеве самоврядування? А зараз, коли ми вже, ми почали цю реформу, потім її перевірили під час повномасштабного вторгнення, зараз що це? Це те, чого немає в росіян, але це те, що є в нас і робить нас європейцями. І це не те, що ми придумали щойно, це те, що ми згадали.
5: Скоріше всього, ви знаєте, от ваші слова зараз, вони пройшли такою тонкою гранью. Забуття в виборах такого більше здесь не буде. Ми здесь навсегда. Це ці фрази. Але ти сидиш і не віриш. Ні, у нас люди обирають. Нас не сподобалось, до тебе приходять, тобі ще чортів надають. І ти розумієш, що оце... Господарське право, воно було закладено тим магдебурзьким правом, потім впустили нам в Вену. І місцеве самоврядування, це якраз, знаєте, от про мене, воно мене народило. Коли я прийшла працювати в Раду, вірніше, я в 26 років стала депутатом місцевої ради, мені просто було цікаво, як це працює. Ну, чому так? От, ну, є Рада, вона ж повинна бути дієва. А реформа децентралізації дала нам можливості. Бо я просто порівнюю зараз 14-й рік, коли люди виїздили з Луганська, і реформа децентралізації тільки-тільки зароджувалась, і ще не було в нас можливості, були штатки, які затверджені районом, якісь там сільські ради і все на світі. І це приїхали вчителі, лікарі з 14-го року, ті громадські організації, які вже писали проєкти. Вони нас навчили дуже багато. От ці 8 років ми запровадили дуже-дуже багато цікавих речей, таких, пишучи ці проєкти, подаючи на гранти. Міжнародні партнери нас навчили бачити Україну. Тому що до 2014 року, чесно, міграція вона була в основному в бік Росії, фактично. А так ми, дивіться, все, кордон закритий. Діти поїхали навчатися до Києва, до Харкова, до Дніпра. І зараз дуже складно тому населенню, яке там, тому що, знаєте, їх ще й називають ждунами, там, мається на увазі, тим, що діти тут, і діти борються за Україну, і діти, дуже багато таких дієвих людей, які тут. А батьки там, і, на жаль, не виїхали, бо старенькі, бо, різні фактори там. І це дуже...
4: У вас син воює, старший чоловік воює. І менший син теж...
5: Тут. Підліток.
4: Підліток, так. В нас кілька мільйонів вже нараховують українців за кордоном. Ви не розглядаєте для себе виїзд за кордон? І як бачите повернення наших українців? Чи зможемо?
5: Ну, на щастя, тут я прив'язана, я маю індекс, я маю на увазі погодження. Те, що я виїжджаю за кордон, я завжди погоджую. Це досить складний процес для окупованих громад, виїздити за кордон і мати представництво там. Ні, я не поїду з країни, поки мої рідні на фронті. Ні в якому разі. І менший син, він також сказав, поки рідні там, мама, ми будемо тут завжди. І він серйозно, знаєте, це ж уже українці. Це ж ті, які народилися в Україні, вони іншого не знають. Якщо старший син, ще у нас ще тоді були факультативи російської мови, то менший син вже у нас не було російської мови. Він її чув, можливо, тільки з мультиків якихось, але він українець, і він себе ідентифікує дуже, дуже жорстко.
4: Це важлива мова, бо мені багато хто каже, що ти там починаєш, нас військові говорять російською, це взагалі не важливо.
5: Знаєте, коли в мене є приклад... знайомий був поранений, ну, він думав, що його вбили. І в Дніпрі у госпіталі він прийшов в себе, а медсестра говорить українською. Він каже: «Боже, я не вражки, а він російською розмовляв». І от це, коли ти, ну, дійсно аналізуєш цю ситуацію, ну, нас же вбивають за мову. Я ж маю можливість спілкуватися з своєю територією. Там же ж чокають і гекають зараз. Там же ж, ми ж пам'ятаємо той, знаєте, костер, який вони розпалили на ганку школи і палили українські підручники. Це все було, чи ми були в окупації. Це повністю перерозподіл книжок в бібліотеці, Жадан, екстремісти, тому подібні. Тобто це все вилучено. Да, вони залишили якісь там, Шевченко екстреміст. І вони багато чого повилучали. Це...
4: Нарешті визнали Тараса Григоровича.
5: Абсолютно, генієм, да. І я за те, що, ну, особисто для мене, напевно, важливо. Ну, особисто для мене. Про це можна довго дискутувати. І мої колеги, які більше з західних областей, кажуть, що це не на часі і це не є привідом. Ну, можливо, за кордоном, коли люди, ну, іншою мовою нас не розуміють, можливо, щось можливо говорити там. Ну, і то. Для мене це питання номер один. Ми були у відрядженні в Румунії з асоціацією нашої ОТГ. Великий круглий стіл. І вони хотіли слухати приклад України про війну. І в Румунії дуже складно, щоб жінки були там керівниками громад. Там в основному такий мускулінний спосіб життя. Ну, і ми розказували свій проєкт, я показувала презентацію, як все було, як стало, що ми зараз робимо. Ну, і румун мені говорить: «Окей, давай представимо ситуацію, ну, там, ну, чисто гіпотетично Путін виграє. Ти приймеш це?» Я попросила перекладача, говорю: «Слухай, перекладай з моєю слиною просто, от як з моїми емоціями, бо потрібно румунською було сказати». Говорю: «Після цього заходу всього ми їдемо до тебе додому. Я зачиняю хвіртку і не пускаю тебе в твій двір, поки ти не напишеш бумажку, що ти українець. Я румун, як ти смієш на моїй землі, в моїй хаті?» Я ще раз тобі говорю, ти не зайдеш на свою територію, поки не підпишеш, що ти українець. А якщо підпишеш, я ще буду дивитися, де тобі жити, в будці, чи в сараї, чи взагалі будеш ти жити на цьому подвір'ї. Ну, спочатку він трошки там дивився на мене здивовано, а потім просто замовк. І просто більше не став говорити зі мною. І от я тоді, ну як ти змиришся, з чим ти можеш змиритися? Коли ти живий, в тебе все відібрали? Коли ти, ну...
4: Ви кажете, що в Румунії, так, це взагалі нонсенс, що жінки, а ви взагалі в 26 років пішли в місцеве самоврядування в депутати, так? Потім секретар, депутатський досвід, секретар, голова громади і начальник військової адміністрації. Це колосальний досвід, і я кажу, що треба з місцевого самоврядування головам іти в президенти, тому що, ну, це крутий дуже досвід. Чому ви обрали місцеве самоврядування? Ну, і взагалі, ви приклад, тут луганчанка, яка говорить українською про себе, про своє село, про свою громаду. Чому вас туди занесло в місцеве самоврядування, та ще в 26 років? І яка роль жінок у політиці?
5: От, напевно, жінок роль найскладніша. Ну, коли ти в сільській місцевості, звісно, переважна більшість і депутаток жінок, і керівників більш-менш жінок. Але це більш соціальна сфера, і коли ти приходиш далі, ти розумієш, чим вище, тим уже тут, звісно, потрібно вже боротися за оці місця під сонцем. Спочатку стикалася з ейджизмом, бо ти молода, нічого не розумієш, нічого не знаєш. Так в тому то й річ, що мені хотілося розуміти, ну як, ну або ми западаємо, ну, занепадаємо і не будемо жити, розвиватися, або ми ж можемо щось зробити. Тим паче, от такі часи можливостей, коли Україна коли нам податки спустили на місцеве самоврядування більше. Коли, ну, чому їхати кудись? Я повинна виганяти своїх дітей, да, їхати в місто чи в іншу країну, якщо він може достойно жити в моїй громаді і подорожувати. І це я почала з себе, знаєте, з цього прикладу. Коли чоловік став ФОПом, фермер, який, ну, багато одноосібників не сплачували податки. Я думаю, я ж не можу пред'явити якісь претензії, не роблячи те сама. Стали ФОПом і тому подібне це все.
4: Наталю, ми мусимо завершувати. Де ви бачите себе в майбутньому? Залишитесь в політиці? Підете далі? Президентом, можливо.
5: Ну, це занадто амбітно. Ви знаєте, в 9 класі здавала екзамен по праву, правознавство. І мені останнім цим питанням випало, що б ви робили, якби були депутатом Верховної Ради України. І я там щось такого написала, і моя вчителька Марія Григорівна, вона говорить, що Наталі, я б зараз би за тебе проголосувала. І оце, напевно, знаєте, от оці амбіції, поки ти в ресурсі, поки ти вмієш гуртувати людей і надихати собою, напевно, воно... Знаєте, я люблю екстрім і всякі атракціони. Коли ти заходиш в атракціон, ти знаєш, що це колись завершиться, і тебе буде такий відхідняк, от просто.
4: Політика – це ще той атракціон.
5: Да. Але ти, знаєш, от ти вмієш отримати насолоду і нагороду, визнання, якесь визнання.
4: Я вам дуже дякую, пані Наталю, за вашу позицію, за вашу роботу, за вашу стійкість, попри все. І це дуже крутий приклад. Мінімум депутат Верховної Ради. Ми вас хочемо бачити.
5: Можливо, занадто амбітно, але війна – це атракціон без кінця. І ти не знаєш, чи буде в тебе відхідняк, чи не буде.
4: Але перемога буде, ми в це віримо. Голова Шульгінської громади і начальник військової адміністрації вже нині Шульгінської громади, так, села Шульгінка. Це був проект «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Дякуємо, що з нами. Боротьба триває. Стоїмо.
3: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Слухай Київ. 98.
6: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ по Київщині, про повернення на дороги, автомобілів, фантомів і про те, чи вирубують дерева на теремках. Рятувальники ліквідували 4 осередки пожеж у Броварському районі. До СНС повідомляють, під прицільною атакою ворога опинилися офісні, промислові та складські будівлі Київщини. На щастя, обійшлося без загиблих та потерпілих. Наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій. Нагадаю, в Броварах прилетіло по розподільчому центру мережі магазинів «Краси Єва». У компанії кажуть, що люди не постраждали, але з деякими поставками можуть бути тимчасові затримки. Київська Троєщина залишилась без світла. Енергетики вже працюють над усуненням несправності, повідомили в ДТЕК. У компанії пояснили, що причиною знеструмлення стала аварія. За попередньою інформацією, завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання планують після 19-ї. Інших подробиць щодо причин аварії та масштабів знеструмлення наразі не повідомляли. На теремках не відновлювали роботи з видалення дерев. Таких рішень міська влада не ухвалювала, повідомили в КМДА. Домовленість про призупинення цих робіт, якої представники міської влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, лишається в силі. Водночас на території тривають процеси організаційно-логістичні, пов'язані з реалізацією енергостійкості, зокрема транспортування та зберігання попередньо ізольованих трубопроводів. Техніка, яку могла бачити громадськість, використовується саме для транспортування мереж, а не з видаленням зелених насаджень. На дороги повернуться фантоми, спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але будуть фіксувати порушення швидкості, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, за його словами, буде посилення відповідальності за систематичні порушення правил та контролю за перевищенням швидкості. І вже цього тижня впровадять в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Нагадаю, до повномасштабного масштабної війни фантоми пропрацювали лише місяць, і за цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв-порушників. І на сам кінець про справи закордонні. У Молдові фермери погрожують масовими протестами через пільги для українського транзиту, за інформацією ЗМІ країни. Асоціація аграріїв вимагає від уряду скасувати знижки на залізничні перевезення для України. Наполягають, що це заблокує експорт їхніх товарів і як наслідок призведе до здешевлення продукції. Якщо влада країни не врахує вимоги до 21 серпня, молдовські сільгоспвиробники обіцяють вийти на вулиці. Нагадаю, 12 серпня Київ та Кишинів досягли домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця цього року. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: Зараз у Києві 18 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра понизять до плюс 16, під ранок до 14 тепла. Решта доби минатиме під хмарним небом, ще подекуди помрячить дощ. Вітер доволі відчутний, 15 метрів за секунду, захід сонця о 20.12. Щодо завтра, то у середу прогнозують 23 тепла, мінливо хмарність без опадів. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
8: Київ. Дорожня хроніка.
9: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному, за вікном дощить, вітряно. Дійсно, погода зіпсувалась, впливає на трафік однозначно. Для Києва дощ – це аномалія, я завжди це кажу, тому і ціни на таксі злітаючі. Додається, відповідно, повітряні тривоги. От нещодавно тільки був відбій, сьогодні загалом 8 повітряних тривог було, починаючи з першої години ночі. Відкриваєш Київ цифровий, рахуєш впродовж сьогоднішнього дня і вночі було кілька, і потім зраночку, потім впродовж дня, от, нарахували вже 8, це станом на зараз, тобто за 18 годин цієї доби. На календарі у нас 18 серпня. Будемо питати в експертів, наскільки врашиків ця історія, це щось нове, чи вони зможуть нас кошмарити таким чином впродовж серпня ще далі, вересня, жовтня. Чи це просто обраний такий шлях, бо дістається найбільше броварам. Сьогодні саме туди все летить. От обрали такий шлях і продовжується впродовж усього дня. Подивимося, як воно буде далі. Будемо питати. Геннадій Хазан через 15 хвилин має бути. Все, до столичних шляхів. Давайте подивимося, що там зараз відбувається. Проспект Степана Бандери від Йорданської в бік Північного мосту з ускладненнями рухається. По мосту теж складно. Туди далі до Скаймолу доведеться потягнутися. Стосовно того, як їде у нас від Севастопольської площі, оцей наш напрямок намагається, зараз подивимося, що тут у нас, не хоче малювати, бо, як правило, коли не хоче, відмовляється малювати, отже, там, значить, бордовим все буде позначено. Так воно і є. А, друзі, мова йде від індустріального шляхопроводу, навіть від Караваєвих дач і до Дорогожичів. Там перманентно майже все тягнеться, потім від Дорогожичів вниз, а, як я вже казав, аж до Почайної норм, а від Почайної, бачите, було від Йорданської, ні, від Почайної доведеться тягнутися в бік Північного мосту. Подільського Воскресенський мостовий станом на 18 годину 7 хвилин. Непогано для пересування. А я зараз подивлюся заїзд з боку набережного Хрещатицьку. Тут є нюанс, друзі. Ну, а от якщо подивитися з Подолу, давайте заглянемо, що там з Подолу, то тут теж є певні труднощі. У нас верхній вал стоїть майже весь, а там ще й ДТП. Дві позначки про дорожньо-транспортну пригоду. Для тих, хто хоче зараз заїхати на Подільсько-Воскресенський саме з боку контрактової площі, буде складно, бо повністю верхній вал завантаженим стоїть. Там тільки один квартал від, власне, від Межигірської і від Костянтинівської. Він вільним виглядає, але загалом далі ці дві позначки про ДТП впливають на трафік, то так конкретно впливає, тому, друзі, будь ласка, зважайте. Також поганенько їде у нас набережне шосе, бачу, і паркова дорога їде погано. якраз з'їзд туди на набережне шосе. Набережне шосе від Поштової площі повністю тягнеться до Надніпрянського шосе, якщо що. І заїзд на Дарницький міст теж, друзі, з ускладненнями Петра Радзиня і далі туди до Дарницької площі, до Дарницького шосе, а потім поворот на Харківське. Важкувато рухається, будьмо чесними, зараз цей напрямок, тому зважайте. Ну, зрештою, це не дивно, повітряні тривоги плюс дощ. Це доволі суттєво впливає на трафік. І давайте ще заглянемо Берестейський проспект, Берестейське шосе, що там немає дорожньо-транспортних пригод на цьому напрямку, але від Шулявки, навіть від Політеху доведеться тягнутися до Святошина і потім до Житомирської, ну і біля Стоянки ще трішки. Але загалом цей маршрут дійсно теж мало пересувним зараз виглядає, не дуже швидким. Ну і давайте ще заглянемо, що тут в напрямку Борщагівки, тому що відчуваю, там теж є нюанси, так воно і є. Друзі, у нас вулиця Борщагівська до Індустріалки тягнеться, до мосту, потім від мосту до бульвару Вацлава Гавела бордовим позначено, потім трішки видихаємо і до якраз до мосту доїжджаємо і Норм, потім до Курбаса, там ДТП на кільці, друзі, якраз біля Мака. Ну і певні труднощі є при заїзді на кільцеву дорогу. Ось таке. Будемо стежити і надалі. Бачите, важкувато зараз рухається столиця. Знову ж таки, розуміємо, що дощить. Рухаємося далі.
8: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
10: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
9: Друзі, 18 година, 11 хвилин на студійному годині. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков, власне, за пультом. Вітаємо вас.
12: Вітаємо, друзі, і запрошуємо долучатися до нашого етеру, тому що ми працюємо у прямому етері, будемо раді вашим повідомленням. У нас є студійний вайбер, сюди нам пишіть, і номер наш незмінний 098-009-98-98. Будемо раді, пишіть нам сюди.
9: Ти знаєш, а це Кувалдін в прямому ефірі був? Ця пісня вже лунала в ефірі, так? Та? Бо просто Євген от сидить, наспівує цю пісню про «Ти такий цікавий», як там далі, скаже ТЦК, і тут я пригадую...
12: Чуж ти там тікав, да?
9: От, і я пригадую просто історію, яку я вам розповідав минулого тижня, про те, що зі мною сталося в Києві, коли прямо з коліс, скажімо так, до мене зверталися, коли я їхав на самокаті, та? Все ок, в мене з документами норм, але оця фраза на сам кінець, яка пролунала, що, мовляв, подякую, що не збили. От, і я розумію, що, ну, типу, ну, я то можу з ними покомунікувати, а є люди, які, наприклад, не можуть покомунікувати. І сьогодні, просто до чого я, сьогодні трапилась новина про Одесу. А в повідомлення було від генерального прокурора. В Одесі 10 військових ТЦК отримали підозри у 15 епізодах викрадення та катування. А власне про це повідомив Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. Між собою підозрювані використовували девіз «Дуй, пакуй, комплектуй», який навіть встановлювали як заставку на своїх телефонах. Бачив, як це створено, там щі оця заставка. І це дійсно, знаєш, якась схибленість уже, якщо саме такі є ну, такий девіз. Ти вже відчуваєш оцю право сили, коли ти безнаказаний можеш це робити. І згадується оцей фільм, який ми часто згадуємо, американський, і коли в реалі робили експеримент. Коли люди, отримавши владу, коли її не контролюєш, і ніхто тобі не дає якихось обмежень, ти втрачаєш просто ґрунт під землею, робиш все, що завгодно. І, відповідно, таким чином вони працювали. Слава Богу, що зараз оця частина буде призупинена, зупинена, не призупинена, сподіваюся, зупинена, тому що протиправні дії треба карати, бо це не ок.
12: Так, коли людина отримає от це відчуття, що вона належить до органу, який має право на насильство, а у нас єдиний орган має право на насильство, це поліція. І коли він долучається до цього права, то, звісно, що може зривати дах, якщо є певні девіації в голові. Також це може траплятися, якщо потрапляє в таке середовище серед людей, у яких є девіації. Девіації не так багато, але саме це середовище девіантне, воно може дуже тиснути і провокувати на певні дії, точніше, як провокувати. Ну, скажімо так, дзеркальні нейрони починають, напевно, перемагати, і у людини зносить прифронтову кору.
9: Так, ти бачиш, що робить інший колега, типу, і це норм,
12: і це норм,
9: не карається.
12: Ти
9: що, гірший в такому випадку? Ти теж таке
12: слабший.
9: Робиш. Ти слабший,
12: от, яка штука спрацьовує, тобто у тебе є право на насильство, у тебе безмежне право, це якась така безмежна річ, і у тебе є безкарність. От якщо цей елемент безкарність присутній, тобто то тебе за це не карають, то у людей дуже часто зриває дах. А є ще цікава сторона. Їхала я, свою історію розкажу, yeah, з таксистом. І от він приїжджає, каже: о, у вас тут нема поліції, я так розраховував, я думав, що тут поліція, мені показувало, що тут поліція. І цікаво, да, поліція, десь йому там показувала
9: так
12: щось.
9: Є ж в додатку.
12: Точки, да? В додатку, да, є, да, такий, напевно, телеграмчик,
9: позначає,
12: погана, yeah, погода, вони пишуть.
9: Та,
12: хмарки ставлять. От, хмарки ставлять. От, нема хмарки. Я думаю, а ви що, дуже хочете зустрітися з поліцією? Він каже: да, дуже хочу, мені треба матеріал для тік-току, а то я от не можу вже декілька днів нічого зняти. Їдемо ми далі, завертаємо там, ну, по дорозі. І
9: а
12: бачимо...
9: він не бородатий щось?
12: Ні, не бородатий, угу, дуже худий хлопець, угу, достатньо молодий, тік-токер. І їдемо ми через патруль, поліція, ТЦК, працівники військово службовці стоять достатньо в великій кількості. Зупиняє його там, чи поліцейський, чи я вже не пам'ятаю, людина в військовій формі. Каже: пред'явіть ваші військово-облікові документи. Стандартна фраза. Перед тим, як він зупинився і якби в вікно, він мені каже: о, все, зараз буду знімати тік-ток. Я йому кажу: я поспішаю. Він каже: а, ну, типу, він згадав, що він таксіст. І що взагалі-то він везе пасажира, і пасажир не розраховував
9: він
12: на
9: думав,
12: якесь
9: що ти зацікавишся,
12: телешоу. Да, я не зацікавилась. І він каже: а, ну, я зрозумів. Все одно ставить телефон, той його питає документи, той їм каже: а ви свої покажіть документи, представтесь, хто ви взагалі маєте право на це? Він каже: да, будь ласочка, так дуже лагідними такими слівцями, такими, знаєш, українською чистою мовою: да, будь ласочка, от мої документи, подивіться. Той дивиться, все начебто ок. Він каже: а, ну ось мій резерв, показує йому резерв, у нього там все окей. Той їм каже: ну все, тоді до побачення. Їдемо ми далі, відправляємося від сітки. Він каже: о, блін, можна було його так розвести, там, розкачати чи розпакувати. Я не пам'ятаю навіть, яке слово він сказав. От. А я їду і думаю, ну, тобто є такі персонажі, у яких все окей в резерві, і які просто от таким чином себе поводять, щоб провокувати військових і провокувати поліцію, так вони можуть нарватися. От, ну, я просто не сумніваюся, що колись він з таким своїм завзяттям, шукаючи провокації для свого тік-току, таки отримає.
9: Ти знаєш, ти просто нагадала про, кажеш, про тік-токера-таксиста. Сьогодні мені в Кості Андрійка трапився матеріал про людину, яка в військовій формі робить щось подібне, але агресивно. Він взагалі там просто провокує представників влади. І з матами, і, власне, з цим лізуном навіть буває, що, типу, який є в копів, він сидить в військовій формі, під'їжджає там і викрикує щось, вони там когось перевіряли документи на цьому, власне, на тротуарі зупинили, там, здається, хлопець на велосипеді їхав, його зупинили, в нього перевіряли, а це їм кричить: УБД єсть! Щас приїду, перевірю, типу, і щас паркуюсь, приїду, перевірю. А він по формі, типу. І вони такі дивляться на нього, вони щось перелякалися, вони, типу, цю людину відпускають, і він такий каже: о, одного спас. І потім наступне відео, де він матюкається, тобто обзиває, власне, цих хлопця, якому 21, поліцейському, і, власне, ТЦКшника, який не схожий на, ну, велику якогось вояку, просто там чоловік, знаєш, там років 50. І він його просто принижує за те, що ти не був, ти не воював, що ти там бачив, де ти був, а ти що, сопляк, в 21 будеш мені тут розказувати. І вони удвох, знаєш, коли велика якась кількість, вони відчувають якусь певну силу. А так вони удвох, ти дивишся, їх просто принижують, він знущається з них словесно, посилає їх, вони розвертаються і йдуть. І він говорить, а цей коп намагався набрати по телефону, він каже: ти попробуй ще набрати, я зараз вас тут всіх. І ти розумієш, що є людина, яка, от як це ти кажеш, яка шукає контент, ось так, в нього все ок. А цей просто провокує, знімає це, викладає, звісно, воно в мережі віруситься, і люди, знову ж таки, от, бо є та частина людей, які от займаються тим далі, вони не розуміють, що всі, ну, більшість, давай так, всі не буду, більшість ситуацій, коли відбувається ось це пакування, це просто в людини не все ок, з документами, тобто вона за цей час, за майже 5 років війни, не працює в цій країні для того, щоб виконувати щось корисне і бути якраз для фронту, для війни, для війська. Не працює на, власне, підприємствах критичної інфраструктури. Просто таким чином ті люди підігрують, відповідно, вибач, ще доб'ю, 30 секунд, відео, здається, з Луцька, коли там теж людину забирають з машини, і молоді хлопці там в білих сорочках, це, я не знаю, чи це випускний, чи це якесь весілля було. Вони, коли пакували цього хлопця, вони наче так так далеченько були, тільки закрилися двері буса, вони почали матюкати, кричати, бити той бус. Двері відчиняються, і в них знову якісь матірні понеслося. Я розумію, що ми живемо в якомусь паралельному світі, знаєш, коли це треба робити, людина має розуміти, що вона порушує законодавство, вона має це зробити, а вона цього не робить, і тут от навалюється ця історія, мені згадалася історія зі Львовом, яка була тоді, пам'ятаєш, я казав, що всіх буде знайдено, всі будуть відповідати, хто це робив.
12: Ну, власне.
9: Ой, друзі, так, заводимося ми з півоберта, враховуючи, що ситуація дійсно така, ще й через тривоги. До речі, в пана Геннадія хотілося б зараз якраз запитати. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, вітаємо, слава Україні!
13: Героям слава, вітання для всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями.
9: Пане Геннадію, хотів, знаєте, почати з якихось обумовлених тем, але через ту кількість тривог, яка сьогодні є в Києві, в області, то почнемо все ж таки з цього, тому що станом на 18-ту годину у нас за цей день було 8 повітряних тривог. Вони були не тривалі, але це були реактивні безпілотники, які в більшій мірі летіли в область в Бровари. А чи ви бачите щось, що натякає нам на те, що в росіянців є потуги, які будуть, власне, повторювати там восени, осінь, зима, от саме таку кількість, щоб кошмарити, бо такий день, який складається з 8 повітряних тривог, і ця доба ще не закінчилася, він такий, знаєте, мутний, скажімо так, бо ти не спиш особливо, і в день теж це мало приємного, коли, от, власне, сигнали повітряної тривоги лунають.
13: Я вам на ваше конкретне запитання в даному випадку дам конкретну відповідь. Що роблять росіяни? Я хотів би, щоб це усвідомили і зрозуміли всі слухачі вашого радіо. Вони кошмарять. Тому що я спілкувався з нашими офіцерами, задав питання, а яка кількість об'єктів знаходиться в повітрі? Там 3-6 штук. 8 штук знаходилося з різними інтервалами. Для чого це робиться росіянами? Вони пробують таким чином впливати на наш психологічний, психофізичний стан, нас, громадян України, в даному конкретному випадку киян, щоб вони знаходилися в негативному тонусі і таким чином пробувати впливати. І хочу нагадати, тут зовсім недавно, пам'ятаєте, деякі коментуючі коментатори розповідали про 200 балістичних ракет, потім їх неправильно зрозуміли, потім знов неправильно зрозуміли, що вони мали на увазі, а потім виявилося, що чомусь нема 200 балістичних ракет, тому що в нас є воїни в Україні, які виконують завдання і бережуть нас всіх, цивільних людей, дітей, військових, ну всіх нас, українців, і роблять це для того, щоб зменшити ті загрози, знищити місця виробництва ракет, знищити місця компактного зберігання ракет, знищити пускові установки і таким чином вплинути на ту загальну кількість, яку росіяни все одно одномоментно не можуть запустити, Богу дякувати. Тому, виходячи з того всього, ви знаєте, я і користуючись нагодою, ви знаєте, я не то що для себе, а взагалі таку якби невелику формулу вивів, що треба зробити, щоб протистояти цій балістиці. А один з факторів, які роблять росіяни, щоб нас лякати, і один з елементів ураження балістики – це позбавити нас, українців, життя і здоров'я. І один з методів цьому запобігти – бути дуже уважними, обережними, мати аптечки з собою, вміти їми користуватися, щоб надавати, забезпечити життя собі і людям, які будуть знаходитися поруч. І таким самим ми зробимо все для того, щоб ті якцапи нас не вбили. Тобто не виконали те завдання, яке вони перед собою ставлять. Десь так.
9: Пане Геннадію, а щодо реактивних оцих безпілотників, росіяни їх почали, як на мене, частіше використовувати, бо коли ти читаєш зараз, що саме летить, от сьогодні впродовж дня були повідомлення майже під час кожної цієї повітряної тривоги, мова йшла про реактивні безпілотники, які летіли в напрямку Броварів, в новинах чули, повідомлялося, куди були влучання насправді, яка їхня основна загроза, тобто, і чи вже за ті місяці їхніх застосувань у нас виробилися там проти отрута, скажімо так, в нас були дрони, які дрони-перехоплювачі, але що з дронами, які можуть перехоплювати реактивні безпілотники? Ми минулого тижня трішки розбирали, можливо, ще зараз доб'ємо цю тему, чи є в нас вже такі потуги, що ми здатні це робити так потужно, як і з попередніми безпілотниками, де відсоток там до 95 доходив?
13: Так, але дивіться, даючи конкретну відповідь на ваше запитання, хочу ще раз зазначити, я достоменно порахував ті безпілотники, які були там, не знаю, 40 чи 50 хвилин була атака, я їх нарахував 8 штук, не 88, не 888, 8. Але виходячи через те, що ми маємо зберігати своє здоров'я, було оголошено сигнал повітряної тривоги, і ми всі були. Про що це говорить, що знов-таки, Богу дякувати, у росіян їх нема величезної кількості, вони використовують їх невелику кількість. Щодо отрути, я там на своєму рівні, або ми, наша команда, теж працюємо в тому над тою проблемою, над тим питанням. І хочу зазначити, що ми бачимо світло в кінці тунеля, і це не зустрічний потяг, да, не світло зустрічного потягу. І все більше і більше підходимо до тієї межі, коли можна буде вже там плюс-мінус звітуватися, коли цей антидот протияддя знайдено і починають користуватися вже всюди. Це на сьогоднішній день непроста ціль, але, знаєте, ужас, але не ужас, ужас. Вони, росіяни, знов-таки, Богу дякувати, не можуть їх випускати на сьогоднішній день там сотнями штук кожного дня. Вони їх випускають в обмеженій кількості. Все ж таки, то дуже дорога зброя, там дуже дорогий двигун, це не є поршневий. Так, після використання реактивного двигуна швидкості суттєвим чином піднялися, але і споживання пального теж. Дальності теж суттєво зменшилося, тому росіяни можуть використовувати на сході максимум до там, Київщина, там 300-350 кілометрів, тому що виходячи від швидкості розходу пального, він далеко залетіти не може. Знов таки, чи може його росіяни робити там його десятки тисяч штук в місяць? Ні, не можуть. Чи можуть робити там 100 штук на день? Ні, не можуть. Тому, але я кажу, це все ж таки зброя серйозна, яка вбиває, і ми маємо бути дуже уважні і обережні для того, щоб рятувати своє життя. І хочу зазначити, і повітряні сили України, і решта засобів. Ми робимо все для того, і ми, цивільні особи, і волонтери, робимо все для того, щоб сприяти як можна швидше появленню, такому масовому появленню того антидоту, який зможе суттєвим чином, як то було на поршневих шахедах, доводити коефіцієнт знищення там 92, 95, 96%. Ну, в цьому напрямку прямуємо і працюємо. Це я можу 100% впевненістю сказати хоча б там за нашу групу людей, які роблять все для того, щоб був і швидше з'явився той антидот.
9: Пане Геннадію, поки ми з вами от говорили, у нас добровари знову підлітають шахеди. В Києві може бути оголошена тривога. Як тільки буде оголошена, друзі, ми обов'язково теж вас повідомимо. Знаєте, ще згадалося

0: Однозначно, обов'язково, що продовжимо з паном Геннадієм спілкуватися. У нас якраз у Києві оголошено повітряну тривогу. Бачите, зараз поставимо і ми сигнал повітряної тривоги. У нас шахеди на Бровари знову туди друзі прямують. Зараз почуємо сигнал. І, власне, подивимося, що буде. Ну, я буду стежити і будемо навіть під час, відповідно, дорожньої хроніки, власне, повідомляти. Рухаємося далі.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98.
2: Мої вітання, 18:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Приватбанку вдруге за тиждень стався технічний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з оплатою банківською карткою. У прес-службі банку зазначили, що виникла проблема з роботою декількох сервісів. При спробі здійснити покупки на терміналі з'являється повідомлення про відсутність зв'язку з банком. Київська Троєщина досі залишається без світла. У ДТЕК пояснили, що причиною знеструмлення стала аварія, а завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання планують після 19-ї. Інших подробиць щодо причин аварії та масштабів знеструмлення наразі не повідомляли. На теремках не відновлювали роботи з видалення дерев, як повідомили в КМДА. Домовленість у силі, а техніка, яку могли бачити громадськість, використовується для транспортування мереж, а не з видаленням зелених насаджень, адже на території тривають організаційно-логістичні процеси, пов'язані з реалізацією енергостійкості. Екологи пояснили, чому Дніпро став зеленим і вкрився піною. Зміна кольору води влітку пов'язана з активним розмноженням мікроскопічних водоростей та ціанобактерій, так званих цвітінням водойми. Поява піни біля берегів також може бути наслідком відмирання водоростей і не свідчить автоматично про хімічне забруднення. На дороги повернуться фантоми, спеціальні патрульні автомобілі, які будуть фіксувати порушення швидкості. Крім того, буде посилення відповідальності за систематичні порушення правил та контролю за перевищенням швидкості. І вже цього тижня впровадять в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. І на сам кінець про те, що президент Володимир Зеленський врешті подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіги на очільника МЗС, як повідомив нардеп Ярослав Железняк. Парламентарі мають розглянути та проголосувати за ці призначення вже завтра. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 19-й.
1: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:33, як правило, в дорожній хроніці під час повітряної тривоги прошу вас доїхати до укриттів і зайняти позицію, щоб бути в безпеці. Ми ще є в нас повідомлення про те, що у нас до Троєщини підлітає. І тому прошу вас, лівий берег, Троєщина, Бровари, будь ласка. Зараз немає небезпеки для правого, але розуміємо, що це теж може змінитися. І ще є повідомлення від моніторингових пабліків про захід нашої країни. Просто зараз сканує реактивний шахет з камерою, який перебуває на значній відстані. Ймовірно, дрон може проводити розвідку або збирати інформацію про цілі перед можливою масованою атакою. І сьогодні мені вже траплялось повідомлення про готовність 48-годинну і росіянців. Ми про це обов'язково поговоримо. Загрозу застосування балістичних ракет обов'язково з паном Геннадієм договоримо цю тему насправді. І про росіянські потужності. потужності. Дійсно, зараз прошу вас до укриттів. Не буду розповідати про те, де зараз складно, не складно. Вже в 19-й годині обов'язково пройдемось фундаментально. Просто нагадаю, що в нас є певні перекриття під час повітряної тривоги, тому, власне, орієнтуючись і якщо є загроза насправді на підлиті, от зараз.

0: зараз як до Троєщини, то Подільсько-Воскресенський мостовий перекривається, тому будете стояти. І так на Подолі було складно сьогодні. Пам'ятаємо, що на Подолі на Верхньому Валі майже весь стояв через дві позначки про дорожньо-транспортні пригоди. Набережне шосе перед мостами теж з ускладненим рухом все було. Тому, друзі, будь ласка, будьте обережні, власне, реагуйте за можливості. Коли не маєте такої можливості, то подумки і, власне, собі думайте, проробляйте варіанти, де найближчий підземний перехід, де найближча станція метрополітену підземна, щоб було укриття або сертифіковані укриття, яких багато в нашому місті є. Карта укриттів Київ цифрових, хто ще не завантажив або не дивився, то пора, друзі. Майже 5 років цієї великої війни. Це корисна справа. Що ж, потихеньку рухаємося далі. Більш предметно про те, що відбувається на дорогах, поговоримо за півгодини, а буквально після рекламного блоку повернемося до розмови з паном Геннадієм Хазаном.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо. «Картина дня» триває. 18.37 уже майже на студійному годиннику. І ми продовжуємо розмовляти з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПа «Україна», українським авіатором. Пане Геннадію, бачите, так як ми говорили, вже 9-та повітряна тривога в Києві. І, власне, знову загроза для лівого берега. І оце повідомлення. Хотів, щоб ми з нього почали. Це від моніторингових пабліків. Бачу в Андрія Смолія, ще воно от про те, що реактивний шахет з камерою, який перебуває на значній відстані, сканує захід України. Якщо можна, це трішки детально, наскільки таким повідомленням варто довіряти, на вашу думку?
7: Захід чи схід?
0: Скоріше, захід України.
7: А, захід України. Ну, дивіться, вони використовують ті шахеди для збору розвідувальної інформації. Тому завжди будь-яким чином стараються ті шахеди в першу чергу знищити. Росіяни збирають розвідувальну інформацію будь-якими чином, засобами, тому що їм потрібна свіжа, і деякі наші, як я кажу, деякі коментатори, які починають розповідати, а що вони бачили, а що вони зробили, там якісь фотографії розмістили в соціальних мережах, тим самим надають росіянам, знаєте, верифіковану інформацію, де що відбувається, або що робиться, або щось планується. Тому завжди, користуючись нагодою, звертаючись до всіх слухачів вашого радіо, давайте будемо дуже обережними. Якщо щось бачили, чули і точно знаємо, про це не треба обов'язково відразу відосики і фото викладати в мережах, тому що росіяни це чекають. І ми маємо бути дуже обережні, дуже обачливі, щоб не дати жодної інформації росіянам. То, що відбувається, що росіяни запускають ті шахеди, які збирають розвідувальну інформацію, це, на превеликий жаль, така системна річ. Вони нічого нового не придумали. Ми теж такими засобами користуємось і теж за допомогою повітряних дронів збираємо інформацію на території Російської Федерації, тимчасово окупованих територій. Зайвий раз не показувати їм місця розташування. Якщо можна укрити техніку, треба її укрити. Якщо скористатися маскувальними сітками, то скористатися. І хочу сказати, що краще скористатися маскувальними сітками старого взірця, коли ще плили, то воно більш надійно. Росіяни на це не дуже сильно звертають увагу. Якщо стара сітка, значить норм. Значить, там вже давно нікого не було. От таким чином треба себе берегти і зберігати будь-які цікаві речі від очей росіян.
0: Плюс, а щодо нашої атаки по Росії, от в Москві заявили про наймасовнішу за 2 роки атаку, летіло понад 620 дронів, і також ще в призмі цього додам, була інформація про те, як рашики власне зблизька показали їхній оцей панцир С1М на 35-метровій вежі. З якою метою, на вашу думку, і загалом про цю атаку трішки розкажіть.
7: Ну, пам'ятаєте, коли росіяни казали, а чому наші ракети, ну, їхні ракети далеко не летять? Ну, тому що кривізна землі. І от в даному випадку їм теж кривізна землі заважає. Їм треба, щоб вони бачили наші дрони на підльоті вище рівня землі, і щоб могли гатити. Ну, і знаєте, завжди хочеться задати питання, і що, їм це допомогло? Ну, да, декілька штук наших дронів знищили, зрозуміло. Але головне, що відбулося, це прорив системи протиповітряної оборони Москви. Тому ми бачимо такі цікаві, яскраві відео, на яких воно горить, палає. І знов таки чути там за кадром деякі голоса валають там «Мамочка, нам за що?». Ну, от СВО прийшло на територію Російської Федерації. Вони казали, що в нас війни нема, ну тепер їжте, аж тільки не обляпайтесь. Війна прийшла на територію Московії, і вони тепер мають розуміти, знати і розуміти, що таке війна, і як воно деколи буває. Так що, ну, плюс-мінус десь так. Щодо взагалі того, що відбулося на Москві, я хочу сказати, що якщо наші ракети зробили в одному з підприємств, які виготовляють ракети, вирву в даці, в перекриттях там 40 на 80 метрів, плюс-мінус, то ми маємо розуміти, яка була сила вибуху, скільки було БК, скільки було в бойовій частині вибухового матеріалу. Якщо вирвав з даху 40 на 80 метрів таку диру, це було верифіковано отвір. Якщо б було зараз відео, я би показав би цю фотографію. Шикарно. Я завжди кажу, такого наразі мало, а такого має бути на Московії. Чим більше, тим краще. І в них багато таких дирок в дахах. Я кажу, багато не буває. Їх треба ще більше, більше і більше. І взагалі, щоб всі їхні військові об'єкти, об'єкти подвійного використання, горіли і палали.
0: Пане Геннадію, я погоджуюся, щоб було так завжди, тут амінь треба казати. А дивіться, а з приводу ракет і влучань, знаєте, є оце повідомлення, яке ми розбирали, це що сталося на вихідних, це історія про влучання, про те, що ви кажете, в цей завод, завод «Прогрес», зокрема, і ударом «Фламінго», та? Але сьогодні почало розпушуватись, там зраночку понеслося. Це від аналітика такого, Девід Акс, якщо не помиляюсь, його саме так звати. І саме він почав цю тему, що, мовляв, Росії вдається збивати український «Фламінго» і наводить статистику 10 з 11. Тобто, виходить, оця одна ракета, яка влучила, оце, мабуть, туди й зашито. Це, на вашу думку, це противага, тому що було дійсно успішно вражено цей завод. І тут от намагаються знівелювати таким голосом, типу закордонний експерт. Я просто згадую цього Девіда Акса. У нього були дуже контроверсійні заяви, ми свого часу розбирали. Він у нас спец по багатьох, не тільки в авіації, спец зараз в лапки беру. Як ви бачите цей варік? Тому що наче, вибачте, що я прямо так сленгово варік кажу, наче тут ми вчора говоримо про успішну операцію, а сьогодні наче от розбивається і статистично одна з 11, ну це виходить там скільки, 8-9%.
7: Знаєте, є стародавня українська говірка «Не слухайте різних дураків». Крапка. А пам'ятаєте диспетчера Карлоса? Пам'ятаєте MH17? Диспетчер Карлос говорив, що там був Су-25. І що? І де той диспетчер Карлос, і де Су-25? Це такий черговий диспетчер Карлос, який говорить маячню. Ракет було, по різних оцінках, від 4 до 5 штук, 2 влучило, 2 чи 3, зараз по пам'яті просто говорю, мені казали фахівці, що влучило не менше 2, а це означає, що не менше 50 або 40% ракет наших влучило в ціль. І це говорить про що? Що росіяни мали залучити оцю говорящу голову, щоб почали применшувати результати наших атак. Ну, зайвий раз росіянам повірити, перестати себе поважати. Хто такий той черговий диспетчер Карлос? Хто ті голови, які говорять, що все, в Україні нема жодних шансів, Україна, і починають заупокоєно. Чому? З якого переляку ті голоси з'являються? Тому що росіяни самі розуміють, що у українців виходить все краще і краще. Відсоток влучань, знищення і ураження ціль збільшується. І ми розуміємо, що про 100% ми не можемо говорити, тому що таких цифр в світі не існує. А є певні цифри, якщо ураження від 40% і вище, це є дуже шикарні показники. І, а тепер давайте зрозуміємо, якщо є унікальне виробництво, і ми хотіли попасти там 4-6 ракетами, а попали тільки 2, наприклад, це що означає? А це означає, що це підприємство дістало досить серйозне і чутливе ураження. І це буде означати, що скоріш за все, або ймовірніше за все, виробництво на цьому заводі буде призупинено. Маємо величезний... Так, завод не знищений, він уражений. А чи зможе він працювати на 100% і виробляти цю продукцію? Скоріш за все, не може. І такий Карлос буде говорити, що ха-ха, ми тут щось знищили, ну, хай він стулить свій писок і не сильно, дуже сильно дзявкає. І хай вони говорять, вони нам не заважають. Нам своє робити.
0: Тут я погоджуюся, насправді. Я хотів просто підняти цю тему, бо я розумію, що це розлітається мережею і таким чином, ну, якщо не дискредитує нашу ракету, то принаймні ставить певні тіні сумніву, кидає туди, власне, на нас, на наші ракети. От тому не хотілося, щоб так було, тому треба розвіювати і казати про успішність, бо справді ми говоримо на вихідних суперприліт на Росії в той завод, який займається комплектацією, збором оцих супутників «Рассвет», да? Ми тільки про це говорили, що там за рік в росіянців може бути теоретично це вікно, вони можуть, зараз є по годині на добу вікно на територію України, а за рік вони теоретично хочуть зробити так, щоб повністю контролити, а якщо ми будемо туди бити і вибивати, то відповідно цього не станеться. І тут от повідомлення типу закордонного аналітика. Воно мене так сьогодні такий жить, я такий обов'язково ввечері піднімемо, поговоримо і, власне, спростуємо. Пане Геннадію, рухав...
7: Власне, та... йому треба було задати питання, чому 40 на 80 метрів дзюра там така, звідкіля, хай він порахує, скільки потрібно вибухівки. Щодо того супутників, які росіяни готові там, готуються запустити, то хочу зазначити, це спутники, які літають на невеликих висотах, і вони дуже вразливі на удари спеціальними ракетами, які на тих орбітах їх будуть діставати. Тому хай росіянчики не сильно там радіють, тому що ми ж ще не починали. І давайте, не головне, хто перший зі старту пішов, хто перший зі стартанув. Головне, хто перший до фінішу прийде. Тому робимо спокійно свою справу.
0: Плюс, а з приводу, тут ще було, пам'ятаємо, минулий тиждень атака по Новоросійську, це комбінована атака і з повітря, і водна атака, дуже така шикарно вона видалася. І тут там постраждали носії калібрів. Чи можемо зараз розуміти, як оця атака вплинула на кількість цих носіїв? Наскільки це позитивно вплинуло на, ну, позитивно в нашому випадку, а в їхньому випадку негативне це зменшення, відповідно. Хоча в них це ж збільшення, да? А коли щось знищується, вони там негативно плюсуються, чи як в 22-му, пам'ятаєте, яке було? У них там негативний приріст.
7: Погружається, як крейсер «Москва». Він негативно підспливав, чи негативно погружався. От так само. Щодо носіїв кабів, хочу дві складові зазначити. Перша, носії кабів поменшало.
0: Калібрів, пане Геннадій.
7: Вибачте, поговорився, дякую. Носіїв калібрів. Калібрів. А ще хочу зазначити, пам'ятаєте, зовсім недавно, пару днів тому, звітувалися наші спеціально навчені хлопчики та дівчата, що один з українських зрадників, який давав команду, власне, на використання тих калібрів, перестав жити. Тобто він зрадив Україну, приймав рішення, надавав накази на старти тих ракет по Україні і здох, як звикли, дохле паці таке, знаєте, от його немає і ніхто доброго слова нічого не скаже. Це теж метод і засоби для суттєвого зменшення ризиків ударів калібрів або інших фізичних тіл, да, різноманітних типів озброєння Російської Федерації по території України. Тому що прилітає і по тих військовослужбовцях, які приймають рішення, а також по самому залізу прилітає, з яких загрози йдуть безпосередньо на територію України. Тому рашики мають ходити і озиратися, чи там ніхто за ними не дивиться, а коли заходять до свого під'їзду, щоб зайти додому, мають ривком відкривати двері, а вдруг бабайка стоїть за дверями, і відразу теж буде такий добрий, добра для нас новина, ще або черговий зрадник здох, або здох ще один, який надає накази робити удари, ураження по Україні.
0: Пане Геннадію, от, можливо, не даремно ви сказали про каби, я тоді зачеплюся і запитаю про український каб. Називається він вирівнювач. Не часто ми про нього згадуємо, але загалом хотілося б хоча б... Я розумію, ми з вами не відкриваємо ніяких тактико-технічних даних загалом. Просто хотілося б розуміти, наскільки він уже, можна сказати, що його можна, скажімо так, його дієвість можна побачити на полі бою, якщо можна про це говорити.
7: Дивіться, чому вирівнювач? Тому що він вирівнює ландшафт. Ну, стоїть якась там перешкода, якісь рашики щось побудували, що зробили, а тут прилетів український вирівнювач і взяв, вирівняв над поверхнею землі. Все має бути рівно, все має бути правильно, і кажуть в армії, все має бути помальовано на зелений колір. Оце такий спеціальний пристрій. Чому він добрий для нас? Тому що ми все ж таки, ми купуємо різноманітні типи озброєння, нам наші союзники поставляють. І ви знаєте, я навіть сьогодні з англійцями, з нашими партнерами спілкувався і піднімав таку тему, що для нас дуже важлива оптимізація вартості війни. Що якщо в нас є гіпотетично 1 євро, 1 долар, і ми можемо придбати там 2 одиниці чогось, там 3 одиниці чогось, а союзники, партнери говорять, у нас є, ну, давайте ми вам купимо щось за півмільйона, то тих одиниць нам треба дуже багато. А коли в нас є своя зброя, яка вартує певні, зрозумілі для нас, має певну зрозумілу для нас ціну, за ті гроші, які в нас є, за ту допомогу, яка до нас доходить, ми можемо придбати в 2, в 3, в 4 рази більше. А цілий, на превеликий жаль, суттєво не менший. І нам треба все більше і більше обробляти російських цілей і все більше і більше знищувати ті цілі, які є на тимчасово окупованій території України і, власне, в тому Рашастані. І ті цілі треба знищувати. Для того, щоб їх знищувати, треба мати додаткову зброю. І за зброю не за всі гроші світу, а зброю таким чином, щоб в день не 5-6, там 10 уражень робити, а робити там 50-60. Я так кажу, щоб було зрозуміло. Чому? Тому що ті самі кошти ми витрачаємо на ведення війни, як купуючи там іноземну зброю, а також, наприклад, якщо маємо свою. Своя зброя, вона більш дешевша і порівняно плюс-мінус подібна на західні взірці, навіть коли їх треба використати в два рази більше, значить ми використаємо в два рази більше, щоб результату було там в півтора рази більше, там в два рази більше. Це тому що розумію, що 100% гарантій уражень, на превеликий жаль, нема практично від будь-якої зброї, ну крім ядерної, да, бо яка там зовсім інші методи ураження, от там так, там все накриває площу, тоді взноситься все. А тут ми ведемо конвенційну війну, і нам треба конкретні об'єкти, конкретні точки, конкретні місця там з компактного зберігання зброї або особового складу. Ми маємо має бути ті всі місця уражені і при можливості знищені.
0: Пане Геннадію, от буквально 2 хвилини, я от думав, що взяти Молдову чи Іспанію. Давайте все ж таки Іспанію. В людей свято. Тут мені сподобалось, як це було подано. Невже ВПС Іспанії, збивши шахед над Румунією, здобули свою першу повітряну перемогу з моменту свого заснування 87 років тому? Чи дійсно можуть святкувати? І загалом, наскільки це доречно, власне, святкувати за 90 років існування, збити один шахет?
7: Ну, давайте так. Це некоректна дата, некоректна термін, що от вони коли були створені, і скільки вони, і в них перше збиття. В них було збиття в різні історичні моменти. Правильніше казати, після закінчення Другої світової війни, це буде правильніше так говорити. І можу сказати, насправді, це серйозна річ, вони показали свою потугу, показали свою можливість, і вони тепер мають повне право казати, що ми знищуємо ворожі цілі, і це суттєво, і рашики мають розуміти, що іспанці теж до того долучені збивати їхні цілі, які є вже загрозами не тільки для України і українців, а для громадян спільної Європи. Тобто іспанці показали, що так, зрозуміло, що витрачені шалені кошти для того, щоб збити їх. І я, між іншим, сьогодні розмовляв там з певними людьми і кажу, давайте задумуйтесь над певними речами, щоб оптимізувати видатки на підвищення обороноздатності вашої конкретної країни, тому що з використанням певних речей, які ми сьогодні робимо в Україні, у вас збільшиться якість оборони, наприклад, там повітряного простору вашої держави, і з'являться можливість зменшення загроз, якщо росіяни будуть використовувати такі об'єкти, як там шахеди різноманітні. І ви знаєте, я таку радість в голосі почув, мені сподобалося, що люди, мені вдалося там достукатись, вдалося договорити, люди почали думати, кажуть, давай ми обговоримо, ми будемо готові, зробимо спочатку там конференцію, а потім будемо чекати тебе до нас для того, щоб там ділитися своїм досвідом України, для того, щоб разом, спільно протидіяти і протистояти тим загрозам, яка несе Російська Федерація для всього цивілізованого світу. І це слова не якісь там високомірні, високопарні, а це є слова реальні реальності, тому що Російська Федерація на сьогоднішній день є загрозою існування цивілізованого світу, західного цивілізованого світу.
0: Пане Геннадію, дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», український авіатор, був разом з нами у цей вечір вівторка. Бачите, неспокійний сьогодні день. 9 повітряних тривог, обговорили якраз, зокрема, чому це відбувається, чи є протидія, а також багато інших тем підняли. Так що, друзі, залишайтеся з нами, обов'язково будемо ще піднімати схожі теми і авіаційного формату, і загалом не тільки. У нас буквально ще є 2 хвилини, давайте про спортивну оборону і сюди упихнемо те, про що ми говорили напередодні. Це історія, яка розгортається в іспанській Жироні. Це мова про Віктора Циганкова і про той невихід на футбольне поле, про те, як він пішов в VIP-кімнату, залишився там. Обростає все новими деталями, насправді, тому що Жирона відкриває провадження, тобто порушення контрактних зобов'язань, але сторона Віктора Циганкова подає свою версію, і вона вже виглядає більш, знаєте, такою приземленішою. Коли я напередодні про це говорив і читав, то я не бачив цього, не було такої інформації. Зараз уже притомне пояснення виглядає з боку команди Віктора Циганкова. Мова йде про те, що в них є на руках медичний висновок того, що Віктор мав певне ушкодження, і він не міг бути заграним у тому поєдинку, на думку якраз команди Віктора Циганкова. Виходить, його, і ти дивишся на це і розумієш, що не все так однозначно, як ми напередодні говорили, тому що дисциплінарні стягнення, ймовірно, будуть, але якщо буде доведено, що в нього був дійсно медичний висновок, даний лікарями Жирони, що він не міг грати в цьому поєдинку. Тому, друзі, виглядає оцей накид дуже дивно, який здійснив тренер, чи це, власне, домовленість з керівництвом, чи це вказівка керівництва, щоб саме так прокомунікував тренер. І, відповідно, станом на вечір вчорашній приїхало звернення футбольних вболівальників Жирони. І ось воно, насправді, дуже тригерне і дуже погано звучить, тому що вони не хочуть бачити Віктора Циганкова в цій команді. Вони вважають, що це неприпустима поведінка з боку Віктора. Вони вважають, що він має заплатити і піти. Тобто, чому Жирона не відпускає? Бо Жирона хоче заробити гроші на трансфері. А Віктор дуже би хотів, щоб його відпустили вільним агентом. Ну, але, друзі, контрактні зобов'язання ще як мінімум рік, то просто так не працює. Така історія, власне. Тому будемо стежити. Цікаво, як буде розгортатися ця ситуація. Будемо дивитися, власне, як я зараз дивлюся на місце от нашої людини, яка має нам зараз підсумковий випуск новин подати. Тому будемо стежити впродовж тижня за розвитком ситуації з Віктором Циганковим і якраз з Владиславом Ванатом. Ну, от з Ванатом, здається, все чітко. Історія, яка Владислав Ванат, насправді, пам'ятаєте, було перше повідомлення, що він, мовляв, підтримав Віктора Циганкова, але там простіша ситуація, власне, і ситуація яка, що Владислав просто не встиг вийти на футбольне поле, тому що, власне, було замінено гравця, та потрібно було випускати гравця захисного плану. Отаке, друзі, продовжимо стежити за цією ситуацією, що ж там буде в наших в Іспанії, мова про Циганкова і Ваната, зокрема у Жироні. Попереду підсумковий випуск новин.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
8: Мої вітання, 19 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про призначення, а також про фантоми на дорогах і про те, що відбувається на теремках. Президент Володимир Зеленський врешті подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмара на посаду міністра оборони, Андрія Сибіги на очільника МЗС. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламентарі мають розглянути та проголосувати за ці призначення вже завтра. Нагадаю, під вигуки «Ганьба» депутати повернулися до Верховної Ради сьогодні після місячних канікул. Люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а акція триває 34-й день. А на дороги повернуться фантоми – це спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але будуть фіксувати порушення швидкості, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, за його словами, буде посилення відповідальності за систематичні порушення правил та контролю за перевищенням швидкості. І вже цього тижня опровадять у роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Нагадаю, до повномасштабної війни фантоми пропрацювали лише місяць. І за цей час поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв-порушників. На теремках не відновлювали роботи з видалення дерев. Таких рішень міська влада не ухвалювала, повідомили у КМДА. Домовленість про призупинення цих робіт, якої представники міської влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, лишається у силі, а водночас на території тривають процеси організаційно-логістичні, пов'язані з реалізацією енергостійкості, зокрема транспортування та зберігання попередньо ізольованих трубопроводів. А техніка, яку могла бачити громадськість, використовується саме для транспортування мереж, а не для видалення зелених насаджень. І на сам кінець про те, що вчителі незабаром зможуть оформити відстрочку «Резерв плюс». Про це повідомляють у Міноборони. Зокрема, відомстві тестують цю послугу, ну а долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані у державних системах без збирання довідок і подання документів через ЦНАП, повідомили у відомстві. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві плюс 18, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Решта доби минатиме під хмарним небом, вже суттєвих опадів не передбачається. Вітер залишатиметься доволі відчутним, зараз 12 метрів за секунду, захід сонця о 20.12. Щодо завтра, то в середу прогнозують плюс 23, мінливу хмарність без опадів. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
9: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 19 година 6 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Наталці. І, власне, зустрінемо її вже завтра зранечку, якщо я дивлюся. А, ні? Чи дивимось? Ні, все правильно. Завтра ти будеш? Та як? Завтра ж середа. 19 серпня. Я дивлюся графік, якщо що. Ага, щось поміняється зараз. Бач, не побачимо, не почуємо тоді Наталку, бачите, ну нічого. Таке трапляється. Теж давайте дивитися, що в нас відбувається тоді на столичних дорогах. А хто їде, зокрема і наша Наталка буде їхати, важкувато, вам кажу. Друзі, на столичних шляхах і в половинці було, і в 18-й годині. Зараз подивимося, де саме. Перед Північним мостом ускладнений рух від Почайної. Все складно може бути. Зараз подивимося, що в нас відбувається безпосередньо на Набережно-Рибальській. Там теж не дуже, чесно кажучи, було легко на під'їзді до Північного мосту. Дійсно, воно так і залишається. Не хоче воно прям показувати мені зараз, я намагаюся це зробити. Але прям противиться, каже, ні-ні-ні, ти нам не розповідай. Не хоче показувати, що там. Вангую, що там є ускладнення. Якщо їдете саме цим напрямком, то можете написати на студійний вайбер, що там. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, сьогодні на Подолі була тягнучка, і вона і є, тобто вулиця Верхній Вал завантаженою виглядає, і безпосередньо до мосту, і на мосту теж ускладнений рух. Зараз дивимося, як воно відображається на карті. Дійсно, переїжджаючи річку Дніпро, можна вважати це завантаженим. Далі, туди до Центральної Садової, до Озера Малинівка, до проспекту Романа Шухевича, набагато вільніше можна вважати цю ділянку проїзною. Дивимося, що в нас є на мосту Патона і на Дарницьку. Маю сказати, що до Дарницького важко їхати, набережне шосе погано їде. Міст Метро і міст Патона тут теж, відповідно, набережне шосе на під'їзді важко буде. Перед мостом Патона на бульварі Миколи Міхновського теж ускладнений рух. Дивимося, там без дорожньо-транспортних пригод обходиться, але загалом важкувато. На під'їзді до нього, до мосту Патона, бачите, я тут квакозябру зробив, побачили, бо думаю, бачите, що там розумієш. От, але насправді по-іншому не виходить, щоб намалювати всі напрямки. І давайте подивимося, чи змінилась ситуація на Берестейському проспекті і при дорозі, при доїзді до Борщагівки. Пам'ятаєте, що казав, у нас на Гузера трішки довелося тягнутися, там ДТП біля бульвару Вацлава Гавела, якраз на перетині. Тут ДТП і впливає на трафік, якщо що. Доведеться тягнутися від Борщагівки Київської. Відповідно, індустріальний шляхопровід далі туди повз МНАО тягнемося. І ближче до безпосередньо до цієї, до станції електрички Борщагівка, там норм. Потім вже на виїзді на кільцеву дорогу і в напрямку Житомирської теж будуть певні ускладнення. І до якраз Академмістечка теж певні труднощі в тому напрямку спостерігається. Що ж, друзі, така ситуація на столичних шляхах. Дійсно, трішки дощило, було вітряно. Будемо дивитися, що буде ще далі ввечері. Але загалом для Києва це така погода, яка явно не сприяє тому, щоб трафік був легким і якісним. Доведеться тягнутися, вам сил та терпіння доїхати. Щось собі зробіть легеньке, там м'якеньке, якесь заспокійливе, якийсь чайочок на травках, муравках, як кажуть, а може з карпатськими травками, щоб трішки спокійніше. 9 повітряних тривог впродовж дня – це багато. Але ми маємо, як казав наш попередній спікер, нам своє робити, тому ми не маємо права накручувати себе, що все, Боже, 9, завтра буде 10, насправді. Тому тримати стрій, рухаємося далі.
10: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
11: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Володимир Бузько, Олена Вострова за режисерським пультом, Євген Воронков. Ви також можете долучатися до нашого прямого етеру 098-009-98-98. Зараз будемо спілкуватися з Богданом Буткевичем. Зазвичай ми спілкуємося з ним у четвер. У нас аналітика з Богданом Буткевичем.
12: Але ти вже робила календар.
11: Але так сталося, що сьогодні вівторок, Богдан з нами, і ми будемо говорити про призначення, і будемо говорити також про наші дороги, і про Коновальця поговоримо обов'язково. Отакі три теми я обрала. Давай, напевно, розпочнемо з призначень, тому що Зеленський змінив командувача сил логістики Збройних сил України. Ним став Юрій Погрібний. Далі там зараз розписують графіки зустрічі фракцій та груп з двома кандидатами. Це Хмарою на міністра оборони і Андрієм Сибігою на міністра закордонних справ. Їх Зеленський також вніс в Раду. От давай про ці призначення і поговоримо.
12: Про які саме? Про там сили логістики? Ну, я тут нічого коментувати не можу, позаяки я, якби, ну, по-перше, я дійсно не знаю більше цих людей, а по-друге, ну, я так розумію, що нарешті, якби, закінчився той аудит, який оголошував головнокомандувач пан Драпати, і, відповідно, зараз відбуваються призначення тих людей, які за його, скажімо, поданням тепер підпише, сподіваюсь, підпише Верховний головнокомандувач. От підписує.
11: Цікаво, що останніми днями низка журналістів і громадських діячів, і волонтерів писали і говорили про те, що Зеленський вже місяць не погоджує кадрові призначення Драпатого. І, власне, зараз він сьогодні от вийшов після зустрічі з Драпатим і сказав, що буде готувати кадрові рішення визначати.
12: Ну, так, власне, мені здається, тут є прямий зв'язок між зустрічю і тим, що почалися призначення. Направду, я тут нічого сказати не можу, бо я не знаю, наскільки довго тривав цей аудит. Знову ж таки, ну, смисл коментувати заяви, коли їм немає ніяких підтверджень. Тобто це, там, були такі заяви, да. Причому вчора пан Драпатий публікував допис, якщо мені не зраджує, на своїй основній сторінці, де написав про те, що більша половина того, що приписували йому, там, його дружині, там, і так далі, цього всього не говорили. Тому, відповідно, я б дуже обережно ставився зараз до будь-яких набросів на цю тему, тому що, ну, абсолютно очевидно, що русня буде дуже активно гратися в те, щоб якомога швидше, якомога більше роздути будь-які протиріччя, які можуть бути і між там різними центрами управління в політичній владі, військовій владі, між там суспільством і так далі, тому подібне. Тому, ну, я просто нагадаю все, що я казав, коли тільки відбулось призначення Драпатого. Не очікуйте від нього дуже швидких рішень. Вони неможливі. Ну, тому що, вибачте, управляти армією в часи війни – це дуже, мало того, що складне, але дуже просто громістке завдання таке менеджерське. Відповідно, я не думаю, що пан Драпатий буде дуже швидко приймати якісь рішення. От, я думаю, що враховуючи його, ну, доволі таку, ну, хоробрість особисту, я би це назвав так. Давайте не забувати, що, наприклад, він собі цілком вийшов на підтримку міністра Федорова свого часу і так далі, коли його звільняли. Тобто він мовчати не буде. Якщо йому дійсно не дуть працювати, він буде говорити. Ну, але я би не спішив до того моменту, поки він сам нічого не говорить. Давайте не будемо, знаєте, когось одружувати без, власне, женішка, як то кажуть. Тому, ну, як би, чутки я коментувати не буду, а далі давайте подивимось. Призначення ж почалися? Почалися. Це вже, я так розумію, люди, яких подавав Драпатий, та їх подавав Драпатий. Ну, давайте дивитися, що буде далі.
11: Ну, да, власне, сьогодні логістика, завтра, можливо, заступника призначать,
12: ну,
11: Садка.
12: Ну, власне, ну, понятно, що всім хочеться дуже швидко,
11: хочеться.
12: Але швидко так кошки родяться, і навіть насправді вони швидко не родяться. Тому, відповідно, спішити тут нема куди. Ну, як верні, з точки зору військової війни, то, звичайно, є куди спішити, але, знову ж таки, ну, тут помилятись не можна, це доволі серйозні призначення, відповідно, я думаю, що... Я впевнений, що пан Драпатий, якщо б раптом дійсно там було щось критичне, він би про це точно би сам сказав. Я не думаю, що він з тих людей, які буде мовчати.
11: А його люди, які супроводжують комунікації, да, відділ, комунікаційники його або медійники, вони ж можуть комунікувати з різними медіа також. І не обов'язково, щоб спочатку сам Драпатий виходив з якимись заявами.
12: Ну,
11: це ж може відбуватися через волонтерів, журналістів.
12: Ні. Ну дивись, стоп. Ну, тобто, ти хочеш сказати, що у пана Драпатова настільки непрофесійні комунікаційники працюють, які дозволяють через голову свого шефа дозволяти розповсюджувати якусь інформацію?
11: Ні, я не про це.
12: Чи ти маєш на увазі, що пан Драпатий спеціально сам нічого не говорив, а через комунікаційників типу щось розповсюдив? Ну, таке, звісно, теж можна уявити, але я знову ж таки, ну, чутки я коментувати не буду. По-перше, хто я такий, щоб коментувати такі речі? По-друге, я повторюсь, давайте будемо судити по справах в даному випадку. Давайте не забувати, що, ну, через дуже велику кількість помилок, накопичення уже втоми і так далі, у нас, якби... Всі-всіх підозрюють на чистій грі і так далі, тому подібне. І часто ці підозри, звичайно, абсолютно виправдані. Але в даному випадку, я повторюсь, давайте будемо виходити з конкретних дій. Якщо я можу в п'ятий раз повторити, я впевнений, що якщо пан Драпатий буде бачити, що йому дійсно не дають працювати, він мовчати не буде. Яким способом він це зробить? Ну, це... Тільки він може вирішувати. Повторюсь, хто я такий, щоб я давав поради головнокомандувачу.
11: Ну, ти згадував про протести і вимоги людей повернути Федорова. Зараз нардепів зустріли з канікул, зустріли теж протестами з плакатами і криками «Ганьба!». І там серед іншого лунають вимоги повернути Федорова. Чому серед іншого? Тому що, ну, я спостерігаю, що міняється трошечки характер вимог у людей. І вже там іде основною центральною вимогою вимогою не стільки повернення Федорова, скільки боротьба з корупцією в Міністерстві оборони. Що ти думаєш про протести, як ти бачиш їхню динаміку і чим це все може закінчитись?
12: Ну, безпосередньо, я думаю, ці протести точно нічим не закінчаться. Якщо ви, у когось були сумніви, що пана Федорова не внесуть як міністра оборони, то, здається, це вже очевидно, що не внесуть. Єдина інтрига, і то навіть не інтрига, чи вистачить голосів за пана Хмару. Думаю, вистачить. Що стосується того, наскільки пан Хмара буде хорошим міністром оборони, я не знаю. За місяць нічого не змінилося в цьому сенсі. Ну, там вже є певні моменти, які йому теж ставлять провину. І так далі. Але я про це точно зараз говорити не бачу сенсу. Давайте дамо людині хоча б квартал попрацювати, тоді будемо його оцінювати. Зрештою, в нього доволі складні завдання стоять, м'яко кажучи. Тим більше зараз ще буде мінятися голова Агенції оборонних закупівель. Я так розумію, що господин Жумаділов піде у відставку. Ну, тут я, знову ж таки, по-різному там можна оцінювати діяльність цієї людини, але ну, останнім часом її згадані тобою журналісти оцінювали вкрай негативно. От тоді, відповідно, перед паном Хмарою буде стояти величезна кількість дуже невідкладних завдань, які треба було вирішувати на позавчора. Наскільки він готовий до такого управління і що він буде робити, з якими людьми, чи залишить він людей Федорова, яких досі в Міністерстві оборони багато, чи ні, як коли він стане вже повноправним міністром. Я ж не знаю, і тут нема сенсу гадати. Давайте подивимось на дії. Слова, знаєте, я скажу так, останні 7 років, мені здається, всі вже мали прочити, що будь-які слова не мають ніякого значення. Вообще нікакого. Тобто, ну, цих слів стільки говориться, і вони всі абсолютно нічим не підкріплені. Тому важать тільки справи. Давайте виходити зі справ.
11: Так, це абсолютно правильний критерій для оцінки. Зараз хотіла ще сказати про Ілона Маска. Він репостнув.
12: Він теж мій на міністр оборони.
11: Він репостнув. Просто дочь дизайнер ж брав інтерв'ю у Федорова і репостнув, там сердечко поставив висловлюванню у Федорова про те, що Ілон Маск це, напевно, найважливіша тек-особистість і підприємець в світі для нашої країни. От таку оцінку дав Федоров Ілону Маску.
12: Я би продовжив цю фразу, тільки нам треба якомога швидше зробити все можливе, щоб від нього ні в чому не залежати. Ну, тому що це критично погано, що ми залежимо, от ті ж Старлінки, технологія Старлінків, ми залежимо навіть не від іншої держави, а від приватної компанії, яка належить конкретній людині. Це вкрай погано.
11: Ти маєш на увазі, що ми маємо розвивати власні космічні програми?
12: Власні космічні програми ми, звісно, можемо розвивати, але ми нічого подібного не потягнемо, давайте не будемо собі брехати. Просто є відповідні європейські програми, там, наскільки я пам'ятаю, вже на 28-й рік заплановані там, запуски там, перших супутників і так далі. От в цьому треба брати участь, безумовно. Але, ну, я повторюсь, Ілон Маск може бути скільки завгодно там людиною, яка бачить майбутнє, таким собі футурологом. Хоча, знову ж таки, до його футуристичних поглядів треба теж ставитись з великою пересторогою. От. Тобто він може бути молодцом скільки угодно, але ну, я повторюсь, коли національна безпека починає залежати від приватної компанії і конкретно взятої людини, це вкрай погано. І на майбутнє, звичайно, Україна має робити все можливе, щоб будь-які технології, які в нас є, вони залежали від багатьох людей. Ну, бажано, звичайно, щоб вони були українські, але ну, ясна справа, що це дуже навряд чи буде. Колись з якимись конкретними проривними технологіями, поза як, на жаль, ми точно не є лідерами світу, в цьому і не станемо лідерами. Коли у нас продовжують ті, хто хоче поступати в університет і ще не звалив на Захід, йти на юриста і економіста вчитися. Ну, про що можна говорити? Коли на хімічні, фізичні факультети, на факультети, на політехніку конкурс двічі менший, ніж на ту всю палажняк етат, так званий юриспруденцію. Ну, це дуже багато говорить про те, яке майбутнє в нашої країни в плані технологій. Але ну, навіть з такими умовами нам треба, щоб ці технології були, мали багато, скажімо так, господарів і точно були, скажімо, неприватні. Тому що ну, якби ви забули історію, коли перед початком контрнаступу і там певних ударів по Криму, Ілон Маск просто вирубив нам Starlink своїм особистим рішенням. І це безпосередньо вплинуло на хід бойових дій. Ми заплатили в тому числі кучою життів через те, що господин Маск не хотів нам надавати таку технологію. А взагалі-то він до весни 26-го року допускав спокійно чорне використання Starlink росіянами. І ніяк на це не реагував. Я досі не розумію, що його сподвігло от зараз поміняти своє рішення.
11: Так, да, це дійсно цікава історія, тому що саме Федоров проводив ці комунікації.
12: Ну, я
11: можливо,
12: думаю, він
11: вдалося
12: проводив
11: щось
12: раніше, правда?
11: Донести. Можливо.
12: Я думаю, що, може, змінилася якась кон'юнктура, він вирішив помиритися з Трампом, Трамп йому що-то сказав, там, ну, наприклад. Да, от в це я більше повірю. Але я ще раз повторюю, це вкрай погано і не дуже ок, що багато військових заспокоїлись і такі, а ну все, типа русським Starlink відмовив, значить все, типа ми в шоколаді. Ні, друзі, ми не в шоколаді. Добре, звісно, що на днях був приліт двох ракет, шести запущених Фламінго по цехам, ну там космічного простору «Прогрес», там де збирають ці кораблі «Союз-2», які, власне, і мали виводити супутники-носії. От того, що росіяни зроблять, намагаються зробити замість Starlink. Але я повторюсь, проблема в тому, що не треба, ну не можна заспокоюватись на тому, що ми маємо якусь круту технологію, але вона не наша. І нам її помахом пальця можуть виробити. Ну, камон, друзі, якщо ви вважаєте, що це нормальна ситуація, я так не вважаю. Тому Україна має скористатися будь-якою можливістю отримати альтернативу будь-яким продуктам Ілона Маска. Будь-яким, підкреслюю. І взагалі, ну, я дуже не люблю монополії в усіх їх виглядах. От чому, наприклад, я не користуюся продукцією компанії Apple? Тому що вона так само схильна робити, нав'язувати тобі монопольне використання своїх продуктів. Тобто тобі кажуть, ти хочеш використовувати Apple? До речі, я тобі нагадаю, що один з найбільших штрафів антимонопольних Apple отримав в Європейському Союзі саме за це. За те, що вони ну просто монопольно забороняють використовувати будь-що на своїх продуктах, ну забороняли, окрім, власне кажучи, тільки того, що вони там хочуть, щоб ти використовував. Я не люблю, коли за мене роблять якийсь вибір. Ну, ладно, це я. А коли ми говоримо про національну безпеку, повторюсь, то це дуже небезпечна ситуація. Тому Ілон Маск – це точно не герой мого роману, я так тобі скажу, ніколи їм не був.
11: Ну, поки ми залишаємося залежними від Ілона Маска, хто вестиме комунікацію з ним, якщо
12: я поняття не маю. У нас там хто главний переговорщик Зеленського? Умєров? Ну, він же у нас, типу, самий главний. Передаточне знам'я, куди його не ставлять, він потім їздить в Туреччину, в карабами, к американцям. Ну, я так розумію, що це особиста, так би мовити, людина, уповноважена президентом Зеленським. Навіть не стільки Україною, а саме президентом Зеленським.
11: Але ж ти пам'ятаєш, що двічі Америка надсилала прохання не призначати його послом? Ну, значить, він там не дуже поважний і бажаний.
12: Коли ми слухали, що нам говорять, скажи, будь ласка. Точніше, не ми, а там інші певні люди. Яка різниця? Нам хочеться, так буде. Все. Що там народ бігає з картонками? Та насрать. Перебігає. Ну, а що? Схавають і так. Ну, чого, схавають же. Ну, схавають.
11: Ну, за логікою Офісу Президента, можливо, і так. Але чи дадуть Хмарі сформувати його
12: не
11: команду?
12: Не знаю. Поняття не маю і навіть не буду з приводу цього гадати. І я не знаю, з якою метою ця людина йде. Я не знаю, для чого він збирається покинути військову службу, враховуючи, хто він. А він, судячи з усього, буде її покидати, бо інакше він не може бути призначений. Бо у нас міністр оборони має бути цивільним. Тобто людина має закінчити військову кар'єру. Я поняття не маю, для чого він це робить, на що це йому, що йому там, хто сказав, чому він на це погодився. Це його треба питати. Яка там у нього буде команда? Да звідки я знаю? Поняття не маю, хто там буде в його команді, що це будуть за люди, не знаю. Не буду, ну я правда не знаю, чесно, смисл мені гадати.
11: Ні,
12: я розумію, що є там різні
11: питання.
12: Там балакучі дупи, які все завжди знають. У них там всюди є там джерела інформації, вони там лично з Ілоном Маском п'ють, там курять косяки, потім вечором у них у Зеленського совіщання, потім вони к Трампу літять, потім вони к Сі Цзіньпіню з'їжджають, з Кім Чен Ином там рісову локшину їдять. Ну вони все знають. Я не знаю, чесно. Поняття не маю.
11: Давай поговоримо про наші дороги, тому що після вчорашньої заяви Зеленського про необхідність
12: дороги?
11: Так покращити ситуацію на дорогах,
12: а
11: це сталося ДТП? Після ДТП двох БМВ.
12: Господи, я що, з яких є тепер, я став схожий на людину, яка в Крафтодорі розбирається, я
11: извиняюсь. А Зеленський, знаєш, мені це нагадало, оця його заява.
12: Ні, ну, понятно, кожен з нас президент, так, да, я забув
11: точно. Да. Це по-перше, а по-друге...
12: А по-друге, йдіть у сраку.
11: Ми йдіть, так. Я вам нічого не
12: я вам нічого не должен, да, між прочим.
11: Да, візьму все під особистий контроль. Так от, вчора мені ця ситуація з аварією двох БМВ, ми її, до речі, з Володимиром вчора обговорювали, і Вова сказав, ну, БМВ-водій – це дуже специфічна категорія водіїв.
12: Ну, це мем, да, є такий.
11: Да, БМВ-водій, БМВ. І вчора Зеленський раптом реагує. На картонки він не бачить, не реагує, їх нема там. То тисячі людей ходять, не бачить, не чує баба.
12: Ну, так, слухай, а хто це ходить, да, зрештою?
11: Але тут дві БМВ, і от раптом заява Зеленського про ці ДТП, і тут відразу ж виходить голова МВС Вигівський і говорить про те, що от після того, як Зеленський сказав, що нам необхідно покращувати ситуацію на дорогах, ми повертаємо старі фантоми.
12: Що таке фантом?
11: Фантоми – це машини, які їздять і поліцейські, і швидкість.
12: А, то есть будуть опять стоять какие-то кренделя і на фен, короче, мерить, типа машини проїжджаючі,
11: вот,
12: ні? Ну, я сорі, я в цьому мало розбираюся.
11: Але з точки зору взагалі медійності, піару президента і взагалі, що це таке? Що це було?
12: Тобі не здається, що час піти на... Ну, я просто зараз почну відповідати, а ми трошечки самі вилетимо, не?
11: Зараз ми, напевно, попросимо...
12: Я після
11: Євгена,
12: паузи відповім,
11: так,
12: напевно.
11: Після паузи буду говорити. Да, друзі, зараз підемо на програму «Герої України». Це про людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім повернемося до розмови з Богданом Буткевичем, журналістом, військовослужбовцем і нашим колегою.
13: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України.

0: Бахмутом та на Чернещині. Маючи значний бойовий досвід, він за власною ініціативою приєднався до новоствореної бригади гвардії наступу «Сталевий кордон», де обійняв керівну посаду в 4-й прикордонній комендатурі швидкого реагування. 14 листопада 2023 року поблизу Першотравневого на Харківщині підполковник Єфросиненко очолив групу бійців у бою з переважаючими силами ворога. Під щільним артилерійським та мінометним вогнем наші воїни 7 годин стримували ворожий штурм. Завдяки професійним діям командира було знищено до 30 окупантів, і ворог відступив. На жаль, у цьому бою Андрій зазнав смертельного поранення. За мужність та героїзм йому присвоєно чергове військове звання полковника посмертно, а пізніше Андрій Єфросиненко був нагороджений званням Героя України.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама. Друзі, продовжуємо картину дня. Сьогодні спілкуємося з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом і нашим колегою. Зараз говоримо про вчорашню заяву Зеленського про необхідність покращувати ситуацію на дорогах, про те, що будуть повертатися фантоми. Це такі поліцейські машини, які не позначаються як поліцейські, тобто ви не знаєте, що це поліція, але у них стоять відповідні камери, і вони фіксують вашу швидкість, їздячи прямо там між вас в рядах, яких їдете ви. От, власне, про цю ситуацію, Богдане, хочеться почути твій коментар.
10: Де, чесно кажучи, що я не знаю, що коментувати про цю ситуацію. Ну, тобто, в мене тільки одне питання до поліції. Кадай ті персонажі, які отримують майже вдвічі більшу зарплату, ніж я, як військовослужбовець, почнуть виконувати свою функцію з цими долбаними хрустиками. Якщо ви не знаєте, хто такі хрустики, я там мене набагато більше. Тобто я розумію, що в нас ДТП величезна проблема, і дійсно гине дуже багато людей. Але мене дуже сильно дратує от той факт, що, наприклад, по всій країні, я пам'ятаю, пост про це писав у себе в Фейсбуці, приходили сотні людей, які про це розказували. Так от, це ж реально величезна проблема. Є величезна кількість каких-то просто кончених тварів, яким не вистачає адреналінчика. До речі, звертайтесь, може вас приділіть, де вам денрічника так накидають, що мало не здасться. От. І кожного разу, і в тому числі перерахований этот, як його там, Виговський, или хто там ще, і всі остальні, от ці персонажі, розказують, що у них тупо нема повноважень. Я ізвиняюсь, може ви нарешті свою роботу почнете виконувати? Ну, тобто, я не розумію. От кожного разу, коли щось не так, то починаються розмови, що ой, у нас нема повноважень, у нас маленька зарплата, у нас то, у нас все. Так какого хрена ви тоді ще пішли туди працювати? Щоб що? Тобто, коли треба, коли якийсь чел бігає з автоматом і вбиває людей, то ваші патрульні просто можуть втікати, да? А щоб спіймати проклятого ублюдка, який їздить, до речі, ще й в комендантську годину, на сраном мопеді, з якого спеціально знятий глушник, ви не можете, да? Фантоми не запустять. Ну, пусть запускають, я не знаю. Ну, просто те, як у нас водять машини на вулицях, ну, це прямий наслідок того, як працює поліція в тому числі. Тому що абсолютно більшість людей знає, що ти можеш зробити все, що завгодно, і тебе не спіймають, або ти порішаєш, і що-то. Ну, тому, чесно, я вже, ну, для мене просто маркерна історія, наприклад, історія з законом про зброю, яку поліція вже 20 років не дає, при будь-яких владах приймати і так далі. Тому

0: Чесно, фантоми, хреноми. Ну, я вважаю, що наш МВС працює погано, відверто. Це не правоохоронці в більшості своїй, а кривоохоронці, кривдоохоронці, яких називають. І історія, знову ж таки, з мобілізацією, коли ці прекрасні люди, в кавичках, майже 4 роки взагалі ігнорували те, що це вони мають займатися затриманнями людей з порушеннями військового обліку на вулицях. І перевалили це на армію. І тепер через це вся держава може завалитися, бо придурки вважають, що типа, людина в пікселі – це ворог уже тепер. І це хто в тому числі зробив? Та ж поліція, яка бігала на зв'язках на нібосю владу і розказувала, ой-ой-ой, от якщо ми почнемо затримувати ухилянтів, то нас почнуть бити морду нам, а потім, якщо вас прийдуть сносити, то нікому буде вас захищати, тому пусть ці прокляті воєнні самі будуть кого-то ловити, а ми не будемо. Хто їм заважав ловити без фантомів, там ще з фантомами, я не знаю. Ну, тобто, я не спеціаліст в цих речах. Ну, є люди, які там фахівці, хай вони про це говорять. Ну, я знаю тільки одне, що у мене до поліції стільки претензій, що просто, ну, не перерахувати. Всі мої випадки в основному співпраці з цим органом закінчилось тим, що я черговий раз просто не розумів, чому ці люди отримують мої податки і за що. Ну, тобто, я вже мовчу про слідчий апарат, це просто, ну, я вже мовчу про те, що зараз взагалі, хто там поліцією керує, Цуцкірідзе? Це той самий персонаж, який сидів і відсвічував мордой в справі Шеремета. І він ще має право вилазити кудись і розказувати про щось. Тобто люди, які брали участь публічно в фальсифікації на всю країну однієї з найбільш одіозних справ, і ця людина тепер розказує про якісь фантоми, де він має давно бути звільненим за повну службову невідповідність. І ще й в суд на нього треба подати за те, що ця людина сиділа із кам'яної рожі, розказувала брехню на всю країну.
1: Ну, про фантоми.
0: Нічого ж ми про це забули?
1: Вигівський розказував.
0: І Вигівський, і Цуцкірідзе.
1: Але ж ти ж розумієш.
0: Цуцкірідзе був одним зі слідчих по цій справі.
1: Так.
0: Я точно пам'ятаю це. Я ізвиняюсь. Це хто-то за це буде відповідати чи ні?
1: Ну,
0: за те, що ви взяли трьох невинних людей. І тупо, просто по безпреділу їх закрили, потримали майже 2 роки в тюрмі. І ніхто за це не відповідає. І тепер ці ж гаврики сидять і там про що-то розказують. Какая нахрен фантом, дядя? Може ти будеш відповідати за свій базар, гнілой? Хтось забув про справу Шеремета? Я ні. Бо я був в оргкомітеті цієї справи. І не пропустив майже жодного судового засідання по цій справі. І я пам'ятаю ці кувшини рила цих прокурорів і мусоров, які приходили і брехали в обличчя всім. І суддів, які по дзвоночку, я не знаю звідки, звісно, продовжували просто автоматом тримання під вартою. Справу Червінського нагадати? Ну і так далі, тому подібне. Чесно, я коли чую, що ці люди щось там розказують про правопорядок, який може бути правопорядок, якщо органом керує той, хто вже допустив повну дискредитацію поліції як такої. А це людина на прізвище Цуцкірідзе. А, кстати, він же теж ще брав участь і Стерненка, справи і так далі. Тобто, ну там кліма нема де ставити на цих людях. Про що ми взагалі говоримо? Які, блядь, фантоми?
1: Там...
0: Це вони фантоми мають перетворитися для державної системи. І ніколи більше не з'являтися в державній системі. І бути звільнені, підкреслюю, за навіть не повну службову невідповідність, а взагалі-то за службову халатність. Я думаю, там можна багато, насправді, статей знайти за справу Шеремета. На кожну людину, яка брала участь в цьому ганебному спектаклі. Кожну, підкреслюю, людину. До речі, ця справа досі не закрита. Судові засідання через неї там раз там на рік все одно призначаються. Це так для розуміння просто. Хоча вже всім очевидно, але ці тварі продовжують цю справу. Тому що український суд не може визнати, що прокурор і мусор не просто помилились, а увійшли в злочинний зговір, для того, щоб просто на всю країну обманути і виложити к даті какого-то там убійцю. А ще й при цьому, вибачте, показати, які погані у нас воєнні, добровольці, бо давайте ми згадаємо, хто у нас по цій справі, кого намагалися втюхати країні в якості вбивць Шеремета.
1: Ріфмастер.
0: А потім зараз починає, ну і не тільки ріфмастер, Юлія Кузьменко, дитячий лікар, Яна Дугаль і так далі. Ладно, це сорі, ну просто чесно, я напевно, ну я поганий експерт по цих справах, в мене машини нема і прав у мене нема. Тому я, напевно, не дуже тут фахівець в цих справах, це хай говорять люди, які в цьому розбираються. Але я знаю тільки одне, що українська національна поліція – це лайно, вибачте, по-іншому не назвеш, яке реально почали трошечки пробувати поміняти, створили красиву обгортку і кинули к чертям собачим. Тому що ні керівництво не було поміняно, ні було поміняно цей прогнилий слідчий апарат, який залишився тим самим, я ті самі кувшинні рила бачу в цих РОВД. Як вони там сиділи, так вони там і сидять. старші слідчі і все це лайно, яке цим займається, типу от этого Цуцкірідзе і всіх разом узятих. А потім, коли приходить справа, то вони потім виявляються всі, ні-ні, на фронт вони мені не хочуть їхати, і з люті пойдуть, тільки маленька частина в лють піде, да, воювати поліції. А ці, ну хто же ж має охороняти, так охороняйте твою мать. Хто вам ще заважає? Все, що вони, здатні, це черговий раз поскигліть, що їм зарплату маленьку платять, їм тут же її піднімуть, да? І черговий раз кажуть, ну тільки ні в коїм случаї громадянам не можна зброю в руки давати. Ну, звісно, тому що потім громадяни почнуть просто, ну, я не буду погано казати, а тут скажу, що я їх і заклики до чогось роблю. Ну, просто люди, м'яко кажучи, будуть трошки ставити на місце людей, які чомусь одягнули форму правоохоронця, але, по суті, ним не є, м'яко кажучи.
1: Зараз після призначення Дропатого заговорили про те, що будуть прибирати людей у формі з цих постів, блокпостів, військовій формі, так. І це дай має Бог робити поліція.
0: Так,
1: але
0: вона і мала саме першого дня це робити.
1: Але я, чесно кажучи, не бачу змін, не продовжую бачити людей у військовій формі. На...
0: Я теж цих змін не бачу.
1: Кожен
0: я звиняюсь, я повторюсь. Якщо б поліція когось там затримувала жорстко, ну, були претензії до поліції, але, зрештою, це правоохоронний орган, типу, який має всі підстави когось затримувати на вулиці, там, перевіряти документи і то, і сьо. Тобто, я вважаю, ну, рахую, і про це кричу вже, не знаю, який рік, що... Та справа навіть не в там не тільки в тому, що там не треба дискредитувати власну армію. Ну це просто протизаконно. Ну не мають військовослужбовці нікого затримувати. Не мають. Це робота поліції. Військовослужбовці, якщо це ви там, опять же, про військову поліцію закон не прийняли, правильно, для чого його приймати? Краще ж можна смикати будь-якого командира чи солдата через ДБР, правда?
1: Вручну, так.
0: Ну, для того, щоб там сидів свій, як би, орган хороший, да, і можна будь-якого воєнного під монастир підвести кожен день, да? А також ж буде окрема воєнна поліція і фіхти, і воєнні суди. І фіхти когось смикнеш так просто, якщо людина не порушила якісь військові там норми, закони, статути і так далі. Ну, цього не зроблено досі, вже 4,5 роки, правда? Яка випадковість, да? Як же ж так получилось, да? І так же само поліція у нас продовжує, ну, коротше, я не бачу сенсу про це мільярдний раз говорити. Хто це розуміє, той розуміє. То є ж у нас теж величезна група населення кончених придурків, які вважають, що треба тільки випрані законне ТЦК. Ви долбані придурки, які просто мають зрозуміти. ТЦК – це частина сухопутних військ. Придурки ви довбані. Якщо ви сраний ухилянт, який боїться, що обіцяний сраний ухилянт, який сидить вдома і боїться, що його там, не дай Бог, в ципочку схватять, так йо-майо, дядя, справа не в ТЦК, а в тому, що ти обіцяний ухилянт. От чому справа. Проблема в іншому, що співробітники, військовослужбовці ТЦК не мають працювати на вулицях. Це не їх робота, ні з якої точки зору. І вони не мають там бути, ні за яких умов. Повноваження Збройних сил України, твою мать, відкрити закон, відкрити статути, починається з моменту, коли людина стає військовослужбовцем Збройних сил України. Крапка. Ну, зачем? Хто тут закони виконує останні 7 років? Ми ж не будемо закони виконувати, а потім, а що ж так плохо? Ну, тому що є закони, які написані, в принципі, не дурними навіть людьми, але їх же ніхто не виконує. А потім сюди приходить російська пропаганда, яка починає обіцяним ухилєсам розказувати про незаконне ТЦК. І вони, звісно, хватають цю ляльку, тому що вони свій страх будуть тепер прикривати, що у нас якась там незаконна мобілізація. Це нормально от таке говорити? 4,5 роки війни. Я вже не буду казати, скільки загиблих. Ну, пусть про це говорить відповідна посадова особа. Я, повірте, всі знають, скільки у нас людей загинуло. Це не така велика таємниця. Багато. Багато. І все одно якась обіцяна падаль буде розказувати про незаконну твою мать мобілізацію. Да блін, от тим, хто це робить і таке говорить, чесно, я тільки одного бажаю. Да блін, ракету тобі в хату бажаю. І шахет тобі в вікно, тварь. І щоб ти не одразу здох, а ще помучився, я не знаю, з обпаленим тілом побільше, урод вонючий. Коли реально кращі люди пішли здохли, за цю країну в тому числі, щоб ти, обіцяне чмо, сиділа у себе дома. А воно тепер розказує про незаконне ТЦК. А причина, повторюсь, в тому, що просто не виконуються закони. Закони не виконуються. Який чорним по білому написано, хто за що відповідає, за мобілізацію, хто відповідає за те, кого де затримувати, на яких підставах. Може, нам ще питання бронювання зачепити, раз ти вже такі теми сьогодні вирішила взяти?
1: Ні, я хотіла б зачепити іншу тему, якраз трошки залишається часу. Це про подію, яка дійсно сталася у нас на Національному військовому меморіальному кладовищі. Там сьогодні відбувалася церемонія перепоховання останків полковника армії УНР.
0: Першого засновника ОУН Євгена Коновальця, це важливіше.
1: Націоналістів Євгена Коновальця. От хотіла б про це поговорити. Також.
0: Ну, це дуже правильно, що його... Я не розумію, чому ми до сих пір не повернули прах Степана Бандери. Взагалі не розумію. Тобто його могила в Мюнхені постійно стає об'єктом нападів всякої падалі рашистської, яка там в Німеччині їх теж кишить на самом-то ділі. До речі, от мені завжди цікаво, от люди, які в Німеччині живуть, українці, їм нормально з руснею по одним вулицям ходити? Їм все хорошо? Вопросов нет? Ну... Это риторичне питання. В принципі, а чим от этот наш український релокант відрізняється від русні, коли він ще й по-російськи трендить? Нічим. Ну, то менше з тим. Ні, дуже добре, не дивлячись на всі дуже ганебні історії навколо цього національного кладовища, де воно зроблено, хто це будував, як будував, на протести місцевих мешканців і так далі, і багато різних інших питань, і на те, що все так рагульно зроблено, що от як вони збираються робити далі цей пантеон, враховуючи, що дуже велика частина родичів просто не погодиться на перенесення, наприклад, праху туди. Чи ви будете фізично, не дивлячись, що мама проти, ви будете приїжджати викопати її сина? Ну, мені просто цікаво, от як це буде відбуватись. Тобто, розумієте, от коли хороші ідеї робляться через одне місце, виходить не дуже добре. Але чи треба було перенести прах Євгена Коновальця? Звісно, треба. Добре, що це зробили хоча б зараз. Це треба було зробити давно. От, але мудрий український народ до цього був не готовий. Потому что ему была какая разница. Ему неинтересно было Евген Коновалец. У него шлепки шлепали, понимаешь? И в Туреччину был тур горячий. Ну, типа, а что такое? По-русски говорят нормальные люди, не только Путин. И вообще, кстати, Толстой мой любимый писатель. Да. И в детстве я гуляла по Андреевскому спуску. А вы рагули сельские, приехали тут в Киев. А я здесь местное население. А мама приехала с Кобыляк. Ну, то такое. Ничего страшного. Но оно местное население уже. Оно по-украински говорят только рагули. А повертаючись до Коновальця, ну, я просто розумію, я все-таки ж військовослужбовець, я не хочу в політику лізти, бо є у мене дуже неприємні слова і підозри. Тобто сам факт – це прекрасно. Це чудово. Давай на цьому от. Просто сам факт. Хто для чого це саме зараз робить і чому, скажімо, в самому факті є супер, а хто намагається... Ладно, я не хочу в це лізти, з твого дозволу. Ну, тобто, всі, хто має розум, розуміють. Ті, хто не має розуму, ті не розуміють. Але я скажу так, як би там не було, всі політичні моменти, вони, як би, минущі. А факт того, що ми робимо свій пантеон, він все-таки важливий. Чи треба нам свій пантеон? Треба. Тільки робити треба так, щоб потім не було, як завжди, останнє время, коли щось зробили, а потім виявляється, що зробили таку хрінь, що потім непонятно, що з ній взагалі робити. От це я єдине, що хочу додати до цієї ситуації. А так, я дуже вітаю, супер, прекрасно, і слава Україні.
1: Героям слава, друзі, на цьому будемо завершувати картину дня. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами сьогодні в цій годині. Далі у нас Стратком. Слухайте, Стратком, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Сьогодні достатньо багато було сигналів. Можливо, ввечері, вночі буде обстріл. Ми не знаємо цього, але будьте уважні і піклуйтеся про себе і своїх дітей. Всім па-па, почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Український КАП керовану авіабомбу під назвою «Вирівнювач» почали постачати в підрозділи Збройних сил України. Водночас в Україні розробляють близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, покликаного зменшити перевагу Росії у застосуванні керованих авіабомб. Про це «Укрінформу» повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Вирівнювач має бойову частину масою 250 кілограмів. Авіабомба призвела призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника та коштує майже втричі дешевше за американський аналог «Жидам». Дальність польоту вирівнювача становить від 10 до 130 кілометрів. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у 2025 році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, розповів полковник Волошин. За його словами, українські модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, а завдяки новим рішенням уражати об'єкти противника на оперативній глибині. Він додав, що повітряні сили ЗСУ виконали сотні літаковилітів для випробування новітніх комплектів озброєння. І зараз, після всіх необхідних випробувань, КАБи українського виробництва почали закуповувати та передавати підрозділи ЗСУ. 17 серпня та в ніч на 18 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, українські воїни уразили 5 пунктів управління БПЛА противника, 3 у Запорізькій області і ще 2 на території РФ у Білгородській області. Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. 2 цехи знищено, 4 пошкоджено. Це результати ураження комбінату «Каменський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ, про яке Генеральний штаб ЗСУ повідомив напередодні. Комбінат «Каменський» – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Як додали у військово-морських силах Збройних сил України, ударів по підприємству було завдано ракетами «Нептун». Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для ЗСРФ, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ, наголосили у ВМС. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває, резюмували в Генштабі. У ніч на 18 серпня противник атакував Україну, запустивши 147 ударних БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивні версії «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок протиповітряна оборона збила та подавила 111 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих дронів та їхніх уламків на 3 локаціях. Противник продовжив атакувати Україну дронами і вдень. Так, кілька реактивних дронів було запущено по Броварах Київської області. В результаті у місті були пошкоджені офісна будівля та складські приміщення. Також спалахнули пожежі на 3 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойових зіткнення. Ворог активізувався на північно-слобожанському і Курському напрямках, де наші захисники зупинили 17 ворожих штурмів. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. На Куп'янському напрямку відбулося 5 наступальних дій ворога у бік Градьківки та Петропавлівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двічі атакували в районах населених пунктів Зарічне та Новоселівка. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. На Слов'янському противник здійснив 17 штурмових дій, на Краматорському – 5. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Васильівка, Сергіївка, Світле, Філія. На південних відтинках фронту противник здійснив 16 спроб прорвати наші рубежі. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 1 атаку, на Гуляпільському – 11, і ще 4 на Оріхівському напрямку, де наші захисники зупинили спроби противника просунутися вперед у напрямках Приморського, Лук'янівського та в районі Плавнів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Сили оборони вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили противника і 5 пунктів управління БПЛА. А ще підбили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1 важку вогнеметну систему, 443 одиниці автомобільної та 7 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
4: Втрати російської окупаційної армії перевищують місячний набір за контрактом. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибіцький. За підрахунками розвідки, чисельність угруповання Росії, яке веде злочинну війну проти України, майже не змінюється і зараз налічує 670 тисяч окупантів, ще 65 тисяч перебувають в оперативному резерві. Як повідомив генерал-майор Скибіцький, втрати російської окупаційної армії перевищують місячний набір за контрактом. Приміром, у червні їхні загальні втрати були на рівні 39 тисяч, з яких близько 60% вбитими та зниклими безвісті. Липень – не менше 40 тисяч вбитими та пораненими. При цьому у червні з Міністерством оборони РФ підписали контракт 36 тисяч, а в липні – близько 39 тисяч осіб, зазначив заступник начальника ГУРМО. Також він повідомив, що Москва цього року встановила план рекрутувати 409 тисяч загарбників, а для виконання плану Путін ухвалив закон про скорочення переліку злочинів, за які раніше забороняли укладати контракти на війну. По суті, під обмеженням залишились так звані предателі родини, педофіли та політичні засудження. Усі решта – вбивці, гвалтівники, члени ОПГ, наркоторговці – можуть підписувати контракти. І на сьогодні з цієї категорії вже 28 тисяч уклали контракти, додав представник ХУР.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
2: Слухай Київ.
7: На Київ ФМ.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
0: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
4: Ми в ефірі.
5: Зажимається. Зажатий, виходить, формат.
4: Вибач, добрий вечір. Добрий вечір, ви слухаєте Київ FM 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ FM. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене... Я написав сьогодні на Фейсбук, що у мене в програмі Євген Джек Бортнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бортнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бортнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бортнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя Євген Бортнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
6: Привіт.
4: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
6: Да, на Сталінки.
4: Тобто для тебе Сталін...
6: А, ні, народився я виріс на у Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Там ми потім переїхали.
4: А я тут
6: там...
4: щойно, коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну, навіщо? Це суржик, ти ж не з села, а ти кажеш, що ти таки з села.
6: Да.
4: Ну, тобто це... тобі можна розмовляти суржиком, то до тебе можна. Нема претензій, ти з села.
6: Ну, це не Попільня, це цей...
4: Ну, ПГТ,
6: ПГТ це
4: міського типу.
6: Міського типу.
4: Поселення міського типу.
6: Селище, СМТ, якщо по-українською, СМТ ага. Буде.
4: СМТ. Ну, я не пам'ятаю, добре, а там... от батьки твої працювали ким?
6: Ну, батько мій... Мікробіолог, доктор наук, професор.
4: А він народився де?
6: Він село Карабачин Брусилівського району.
4: Ага, тобто все десь поруч з Києвом.
6: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
4: А мама ким була?
6: А мама була, вона... директор при Міністерстві освіти було таке кабінет дошкільного виховання ігор та іграшок. Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Андріївський, Кловський узвіз. Зараз там музеї іграшки. Що вони робили? Вони, значить, підприємства хочуть же випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь, наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки некорисна для, тобто... Нам було председатель худсовета по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за російську. Там, ну,
4: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили? Ким? Ну, мама що казала?
6: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку... розпиленность таку. Я, мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі...
4: Що ти знаєш про андронний колайдер?
6: Колайдер знаю, так. Да.
4: Його нещодавно зупиняли, правда?
6: Розганяють. Ну, щось там зупинили, я ще не почитав, ага. Чого його зупинили.
4: Так що ким,
6: економіка.
4: Ким, щоб ти хотів, мама,
6: мене кидало,
4: ким хотіла?
6: Слухай, значить...
4: Ну десь мама твоя зупинялась, казала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
6: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому... На Кловському узвозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я цей, в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був. Потім хімію, я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. А, гітара паралельно ж.
4: Коли почалась гітара?
6: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь... дядя, вони грали на семиструнній гітарі там. Мама теж співала там, мене всі так, ну, любительські грали.
4: Ну, добре, а...
6: Дали мені гітарку, кажуть... дядя каже мамі, слухай, в нього, повторяю, він получається. Вона там запросила якогось тоді часного вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього получається. Я, правда, лівша, верніше, я віднав амбідекстер. Сорі.
4: Сорі.
6: Таке слово, да? Ну, тобто, щось я роблю право і щось я лівою.
4: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
6: Вскриття покаже.
4: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
6: Зараз таке штука, що не буде, що вскривати. Прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалася електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора, де я купив цей конструктор, ну, не конструктор, дека окремо грів. Притому він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка, така, якась світло-зелена така. І купив в Домі музики такої пікгард називається. Пікгард – це, значить, така пластмаса, і там звукосніматель, і ручки. Пікгард. Продаються вони, і зараз можна купити пікгард. І продавались, виявляється, пікгарди. Він туди хорошо так підійшов, і трошки підпиляв там дирочки.
4: Тобто ти такий рукастий.
6: Рукастий, да. Да. Это да. Це я, это да.
4: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював гітари?
6: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там... Ну, нереально бенд, було
4: це
6: бенд.
4: Це підтяжка.
6: Підтяжка.
4: Коли гітаристи грають, так, підтягу.
6: Там...
4: Тому... Ну, там, ми всі починали на гітарах, щось... де відстань від струн до грифа була така, що треба було...
6: А, енкера не було в цьому грифу.
4: Сильним, дуже сильним.
6: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба ж паяти все самому.
4: А тато ким хотів, щоб ти взагалі, ну,
6: конечно,
4: то, кажуть хлопці...
6: По стопам.
4: Хлопці кажуть,
6: мікробіолог,
4: більш схожий на мам, а дівчата на батьків.
6: Я ну...
4: Мікробіологом тато хотів.
6: До речі, нормально, я би хотів, би, якби я не кинув третій курс, і з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми філармонію, Краснодарська краєва філармонія пішли.
4: Сьогодні тобі 51 рік?
6: 61
4: рік.
6: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
4: Ну і ти як?
6: 61.
4: Ти... От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіологію? Чи куди,
6: ну,
4: чи
6: мене
4: в реби,
6: музика...
4: куди ти зараз рванеш?
6: Знову? Спочатку музика.
4: А книжки в твоєму житті, якщо от зараз ти вже думаєш про це, книжки, яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
6: Я пам'ятаю дуже давно. Ой, сорі, там.
4: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
6: А, знаєш, що це не професіонали, чогось така прикол такий в мікрофон дують. Чогось дуть починає. Це прикол такий.
4: Ну, то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?
6: Я не пам'ятаю.
4: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав «Снаф» Левіна.
6: Тут вона ж не перша.
4: Ні, а перша, що не пам'ятаєш?
6: Та ні, ну... Я свою першу дівчину пам'ятаю. А книжку ні.
4: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти, прочитав, ти багато читав
6: це,
4: взагалі?
6: Багато я читав і художню, і... але більше я читав спеціальну літературу, наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я якийсь, я, наверное, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму жизненному путі, то я був би вченим. Реально, у мене якась така більш... Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі, оці книжки і читаю статті, і мені цікаво. Я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
4: Звісно,
6: от нахрена мені тут ядерна фізика? І от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця пісня.
4: А який перший спогад в твоєму житті про музику? Чи про ти музику? Нічого першого вже не пам'ятаєш?
6: Зараз тут такий...
4: Витер в пам'яті,
6: ну,
4: ці файли
6: слухай,
4: тривав.
6: Ні, не то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки... зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь... Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках, ми там, ну, трудова, я все, там, я получав стипендію, ми там получали зарплату.
4: Так, так, так, не віддаляємось від відповіді.
6: Танці грали.
4: Згадка, ну, десь... про музику в твоєму житті. Не ти починаєш 86... грати, а музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це було?
6: Я тобі розказую просто, наскільки в мене багато, да, я трошки...
4: А мені б
6: трошки
4: дізнатись
6: трошки, що з 86-го грати, року я гастрольор. Тобто я, ну, професійно працюю в філармонії, тобто пішла жара, да?
4: Дитинство твоє, це до якого
6: року
4: було?
6: Оце, що коли дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там, я пам'ятаю. Оце, наверное, воно. Я вже, в
4: запис
6: принципі...
4: твору якогось якихось музикантів.
6: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому апаратному, у нього було,
4: ну, а
6: проігриватель.
4: Да, іноземців якихось імено.
6: Во. У нього був проігриватель, а Совок випускав такі 45-ки. Beatles, Rolling Stones.
4: Тобто перші там, були Beatles.
6: Щось там Rolling з цих, Stone, щось, ну, там, да, Creedence, щось... Revival. При тому, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто, не всякі,
4: та
6: там
4: ні,
6: які...
4: не самі класні, не треба було обмежувати взагалі.
6: Слухай, я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша ці 45-ки, да? То там були реально класні, на мій смак, пісні цих гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці пам'ятаю.
4: Знаєш,
6: може, ще щось було?
4: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
6: потім
4: це,
6: у мене з'явився...
4: це такий мейнстрім тих часів.
6: Ну,
4: це
6: от
4: поп-музика практично.
6: Мало того, я вчився...
4: І тут ти граєш в групі Jack Frost, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це було не схоже. Щоб це було не схоже ні на Beatles, ні Rolling Stones, нічого із того, що ми всі знаємо.
6: Це зовсім інша тема. Це трошки про друге. Я трошки можу розказати про це.
4: Ну?
6: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершимо, яка перша музика, ні?
4: Да. Ти ж сказав вже, перша музика, мені зрозуміла.
6: Потім пішла,
4: мені
6: повезло.
4: Creedence Clearwater
6: Revival. Батьки купили Estonia 006 стерео.
4: А освіта в тебе яка була?
6: У мене освіта незакінчена, медична освіта.
4: Медична?
6: Незакінчена, да.
4: Тобто
6: три
4: ти
6: курси,
4: такий
6: три курси, да.
4: дізель, Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики.
6: Парамедики.
4: Але зробити щось якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
6: Ну, скажімо так, навики. У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги. Там у неї там операції були дуже важкі, дуже. То я вдома, там, коли я всю, і пепельниці були в мене, всі ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і...
4: А трудова книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є, ти пам'ятаєш?
6: Так. Да.
4: І що там?
6: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна і іграшок. Значить, цікаво
4: мене. Кумовство і корупція.
6: Да, професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
4: Добре, наступний запис.
6: Звучить.
4: Добре, звучить. Наступний запис.
6: Потім якийсь завод... Якийсь експериментальний завод, автотехніка, ученик слесаря-інструментальщика.
4: Так, учень. От, так ти до слюсара і не дослужився.
6: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це було класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів достатньо.
4: Сьогодні ті, хто слухають, собі... вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген, Бортничук. А він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну, тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь, просто якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще... Одна відповідь. Рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви ж ви
6: це
4: достатньо
6: ші, поп... мабуть, це ші.
4: Да-да. Ші. Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський. Нині учасник гурту Скрябін. То як все ж таки починався Джек Фрост?
6: Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке. Воно ще, воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт Горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну нас ефіра одного не хватить.
4: Ну добре.
6: У мене стільки,
4: добре.
6: У мене така
4: я
6: багата
4: розумію,
6: історія, я вам скажу.
4: А мені ще треба з тобою про всяк, про, на всяк, про всяк,
6: про всяк випадок.
4: Випадок.
6: До речі, теж цікава
4: але
6: історія.
4: Але скажи мені, от ви, хто кого першим побачив? Ти Малова? Біл Малова, чи ти Біла?
6: Щас скажу.
4: Тріо Джек Фрост – це от Біл, ми... Малий і Джек. Так.
6: Да. Да. Біл царствому...
4: Царствому небесного, небесне, бас-гітарист. Да, да,
6: да. Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому... Барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в Лісниках, ми працювали танці і, звісно, халтури, звісно, свадьби, похорони, проводи. І на очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гершмана. Барабанщик. На малом барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий-малий, ходив до нас на концерті, щось там, видно. Коротше, прислав...
4: На танці на концерти? Ти, танці
6: на танці,
4: називає...
6: в клубі, так. Да. Ми грали раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в Лісниках. Танці. О, у нас...
4: Так, але як народилась оця... дивна музика, ці
6: рит... прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що... Да.
4: Слухайте, ще Ігор Середа, це один з найкращих барабанщиків, його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблі, в яких він ще грав, але от...
6: Ансамбль, хороше слово.
4: Да, ну, ансамбль, французьке слово, вони...
6: Ансамбль.
4: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
6: Ну, так, да, група, щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний.
4: Ти кажеш, що малий прийшов на заміну, і ви з того моменту...
6: Давай я зроблю типу, вирізку, тому що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто... в общем, цей малий до нас приходив, він вчився, дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився в нього, дуже такий, середа був дуже такий... Прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша вся. Тобто він досяг уже такого рівня, що він уже міг заміняти Сьозіка реально хорошо. Не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
4: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє... Значить, ви грали на танці?
6: Я ж розказую, да, трошки. Дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
4: А що ви там грали в філармонії?
6: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото, воно було з приводу всякої, особливо рок-музики там і всякої.
4: Тобто там в Росії болото було...
6: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили, вам нужны музиканти, да, в Краснодар, куди? А, о,
4: так це і було, що ви там грали?
6: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш, Віцин Нікулін, фамілія Нікулін у нього, я про нього
4: дарую. Псевдо в нього було Віцин?
6: Віцин, да, тому що він Віцин.
4: Тому що він Нікулін.
6: Що він Вітя. Вітя Нікуль. Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він
4: зараз з тобою Сталін... треба розмовляти години. Що в тебе з головою?
6: А, це я не з головою, це я закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
4: Потрібні вам музиканти?
6: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був підведитель.
4: Вони кажуть, потрібні.
6: Вам нужны музиканти, у нас є там терапевти, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був.
4: А у вас ще своє...
6: Обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукасти, нагасти, грудасти. Вот.
4: На собі не показує, погана прикмета. Станеш культуристом.
6: Особливо на баришні подивися там.
4: Не дивись, да,
6: я
4: добре.
6: Не,
4: ти досконало взагалі володієш англійською мовою? Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
6: Як сказати, у мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб... ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. І практика потрібна.
4: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати, а коли тобі говорять, то ти розумієш.
6: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
4: Тобто ти англійської не знаєш?
6: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол, у мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть, та, якщо погано
4: попугай.
6: Чути...
4: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але, ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
6: Ні, ну, я утрірую, звісно, я, ну, англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
4: Ну, британці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
6: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас, ну, працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, Глен, короче, ее друг, там строительная компания у нас была, Середа, я, Путятин, и вот вони два, він співав.
4: Будівельна компанія.
6: Той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
4: А, тобто він спонсорував.
6: Він щось тут будував. Це
4: 90-х. Ні, я кажу, він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
6: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, це групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавера для своїх же ж британських, тут виявилось дуже багато з Британії працювало людей. Тобто ми на їхніх всяких вечеринках, всяких там цих святах.
4: Тобто тут і закінчилось, святах. Отут і закінчився цей творчість
6: групи. Ні, це паралель, це паралельно паралель. Все, це все заробітки, все, Боже. У мене стільки паралельних це заробітків, Жек Фрост проходило таким стержнем.
4: Слухай, за всю історію української музики, співаючи англійською мовою, більш-менш помітних успіхів, ну, на мою думку, досягли група з Кривого Рогу, брюнетки стріляють білявок, потім, значить, вони називались англійською Brunettes Shoot Blondies і кияни Хардкіс. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка утворилася...
6: До речі, запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моему, чи з ким я там працював. Щоб...
4: Джанго,
6: короче, я не
4: Джанго
6: прийшов
4: це
6: на...
4: той колись зрадив в Україні і поїхав до Росії.
6: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин. Ну як так?
4: Ну я знаю декілька таких, хто поїхали з Києва жити туди, і в той момент, коли
6: так
4: почалося,
6: все класно було,
4: вони перейшли
6: слухай,
4: на той бік.
6: Да,
4: ну, воно, що ж,
6: там РПЦ
4: знаєш,
6: попрацювало
4: людей,
6: з ним.
4: Знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило... Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
6: Я представляю.
4: Уявляєш собі? Генерали, які закінчили одні і ті
6: я
4: ж,
6: тобі скажу,
4: вони воюють з того боку і з нашого боку. Слава Богу, є, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так готова приймати оці корупційну складову держави.
6: Туди-сюди, да, оце таке.
4: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже
6: складно.
4: У них
6: ще нема просто цих впливу, ну, вони ще не можуть.
4: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
6: Не політкоректні ці вислови, не хотів би ми... Та є думки. Ну, слухай,
4: ну, добре,
6: не виходили
4: хочеш...
6: за 30 гривень в транспорті за сьогодні оце виступи 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. А це с**й, як говориться. Можна таке?
4: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що не можна.
6: Ну, трошки я проскочило мені. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду, я дуже емоційно, да, тобто.
4: Так, Євген Бортнічук, київський звукорежисер.
6: Це київський звукорежисер.
4: Музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
6: ну,
4: який
6: слухай,
4: грає не
6: трохи...
4: так, як... На що ви розраховували, граючи
6: трохи...
4: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
6: Тут, я ж кажу, мене цікавило...
4: Гроші, ти кажеш, тебе заробітки стільки, весь час приробітки.
6: Ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, ну, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
4: Ой, ти ще відеомонтажер.
6: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, цей ковід появився, почав освоювати, знов згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в Мегаполі.
4: Так, а як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
6: По-моєму, ти мене туди
4: влаштував.
6: Мені здається, так. Да. Або Клімов,
4: молодець.
6: Або ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, по-моєму, ти.
4: Ні, він з'явився раніше точно, ніж я.
6: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував.

0: в мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
1: Тобто не було?
0: Не було. До речі, всяк випадок, перше замовлення я робив, до речі, всяк випадку, але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Потятін, і барабанщик...
1: Група «Всяк випадок», це бас-гітарист Олег Потятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви це, вдвох вже
0: «Всяк
1: грали.
0: Випадок», у нас, і що Джек Фрост, і що «Всяк випадок», це дуети, в принципі, якщо так можна. Ми, давай про
1: Джек
0: Фрост
1: все-таки. А дует, це ти і Біл, покійний.
0: Ні, я і Середа, я і Малий.
1: А, все ж таки.
0: Ну, таки не той Середа з кому вниз, а Ігор Середа.
1: Та, ну,
0: це був дует, це був, ти,
1: до речі,
0: White Stripes є, да?
1: Ти слухав
0: так,
1: групу «Кому вниз»?
0: Ну, я у них з укрежисером працював, поки мене не вигнали.
1: Як довго?
0: Ну, років, може, 10, не знаю.
1: Як тобі 10 років слухати музику групи «Кому вниз»?
0: Ну, слухай, це робота.
1: Тобто
0: там,
1: лише
0: у них,
1: робота?
0: У них
1: це не складно?
0: У них трошки складно працювати, тому що там і плейбеки, там куча, там і всякі там і ці всі, там така, ні, ну, слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там, як це, емоційно не в...
1: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
0: В ті роки?
1: Ну, взагалі, кого ти... Не просто імена, а ті, кого там на концерт пішов.
0: От Табулараса, до речі, з Табулорасою теж працював як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табулоресою нічого робити. Вони звучать уже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост, ну, тріо там, да, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тісітурі, він на своєму місці там, гітарки туди-сюди, там теж звукорежисери казали, що у нас...
1: Слово. А ти використовуєш...
0: Нічого визвучують.
1: Англійську мову використовуєш, або там
0: ну, слухай,
1: слова
0: я
1: схожі на англійську мову.
0: Раніше я спочатку роблю
1: і
0: рибу,
1: скажи,
0: а потім
1: мені
0: роблю...
1: Скажи сенс хоч одного з твоїх творів.
0: Ну, такий розмах... Слухай, в принципі,
1: мені
0: такий...
1: Мені сенс
0: такий...
1: твого твору потрібен. Згадуй слова і... Розкажи мені цю пісню, хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично чую.
0: Це не люблю я, коли те залазять от це саме.
1: Ну добре, не треба.
0: В основному
1: Київ
0: про відношення якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я, як звучать слова, тобто музика слів, а не слова в музиці.
1: Ой,
0: у
1: так
0: мене.
1: Так не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово працює.
0: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я. Вони спочатку рибу, а потім вже вони спочатку музику роблять, вокальну партію. Виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга. Виявляється, фірмачі так і робили, і роблять. Ну, не знаєш, зараз вже можуть використовувачі там. До речі, я користуюсь вже. Дві пісні вже помогло мені.
1: Ну, ти пам'ятаєш, що «щі», як ти сказав, ну, воно ще, там таке, воно ще гарбата
0: воно
1: валіпить.
0: Трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв, я не поет. Я, мені дуже, мені...
1: А хто поет?
0: Я про себе зараз кажу.
1: Ну, добре, а хто поет?
0: Хто поет? А поетів багато.
1: Ну, і хто?
0: А суддів хто?
1: Ну ти, в даному
0: Согласно
1: випадку суддя
0: поправки,
1: ти.
0: Согласно поправки там такої, то я і маю брати.
1: Так, ну
0: я
1: добре.
0: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
1: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
0: Мене поезія, як то сказати, трошки розочарую вас, у мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена, в принципі, ти послухай всю класику рок-музики.
1: Що ти скажеш про реп?

0: Це інша штука,
1: Ой-ой-ой.
0: це зовсім
1: Тут
0: інша
1: тобі, будь
0: музика.
1: ласка, музика,
0: І
1: яка побудована на слові і на
0: зараз
1: ритмі.
0: дивись, зовсім інша штука, і тому
1: Це
0: я.
1: про друге.
0: Это про другое, да. І думаю, до речі, той фірменний реп на справжній, тобто цих драг-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там
1: Ти сам їх
0: 65-й.
1: бачив, купував, знаєш, що вони
0: Не
1: драгдилери.
0: купував я це його не улікаюсь.
1: Та я ні, а звідки знаєш, що вони начитався інтернетів?
0: Ну, слухай, інтернетів. От вони, от той реп справжній.
1: То він музика.
0: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все, це музика, в принципі. Це музика, теж музика. Отой реп класний, є там класні дуже, вони там ритмічно, у них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво, там.
1: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив в
0: Щиро
1: 20,
0: вірю. А, щиро вірю.
1: да, в 20 років, виявилось брехнею?
0: Це бліц-опрос якийсь?
1: Ще ні.
0: Ще ні. Ну, я його провалю.
1: Ну, добре, ти ж і
0: Я
1: маєш.
0: повільно дуже.
1: А що в тобі змінила війна?
0: Багато, багато.
1: Ти
0: Тут,
1: живеш в
0: тут, тут.
1: Дарниці.
0: Да. Літаю.
1: Це, звісно,
0: Люблять там
1: да,
0: щось
1: це,
0: у нас.
1: звісно, не.
0: Не конче заспа.
1: Ти хочеш, щоб туди прилетіли?
0: Треба, щоб нікуди не літало.
1: Ну, ти просто так згадав саме кончу заспу,
0: Ну,
1: так
0: трошки
1: це.
0: підколов. Ну, не тебе, не тебе.
1: Ні, так зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка. Але я востаннє був
0: Да, там
1: в
0: щось.
1: Дарниці, заїхав туди. Ввечері я їздив на Нову Пошту забирати, чи в Укрпошту кудись забирати якусь бандерольку. Там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти
0: Це
1: живеш.
0: да, воно це далі, це видно, де Верзе, там Рембаза, там ти був десь туди, ближче туди, там, да. Це така іменно Дарниця, Дарниця.
1: Розкажи
0: Дарниця.
1: мені про життя в Дарниці.
0: Я сижу вдома. Роблю, намагаюсь наскільки можна встигнути зробити пісень, яких я насучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізувати, це дуже довго. Ну, я якось. Я не швидко роблю пісню, ну якось так. Мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мене нема часу.
1: Та ти,
0: Воно
1: якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти весь час
0: це не.
1: зайнятий.
0: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставлять чати.
1: От
0: Оце мені
1: дивись,
0: не цікаво.
1: я
0: Мені
1: зрозумів.
0: цікава науки, музика, культура, якась щось, ну. Ну, не це, не от ці от пальчиками там от дзьобать. Ну, не
1: Ну,
0: це. Там,
1: це приблизно,
0: я тільки
1: у
0: відповім
1: тебе
0: комусь,
1: інтернет зараз
0: я
1: був
0: тільки відповім
1: такий
0: комусь якусь
1: ненависний, як і
0: фразочку,
1: конча
0: і пішло
1: заспа.
0: блем-блем-блем-блем. Я відключаю ці штуки. Все, півдня нема, пропав. А потім ці штахети, блін, пішли. Блін. В общем, треба.
1: Слухай, розмови про це
0: У мене
1: звичайно.
0: задача
1: Да.
0: тільки встигнути музику написати. Записати встигнуть максимально і людям залишить в інтернеті
1: Ти
0: після мене, щоб
1: повторюєшся.
0: залишили щось.
1: Ти про це мені вже втретє розповідаєш
0: Да я
1: сьогодні.
0: 10 разів тобі буду казати. Отже, це моя, в принципі.
1: Треба робити твір і викладати його, і
0: Оце я
1: одразу,
0: роблю.
1: це треба не збирати
0: Оце у
1: їх, а
0: мене.
1: викладати. Розмови про це
0: Викладай,
1: звучать
0: роблю.
1: від моїх друзів давно. 2 дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. Радить українцям заздалегідь продумати плани на зиму. та розглянути можливість тимчасового переїзду з великих міст у села, невеликі райцентри або навіть за кордон.
0: Це радять уже давно, уже скільки років.
1: Як ти збираєшся виживати цю зиму?
0: Так, як і ранні, так, як і всі ці зими.
1: Так, так. Ну, і як ти переживав зиму?
0: Ну, погано. Я зимою, до речі, ні одної пісні не записав, аранжер не працював, у мене електрики не було. Водички попить. Зиму, як у мене така провальчик був, у мене такими синусоїдами, тобто я зато за цю зиму напридумував болваночок, куплетик припів, там таке, ну, болванка, це знаєш, що таке, да? Драфт, куплетик припів, притом такі, не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я, от дві електрогітара там не використана, була використана як ефект просто.
1: А яка в тебе електрогітара зараз?
0: У мене їх штук 11. Оте прилетить.
1: Я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів, 11.
0: Не собиралось у мене 11, значить...
1: Американські інструменти є?
0: Є, Гібсон, Фендер, Телек, Фендер американський, і той самий студіо Гібсон є.
1: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе
0: тривожний чим... Плюшкін, я мікрофон... Так. Я мало того, що я встановлюю, ну, я займаюсь радіоелектронікою, да? Я, в мене хобі це, паралельно, це завжди було хобі. Я паяю щось, ремонтую, у мене хобі, я ремонтую, як ти скажи, спасаю від афінажників вимірювальні прилади радянських часів, бо там всякі там...
1: Лому, різноманітні ленінградського заводу мікрофони.
0: Ну, там понаний рейд, там біля Таліна рейд, понаний рейд. І там різні, там, львовського заводу. Вимірювальні прилади для радіоелектроніки.
1: То ти, мені звісно, подобається. У тебе 11 гітар, а що, улюбленої нема?
0: Вони всі різні.
1: Тобто улюбленої
0: нема. Вибачте, вони всі... Будь ні, ласка. Є робоча лошадка, у мене це японський стратокастер з Флойд Роузом. Я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму...
1: І він зроблений в Америці?
0: Японський зовсім не гірший. Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше. Тобто він нестандартний. Він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик БУшний, там на Queen Street така є у Торонто.
1: А що ти там робив? З ким їздив?
0: З сестрами Тельнюк. У нас була гастроль. Mm-hmm. В Штати там... Ой, у нас класно. У нас було мало концертів, але ми там були місяців...
1: Це з сестрами Тельнюк.
0: Да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знов в Канаду. Ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
1: А вони чиїсь дружини з іноземців, чи наші, які...
0: Ні, ну,
1: чи
0: це при громада... діаспорі виступали.
1: Діаспора запрошувала.
0: Да, ну, сестри Тельнюк, ну, що ти, не знаю.
1: Я, звісно, знаю, а як же, як можна, ну, жити в Україні
0: я,
1: і Путятин, не знати.
0: У нас там був такий скорочений без барабанів, у нас була, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий цікавий, тобто без драмзів. Такий, ну, цікавий дуже, ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Не, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такі, о, такий панківський гіпсон був, кілограм 100, я його підняв, ніфіга себе, якийсь, він наче обідраний, весь чорний, покрашений Кузбас лаком, наче, знаєш, якимось, гриф протертий аж до дерева з цієї сторони, такий, я, оце так, типа, знаєш, уже.
1: Ти Роберта Фрі послухав? От він теж людина, яка вигадувала музику, нестандартний зовсім був,
0: по поводу
1: незручний,
0: Крімсон,
1: але в нього
0: я
1: так,
0: тобі скажу,
1: така велика кількість шанувальників.
0: По поводу Кінг Крімсона, у мене своє мнєння.
1: Знову в тебе своє.
0: Та ладно, хай проска. Трошки.
1: Я не про це, я про те, що в тебе знову
0: У мене своє, до речі, я не люблю, от якщо всі отак от роблять, все, це для мене треба по-другому робити. У мене це, ну, якась хвороба, да?
1: Як
0: по-другому.
1: Як почався розвал Джек Фрост. Ну, в тому первинному вигляді.
0: Це,
1: Біл
0: слухай,
1: помер, ви ще б існували,
0: ні,
1: чи...
0: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фрост – це такий
1: Ну, ви вдвох,
0: сама
1: як ти сказав.
0: лузерська група. Самою цікавою, ну, в Україні, да? Ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це? Как это тут по-русски?
1: Я не знаю,
0: Outstanding.
1: моя англійська is absent today.
0: Outsiders. Читаю. Ну,
1: Outstanding, мабуть, те, що поза межами
0: трошки
1: звично.
0: встидав, ну,
1: Ну,
0: трошки
1: аутсайдер
0: відрізняється.
1: теж.
0: Не, аутсайдер це, да, це
1: Ні,
0: лузер.
1: я чув, аутсайдер це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто
0: Не луз, не лузер,
1: запізнюється.
0: не лузер, да,
1: Не
0: да,
1: той, хто
0: да,
1: запізнюється, а
0: да.
1: той, хто стоїть збоку, дивлячись на.
0: Ну, слухаємо, у нас був це. Ми почали це ж. Ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
1: Це ви втрьох.
0: Ні, у нас була група, там був
1: А хто був?
0: спочатку Шоутон, потім Тандем називалась група. Ми грали
1: Це коли ви по
0: всякі.
1: Росії їздили
0: Да, да,
1: від філармонії.
0: від філармонії, да. Це 80-ті роки.
1: Скажи мені,
0: Кінець
1: я тебе
0: 80-х
1: запитував вже,
0: років.
1: ти не сказав, які пісні ви тоді співали?
0: Слухай. Ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там. У нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
1: І що це були за шлягери?
0: Я щось співав, до речі.
1: Так.
0: Голос там у мене хороший.
1: Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
0: Вокаліст.
1: вокаліст, він співає
0: До речі, я не
1: оці
0: гіт. А, можна я
1: дивні
0: скажу?
1: мелодії. Так скажи мені, які пісні ви співали з
0: Я таку ремарочку,
1: філармонії?
0: можна ремарочку
1: Хвилин
0: поставлю?
1: на 70.
0: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітаристом, чисто гітарістом. Я, як це, автор-виконавець.
1: Акомпаніатор голосу.
0: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка і гри, своя. Є, да. Ну, я не вважаю себе от гітаристом. Гітаристи, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую, да. І воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, от соляри, да. Мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри, от ці от.
1: Тобто в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
0: Я емоційно дуже, я дуже емоційно, да, я Да. Соляри мені не були. Послухай музику, там от цих
1: Та
0: соляр,
1: я
0: там, ну,
1: знаю твою
0: трошки там
1: музику, нема
0: парочку,
1: там,
0: да.
1: нема.
0: Не
1: Але для мене ти
0: надо,
1: гітарист, тому
0: не
1: що
0: надо.
1: я тебе знаю як гітариста. А краще
0: А
1: гітарист, гірше, ти один.
0: вокаліста не знаєш.
1: І вокаліста знаю,
0: До речі,
1: але.
0: як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
1: Да, ти часто приймаєш участь в
0: У
1: трибютах.
0: нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром, з трибутом AC/DC. Називається The Jack.
1: О, де Джек?
0: Да.
1: Круто. Ну що,
0: The Jack. Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack. The Jack там лагать. О, то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
1: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст Царство йому Небесного, він ще музичний оглядач, він написав фантомно химерне явище наймення всяк випадок, яке очолювали басист Олег
0: Поетично.
1: Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук. Бач, вокаліст теж Євтушенко про тебе написав гітарист-вокаліст. Саме він
0: Он правильно написав,
1: сформулював.
0: правильно,
1: Так.
0: да.
1: Значить, відзначився в 1990-ті,
0: 95-му, точно
1: в
0: скажу, так.
1: 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини, всяк випадок, Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
0: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно мені, тобто я чимось одним займатися, мені скучно. Я цим позаймався там. Оце я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключаю. Оце от.
1: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?
0: Ні, ми з
1: Хоч
0: ним,
1: періодично збираючись.
0: розійшлись, не сійшлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно, що ми
1: Це
0: там
1: з сестрами Тельнюк?
0: Сестрами на цих гастролях, там було окончательне, як то кажуть, тобто там просто я...
1: Із-за чого розвалюються групи?
0: Слухай, там, ну, надо...
1: Це людські стосунки?
0: Так, так, так, так. Це як...
1: Як
0: жінки
1: подружжя.
0: З чоловіком, подружжя, вони один одного задалбовують. Ну, це таке, знаєте.
1: А як же ж
0: у
1: під
0: мене
1: час
0: характер...
1: вінчання обіцянка до останнього дня
0: ніхто
1: бути
0: нікому
1: разом?
0: Нічого не обіцяв.
1: А, ну, хай все буде, як ви хочете. Сьогодні в гостях у мене був да, Євген Бортнічук.
0: Нічого не...
1: Людина, яка...
0: І не встигли
1: яка
0: ні
1: може...
0: про що поговорити.
1: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, я про що ж я буду говорити. Я прощаюся із ним і сподіваюся, що ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
0: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група Джек Фрост теж, і вони теж десь в 90-х роках. Ну, тому
1: ви
0: я
1: слухали програму «Місячні тромбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні тромбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Місячні тромбони. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія» з «Стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
5: Добрий день.
4: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля вже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
5: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині міцному, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля. Якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає, насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
4: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
5: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, із генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те, з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
4: Ви вже згадували, що ця будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні будівельні роботи?
5: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ, фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви, і невелика частина дерев'яних будівель, фактично, село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво, і, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджу Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була велика подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років, вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би так, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну, або мистецьку цінність і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак. Тому те, що робили із звичайною радянською будівлею, кінця 20-го століття із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатись реставрація.
4: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновок, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
5: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба, в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огорожею, і за огорожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає. На Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну, це, знову ж таки, не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя. Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, отримала б нове життя.
4: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
5: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не заперечувати, не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, ну, власне, на питання, що от це культурний простір. Там дуже часто в таких місцях продають сувеніри, продають різноманітну там літературу цікаву, історичну, там культурну, от як зараз використовується, наприклад, мистецький арсенал. Хіба ми можемо сказати про те, що це торгово-розважальний центр? Але там дуже часто торгують чимось, зокрема книгами.
4: Так.
5: Таке. Тому у нас люди зараз голодні до таких речей, і ми бачимо, в яких кількостях відвідують той самий книжковий арсенал. Тому і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було б використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
4: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
5: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку, рано чи пізно, почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу. Це по-перше. По-друге, ми розумітимемо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
4: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
5: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так, нібито тет-а-тет, і відкрито ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взяти концептуальний ескізний проєкт, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку. А так, поки що обіцянки київського міського голови вони не сприймають. Чомусь.
4: Якщо, знову ж таки, апелювати до історії гостинного двору, то можна там побачити, що історія занепаду почалася якраз таки в 2011-12 роках, коли гостинний двір хотіла компанія «Укрреставрація» перетворити на торгово-розважальний центр. Чи залишаються, можливо, так звані якісь хвости з боку цієї компанії, колишніх власників, орендарів, які можуть блокувати там залучення нових інвесторів чи міжнародної допомоги?
5: Як на мене, як мене запевнили, то нічого такого вже немає.
4: Угу.
5: Нічого не заважає, і ніхто нікуди не буде подавати якихось судових позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз суперскладні умови. Якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони є.
4: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
5: Ні, я такого алгоритму не бачу, потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально. Тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне, ж є проект, і якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр-реалматор Млинбут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді фактично, і будівля повернулася у власність громади. Але знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю з балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ-плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ-плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, швидша і більш вдала.
4: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ FM.

0: цей ефір саме от на таке зробити його таким святковим, бо хочу поговорити про народжуваність, про демографічну ситуацію в Україні. На жаль, жінки українки стали менше народжувати. Статистика свідчить, що за перші півроку в Україні народилося 73 тисячі дітей. Це на 16% менше, ніж торік, і майже наполовину менше, ніж до повномасштабного вторгнення. То як війна змінює наші пріоритети і як впливає на здоров'я, на здатність стати батьками? Про все це будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя. Це Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина». Добрий день вам, пане Володимир.
1: Доброго здоров'я.
0: Скажіть, будь ласка, от будемо сьогодні говорити про народжуваність, про вплив війни. Я можу припустити, що він шалений, але хочу з дуже простого почати. Я хочу на самому початку, щоб ми з вами розставили акценти, що коли ми говоримо про народжуваність, про здатність бути батьками, ми однаковою мірою говоримо про роль і чоловіка, і жінки. Навпаки, і жінки, і чоловіка, бо дуже часто ми якось перекладаємо більше відповідальності на жінку.
1: Абсолютно. Неплідність – це не жіноча проблема. Це дійсно проблема подружньої пари, і про це треба пам'ятати. І, до речі, пам'ятати гінекологам про те, що пунктом першим в обстеженні такого діагнозу, як непліддя, є спермограма. Ми починаємо з обстеження чоловіка. І дуже часто бачимо неприємні моменти, коли жінку можуть обстежувати роками, не обстеживши чоловіка. А достатньо дуже простого і швидкого аналізу, щоб зрозуміти, що є проблеми в чоловіка, і з нього треба починати іноді. І не забувати, що 50% всього непліддя, всій неплідності, воно пов'язано з чоловічим чинником.
0: Серйозно? Аж так? 50%?
1: Так.
0: Я от просто собі, ну, може, ви зараз більше розкажете. В жінок може бути багато причин неможливості там зачати дитину чи виносити дитину. А в чоловіків оце лише якість сперми?
1: Так, сперматогенез і велика кількість чинників, які негативно впливають, включаючи і війну, яка має вагомий такий вплив на сперматогенез.
0: От давайте детальніше про це поговоримо. От те, що, зокрема, ми, кияни, переживаємо там 4 цих роки, уже 5, якісь були роки більш спокійні, але там останній рік, ну, реально, ми вже майже як прифронтове місто. Оці постійні недосипи, коли люди йдуть в метро, постійні стреси. Як це все впливає на жіночі і на чоловіки? Чи організм в контексті саме плідності?
1: Зрозуміло, що існують в організмі людини фактори, певні чинники захисні, які репродуктивну функцію сувають на друге місце. Взагалі-то для мізків немає різниці, повітряна тривога або інші ризики. Він сприймає, організм сприймає як ризик і включає основний свій пріоритетний механізм, механізм виживання, а репродуктивну функцію ставить на стоп, на паузу. Тому, наприклад, у жінок ми бачимо так звану функціональну гіпоталамічну аменорею військового часу, коли під час війни, і це не тільки зараз у українських жінок п'ятий рік відбувається, а це феномен жіночого організму при всіх великих війнах. Зупинка репродуктивної функції на тлі її регуляції, що проявляється зовні і порушенням менструального циклу, і навіть зупинкою менструації. Воно дійсно має тимчасовий період, але як деякі репродуктологи і гінекологи кажуть, що гіпофіз пішов на війну, і репродуктивну функцію він на цей час зупинив. І це стосується жінки, але не треба забувати про чоловіка. В нього теж сперматогенез регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою, і ця вісь може бути порушена чим? Хронічним стресом, в якому всі ми зараз перебуваємо.
0: А от скажіть, от цей стан жінки, зокрема, коли порушується цикл, або може навіть і припиняються місячні, він шкідливий? Тобто воно на щось впливає, чи через якийсь час там обставини зміняться на краще і все відновиться в організмі? Чи це треба лікувати?
1: Безумовно, впливає і не тільки проявляється в ненастанні вагітності або в порушенні циклу. Треба розуміти, що гормональні порушення основним фактор.

0: і чинником, в яких виступив хронічний стрес, в перспективі можуть проявлятися в різних гінекологічних захворюваннях ендокринного характеру. Фактично, вся ендокринна гінекологія, де стресовим чинником може бути от війна, як хронічний стресовий фактор, вона впливає на реалізацію великої кількості гінекологічних захворювань, і ці захворювання потребують лікування і певної корекції, навіть якщо жінки не планують народжувати і не планують реалізацію дітородної функції.
1: Чи можна вважати, чи це зарано ще, що війна стала окремим фактором безпліддя в українських пар?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, біологія безпліддя суттєво не змінилася, а от війна, як хронічний стресовий фактор, вона, скоріше за все, загострила, от, гіперболізувала все те, всі ті хронічні захворювання, які були в стадії, що називається, ремісії. Тобто, повертаючись до того, що військовий чинник, як чинник безпліддя, він не прописаний і не існує офіційно, але як чинник хронічного стресу, він загострив всі ті проблеми, які в тому числі привели до неплідності.
1: Добре, а от, ну, з вашого досвіду, кількість пар, які звертаються за допоміжною терапією, щоб завагітніти, збільшилась в порівнянні, скажімо, з довоєнними роками? І, можливо, навіть там ще відкинемо ковід, бо теж, ну, там такі непрості були два роки.
0: Знаєте, кількість пар у відсотках, які відвідують репродуктолога, дійсно збільшилася. Але частка безпліддя не збільшилася сама по собі. Збільшилася частина відсоток пацієнтів, які звертаються до репродуктолога з метою, наприклад, оцінки репродуктивної функції, з метою розмови про відкладене батьківство, відкладене материнство. От частка цих людей значно збільшилася, з одного боку це тішить, з іншого боку це може бути і вже є величезною демографічною проблемою, бо відкладене материнство, на жаль, пацієнти до нього іноді взагалі не повертаються в перспективі.
1: От давайте зараз і окремо поговоримо про відкладене батьківство. Оцінка, от ви сказали, що звертаються за оцінкою репродуктивних функцій. Це в пакеті, умовно кажучи, планування вагітності? Чи, може, пробують, не виходять і приходять уже, не виходить у них зачати дитину і приходять у вас, до вас уже? Що означає оцінка репродуктивних? Які пари, для чого парі звертатися за таким?
0: По-різному. Я думаю, що є на сьогоднішній день, і я думаю, що це в цьому частина нашої заслуги, певна обізнаність молодих людей навіть про те, що існують такі феномени, як передчасне виснаження функції яєчників, що репродуктивна функція, вона обмежена в часі, що час в репродуктивної функції, я це не втомлююсь повторювати і колегам, і лікарям, час хронологічний має біологічний і медичний ефект, як самостійний феномен певний. І про це не треба забувати. І в кожної людини біологічний репродуктивний час має свою тривалість і довжину, має свої обмеження, фізіологічні обмеження в цьому хронометражі. Тому є певна категорія, і це абсолютно обґрунтована і аргументований напрямок в обстеженні, просто дослідити і оцінити свою репродуктивну функцію. Оцінити, який природа виділила вам час для її реалізації. Бо навіть в 10-15% випадків у молодих подружніх пар цей період обмежений. Обмежений генетично, епігенетично. І про це треба знати, плануючи свою дітородну функцію і свої перспективи репродуктивної функції своєї сім'ї.
1: Ну і обов'язково це треба проходити тим парам, які чекають перемоги, так? Які от хочуть стати батьками, але от уже після перемоги. Тобто треба
0: зробити щось. Ми говоримо про відкладене батьківство.
1: Так.
0: Правильне відкладене батьківство, рішення про це має прийняти не тільки подружня пара, для того, щоб воно було правильне, точне і обґрунтоване. Тут треба залучити і лікаря-репродуктолога, або хоча б гінеколога. В такому випадку є різні варіанти тактичного напрямку. Якщо репродуктивний потенціал дуже гарний, і у пари є 10 років згідно оцінки, і навіть не можна ставити гостро питання про кріоконсервацію яйцеклітин в цій ситуації або ембріонів. Якщо ж після консультації виявлена обмежена кількість яйцеклітин і, відповідно, час на реалізацію теж обмежений, треба поставити питання про збереження яйцеклітин, можливо, оваріальної тканини, можливо, ембріонів, сперматозоїдів з боку чоловіка, тощо теж треба пам'ятати про цей момент. І збереження репродуктивної функції, на жаль, не є гарантією її реалізації в майбутньому. Але це просто є можливість скористатися у випадку, якщо передчасно ця функція закінчиться.
1: А от збереження яйцеклітин – це збереження фертильності так зване, чи збереження фертильності – це інше поняття?
0: Бо збереження зараз фертильності – це широке поняття, це в яке в цей комплекс входить і кріоконсервація яйцеклітин, і ембріонів, і оваріальної тканини, і сперматозоїдів, і біоптату яєчка, і додатка яєчка.
1: Нічого
0: це величезний собі комплекс, в який входить і так звана онкофертильність. І ми з вами забули про достатньо немалу категорію пацієнтів, які планують відкладене батьківство і збереження репродуктивної функції перед лікуванням онкологічних захворювань. Пам'ятаємо, що більшість онкологічних захворювань, які виявлені вчасно, вони можуть дати можливість жінці отримати бажану вагітність через 5 років, наприклад. Якщо жінка встигла кріоконсервувати свої яйцеклітини, в неї буде шанс не тільки дитину отримати вагітність, а зберегти свій генетичний матеріал на майбутнє.
1: Це дуже, дуже тішить. Знаєте, хочу ще поговорити от про лікування, про допоміжну терапію, але хочу ще поставити одне питання. Я от розмірковую, як це максимально коректно сказати. Бо я сьогодні у вас запитувала, чи збільшилась кількість пар, які звертаються і так далі. А чи збільшилась, можливо, або взагалі, як часто звертаються жінки, які хочуть стати мамами, не маючи партнера. Тому що так чи інакше маємо визнати, що жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Звертаються жінки?
0: Я не маю точної статистики, але от суб'єктивно, як лікар-репродуктолог на прийомі, я бачу збільшення цій категорії, навіть у молодих. У молодих жінок молодого репродуктивного віку, які не мають партнера по різних причинах. І, можливо, не моя компетенція лізти глибоко в проблеми психології для того, щоб щось порадити. Жінки і в 28, і в 32 роки, і в 34 роки з нормальною збереженою репродуктивною функцією приходять для того, щоб отримати вагітність, не маючи партнера і використовуючи донорські сперматозоїди. Так, чисто суб'єктивно бачу, що ріст категорії таких пацієнтів є, має місце.
1: Колись я читала один матеріал, де були розмови з такими жінками, і частина з них говорила про те, що в такий спосіб вони хочуть собі обрати, ну, що вони можуть завагітніти і природним шляхом, але в такий спосіб вони хочуть собі обрати стать дитини, колір очей дитини, ну, що сучасна медицина дозволяє, правда ж?
0: Так, ну, щодо кольору очей, це трішки перебільшення на сьогоднішній день. Ті панелі, на які ми досліджуємо ембріон, вони орієнтовані переважно на те, щоб відсіяти ембріони здорові від хворих. Ми акцент робимо поки що на цьому. Хоча в публікаціях сучасної наукової медичної літератури є так звані діагностичні панелі, вони називаються ще Funny Genetics for Embryos, тобто така розважальна генетика для оцінки ембріону. Я вважаю це етично не дуже допустимим і сумнівним, коли так звані дизайнерські діти обираються майбутніми батьками, і діти, і батьки, відповідно, роблять скринінг не тільки за хворобами, відсутністю хвороб, але й за зовнішнім виглядом, і за, ну, умовним рівнем IQ, в тому числі у майбутньої дитини. Етичні комітети професійних спілок наших репродуктивної медицини всього світу на сьогодні засуджують цей напрямок, напрямок євгеніки і напрямок оцінки і селекції майбутніх ембріонів не за станом здоров'я, а за зовнішнім виглядом. Вважаємо це неприпустимим, і я в числі тих репродуктологів, який би не порадив це робити своїм пацієнтам.
1: Ну і взагалі мені дивно, ну там ти як мама, і всі мами це знають, ти будеш любити свою дитину безумовно, якою, який би колір очей, форма носа чи губ у нього не була.
0: Абсолютно погоджуюсь з вами.
1: І навіть з рівнем IQ, який би він не був, все одно ми любимо своїх дітей і дуже сподіваємось, що вони нам взаємністю відповідають. Так, дивіться, 9 хвилин, так швидко летить час. Що, про що я хочу поговорити? Давайте, от приходять до вас пари, які там намагаються рік, а може два, а завагітніти не виходить, приходять до вас. Це ж не означає, що одразу застосовується допоміжна терапія. Так, оцінюєте, що? Курси лікування, розкажіть, як відбувається в основному і які варіанти можливі?
0: Треба запам'ятати дуже просту формулу подружній парі. 35 років. До 35 років варто очікувати рік в плані ненастання вагітності при регулярному статевому житті. Після 35 років є півроку. Тоді, коли вже є сенс і покази звернутися до репродуктолога. І це зовсім не означає, що вас буде чекати допоміжні репродуктивні технології, гормональні стимуляції, наркози і так далі, тому подібне. Зовсім ні. Буде певний шлях обстеження, і він не факт, що буде досить тривалим і обтяжуючим в матеріальному плані. Зовсім ні. Це дуже прості, давайте скажемо, називемо 5 методів обстеження. Від чоловіка спермограма, з цього починаємо, ІМАР-тест, тест на імунологічну сумісність. Від жінки ультразвукове обстеження, мінімальне гормональне обстеження, і не тільки антимюллерів гормон, але й фолікулін-стимулюючий гормон, гормони щитоподібної залози, гормони гіпофіза, такі як пролактин, який є гормоном стресу. Власне, це і є оцінка оваріального резерву, а також оцінка стану прохідності маткових труб. От той мінімальний перелік, який, в принципі, можна зробити досить швидко, щоб зрозуміти, чи є якісь покази до екстракорпорального запліднення. І є категорія пацієнтів, яка навіть вимагає без показів підходу до цій, фактично, останній сходинці на шляху до настання вагітності. Пам'ятати треба про те, що допоміжні репродуктивні технології – це медична послуга, це методика, яка проводиться за медичними показами. І вони є обмеженими. І жінкам, у яких немає медичних показів, варто створити певні умови для того, щоб вагітність настала спонтанно. Якщо є мінімальна вагітність, краще, якщо вагітність настане природньо, спонтанно, без технологій, не в пробірці і не в інкубаторі. Хоча це не означає, що діти з пробірки, вони якісь гірші, зовсім ні. Ці міфи вже давним-давно розвіяні. Але ще раз повторюю, що моя позиція, вона, до речі, може не співпадати з позиціями деяких репродуктологів, бо досить часто репродуктолог з пацієнтом обговорює тактику ведення непліддя як такий певний маркетингово-комерційний шлях. Дійсно, екстракорпоральне запліднення – це самий швидкий спосіб в досягненні вагітності. Так, там є
1: Швидкий? Я знаю, десятки історій, коли це все триває дуже довго, коли не з першого разу виходить. Це складний шлях.
0: Це залежить від діагнозу, від віку пацієнтки. Там багато моментів, про які не треба забувати. Але якщо взяти якусь стандартну ситуацію, де, наприклад, жінка може без ЕКЗ завагітніти за рік, а з ЕКЗ завагітніти за 2 місяці, іноді вона вибирає прискорення цього процесу. Оскільки все ж таки ця методика найбільш ефективна, вона мету досягнення вагітності прискорює, і цей шлях може бути дійсно більш коротким. Але повертаємося до того, з чого ми розпочали. Спонтанна вагітність, вагітність, яка настає без втручань, вона для нас є пріоритетною. Тому ідеальний шлях – це створити умови для того, щоб ця вагітність настала, можливо, за допомогою, але в останню чергу за методами допоміжних репродуктивних технологій.
1: Ми з вами вже колись, я вам розповідала цю історію, бо ми не вперше зустрічаємося, але ще раз її згадаю про одну знайому пару, які не могли завагітніти і було вже у планах звернутися до репродуктологів, а на початку війни, переживши сильний стрес, вони завагітніли і народили прекрасного синочка, ну там в грудні 22-го року. Так що різні обставини можуть створити диво, правда?
0: Так, це абсолютно диво. Вірно.
1: І ще дуже швидко, 4 хвилиночки. От ви весь час, я насправді неправильно, я казала, допоміжна терапія, насправді допоміжні технології, допоміжні репродуктивні технології множені. А в основному ми говоримо, і всі знають, еко. Ну це не лише еко ж. Ну, є інші ще методи?
0: Це і онкофертильність, про яку ми говорили, там, де нема запліднення, а є збереження. Це теж технології допоміжної репродукції. А також в допоміжні репродуктивні технології входить величезний пласт репродуктивної генетики. Тоді, коли мова йде про фертильну пару, пару, в якої нема безпліддя, нема такої проблеми, але є проблема ризик народження генетично нездорової дитини. І тут саме допоміжні репродуктивні технології з нашими методами репродуктивної генетики, які входять в склад допоміжних репродуктивних технологій, вони тут стають в нагоді. І допомагають фертильним парам без непліддя отримати генетично здорову дитину, або як мінімум зменшити ризики по народженню генетично нездорової дитини.
1: Ну, але для того, щоб зрозуміти, що є така необхідність, от коли пара без непліддя має ризики. Це ж треба знову ж таки пройти ось цей етап оцінки, планування вагітності.
0: Однозначно.
1: Тобто ми все впираємося в тому, що в те, що в будь-якому разі, якщо ви мрієте мати дітей, якщо ви не child free, то вам треба сходити хоча б раз парою до репродуктолога.
0: Так, і цього не треба лякатися, і не треба думати, що репродуктолог закує в наручники і поведе в лабораторію допоміжних репродуктивних технологій. Ні, це має бути консультація по оцінці ймовірності реалізації непліддя, яка має оцінити репродуктивний потенціал, яка має оцінити тривалість шляху від очікування вагітності до її настання. І саме головне, мабуть, ймовірність народження генетично здорової дитини.
1: І насамкінець, думаю, що до вас приходять жінки і пари, які все-таки роблять велику роботу і дуже хочуть стати батьками. Але якщо ми говоримо глобальніше про те, що різко падає народжуваність, різко впала народжуваність за останні роки, як вам здається, що нам з цим робити? Які рішення мають бути ухвалені, наприклад, на рівні держави чи не на рівні держави для того, щоб заохочувати жінок народжувати?
0: Ну, на сьогодні держава зробила немало, і ми бачимо це на прикладі циклів допоміжних репродуктивних технологій в рамках програми медичних гарантій НЦЗУ. І більшість циклів, до речі, наразі в Україні проводяться в рамках програми медичних гарантій. Держава проплачує більшість послуг, які б лягли, особливо в військовий час, на плечі пацієнтів. Я думаю, просвітницька діяльність має бути в плані того, щоб пацієнти не стрибали в останній вагон репродуктивного потягу, який не має зупинок, який мчиться вперед. І просвітницька діяльність, яку, до речі, ми з вами зараз проводимо, вона має бути орієнтована не тільки для пацієнтів з безпліддя, а на всіх жінок, які планують реалізацію дітородної функції.
1: Дякую вам величезне. Володимир Котлік, дякую перший вам. Заступник генерального директора медичного центру «Мати та дитина», був гостем сьогоднішньої програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM». 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі.
1: Слухай Київ.
0: Київ FM.

сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки більна згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах. Моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль, а небо плакала.

0: хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде навіть не просто розмова, а те, що вона буде з цікавими, важливими людьми, не це апріорі. Насправді, дуже давно от збиралися такий ефір зробити, а все, на жаль, не виходило, напевно, в першу чергу, звичайно, у наших сьогоднішніх гостей, тому що вони, насправді, далеко не часто бувають в місті Києві, як ви розумієте. Ну, точніше, ще не розумієте, бо я вам їх не представив. От, ну, але у нас сьогодні в гостях жива легенда української музики, в принципі, тому що, ну, блін, нельзя перед музикантами казати, що я виріс на вашій музиці, бо що після цього обично вхлібали літить тяжелий предмет.
3: Ні, коли мені, коли я чую від військового, мене це дуже тішить, насправді.
2: А, нормально? Окей, да, все да. Супер, чудово. Тому, ну, я думаю, цю людину можна було б вже і не представляти, а якщо комусь треба представляти, то теж треба тяжелий предмет, щоб полетів. Ну, давайте все-таки представлю. Пан Мирослав Джонович Кувалдін.
3: Добрий день.
2: Лідер дуже багатьох колективів, ну, сьогодні, напевно, згадаємо Зев'ю, ну, по що його неможливо не згадати. Але сьогодні він лідер не Зев'ю, а прекрасно. І от зараз я попрошу наших редакторів не запікувати твою мать, коли я зараз буду називати назву колективу, тому що це не Матюк. Баш, це не Матюк, воно
3: розшифровується. Ні, Богдан, ми ж домовлялися.
2: А, Боже, ну, значить, ладно, запікуйте, хорошо. Пробачте, і Баш, як воно розшифровується, пане Мирославе?
3: Ну, наш ансамбль називається зараз, той, що ми зібрали вже в Збройних силах, називається інструментально-бліндажний ансамбль шансону. А якщо все скорочувати, як це все робиться в армії, всі абревіатури, то получається слово «І-баш». І треба виділяти, тому що понятно, що виривається той
2: так,
3: самий
2: матюк.
3: Дякую за представлення, дякую за запрошення і дуже багато теплих слів. І коли говорять, що це я на вас виріс, я насправді себе ловлю на тому, що у нас аудиторія не така вже велика, у Зев'ю мається на увазі була свого часу, але вона, вона максимально якісна. Я коли зараз зустрічаю побратимів, які мені говорять, що на нас виросли, чи якісь дівчата, жінки. Я бачу, що це виросли, ну, класні люди получилися з наших слухачів.
2: Пане Мирославе, я мушений вам дізнатися в тому, що ви мене вперше познайомили з фактом існування марихуани.
3: Так. Це ж тебе ніяк не зруйнувало. Ти ж свій вибір зробив, правильно. У нас же...
2: В смислі, що я її вживаю? Ну, як би я не любитель, чесно скажу.
3: Ну, насправді, я вже не любитель, а що? В 20 років, типу, що бачиш, про те співаєш. Це така була історія, така мода, такі часи були.
2: Давайте ж ми шановних панів-музикантів теж представимо. Пан гітарист, якої своєї жирної страка і закриваю в камері. Представтесь, будь ласка, як ви... Як
3: а його чути буде?
2: А він голосно скаже.
4: Андрій Кохан. Андрій Кохан, так.
3: Я представлю, давайте сам, бо будемо тянутися довго. У нас зараз в групі грають тут на бас-гітарі, на контрабасі, на гітарі іноді грає Андрій Кохан, колишній дешевешник, колишній мінометник, дронщик, а потім після поранення він попав в культурні сили і зараз ми... А до війни, звичайно, був, та і залишається дуже крутим експертом в джазі і музикантом дуже сильним. Далі у нас є Павло Дідківський, труба, людина, яка вже, здається, став, як це називається, пенсіонер, теж, да, вже по армійським тим.
2: Це союзного значення,
3: не? Ні, реально пенсіонер, він там з 18 років грає в військових оркестрах, і вже 20 років пройшло, от він вже може виходити спокійно на пенсію. Якби не війна, то він би був уже на пенсії.
2: Я, чесно кажучи, треба буде пана Дідківського окремо, знаєте, байки трубача із воєнного оркестра. Я думаю, у вас є що розповісти.
3: Так,
2: я уявляю собі.
3: І також у нас ще є Яша Ніколаєнко, свята людина, яка не знає, хто такий Буданов.
2: Але
3: при цьому він в Збройних силах і з саксофоном. От Ярослав у нас єдиний, хто якби не був, поки що немає УБД, і відразу після БЗВП до нас попав, але на БЗВП він прийшов з саксофоном. І коли всі курсанти, хто проходили без ВП, відпочивали, Ярик ще ходив з інструкторами в ліс і грав поздоровлення для їхніх побратимів, для кінтів, для їхніх коханок і дружин. І коли всі спали, Яша працював. І йому це, в принципі, допомогло потім розібратися в армії, куди попасти. Таким чином, він прийшов на без ВП з саксофоном. Окрім броніка, зброї, в нього ще був завжди з собою саксофон, і це його десь, можливо, ну, допомогло далі знайти свій шлях в армії.
2: Ну, це показово.
3: Ну, і я поки що.
2: Ні-ні-ні, пане Мирославе, що значить? Ви теж розказуєте про свій шлях?
3: Про свою історію.
2: Ну, звісно.
3: Ну, я до війни був музикантом, а в 22-му році, в лютому, пішов добровільцем пішов. Я тоді жив на Закарпатті, в селі Кваси, і пішов до Рахівського РТЦК та СП. Попав 69-й батальйон 101-ї бригади ТРО. Прослужив там 2 роки на посаді діловода, і потім, уже після Константинівки, з'явився Миколай Серга, говорить, що от вони зробили такі мобільні групи, які працюють з психологічним станом військовослужбовців, типу, давай до нас. Я порадився з комбатом, довів до нього, кажу, вони проти, закрив всі свої справи.
2: Що, реально відпустили без проблем вас? От,
3: да,
2: цікаво,
3: відпустили. Не? Ну, але я навчив побратима бути хорошим діловодом, передав всі справи нормально, спокійно.
2: Ви досі себе чорно-синю ручку носите тоді?
3: Чорну завжди, діловод. Тільки чорну, в армії синіх не існує.
2: Та ладно, деякі журнали тільки синю пишуться.
3: Та синя це тільки для авторів. Ну, я не застав, типу, я не застав журнали з техніки безпеки. Я пам'ятаю, що тільки чорні були, багато їх було так.
2: Ви точно були діловодом? Ну, скажіть, щось по-діловодськи.
3: Точно. Так що, згідно відповідно, і все це, форма 5. Є, у нас і про це навіть і пісні є. Ну, і, власне, так, і от уже починаючи з кінця 23-го року, я спочатку їздив в групі культурного десанту, сам співав під гітару, а в 25-му році ми зібралися от разом з цими козаками, яких я щойно представляв, і зібрали і баш. З нами ще була одна цивільна дівчинка, вона додавала такої фарби класної до цього всього, але зараз вона щось поки що від... Ну, я думаю, що вона втомилася, тому що якщо ми їздимо щодня, у нас там по декілька виступів, і ми їздимо, в принципі, в таких досить місцях.
2: Спартанські
3: умови. Ну, да, спартанські умови, дійсно.
2: До речі, можна...
3: І небезпечні місця, так.
2: Я от дуже важливий момент, бо я просто знаю, що я вже очікую коментарів каких-то імбіцилів, які почнуть писати... Ну, ви все одно напишіть, щоб краще відео рейтингувалось, але імбіцила все одно.
3: Я зразу це некоректно, до речі.
2: Я в курсі, ну я спеціально. Окей. Це ж провокація. Ну, я просто почну... пристроїли свої жопи! Вместо того, всіх на фронт, а ось що не в окопі. Ви ж розумієте, це ж буде стодно. Я просто хотів, щоб ви просто пояснили, наскільки у вас адська праця, це я зараз не жартую, наскільки адська праця у мобільного загону культурних сил. Реально, в плані всього.
3: Не знаю, чи можна її назвати, типу, пекельною, але це, в принципі...
2: По 5-6 концертів на день? Це не пекельна праця?
3: Ну, воно так зараз, можливо, не 5 по 6, а по 2-3, але це іноді займає дуже довго, треба їхати... Там чекати, поки типу, можна заїхати, потім чекати, поки можна виїхати. І це, звичайно, ну теж, да, не прогулянка. І таке буває, що, блін, як я вже задовбався. Але, в принципі, потім збираєшся і думаєш, що все могло би бути набагато гірше, десь в іншому місці міг би втомлюватися. Якось збираєшся, і коли бачиш результат своєї роботи, то це якось типу, трошки підтримує, і ми продовжуємо цим займатися. Скаржитися зараз якось, мені здається, неправильно, зараз... Усім в нашій країні нелегко, от мені так здається.
2: Дивіться, пане Мирославе, я зараз можу задати дуже серйозне питання, або ви щось зіграєте, вибирайте.
3: Та давай серйозне питання, а що? Ми готові завжди, так о чому б ні?
2: Добре, ну дивіться, я насправді, ну, я так мав досвід чуть-чуть поїздити теж з культурним десантом, я ніколи не забуду там деякі картини, які я бачив там, коли там офіцер стоїть, пере речі, половини взводу, який щойно там загинув і так далі, який навіть на концерт не заходить, ну, не суть там, речі, від яких реально волосся дибки встають. От ваші якісь такі історії, тобто от коли ви бачили... Ну, що ваш приїзд дійсно щось людині допоміг. От як це виглядає? Щоб люди розуміли специфіку вашої роботи.
3: Ну, на моїй пам'яті була історія, коли людина хотіла підірватися вже себе і приготувала, але ця, типу, залипла на виступ, і потім підійшла, віддала 2 гранати, каже, блін, я от реально, якби не ви, то сьогодні тут, типу, все летіло до гори.
2: Охрені.
3: Такі бувають історії. Ну, це із таких, що із важких і яскравих. Ну, а зазвичай, насправді, коли бійцям говорять, що до вас приїжджає там культурний захід, всі кажуть, та нафіг цей культурний захід, мені поспати дайте, мені попратися треба. І його так і залишають. Ми, в принципі, так, по такому принципу працюємо, що це не має бути примусово. Ми приїжджаємо, щоб люди трошки розвантажились. Але коли побратими, ті, хто не полінився, і прийшли, зняли це на відео, він потім прийняв і почекав, чого ви мене не покликали? Що я не
5: я
3: можу,
5: піду підірвусь.
3: Я не можу поспати чи що, я і в інший час можу попратися. Ну, типу, це дуже розповсюджена історія.
2: Ну, коротше, от я вас слухаю, як людина, яка мала досвід роботи
3: з морально-психологічним станом, так?
2: То, коротше, не треба бойцов спрашувати, просто кроком, руш, ліво,
3: ну, мені це до речі, в армії дуже подобається. От хтось з цього хариться, а мені дуже подобається. Я якось пам'ятаю, перший раз прийшов у таку більш-менш відпустку і захотів зев'йо зібрати на репетицію.
5: І ну, такі, де шикування? Ні, чому нема шикування?
3: Ну, майже, ну, я шикування і не очікував. Я очікував, щоб просто вони прийшли на певний час, який я їм сказав, знаєте. А вони, та у мене там із садика дитину, та у мене машина там
5: а
3: на
5: СПО. А Дана, яка дитина?
3: Ну, я дуже пошкодував, бо в армії тобі сказали на 9-ту в повній, типу, розрухи.
2: На 9-ту це для вас, ви начальника, а вони за 15 хвилин думають.
3: Так, так. Ну, і це, в принципі, дуже до цього швидко звикаєш. І, в принципі, в цьому є, типу, сила якась і зрозумілість якась.
2: Яке ви звання, пане?
3: Я молодший сержант.
2: Те, що строїть вас, панове?
3: Мені, а ти вже офіцер?
2: Ні, поки ні. Я єфрей, я як Гітлер, я єфрейтер.
3: А старший вже, типу, сержант?
2: Ні, я єфрейтер.
3: Це сержант.
2: Це просто старший солдат.
3: А, старший солдат? А, я зрозумів. Ні, ну, строїти, не строїти, там нема. Мені пропонували йти відразу на офіцерські курси.
2: А чого вони пішли?
3: В 22-му році, бо я піддався пропаганді, кажу, та я через пару місяців вже, типу, звідси чуть-чуть, знаєш.
2: Зараз би вже капітаном були.
3: Ну, розумів, що, ну, там офіцера і важче звільняти, і постійно на тебе там навішують купу роботи. Хоча я робив, будучи діловодом, робив, типу, усі ці розслідування, те, що мали би робити офіцери, і мені це подобалось, до речі.
2: Я просто уявляю собі, а хто у нас офіцер з моральним, ну, вже тепер з психологічної підтримки персоналу, і виходить пан Кувалдин.
3: А що ні, я насправді до цього схильний, і з мене був би, я думаю, теж непоганий ППП.
2: А чому був?
3: Якби я захотів.
2: Пора?
3: Ну, зараз подивимося. Ні, музика насправді теж виконує цю справу. Просто, якби, знаєш, коли ти займаєшся музикою, то ти займаєшся тільки приємною частиною роботи ППшника.
2: Є таке.
3: А насправді, ти, як тільки ти стаєш офіцером, на тебе звалюють купу, розслідувань, і ти в них тонеш, і забуваєш взагалі твій вже морально-психологічний стан потрібно підтримувати.
2: Ну, то просто, як би, ти починаєш в людях апріорі шукати тільки гавно, а якщо є щось інше, то це приємна неожиданість.
3: Ну, да, це вже так така деформація.
2: Все, харе трендіть, пане Мирославе, ідіть щось
3: заспівайте, давайте, будь ласка. Давайте, з задоволенням. Що, якщо ми почали говорити про паперову роботу, у нас є пісня, яка присвячується, вообще, саме паперам. Мені здається, що це... Ну, для багатьох бойових, особливо офіцерів, це найважче, що можна в армії робити. І ми зараз заграємо вам цю пісню.
2: Отже, пісня про паперову армію від прекрасного... Я просто не можу втримати ще раз сказати слово «Ібаш! Ібаш!» І от ви ж не можете запікати. А ви хочете, я знаю.
3: Що, поїхали? Айн, цвайн, райн.

0: Ну, по-моєму, шикарно. І зараз під ваші шумні аплодисменти, я сподіваюся, які є, але у нас, к сожалению, нет кнопки, щоб вони звучали. Це просто там на п'ятому поверсі дрілять на мене, як завжди ремонт роблять.
1: Я вирішую, що в мене щось, типу, кашель виривається, так що якщо буде... Я вам потім тексти вишлю.
0: Так, просто діфіліс, пане Мирославе,
1: я розумію. Трошки є, так, трошки є.
0: Ні, ну жарти жартами, справа в тому, що просто і пан Мирослав, і хлопці тільки що приїхали. Ви, до речі, на якому напрямку зараз працювали?
1: Ми на південному працюємо переважно, але, ну, типу, Миколаївщина, Херсонщина. Але зараз, чесно кажучи, ми з відпустки тільки повернулися і попросилися залишитися в Києві до кінця серпня. Справа в тому, що ми минулу я відпустку витратив на те, щоб написати заявку, подати заявку на УКФ на грант. І ми її отримали.
0: Це
1: і якщо попередній альбом ми писали за власний кошт, то зараз ми отримали допомогу від держави. І от у нас є якраз ці там два тижні, щоб записати якісно альбом. У нас якось на запис альбому свої кошти ще знаходили, а там кліпи, які зняти, до цього ніколи руки не доходили. А зараз з'явилися. І от ми, власне, зараз цим займаємося.
0: А як же Збройні Сили, може, допоможуть з відеозйомкою?
1: Ні, ну, з відеозйомкою, да, зрозуміло. У нас є там пару ідей, де ми будемо використовувати документальні зйомки, які побратими знімають, але просити ще Збройні Сили, щоб вони на цей час і ресурс постачали, якось незручно. Я думаю, що ми зараз з цим справимося. І цей проєкт називається поки що умовний. Ми маємо записати міні-альбом з 6 пісень і зняти до них 6 відеокліпів. І основна ідея цієї історії, щоб зблизити дві аудиторії, цивільну і військову. Я бачив сьогодні, до речі, твій рілс якийсь москальський, ти викладав серіал, де там лякають, типу...
0: Ну, що бандити от ті ССВО вернуться, надо їх сразу щодити.
1: Насправді це дуже легко екстраполюється, перевикладається і на українське підґрунтя, типу. І тут, я думаю, що теж ці меседжі будуть лунати, і нам цього обов'язково не потрібно допустити. І ми, власне, оцей альбом хочемо зробити такий зрозумілий для більш широкої аудиторії, щоб цивільні приблизно відчули, як це бути в армії, що там, ну, не все так, типу, страшно і погано. Страшно і погано, але яскраво і таке, що запам'ятовується, отак я би сказав. І над чим, в принципі, можна пожартувати, якщо є сили. І я сподіваюся, що... І так само претензії військових до цивільних також зняти. Треба нам взагалі, не можна розділятися, бо це єдине, що хоче ворог зробити, щоб ми починали одне на одне гавкати і сваритися. І нам зараз потрібно зосередитися все-таки на тому, щоб відбити зовнішню загрозу.
0: А як, до речі, буде називатися цей альбом?
1: Всі військові, колишні цивільні. Ну, бо так насправді є. Я до тебе, от якраз в мене є вже ідея цієї пісні. Просто я хочу її побудувати на таких найбільш розповсюджених питань, які військовим неприємно чути. У тебе є такий перелік питань, які, ну, не хочеться?
0: Коли закінчиться війна?
1: Ну, так. Да, це не перше питання. Дуже, ну, так, да, що такий чистий, от, знаєш.
0: А, о, да. Ну, а що ти не в окопі?
1: Да. І, власне, я думаю, що і до цивільних теж є такий перелік.
0: А що ти не в окопі, да?
1: Ну,
0: ти ж саме задати вопрос.
1: Ну, да, або, типу, поки я там в окопі, ти тут щось кружишся, типу, на дискотекі крутиш ягодицями, оце все, типу. До речі, якщо нас зараз чують і військові, і цивільні, будь ласка, напишіть тут в коментарях. Можливо, ви нам підкинете якісь запитання не такі очевидні, і, можливо, ваші якраз слова війдуть до майбутньої пісні. Нам би було дуже цікаво, буду вам дуже вдячний, якщо напишете пару запитань для військових, які вас тригерять, які вас бісять, ну і так само до цивільних. Дякую, якщо ви це зробите, буду вам дуже
0: вдячний. Ох, ви зараз скриньку Пандори відкриваєте, пане Мирославе.
1: Ні, ну з цим треба працювати, Богдане. Ну, типу, не можна цього не помічати. Бо реально ворог якраз таки стриже всю цю поляну, і коли він бачить якісь такі тонкі місця, він туди починає підкидувати, і ми вже не помічаємо, як танцюємо під чужу дудку, типу.
0: Я з вами погоджуюсь тут на 400%, просто вибачаю за якийсь такий веселий тон, який у нас в розмові, опять же, там, якісь убитки напишуть. Що вам, весело сильно, да?
1: Не підказуй їм, що писати,
0: та,
1: Богдане.
0: Це ж так смачно, ти їм підкажеш, вони пишуть, ти думаєш, ребята, стоп, так хто кого хейтит? Я сам себе через вас хейчу, це цікаво.
1: Ні, ну насправді з хейтом я думав над цією природою хейту, і я для себе зробив висновки, що просто коли не було інтернету, коли було тільки там газети, телебачення.
0: Ви це ще пам'ятаєте?
1: І радіо, да. То тоді існували фільтри, типу людей, думку яких можна розповсюджувати на загал. А зараз, якби люба людина має доступ просто нічого для цього, телефон мати, щоб написати думку. І коротше, не варто, мені здається, на це агритися, так точно не варто.
0: А вас хтось за щось хейтив останнім часом? Мені просто цікаво, що вам, нас, що нас, вам можна пред'явити взагалі?
1: У нас є пісня, яка називається «Ти такий цікавий проти ЦК». І ми її так, типу, вона класна. Ну, знову ж таки, наша творчість була розрахована на військових, а десь на там якомусь львівському радіо так іще подала ця ведуча і відрізала. Так, ну коротше, що да, на нас я там все про себе почув, і де мої сини зараз, типу, ховаються. Ага. Хоча їм ще навіть 25 років немає, і один почав вчитися ще до війни, типу. Ну, коротше, зрозуміло, зараз. Що тобі сказати, Богдане? Я завжди привожу
0: про синів, я поняв, про синів, що сини не в Україні,
1: да, значить, вони не в Україні, да, що ти тут розказуєш. Хоча в пісні, якраз пісня не говорить, що там треба всі йти, там, всім в окопи, всім стріляти. Пісня про те, що в армії знайдеться на будь-який смак, робота, що, щоб ти не вмів, це можна застосувати в Збройних силах. І з приводу ще хейту, я десь бачив відос, просто ліс, там джерельце лється, сонечко встає, і там все рівно це 12 тисяч дізлайків. Ну, понятно, що, типу, ну, знаєте, там взагалі нічого, просто тобі шматок ліса, типу, показують, типу.
2: Це... Чому не виробить, де дорога, чого не заасфальтовано?
1: Ну, що ж таке, ну, можна завжди, знаєш, дочепитися до чого завгодно.
0: До речі, панове, я пропоную влаштувати хейт з приводу картуза пана Мирослава.
1: Що, я не знімаю
0: в приміщенні? Так, да, що не такої форми, неправильний, херовий.
1: У мене є, до речі, навіть в пікселі і в мультикамі такі.
0: О, кеточки. Чому не в формі? В общем, давайте, відкриваємо сезон хейта. Ви, по-моєму, саме, пане Мирославе, напросились, яку пісню я вас попрошу наступну зіграти.
1: Оцю про ТЦК, ну, хочеш послухати?
0: А як що? Ви самі про неї сказали.
1: Ну, давай.
0: Ви так розрекламували, я вже... Я... Shut up and take
1: ну,
0: my money.
1: Ну, вона війшла до нашого попереднього альбому.
0: Команди.
1: Зрозуміло. Ні, що заграти прямо зараз?
0: Ну, а що ні?
1: Давай, задоволенням. Я її дуже люблю. Мені здається, що це дуже вдала така сатира. Просто що... Люди дурні.
0: Для коментарів. Це сказав Кувалдін, не я. За це мене не хейтить.
1: Ти мене до цього тона просто вже трошки посуп по це.
0: Ну вибачте, я старався. Треба щось, якусь подляду зробити.
1: Давайте, поїхали. Один, два, три. І...

Хлопчик маленький пішов на концерт, в касах придбав недешевий білет, звук океанів в повітрі завток, там і отримав військовий квиток. Хлопчик маленький був не для війни, гнити в окопах немає дурних. Хлопчик замовив барі.

Хлопчик маленький долав перешкоди, стрибав з дахів, приземлявся у воду. Він так натненно і швидко втікав, що нормативи десантника здав. Хлопчик так вміло переодягався, в лісі як Рембо з природою зливався. В гідрокостюмі проплив весь Дунай, розвідка

Цікавий хлопчик маленький зайшов до маршрутки. Ти такий цікавий. Прямо з маршрутки попав в сухопутку. Ти такий цікавий. Хлопчик 5 років на двір не виходить. Ти такий цікавий. Витримка снайперам дуже підходить. Ти

0: Чека. Прекрасна пісня. Я так прям відчуваю еманації ненависті в ефірі після цього. Це прекрасно.
1: Не всю.
0: Особливо про снайпера, хорошо. Ізвиніть, я вирвалася прямо.
2: Ні, брови... Це реально важко, типу.
0: Ні, брови в глаз.
1: Важко сидіти, 5 років вдома сидіти. Ладно, рік посидіти, це ще можна, а.
0: Ні, ну відверто, я не розумію цих людей з тієї точки зору, що просто, ну камон, зараз вже такі цукрові умови, ну, типу, якщо, навіть якщо ти розумієш, що ти, ну там, ти будеш придатним до армії, ну прийди сам в рекрутинговий центр, знайти місце, яке твоє, і тебе заберуть з руками, і ніхто тебе нікуди не відправить, ну тому що людей реально не вистачає взагалі, навіть діловодів, панове.
1: На будь-які посади, да, на будь-які посади.
0: Кстати, хороший діловод, я вам скажу, за нього можете...
1: Ну, мавіків 12 дадуть.
0: 100%. Навіть машину, я б сказав. Блін, це капець. Це ми з вами зараз скриньку Пандори. Скільки коштує, яка... Так, все, я молодий. Хватить на цю тему.
1: Ні, ну мається, щоб перевезти, знаєш, з одного підводу. Ми над цим жартуємо теж. Ми бачили одного, типа, татуювання є, майно ЗСУ, знаєш. Ну, серйозно. Ну, і це ж людина сама, це вона ж усвідомлює цю історію, знаєш.
0: Твою ж ти дивізію, от
1: ну,
0: це красавчик.
1: Ну, і у нас є такий, якби, такий вірш, з якого ми часто починаємо наші зустрічі, що, ну, раніше у нас там були гонорари, оці умови, там, 5 зірок, мінімум СВ, а в армії все стало набагато простіше, зараз треба буде запікувати, я попереджаю цих. Типа, такий вірш, що, а зараз, ну, які гроші в армії? У нас зараз гасло нашого колективу, що за їду і за соляру, ми вам свято зграю. Це міряється, типа таке.
0: Боже мій, це просто... От одна сірмяжна, проста правда музикантського життя. Бліда, дякую вам величезне за риму соляра. Ладно, заспокойтесь, я не буду це слово казати, не буду, добре, все хорошо. До речі, прям тягнеш, знаєте, порівнять, який у вас був, типу, райдер до війни.
1: Та нічого складного, але, ну, понятно, що були там якісь десь люкси, полулюкси, літаки, щось таке, типу,
0: а тепер...
1: харчування, да, все набагато простіше, типу.
0: Ну, зате джипами ж їздимо, в будь-якому разі, да?
1: Да, ні, насправді, мені здається, армія – це от мрія репера, знаєш, типу, тачки, зброя, типа, бабки.
0: Золото таке, хіба що на погонах, якщо ти служиш.
1: Ну, але, в принципі, те, що можна, знаєш, в кліпах показати красиво раніше було, я думаю, що репери, які зараз служать, почуваються себе взагалі на місці, на своєму.
0: Надо було 50 Cent привезти, коротше, і зафігачити.
1: Мрії так, бач, мрії так збуваються, дуже дивно, типу. Так що іноді мріяти важко. Та я розказував вже цю історію не раз, але у мене є там якісь щоденники до воєнні, і я там десь собі плани якісь будував, і я щось порахував, щоб, типу, щоб нормально себе чухати, достатньо там 4 виступи на місяць, щоб було. Ну, я там декілька разів послав 4 місяці, не менше 4.

0: з людьми спілкуєтесь, наприклад, після концерту, ж як завжди, к вам хтось на ухо падає.
1: Ну да,
0: і
1: це
0: от що хочуть,
1: основна.
0: От що ви розказуєте людям, як ви спілкуєтесь? Це дуже цікаво і насправді важливо, щоб люди це розуміли.
1: Ні, ну ми намагаємося давати якісь інструменти такі легкі, якби саморегулювання. Починаючи від співу, бо спів це ж теж, в принципі, трошки відозмінене дихання, просто при якому ще і чути. І те, що ти, я думаю, вчив своїх підлеглих там квадратом дихати.
0: Ну, так, там
1: все.
0: Чотири.
1: Так, так. І насправді, звичайний спів це також допомагає. Основний наш меседж, що зрозуміло, що потрібно підтримувати, не обламуватися, підтримувати, не дай Бог, не втомлюватися, тому що втомитися – це найперше, що приходить на думку. А зараз от ми оцей до кінця серпня, оскільки ми в Києві, то ми зараз працюємо по навчальному центру і більше зустрічаємося з новомобілізованими.
0: От дуже цікаво ваше враження, і от що ви бачите, які відчуття?
1: Та ну різні люди, є люди такі, що там в ліс ще й досі дивляться. А є, які вже якби прийняли це. Ну, наша задача, в принципі, от це прийняття їм допомогти зробити. То там наш основний меседж, типу, по-перше, не стісняться розповідати, що ви вмієте, показувати, що ви вмієте, тому що от реально іноді там, не знаю, потрібен людина, яка класно паяє, і він є. Він просто про це не зізнається, і так і залишається в непонятки. А по-друге, понятно, що треба між собою спілкуватися людям і зізнаватися, хто чим займався до війни, тому що може так з'ясуватися, що поруч з тобою спить голова Укрцукрнафти, блін, а ти навіть і не знаєш про це. А це хороші вже плани на майбутнє, на після війни. То якісь такі, типу, переважно ми заштовхуємо теми.
0: Це дуже цікаво. Ну, я, напевно, все-таки вас попрошу згадати якісь все-таки топ-3 найбільш такі зустрічі, які, чи концерти, чи зустрічі, ці люди, чи обставини, будь-що от з вашої діяльності за весь час, от саме такої ПП-музичної, які вам більш за все врізалися в пам'ять.
1: Може, ви ще, пацани, що згадати, я...
0: Так, пана Дідківського не питайте, тому що це...
1: Так, да, він 20... на все готовий, приїжджає.
0: Ні, його... ні, ще й трубач, це ви що? Ні,
1: ну, те, що мені, я потім хлопці теж попрошу розказати, те, що мені запам'яталося, у нас якось не відбулася одна зустріч, ми мали, я не пам'ятаю вже, яка це була бригада, ну, це й неважливо. Але пацанів іменно заставили прийти, а перед цим вони ще проходили якесь анкетування, там 200, типу, оцю всю історію.
0: Ой.
1: І вони 3 години сиділи, типу, писали, матюкалися, понятно, на що. А там же ти пам'ятаєш, там такі питання.
0: Це називається адаптивність 200 тест.
1: Да, адаптивність 200, але там їм відразу, там їх 2 чи 3 привезли, там ще більше було. І вони реально,
0: 4
1: типу...
0: штуки, на депресію, на суїцид.
1: Так, так, так. І там постійно одні ті самі питання, ви себе там погано почуваєте, да, ви ж себе погано почуваєте, да, у вас же є...
0: Ну ви впевнені, що... Да,
1: ви ж хочете щось зробити через те, що ви з собою погано. Ну, така фігня. І понятно, що людям це неприємно заповнювати, але ну, це наказ. І потім, от після цієї анкети, а тепер, блін, всі бігом на концерт, і всі пацани прийшли вже такі накручені.
0: Зі зброєю ще ніби ж, ні?
1: Вони, не пам'ятаю, вони навіть були по-цивільному. Але і в нас тоді командир групи був, типу, ще Єня, і теж він щось пішов на таких на повишених, він щось бодалося, ми зібралися і поїхали. Це єдиний раз був за оці 2 роки, коли не сталося нічого.
0: А як, в смислі? Тобто вони сказали, ми не будемо слухати розвернутися.
1: Да, так, сказали, що хан, це все надо, все, типу, ми і так уже отут, ваша вся типу, історія, культура, психологія, ми самі собі поможемо. Отаке бувало.
0: Частину не будемо називати, ладно, не треба.
1: Так, так, так. А що ти, Андрій, хотів згадати, ти що сказав? З дітьми?
2: Концерт хлоповий.
3: А ви можете підійти.
1: А, да.
2: Ну, бувають дуже неординарні якісь виступи. У нас недавно був, позавчора, це були рекрути, і вони просто цілий концерт хлопали в ритм. Це було так дивно, в мене такого не було.
1: Ну,
2: так, попадали, і це був просто буквально весь...
1: Ні, це просто молоді були, типу, ледь створені курсанти, які ще, типу, ще нульовий курс академії, розумієш? Вони ще і взагалі, ну, типу, я ж з 14 року пробую виступати перед військовими, і військові, як правило, дуже важка публіка. І тим паче, якщо ти ще заходиш з ними як цивільний, то понятно, що перше питання, а що ти тут з гітарою? Ну, типу,
0: ну,
1: недоречно. Коли ти вже на рівних з ними, що ви всі в Збройних силах, то легше. Але їх розшевелити іноді просто неможливо. Зато після цього з цивільними...
0: О, братуха, вообще красава!
1: Ні, після виступу, да. Я маю на увазі після того, коли бувають виступи для цивільної аудиторії, то там просто виключаєш світло і вже, типу, це викликає, знаєш, купу емоцій, аплодисменти. Ну, типу,

0: набагато легше стає працювати. Але знову ж ми за те, щоб зблизити ці дві аудиторії і не розділяти їх.
1: Ну, мені здається, що дивіться, ми коли перед концертом, перед виступом з вами говорили 3 або 4 пісні. Ну, 3 треба точно по-любому, інакше в мене буде
0: супер багато. Так, ну, ми може вже на цей, на хід ноги, скільки нам залишилося ще до...
1: Ну, ще 15 хвилин.
0: Ого, і що, вже пропонуєте зіграти, да, щось?
1: 100%.
0: Ну, давайте, добре.
1: Ви бачите, там якийсь невнятний рок, а це там щось звукорежисери хочуть сказати. Вони кажіть, вже вас не люблять кажіть, за те, що ви матюкаєтесь. І ваш колектив вони не люблять за назву, повірте.
0: Так можна, інструментально-бліндажний ансамбль шансону, це не важко.
1: Можна. А, кстати, ніхто там до вас в армії претензій не мав за назву, ні?
0: Ні, а
1: странно,
0: що?
1: Странно, ну я підскажу.
0: Ну, когось копірайт є на слово інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Що, давайте заспіваємо щось з нашого майбутнього альбому. Русські кажуть «Не війні». Пам'ятаєте, да, Паша, твоя любима пісня? Поїхали. Це якраз таки пісня про те, як... Хоч ми там ще досі розуміємо російську мову, але насправді її потрібно вміти правильно інтерпретувати, тож пісня про те, як треба її інтерпретувати. 1, 2, 3. Сорі, вибачте. Трошки...
1: Це називається «Не пошло».
0: Поїхали. 1, 2, 3, 4.

все, що вам за руських треба знати. Вони все завжди роблять навпаки. Якщо вони тебе назвали братом, то варто готувати кулаки. Вони навчились всім про

без кінця. Найперше, що вони заводять в хату, свої літературу і балет. Заходить військо в пачках.

0: гривень без кінця. Ну, так можна. Дякую.
1: І кінець, прекрасний кінець, бас-гітара, це приємно. Ну, хто ще зробить комплімент бас-гітаристу, друзі, повірте, це важливий момент.
0: Да, у нас на басу багато чого тримається, оскільки ми часто граємо для контужених, то ми якби навмисне не використовуємо барабани. А, ну,
1: навіть це... перкусію ніяку, наприклад.
0: Так, так, так. Та, я думаю, що достатньо і такого ритму. Якщо що, люди можуть допомогти своїми оплесками і ногами.
1: Блискуче звучите, прям взагалі огонь. Таке враження, що вас реально взяли, зняли з якогось берлінського кафе 29-го року і перенесли сюди.
0: Саме так, так, так. Веймарська держава, розквіт джазу.
1: Я не натякаю, що попереду 33-й, а я, кстати, між прочим, єфрейтор. Ну, да ладно, зам'єм для ясності.
0: Гітлер.
1: Ні, у мене була пропозиція, типу, вести младший Гітлер і старший Гітлер, ну, типу, єфрейтор.
0: Посади такі, да, типу, нові, да.
1: Ну, поки, вроді, на щастя, не прижилася пропозиція. А зараз треба зробити буде дуже важливий вибір, пане Мирославе.
0: Який?
1: Це в армії поганий початок, я розумію.
0: Не можна давати солдату, сержанту вибору, типу.
1: Ну, от бачите, я вже роблю помилку, але у нас 10 хвилин, ми можемо потриндіти, а можемо ще встигнути, щоб щось заспівали і потриндіти.
0: А давайте потриндимо, було б за що, типу.
1: Музиканти такі, там ззаді показують, тихо.
0: Давайте потриндимо за те, що, типу, що робити з тими, хто виїхав, що з ними робити, щоб вони повернулися.
1: О, ви хочете весь хейт зібрати, да, пане Мирославе?
0: Ні, ну мені цікаво, ні, ну просто я зацікавлений, щоб люди були в країні з одного боку. Тобто потрібно такі умови створювати, щоб людям було зручно сюди повернутися. Мені взагалі здається, що тут після перемоги буде такий підйом всесвітній, що сюди всі будуть їхати люди, які, ну, типа, затяті, хочуть щось робити з усього світу. Думаю, мені здається, що буде сюди їхати. Просто треба створити класні умови. А ті люди, які залишаться за кордоном, таких теж буде багато. І чим довше ця війна триває, тим більше таких людей там стає, які там уже асимілюються, вже звикають, знаходять себе. То там треба якось зробити, щоб мені було цікаво, щоб вони не забували, звідки вони, власне, як відбувається в канадській діаспорі. От в Канаді це дуже класно помітно, там люди пишаються тим, що вони з України, підкреслюють і приваблюють цим самим і в своє ком'юніті, і людей ззовні. От мені здається, що тут якось треба цей баланс створити. І тоді нам з тобою, Богдане, буде куди їздити. Нам що в Мюнхені зібрати 500 людей, що...
1: А мені то Мюнхені єфрейтору, так?
0: Що в Буенос-Айресі, щоб, може, дід Аді прийшов на тебе подивитися.
1: Щось ми постійно до цієї теми сьогодні були, так?
0: Ти ж сам сюди штовхаєш. Так що, ну таке, ти не хочеш, да, своїми думками з цього приводу дивитися. Я впевнений, що в тебе їх багато, тебе ваш розпирає від
1: думок. Розумієте, я просто дуже люблю музику Зев'йо, мені подобаєтесь ви, у вас шикарний музикант. Я все намагаюся якийсь фрівольний тон, тому що в мене і так постійно на всі теми. Можна я хоч один ефір без цього зроблю? Я от вискали канадійська діаспора, я згадав, коли вперше приїхали канадійці, і вони мене вразили на повал фразою, чи не хочу я стробуринки.
0: Стробуринка,
1: так. Да,
0: ну, понятно. Ну, слухай, ну там же люди, які вже не перше покоління там
1: просто
0: живуть.
1: Просто це так би... Я кажу, чого? Стробуринка? Я до кінця життя запам'ятаю цю стробуринку.
0: Ну, а ти була в Канаді? Виграєш, мені здається.
1: Не доїхала.
0: Ну, от це, от мені здається, Канада, от коли ти в діаспорі виваєш канадський, це от Україна, в якої все вдалося. От якби тут не було Радянського Союзу, я думаю, вся б Україна такою була.
1: Це ви натякаєте, пане Баси, що ви щось хочете сказати.
2: Да. Да. Що ми говоримо, якщо вже грати не будемо. Насправді, мені здається, що ми вже маємо величезний успіх в цьому плані, тому що ми самі не усвідомлюємо, наскільки вперед ми пішли. От моя дружина британка, і вона, ми зараз в процесі еміграції, тобто вона переїжджає в Україну. І от недавно ми були у Львові, і вона просто вражена, що за декілька років, що під час війни, поки вона не була у Львові, наскільки багато інновацій є. Як там пам'ятники підписані шрифтом Брауля, наскільки там десь там камінчики середньовічні, вони там відполіровані, щоб можна було проїхати.
0: Це до чого ми звикли?
2: Сервіси. Ми цього не бачимо. Я жив в еміграції, я жив в Арабських Еміратах, і коли я приїхав, повернувся в Україну, для мене було очевидно, що це дуже сильна і цікава країна. І я бачу це по іноземцях, вони приїжджають сюди, вони це бачать. І я бачу в цьому дуже корисну для нашого народу річ, що... Ми пороз'їжджалися по всьому світу, всі, кожен отримає свій якийсь там досвід, щось побачить. Але якщо ми не опустимо м'яч в цій війні, якщо ми отримаємо повну перемогу. Я думаю, що тут не буде ніяких питань з цим.
0: До речі, у тебе, Андрій, кейс унікальний. От, типу,
1: дружина британка, це прям...
0: І вона вже півроку бореться, щоб отримати дозвіл на проживання в Україні.
1: А що, це проблема може бути?
0: Це проблема. Українська...
2: Це просто надзвичайно довгий процес, там багато перевірок, і СБУ, і прикордонна служба, це все, ну, дуже-дуже непросто, але, ну, воно того вартує.
0: Це коли ти тут народився, то тобі все просто, знаєш.
1: Ну, ти ж не росіянка, сорі, а британка,
0: ну,
1: вообще.
0: Ну, все рівно, ти ж бачиш, воно все, типа...
1: Ну, добре, це? Давайте ми тоді, я цілком серйозне питання задам. Насправді, ну, якщо без жартів, то ясна справа, що після того, як це вся історія там, ну, я, чесно кажу, не вірю зараз в повну перемогу, я вірю, що це буде призупинка, повна перемога буде трошки далі. Росія та все одно розвалиться, або дуже зміниться, менше з тим, її історична доля вже насправді визначена, ну, не про те мова. Розумієте, у нас же буде країна, де всі до всіх будуть мати претензії. Там в армії хтось буде мати претензії, що, значить, я бил, ти не бил. Потім там, ті, хто був в армії, будуть мати претензії, там, я там била, ти там не був.
0: Ну, це треба, ну,
1: і так далі. Розумієте? Ти там залишився, ти поїхав.
0: Зрозуміло, ну, ця
1: далі.
0: Ж проблема вже означена, і вона очевидна, і вже ми знаємо, що так буде, да?
1: Відповідно, і що з ним робити?
0: Відповідно,
1: от
0: потрібно працювати на випередження. Мені сподобалося десь я якесь інтерв'ю бачив, у ізраїльтян запитують, як, типу, от як реабілітувати людей, яка краща реабілітація. І вони говорять, що найкраща реабілітація – це адекватний соціум. Це соціум, який робить зусилля, щоб цих людей прийняти, допомогти їм. Тобто на рівні родини, на рівні вулиці, на рівні міста. І я думаю, що над усім хорошим потрібно робити якісь маленькі зусилля. Тому що, ну, найлегше це почати реагувати і сваритися, і орати одне на одне. А ми ж такі свідомі люди, то треба розуміти, що така проблема буде, і робити над собою зусилля, щоб цього не допустити. Кожен на своєму рівні, знову ж таки.
1: Пане басист?
3: Прошу, мені здається, вам буде це питання.
2: Ну, мені здається, що коли все погано, то все погано, коли все добре, то добре. От французька армія, наприклад, коли заходила в Російську імперію, спочатку вони були взірцем моралі. Коли вони виходили, це виглядало зовсім навпаки. І так, так само німецька армія в Другій світовій війні, теж коли вони заходили, вони були такі
0: шоколадку,
2: горді. Це
0: будь
2: все.
0: Ласка.
2: А коли вже вертались назад, там дуже багато було випадків якоїсь там, ну, корупції там, чи ще, що, ще, ще, ще, ще. І тут, якби, нам важливо просто тримати цей рівень і, кажу, не опустити цей м'яч. І тоді все буде добре, я думаю.
1: Ой, знать би ще, що, де цей м'яч, ну ладно.
3: Треба... Все, що у нас є.
1: Ну добре, коротше, вже давайте трендіть до кінця, тому що пісню ви не встигнете до кінця зіграти. Тому дивіться, саме тупе питання, яке можна музиканту здати, особливо в армії, особливо зараз, це які ваші творчі плани, ну я цього задавати не буду, тому що ми вже їх розповіли.
0: Ну так, ми зараз намагаємося цим проєктом завершити. І щоб поняли, що можна писати і ще заявки, типу, хороші.
1: Я насправді що хотів вас питати. Наскільки ви от плануєте, ну, понятно, на мій погляд, зараз це дуже крутий продукт для армії, це прям вообще находка і так далі. А чи будете ви розвивати після війни?
0: Ну, насправді цей же мільйон, який зараз в Збройних силах, нікуди не дінеться. Це всі люди, всі побратими, які теж будуть жити, і я думаю, що хтось захоче почути, як тобі іноді приємно почути пісні своєї молодості, так і комусь буде приємно почути пісні, з якими ми приїжджали. Ми ж об'їхали дуже багато людей, дуже багато підрозділів. А якщо цього не станеться, якщо на це не буде попиту, ці пісні, ці альбоми залишаться просто як документ, такий художній документ певного періоду, і кожен себе, багато хто себе в цьому впізнає, так що в будь-якому випадку ця робота не пропаде. Наша задача зараз зробити це максимально популярною, максимально доступною. Угу. От ми все для цього робимо. Але понятно, що сподіваємося, що і на якихось там, типа, люди повернуться з війни, почнуть одружуватися, не знаю, там, і грати якісь, типу, ставати головами об'єднаних територіальних громад і влаштовувати.
1: А, це бізнес-план, я зрозумів.
0: Ну, завжди хочеться. Завжди хочеться на краще сподіватися, розумієш? Краще болювати майбутнє в рожевих тонах.
1: І нарешті Мирослав Кувалдін показав
0: алчний
1: своє справжнє Мирославку. Обличчя. Да.
0: Алчний.
1: Ваш бабусик буде нар. Да? Насправді, я хочу сказати, що якщо хтось додумається вас запросити на корпоратив, то він вже впише своє ім'я, що він не Рагуль, розумієте, бо що він хорошу музику замовив і заплатив хорошим музикантам.
0: Так, дякуємо, дякуємо.
1: Панове, ніколи не економте на хорошій музиці, повірте. Ну, це, от жрачка може бути не ок, гості можуть бути не ок, музиканти мають бути хороші 100%, тому замовляйте гурт і і баш. Пробачте, будь ласка. Так. Так, так. Останнє, а Зев'ю, як ви думаєте повертатися до цього формату? Чи може сольно? Може ви на кешта реп почнете читати?
4: Зев'ю, непонятно, що з цієї історії. Зараз, мені здається, просто не найкращі часи, щоб писати отаку, типу, реггі, розслаблене. Ну, у нас цього чекає. І у нас теж зараз склад розбігся, хто де, хтось за кордоном, хтось у нас помер, типу, хтось в армії. Ой. І, коротше... Поки що непонятно, що слухайте старі записи, якщо вас цікаво.
1: А репчину, пане Мирославе, репчину. Може, ви там як Наторіус, Літл Наторіус.
4: Ти в колонії стереотипів, Богдан, я тобі скажу. Що може баскетбол тобі ще тут зіграти, блядь, чи що, типу. І на бас-гітарі може тобі.
1: Зараз так, пан Ковал, расизм,
4: да. Пахує, да, трошки, типу.
1: Та ні, просто мені б дуже цікаво було почути, як ви читаєте реп. Ну, серйозно, це
4: просто. У нас в є якісь пісні з елементами репа, якщо ти копнеш дискографії, то ти знайдеш.
1: Все, поняв, приступаю до виконання. Зрозумів, пане держати. Добре, дякую вам дуже, панове. Дуже радий, і це велика честь, що ви знайшли час зайти пограти. По-моєму, ну, жарти жартами, друзі, це дуже класний продукт, тому слухайте. А ви записуйтесь, щоб було, що слухати.
4: Да, добре, це ви теж, теж, теж до виконання. До виконання. Дякую за запрошення. Сподіваюся, що все, що ви захочете сказати, ви скажете в коментарях сьогодні.
1: Пишіть. Я потім скрині для СБУ роблю, я шучу. Отже, гурт «Баш», Мирославку. І та «Баш».
4: І «Баш».
1: І «Баш», пробачте.
4: Тебе щелепа матюкує якась.
1: Мирослав Кувалдін. Дякую, що дивились. І я навіть нагадую про QR-код, як завжди. Там збір на машинку для зенітного підрозділу моєї частини. Не забудьте закинути 5 гривень. Мирославу Кувалдіну не дамо. Все, до зустрічі.
4: Я свої зберу.
5: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
6: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Сумок Іван, оторвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні, рядки, які я тобі несу. І очі червоні, різаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ви на хвилі Києва.фм.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Казка свята. Зробила. Милала, милала склада пустина. Болило. Потім його притолила до тіла. Та хто болю уникає, то хто хитрий вимикає. Цілує, а тоді питає, бо я полюбила, мила, більше не питає.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горну.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.